0: Vladyka Jonáš, dnes večer chceme predstaviť našim poslucháčom blahoslavených ukrajinských mučeníkov, konkrétne Klementa Šeptického a Leontina Fjodorova. Skúste nám približiť tieto osobnosti.
1: Áno, títo dvaja sú blahoslavení, patria medzi ostatných blahoslavených nových mučeníkov ukrajinského národa, aspoň takto je titulované. Boli vyhlásení za blahoslavených vo Lvove v 2001 roku pri návšteve svätého otca Jana Pavla II. A ja by som mohol povedať o týchto dvoch prakticky ako o svojich spolubratoch, pretože aj jeden, aj druhý boli studitmi, mníchmi studitmi. A takým zvláštny, alebo možno taký veľmi výnimočný je práve Klimenti, alebo Klement Šeptický, ktorý bol gróf, pretože pochádzal z grófskeho rodu, to je známy grófsky rod na západnej Ukrajine, z ktorého pochádzali teda mnohí aj biskupi, aspoň traja, a jeho rodný brat bol veľkým metropolitom vo Lvove. Bol veľmi dlho metropolitom, obnovil cirkev, bol ako šľachtic, ako gróf, ho poznala celá Európa, mal veľké slovo v Vatikáne aj na tých všetkých kráľovských dvoroch, cisárskych dvoroch po celej Európe. Aj on vedel niekoľko jazykov, už od malička boli vychovaní napríklad vo francúzštine, rozprávali od mala so svojou mamou, medzi sebou tiež, potom vedeli po poľsky, po ukrajinsky, samozrejme, že aj po latinsky a ešte možno iné jazyky. Takže aj tento Klement Šeptický bol gróf z grófskeho rodu. Bolo ich niekoľko bratov. On a jeho brat prakticky, alebo jeho brat bol Bazilian, Andrej Šeptický, ktorý sa neskôr stal metropolitom ľvovským. A Klement vo svete sa volal Kazimír. No, také typické, povedzme, že poľské meno. Lebo jeho matka bola z Poľska, zo slavného rodu. Fredro, tiež zo šľachtického rodu Fredro. Takže jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici prakticky, v okrese Javoriv. Takže keď možno niektorí ľudia chodia tam touto cestou, tak vedia, tam je aj také, že ukazovátko. No a čo je zaujímavé práve na tom Klementovi Šeptickom, že on bol veľmi vzdelaný, pretože on vstúpil do kláštora až ako 40-ročný a dovtedy on robil kariéru takú svetskú. Takže on študoval právo v Mníchove, v Paríži, získal doktorát na Krakovskej univerzite, potom bol poslancom rakúskeho parlamentu vo Viedni za Halič, lebo Haličina vtedy bola, teda západná Ukrajina patrila do Rakúska. No a bol potom takisto aj členom štátnej národnej rady prakticky. Takže až v 1912 roku, ako 40-ročný, vstúpil do kláštora. Takže on tam urobil taký veľký škrt cez svoju kariéru, ale o ňom je napríklad známe, že aj terajší zákon o správe lesov v Rakúsku, ktorý dodnes funguje, tak nejakých 70% tohto zákona napísal on. Pretože on, to bola šľachtická rodina, oni boli tak vychovaní, že majú potom v budúcnosti spravovať aj svoje majetky a on bol právnik, tak on bol veľký hospodár, na ktorého ľahla táto zodpovednosť. Takže bol inteligentný, no a tak to v sebe ako si tak vnímal. Jeho brat bol vojak, on teda druhý brat bol biskupom, kňazom biskupom a tak ďalej. Takže každý mal svoju úlohu v tej svojej rodine. No on sa neoženil, mal mať na starosti tieto veci. No a potom prišlo to rozhodnutie, že vstúpi do kláštora ako 40-ročný, ako zrelý muž. No a zanechal tú svoju úspešnú svetskú kariéru. A nebolo to ľahké pre jeho rodinu, zvlášť pre mamu. Ale prijali to, nakoľko už jeho brat bol vtedy biskupom, takže asi aj to bola taký možno vplyv jeho brata, rodného brata biskupa. Tým, že sa neoženil, tak asi už aj nad tým rozmýšľal skôr, len možno nenakázal na to odvahu. Takže už potom, ako 40-ročný, ho ešte poslali do Innsbrucku, aby si urobil teológiu. Takže aj tu skončil v Innsbrucku v 15. roku teda teológiu. No a potom bol vysvetený, no a dlhé roky, až do 47. roku, bol, ešte prešiel noviciát v jednom teda benediktínskom kláštore v Rakúsku, sa mi zdá. A potom hneď jeho rodný brat vtedy obnoval studické mníštvo v západnej Ukrajine, v Unive, tam, kde aj ja som bol tých 20 rokov. Tak jeho brat potom ho zobral už po ukončení toho noviciátu v tom benediktínskom kláštore a ho doslova, že presadil do studitov, aby on sa venoval, aby bol teda hlavou toho studického mníštva, ako človek inteligentný, zbehlý, vzdelaný, so skúsenosťou organizátora a tak ďalej. Takže bol dlhé roky takýmto spôsobom predstaveným alebo abatom, potom aj archimandritom, to znamená tým najvyšším predstaveným pre všetkých studentov, ktorí vtedy boli. A to boli jednoduchí chlapci z jednoduchých rodín, z biedných. Takže to bolo tiež také veľmi pekné, že on taký gróf a mecenát a šľachtic sa takto upokoril a vstúpil do kláštora a stal sa predstaveným pre týchto jednoduchých chlapcov. A naozaj reálne veľmi dobre hospodáril v Únive. Dodnes si na ňo spomínajú. A je to už tretia generácia, že bol veľmi dobrý hospodár, veľmi dobrý človek, teda veľmi rozhľadený, veľmi ľudský.

0: Počúvate pravidelnú reláciu História a my s našim dnešným hosťom, prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom, sa dnes rozprávame o blahoslavenom Klimentovi Šeptickom.
1: No je také pekné histórie z jeho života, ako on chodil do konca života v takých nejakých o dva čísla väčšej obuvi od jeho veľmi zdošuchanom tom odevem nízkom, nejak nevymáhajúci pre seba nejaké špeciálne, povedzme, privilégia, aj keď bol grof, takže to bol takú dosť veľkú časť prežil v Unive ako predstavený a potom jeho brat si ho zobral ako svojho tieňového, akéhosi takého direktora ku sebe do Lvova. A nakoľko už Andrej Šeptický mal trocha problém so zdravím, teda ten metropolita lvovský, takže si zobral ku sebe svojho rodného brata, aby mu pomáhal v riadení celej eparchie, aj metropolie. Takže o ňom je zase známe.

tak to bolo také veľmi vhodné miesto preto, aby sa tam uchovali tie židovské deti. Takže niekoľko desiatok detí. Tam bol sirotinec, ktorý on zriadil ešte pred vojnou. Takže v tom sirotinci sa prechovali mnohé deti. A potom napríklad ja som aj mal možnosť stretnúť osobne v 2008 roku. Bol v Únive vtedajší minister zahraničných vecí Poľska, Rothfield, ktorý bol jedným z tých detí zachránených, ktorý emigroval neskôr do Ameriky a sa vrátil do Európy a stal sa, nakoľko mal aj poľské teda korene, takže my sme mu tam otvárali tú tabuľu. Takže Klement Šeptický sa zaslúžil o to, aby mnoho z tých detí si zachránilo život a je tiež jeden z tých chlapcov bol neskorší laureát Nobelovej ceny v chémii. Dodnes už asi nežije v Austrálii, žil aj so svojím bratom, takže mal účasť práve aj na tejto a tiež jemu udelený ten titul Spravodlivých medzi národmi aj so svojím bratom, takže sa podielal práve na záchrane mnohých židovských detí, lebo mali veľmi dobré kontakty aj s tými Židmi vo Lvove a tam ich tiež bolo veľa. Takže, no a už v 45. roku, keď prišli sovietské vojska, alebo keď už teda skončila vojna, tak samozrejme najprv zlikvidovali tam cirkev grécko-katolícku, tak ako tu v 50. roku, tak tam v 46. roku. No a nakoľko on bol veľmi dôležitá osobnosť a grófska, teda postava z grófskeho rodu, tak sa ho báli trocha, tak mali odvahu títo bolševici až v 47. roku priamo napadnúť kláštor, lebo on tam už bol po smrti svojho brata, jeho brat zomrel v 44. roku, Andrej Šeptický. On sa potom utiahol do kláštora. A až v 47. roku, aj keď cirkev oficiálne bola zlikvidovaná v 46. roku, tak sa ešte báli, lebo mal veľké meno v Európe, tak až v 47. roku už priamo napadli na kláštor, ho zrekvirovali prakticky a jeho Klementa Šeptického vodovka slávnostne na očiach všetkých ľudí viezli teda na nakladnom aute, na tej vlečke, s namierenými tými puškami, demonstratívne cez celú dedinu, aby všetci ľudia vedeli, že cirkev skončila, aj kláštor. To bolo v 47. roku, bol odsúdený potom na 8 rokov väzenia v Kieve, no a neskôr zomrel ako mučeník za veru 1. maja v 51. roku, ako 81-ročný vo väzení s prísnym režimom v drsných väzenských podmienkach v meste Vladimír v Rusku. Ale pochovali ho na väzenskom cintoríne a tak to robili bolševici vtedy, a to robili aj u nás, aby ľudia nemali dostup k pochovaným telám, tak hneď po nejakom čase, po pár rokoch cintoríny zrovnali do zemou a na tých cintorínoch postavili obrovské bytovky. Takže dodnes nemáme jeho ostatky, pretože sú tam kdesi pochované pod tými bytovkami, ktoré tam dnes existujú, fungujú. Takže takáto postava, bol veľmi skromným človekom, veľmi múdrym človekom, veľmi otvoreným, naozaj veľmi si na neho ľudia veľmi dobre spomínajú. No a jeho taká liturgická slávnosť alebo spomienka sa slávi v cirkvi, grécko-katolíckej cirkvi 1. mája, je to deň jeho smrti. To deň jeho smrti, teda umrtia, narodenia sa pre nebo. Bol veľmi vysoký ako človek, teda vzrastom 185 cm. Máme v kláštore jeho, teda ten nízky odev sa zachoval, tak to je naozaj vysoký človek, chudučky. Bol taký veľmi pokojný, s vyrovnanou tvárou, aj tí väzenskí, tí bachári vo väzni, aj tie upratovačky, čo tam boli, tak ešte žili v tých 90. rokoch, keď robili s nimi interview, tak si na ňu pamätali ako na veľmi rozvážneho človeka, múdreho, ktorý často stál pri okne, pozeral do ďaleka a modlil sa. Hej, ako ten, ktorý prežíva za svoju cirkev a ktorý sa modlí za svojich nepriateľov. Takže napríklad taká udalosť je teda z toho zväzenia je tá, že teda on mal taký výraz doslova ako svätý Mikuláš z tých svätých obrazov, vysoký s dlhou bielou bradou. No a keď prišli, ho uviedli do cely, tak títo väzni hovoria, že nečakali sme, že nám tu pošlu svätého Mikuláša, pretože tak to jeho zjav pôsobil. No a keď mu poslali nejaké tam tie jeho príbuzní či sestričky, nejaké tri jablka do väzenia, sa mu tie tri jablka do väzenia dostali, také krásne zrele, tak on dal hneď to jedno jablko jednému spoluväzňovi, ktorý bol chorý na žalúdok a mu hovorí, že ty máš problémy, ty sa potrebuješ liečiť, tak tebe dávam jedno. Potom druhé dal ešte komusi inému a ešte aj s tretím sa rozdielil. Takže do konca života, hoci bol gróf, šľachtic, bol taký veľmi naozaj ľudský, veľmi otvorený, veľmi pokorný ako človek. Takže to tak veľmi kratučko povedzme o jeho živote.

0: Prekvapilo ma, že tam cirkev začali ničiť už v 46. roku. Čiže to bol taký predvoj tých 50. rokov u nás na Slovensku.
1: Áno, tam si to skúšali. Tam si to skúšali a nakoľko naozaj tam Sovieti prišli k moci ešte v 39. roku, lebo vtedy západná Ukrajina patrila pod Poľsko a tým pádom, že Nemci napadli na Poľsko z tej strany a Sovieti zase na Poľsko z tej strany, tak oni si hneď uzurpovali alebo ovládli tie západné územia Ukrajiny, dnešnej Ukrajiny. Takže prišli do Lvova Rusi. Potom ich Nemci s frontom vyhnali v nejakom tom 42. 3. roku a potom v 44. znovu prišli Rusi, teda Sovieti, Červená armáda do Lvova, no a vtedy ešte žil Šeptický v 44. roku, tak vtedy si nemohli ani pipnúť, pretože mal veľké meno. Po jeho smrti Andreja Šeptického začali robiť určité poriadky, ešte ho nechali pochovať s prievodom cez celý Lvov, aj keď už tam boli Sovieti, no a začali sa vyvršovať práve takto, že si zorganizovali, že zlikvidujú cirkev, ako prototyp to mala byť Lvovská grécko-katolická cirkev, teda ukrajinská vo Lvove, to bolo 46. rok. Potom 40. prakticky hneď o pol roka na to, či o rok na to, potom bolo 47. na Zakarpati v Užhorode, no a v 50. roku u nás. Takže to bola taká systematická pripravovaná vec, ako zlikvidovať cirkev. Tam to tiež volajú, že Lvovský sobor, ako to tu volajú, že v Prešove Prešovský, to tam tiež nasilne zvolali kňazov, nasilne ich previedli tú cirkev pod pravoslávie a všetkých kňazov, ktorí nesúhlasili s tým a ich bola väčšina, vyviezli na Sibír.
0: Čiže naozaj tak v malom si to vyskúšali na inom území, čo potom aplikovali ďalej na ďalších územiach. Vy ste spomenuli, že trebárs to rehoľné rúcho máte v kláštore. Čo ešte? Aké spomienky na neho zostali v tom kláštore?
1: Bratia, ktorí ho pamätali, už nežijú. Ale ja som ešte poznal jedného brata, ktorý bol staručký, tak on si pamätal na ňo, teda na Klimenta Šeptického, lebo ho prijímal do kláštora ako naozaj takého človeka veľmi múdreho, veľmi pokorného. Nejaké veci ešte osobné, tak on napríklad sa postaral o to, aby tá ikona čudotvorná, teda tá zázračná, ktorá je dnes v Unieve, aby bola zachránená. On sa postaral o to, aby tie mnohé aj dôležité veci kláštorné boli kde si schované, zamurované, zakopané a tak ďalej. No a napríklad je tiež takéto známe, že prišli k nemu bratia, on hovorí mu, že nemajú na zajtra čo jesť, tak on len hovorí, dôverujte Bohu, ideme sa pomodliť a ráno sa Pán Boh postará, naozaj potom ráno naozaj prišli nejaký gazda s tam nejakým vozom a s nejakým tými potravinami, lebo už to bolo v čase vojny, že tam už bola bieda. Takže takéto kolujú o ňom nejaké histórie, alebo teda veľmi pekné je napríklad kniha, to sme aj to bolo aj vydané na ukrajinčine, jeho listov mame, jeho vlastnej mame a mami, jeho mami jemu. Mali veľmi krásne listovanie mami a syna, syna a mami, veľmi také úprimné, naozaj, jak sa hovorí, od srdca k srdcu. Je to až také dojímavé čítať tie listy, aká tam bola dôvera medzi ním, aké tam bolo vychovanie, aká tam bola hlboká viera. Takže to sú také, no pre nás veľmi také veci, povedzme, veľmi zvláštne, pretože naozaj človek môže vnímať, ako sa vychovalo v tých grovských rodinách. Čo tam vládlo, aká atmosféra tam vládla, aký duch tam vládol. Takže on to potom priniesol aj vo vzťahu k tým svojim bratom už do kláštora.
0: Vravíte, že tie deti zachránené, tie navštevujú ten kláštor teraz, aspoň tak si uctia vlastne svojho záchrancu v podstate?
1: No už málo kto asi je živý z tých detí, ale tí, čo mali nejaké také, že aj možno také, že významné miesta v spoločnosti, tak si to považovali za čest prísť a navštíviť. Ja som konkrétne teda stretol toho Rothfielda v 2008 roku. Takže to je známe o nich práve od bratov Šeptických, tak ako aj tu na Pavlovi Gojdičovi v Prešove blahoslovenom, že oni mali ten vzťah, alebo mali takéto kresťanské gesto, že pomôž človeku. Hoci by nebol to istého vierovýznania, pomôcť mu, lebo je v biede. Takže on, ja viem, že aj napríklad aj vo Lvove na tom arcibiskupskom úrade Šeptickí schovávali tiež mnohé rodiny židovské, alebo prechovávali, potom posúvali ďalej, takže oni toto robili, si to považovali ako za takú či česť, či povinnosť kresťanskú.
0: Čiže v podstate áno, uvedomila som si, že už len potomkovia tých detí môžu teraz zájsť do toho kláštora a pripomenúť si tie udalosti. Vtedy aj zanikol kláštor?
1: V 47. roku, keď ho zobrali, tak komunisti prakticky pretransformovali kláštor na takú psychickú lekáreň pre ženy. Ženy, ktoré trpeli na psychické poruchy, nevyliečiteľné psychické poruchy, takže tak to pretransformovali. Mnichov vyhnali a dovolili tam bývať iba piatim, ktorí mali zodpovednosť za hospodárstvo, znamená za elektrinu, aké si tam takéto vedeli ako fungujú veci, tak tých nechali tam dožiť. A ostatní vyhnali prakticky až do 93. roku. Takže od toho 47. roku až do 93. roku kláštor pracoval ako nemocnica pre psychicky, nevyličiteľné psychicky choré ženy, ktoré tam žili, bývali, potom ich tam aj pochovávali.

0: Našim dnešným hosťom je prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Zaujímalo nás, či bolo ťažké znovu obnoviť kláštorný život v kláštore Studitov v Unive na Ukrajine.
1: To bola naša iniciatíva, tých mojich spolubratov, ja som tam vtedy ešte nebol. A teda ten riaditeľ na to podstúpil v tej nemocnice, lebo bol tiež veriaci človek, tak, aspoň takto sa hlásil k tomu. Ale jednoducho tí naši otcovia museli nájsť miesta tým ženám, v ktorých tam bolo okolo 200. Svojimi autami, žiguľami museli ich rozvážať po tých ostatných nemocniciach, kde sa týmto ľuďom venovali. Ich museli porozvážať a dostali obrovskú ruinu toho kláštora, kde všetko museli dotiahli osekať, pretože ten zápach, tí ľudia a ten spôsob, ako sa tam... No a samozrejme, že komunisti sa tam vyriadili poriadne, tak tam všetky tie systémy, ktoré boli napríklad odvlhčovacie, nejaké takéto, že jednoducho, čo mohli to doslova, že viete, jak by som to nazval, pošpinili, z chrámu robili klub, kde sa tancovalo. Potom tam, kde bol prameň, tak tam zaviedli odpadové vody toho miesta, jednoducho. To bola obrovská ruina, ktorú obdržali naši spolubratia. No ale za tých 40 rokov prakticky sa to podarilo dostať do takého stavu, ako je to teraz, s veľkým úsilím. Ale to bola veľká túžba obnoviť tento kláštor, pretože je to čosi také teda naše, nám vlastné, ako dom.
0: A teraz tam koľko reholníkov žije?
1: Teraz okolo 30-ky.
0: Ale už je to všetko opravené, že už normálne dôstojne tam žijú tí ľudia.
1: Samozrejme, že ale ako staré budovy, tak stále čo si treba, viete, nové opravovať.
0: Takže to bol Klement Šeptický, ktorý zachránil tie deti a bol grófom, čo je až neuveriteľné. Rozmýšľam nad tým, že čo mohlo byť tým impulzom, že naozaj sa dal na tú mnišskú cestu a zrejme ten brat, že by ho inšpiroval.
1: Možno aj brat, ale podľa mňa aj tá výchova, hlboko kresťanská výchova, lebo tá naozaj tá rodina Šeptický bola veľmi veriaca, hlboko veriaca, no aj oni v histórii majú ešte iných dvoch biskupov z toho rodu Šeptických, ktorí tiež boli teda biskupmi vo Lvove. Takže aj táto tradícia možno tam bola, ale určite to duchovné povolanie, ktoré on vnímal ako človek, preto sa aj neoženil, preto asi, viete, rozmýšľal o týchto veciach, reflektoval ich, dával si tieto otázky.
0: Áno, že to možno od mladosti už vnímal, že asi toto bude jeho cesta. Vy ste si v kláštore ho nejako pripomenuli v niektorý deň?
1: Toho 1. mája, každého 1. mája, už večer pred 1. májom, bola tá spoločná modlitba, večieren, takéto bdenie modlitbové a potom aj samotný ten deň, tak sa konali stále aj jednak bohoslúžby, ale potom stále nejaké konferencie boli, nejaké také semináre ohľadom jeho osoby. Doslova sme si jeden rok aj vykonali púť až pod Moskvu. To ešte bolo v tých 9. 10. roku, keď sa to ešte dalo. Tam na to sídlisko, kde je nejaký symbolický kríž, postavili naše, ale teraz sa nám už sme sa dopočuli, že aj ten kríž už zlikvidovali, pretože je tam, povedzme, človek, tam bol znázornený, ktorý nepasuje do súčasnej ideológie, povedzme, dnešného Ruska, takže už ho, že vraj ho zlikvidovali. Mali sme takú informáciu. Takže aj túto púť sme si urobili až tam, priamo na miesto, kde bol pochovaný symbolicky, aspoň sme si takto uctili. Takže, ale je vo veľkej úcte, napríklad moji spolubratia, neviem prečo sa k nemu modlia, keď idú do mesta, nemôžu nájsť parkovisko, tak sa k nemu modlia, stále nájdu parkovisko. Tak...
0: Rieši asi neriešiteľné situácie.
1: Neriešiteľné problémy, no.
0: Ďalšou osobnosťou, ktorá je tiež vlastne z vašej rehole je Leontín Fjodorov. Skúste nám ho tiež v krátkosti priblížiť.
1: Tak on má, alebo takto, že dva mena môžeme udať, že Leonid, to je ten taký ruský variant mena, a Leontí, to je ukrajinský variant toho istého mena. On sa narodil 879 4. novembra v Petrohrade, v Peterburgu. Teda Rus. Naozaj originálny Rus. Pôvodom. V pravoslavnej rodine dokonca sa narodil. Študoval na Petrohradskej duchovnej akadémii, teda chystal sa ku kňazstvu pravoslavného kňaza, ale v 1902 roku on prerušil svoje štúdia a odišiel do zahraničia a odišiel do Talianska, ako ešte pravoslavný, tam vstúpil do seminára, teda katolického v Anani, to je niekde v strednom Taliansku, v Ríme, teda pod Rímom. Potom dokonca študoval ešte aj vo Freiburgu. No a potom v konečnom dôsledku v Ríme konvertoval na katolickú vieru. Ale on už dovtedy, celý ten proces, samozrejme, on istým spôsobom vyšiel na kontakt práve aj s tým Andrejom Šeptickým, ktorý už bol vtedy arcibiskupom mali kontakt, že on sa ho tam pýtal mnohé veci ohľadom katolíckej viery, ako pravoslávne, on mu odpovedal. Takže mali kontakt, možno aj toto pomohlo do istej miery tej konverzii, ale fakt je ten, že naozaj v Ríme už potom konvertoval na katolícku vieru. No a taký ozaj veľmi rezultatívny výsledok alebo vplyv na ten jeho život mal ten kontakt, jeho kontakt s Andrejom Šeptickým. To jeho listovanie s metropolitom Šeptickým.

0: Počúvate reláciu História a my venovanú ukrajinským mučeníkom 20. storočia. Naše pozvanie do štúdia prijal prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Rozprávame sa o reholi studitov na Ukrajine a o ich blahoslavenom Leonidovi Fjodorovovi.
1: V 1911 roku dokončil štúdia v Ríme už ako katolícky študent. V 1911 roku, 25. marca, bol vysvetený za grécko-katolického kňaza. No a v 13. roku sa stal mníchom studitom. Vstúpil k tým našim mníchom studitom, pretože on mal veľkú takúto túžbu, ako Rus, mal veľkú túžbu po duchovnom živote, po takom mníchskom živote. No a on videl teda svoju spásu, že v katolíckej cirkvi, takže konvertoval, no a potom chcel ju realizovať ešte lepšie, tak asi aj šeptícky mu ponúkli takáto možnosť, keď chceš byť mníchom, nech sa páči, sú tu studiti nedávno obnovení, tak máš možnosť. Takže tam prijal aj to postrihnutie teda v mníchsky stav. No a vtedy tie naši studiti, lebo to bolo ešte Rakúsko-Uhorsko, tak mali noviciat v Bosne, dnešnej Bosne. Lebo tam bola nejaká enkláva Ukrajincov, takže tam založil nejaký dom. Jednoducho tak Šeptický ho tam poslal, aby tam si urobil noviciat. Tam sú tiež pekné listy z Tamade, korešpondencia so Šeptickým, ako on tam si kladie mnohé otázky, takéto viery, aj také veľmi jednoduché, veľmi hlboko filozofické, bo veľmi filozoficky založený tento Leonid Fjodorov, ako intelektuál bol. Takže on mal také aj nejaké vízie, ako obnoviť grécko-katolickú cirkev na Ukrajine, ako ju prinavrátiť naspäť k tým východným koreňom. Prakticky on vtedy už rozprával to, čo aj dnes Rím tlačí, že treba sa nám vrátiť k našim koreňom, lebo vtedy bola veľmi veľká tá latinizácia taká. Takže on to veľmi komunikoval, veľmi otvorene. Ja som čítal niektoré z tých listov Šeptickému, veľmi otvorene to rozprával, kritizoval ho ako biskupa, že to je nesprávne riešenie, keď chceme byť takí východní katolíci, tak takýmto spôsobom by sme to mali robiť a tak ďalej. Ale bol veľmi pokorný pri tom a naozaj takého svätého života už vtedy viedol spôsob života, taký svätý. No a potom do toho prišla vojna, samozrejme prvá svetová vojna, a prehralo Rakúsko-Uhorsko, tým pádom vznikli tie mnohé štáty a on ako ruský občan nemohol ďalej byť v Bosne ani na Ukrajine, pretože teda západná Ukrajina stala Poľskom, tak musel, aj kvôli tomu, že už patril ku katolíckej cirkvi, tak bol poslaný do vyhnanstva do Tobolska na Sibír. To už boli tie politické všelijaké pnutia, jednoducho oni si to kontrolovali, kto je kto, aký občan, a takže keď bol občanom v Rakúsko-Uhorsku, to bolo jednoduchšie, už potom, keď sa podelili tie štáty, tak jednoducho už museli tí ľudia ich jednoducho posielali tam ade preč. Takže bol v Tobolsku na Sibír, no a v 17. roku prakticky bol prepustený. No a do istej miery Andrejom Šeptickým mal takú misiu, aj hovorí, že aj po súhlase s Rímom, s Vatikánom, bol vybraným za biskupa ruskej grécko-katolíckej cirkvi, teda pre grécko-katolíkov v Rusku. Nakoľko on bol Rus pôvodom, sa stal grécko-katolíkom, už bol na území Sovietskeho zväzu v 17. roku, tak mu dali takúto misiu, že stará sa o grécko-katolíkov v Rusku. Sam bol z Petrohradu a tam bola už vtedy nejaká komunita, sa teda tvorila. Nebol biskupom, ale bol exarchom, to znamená, to je také utvorenie nižšie ako biskupstvo, takže sa stal exarchom ako priamým zodpovedným za všetkých grécko-katolíkov vo vtedajšom Rusku. No a potom už prišli tie všetky represie, represálie v 23. roku v Sovietskom zväze po revolúcii. Tak do toho 23. roku sa tým teda zaoberal, sa staral tých grécko-katolíkov, no a v 23. roku prišiel už rad aj na ňo, si ho našla sovietská vlast, vláda, títo komunisti. Takže ho po druhýkrát uväznili, už bolševici ho uväznili, no a na 10 rokov ho uväznili. A potom v roku 1926 až 39 si odpikával trest na Solovkách, na tých slávnych Solovkách. To bol kláštor pravoslávny, ktorý sa stal väznicou pre všetkých politických aj cirkevných väzňov celého Sovietskeho zväzu. Takže aj on tam bol na týchto Solovkách. Stamane tiež máme mnohé svedectvá, ako tam bol s tými mnohými aj pravoslavnými kňazmi, aj biskupmi, aj katolickými inými z celého Sovietskeho zväzu, ako tam spolupracovali, ako tam komunikovali a tak ďalej. Takže tam si odpikával svoj trest, no a potom už si ho odpikal do toho 39. roku, tak ho vyslali do vyhnanstva. Nemohol sa vrátiť ani do Petrohradu, ani do Moskvy, ani na Ukrajinu. Tak ho poslali do vyhnanstva. To je také mestečko Pinies, potom Kotlas a nakoniec zomrel vo Viatke. To je desi centrálne Rusko. Tam zomrel v opustenosti. Ešte moji spolubratia v tých 90. rokoch našli tú viatku, našli ten dom, kde býval v tom vyhnanstve. Našli tú pani, ktorá sa o neho starala, tam vtedy ešte bola dievča, lebo jej mama sa o ňu starala, tak ona nám rozprávala, že on sedel tam v tej izbe jednej, mal otvorené okno, sa hojdal na takomto kresle hojdacom, bol zničený životom tými väzeniami a hovorí to dievčatko, vtedy ono bolo dievčatko, že keď som tam k nemu čosi priniesla, mama ma poslala, že priniesť mu nejaké jedlo, bo to boli dobrí ľudia, ktorí vnímali potrebu, že sa o ňo treba postarať, tak hovorí, prilietávala k nemu biela holubica, ktorá ho tešila. A sa z ňou hrala, potom znovu odlietávala. A to bolo akože svedectvo ešte živej ženy, ktorá takto vnímala, že do istej miery Pán Boh ho takto tešil v tom vyhnanstve. No a potom on tam aj zomrel. 7. marca 1935 roku zomrel ako mučeník za vieru a jednotu cirkvi. On veľmi prežíval za jednotu cirkvi. Hej, bol pravoslávny narodený, ale veľmi prežíval za to, že cirkev má byť jedna, sa má teda zjednotiť a tak ďalej. Takže prakticky tak sa uváza, že je mučeníkom za jednotu cirkvi, pretože bol väznený ako katolík. Že prestúpil ku katolíkom, že sa stal grécko-katolíkom. Teda, že nezradil svoju vieru. Mali ho aj za svätého, tí grécko-katolíci, ktorí tiež žili podzemnej cirkvi aj v tom Sovietskom zväze. Dodnes existujú tie spoločenstva v Petrohrade a v Moskve. Takže ho mali za takého svätého, no a ten proces sa potom rozbehol. Keď sa aj svätý otec Jan Pavol II dozvedel o takomto človekovi, tak hovoril, že tohoto treba, lebo je to svedectvo naozaj jednoty. Takže hneď bol potom vyhlásený spolu s tými ostatnými ukrajinskými mučeníkmi, aké nie je Ukrajinec, ale ho dali do tej istej skupiny, ktorú svätý otec blahorečil vo Lvove ako vyznavača viery za jeho

0: Vy ste spomínali to vyhnanstvo, kde zomrel. Ako to máme vnímať, to vyhnanstvo? Nebolo mu dovolené vôbec opustiť ten priestor, kde ho teda poslali?
1: V tej viatke on bol kontrolovaný. Keď kde si chcel ísť, ale čo mu ani nedovoľovali, tak sa musel stále hlásiť. To je čosi ako aj tu bolo na Slovensku. Že tí kňazi sa nemohli vrátiť na svoje miesto. Aj keď už boli uvoľnení z väzenia, takže on sa nemohol vrátiť na to svoje miesto. Musel tam žiť, mu priznačili, že tam môžeš v tomto regióne sa môžeš pohybovať. A každé jedno, možno akési také opustenie toho miesta mohlo byť súdené ako ťažké prehrešenie a znovu teda uväznenie. Takže...
0: A vo vašom klastore sú nejaké, po ňom nejaké hmotné pamiatky?
1: Po ňom nemáme nič, pretože on už teda počas tej prvej svetovej vojny on komunitu ako takú opustil, pretože už musel opustiť teda z politických príčin, lebo bol Rus, mal ruský pas, že doslova ho museli vyhostiť za hranice. A tým, že prakticky on ani v tom dnešnom kláštore v Uneve nebol, pretože on vtedy ešte neexistoval, takže on existoval len v tom bosnianskom kláštore, v tej Bosni, tak nič sa na mne uchválo po ňom, len spomienky tých bratov, ktorí s ním žili, tie listy, a potom už aj z toho väzenia, niektorí pravoslávni, tí svedčili o ňom aj katolícky väzni a potom už priamo z tej viatky, kde dožil svoj život. Ale tiež nie sú jeho statky, pretože tiež na tom cintoríne, ten cintorín už neexistuje, tam už stoja nejaké nové budovy, takže...
0: A má niekedy liturgickú spomienku v kalendári?
1: On má práve toho 7. marca, to je tiež teda deň jeho smrti. Takže 7. marca máme pamiatku na ňo ako na Leontia Fiodorova exarchu.
0: Keby ste nám aspoň v krátkosti priblížili tú vašu rehoľu s Tulitou, prečo si práve ju vybrali obidvaja blahoslavení, aj ten Klement Šeptický, aj Leontín Fiodorov?
1: Boli tu intelektuáli a vtedy bola veľmi veľká taká silná tendencia toho návratu ku koreňom, obnovy cirkvi. A Andrej Šeptický, on obnovil ten kláštor s Tuditou ako takú svoju dávnu túžbu prinavrátiť aj do grécko-katolíckej cirkvi to klasické, to historické mníštvo, ktoré bolo ešte v tom 12. 13. storočí na území dnešného Kieva. No a na západných teritóriách grécko-katolíckej cirkvi sa to ako si tak vytratilo, takže Andrej Šeptický mal túto obrovskú túžbu to obnoviť. No a vtedy, keď mal túto túžbu, tak sa našli dve také komunity mladých chlapcov na rôznych miestach, ktorí o sebe nevedeli, ktorí chceli žiť zasvetený život Bohu, ale neprijímali ich do tých klasických reholí, pretože boli z biedných rodín. A vtedy do reholí chodili iba bohatí. Musel mať veno. Taká bola prax aj v tom 19. storočí. Takže on si ich všimol, tie dve skupiny chlapcov, ich zjednotil do jednej komunity, dal im pravidla svätého Teodora Studitu, ktoré potom ešte dopracoval práve Klementi Šeptický, už ako mních, aj na základe svojej skúsenosti a tak ďalej, ale aj Andrej Šeptický, on bol patrológ prakticky, takže to boli teda intelektuáli, ktorí dali materiál, alebo tie pravidla života, mníšskeho života, tým studitom. No a takýmto spôsobom obnovili ten starý mníšsky spôsob života aj v grécko-katolíckej cirkvi. No ale Leontij Fiodorov, kde si v tom čase sa tam pohyboval, a on bol tiež intelektuál, on bol sám pravoslávny, on prijal teda s radosťou tú myšlienku, alebo tú informáciu, že v grécko-katolíckej cirkvi, a on už bol vtedy katolík, že je tiež klasické mníštvo. Takže to ešte asi tak popudilo viacej k tomu, že tam chcem tiež vstúpiť, pretože on ako pravoslávny mal túto túžbu, nechcel sa ženiť, tak boli iba dve možnosti, alebo sa oženíš ako kňaz, teda ešte pred kňazstvom, alebo ideš do kláštora za mnícha. Ja tu zrazu mal informáciu, že toto mníštvo sa obnovilo v katolíckej cirkvi, on už bol v katolíckej cirkvi, no tak samozrejme, že bolo prirodzené, že tam vstúpil a že tam chcel žiť, teda realizovať tú svoju vieru. A on bol naozaj veľký intelektuál, jemu potom zdôverili napríklad obrovskú knižnicu vo Lvove, taký študijný dom Andrej Šeptický založil, takže no, ale on to nejak nestiel veľmi zrealizovať, pretože na to neboli jednoducho tie podmienky. Ale potom obnovili a jeho menom nazvali potom ten študijný. Takže naozaj on mal takú víziu, on bol špeciálne cestoval do Konštantinopola, špeciálne cestoval na horu Athos, aby zistil, ako tam žijú mnísi tí pravoslávni, tých kláštoroch, ako tam funguje cirkev, aby to potom mohol implementovať, viete, v tej grécko-katolíckej cirkvi.
0: Ak môžem byť osobnejšia, prečo vy ste si vybrali tú rehoľu s Tuditou?
1: Tak ja som mal tiež takúto túžbu, že po mníctve a nevedel som ju kde zrealizovať. Rímsko-katolíckej cirkvi som nechcel realizovať, pretože som grécko-katolík. som mal možnosť v Prahe u Benediktínov, ale tak sa mi to zdalo ako teda nie z mojej, povedzme tak, z nemojho taniera. Tak som sa potom dozvedel o týchto studitoch, že to je mníštvo v grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine, tak som potom všetko robil preto, aby som tam odišiel. To bol tiež dlhý taký proces, asi 10-ročný.
0: A čomu sa venujú práve tí studiti, rehoľníci?
1: No tak to je spoločná práca, spoločná modlitba, spoločný odpočinok, tak veľmi zhruba povedané. Cieľ mníštva je oslava Boha. Sláva Boha. Ústami, cez modlitbu, prácou, teda oslaviť Boha prácou, tými dármi, ktoré mi Boh dal, realizovaním tej práce alebo toho daru. No a potom samozrejme, že aj tak to normálnym životom, viete, človek ide spať, potrebuje oddychnúť, ale toto má, je v tom kľúči oslavy Boha. To znamená, že takým jakým si dobrým spôsobom, povedzme, aj odpočinku a tak ďalej. Takže to je tak veľmi zhruba, krátko povedané.
0: A kde všade teraz pôsobia rehoľníci, studiti?
1: No oni pôsobia len na Ukrajine, to len ukrajinská záležitosť. Aj keď boli svoj času v Amerike, lebo tam bola emigrácia ukrajinská, potom boli v Ríme, ale teraz prakticky sú len na Ukrajine. Takže je to v grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine, aj keď sú tam z iných národností, lebo tam je Bielorus, my sme tam boli zo Slovenska, nejaký Lotyš tam bol, Američan, aj z Poľska, teda tí Ukrajinci, čo sú, takže taká, ale v groje to sú Ukrajinci prakticky.
0: A viacero kláštorov tam je, či hlavne v tom
1: Unive? No, tam je 7 kláštorov, keď sa nemýlim. Hlavne je tam v tom Unive, potom vo Lvove, v Kyjeve, potom kdesi v horách, v Karpatoch a ešte tam kdesi v centrálnej Ukrajine, takže sú také menšie komunity.
0: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky zaujímavé informácie, ktoré ste nám ponúkli o týchto blahoslavených osobnostiach. No a teším sa niekedy opäť. Do počutia, dovidenia.
1: Som rád, že som sa mohol podeliť. Ďakujem aj ja.

V dnešnej relácii História a my sme hovorili o dvoch blahoslavených rehoľníkoch, studitoch, ktorými sú Kliment Šeptický a Leonid Fjodorov. Porozprával nám o nich prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, taktiež rehoľník studita. O mesiac vám v rámci seriálu, ktorý je venovaný ukrajinským učeníkom 20. storočia, priblížime osobnosti z rehole baziliánov. Pod prípravou dnešnej relácie sú podpísaní Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý

0: vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej.

0: Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

beda zem zuniacich krídel, čo je za riekami Etiópie, čo posiela poslov po mori, po vode na papyrusových člnkoch. Chodte, rýchli posli, k národu urastenému a lesklému, k ľudu strašnému, na ďaleko široko, k národu silnému a drviacemu, ktorému rieky prerývajú krajinu. Všetci občania sveta a obyvatelia zeme, hľadte, až sa zdvihne zástava na vrchoch, až zaznieje trúba, čujte. Lebo takto hovorí Pán ku mne. Spokojne budem hľadieť na svojom mieste, ako žiarna horúčava zajasna a ako oblak rosy v úpale žatvy. Lebo pred oberačkou, keď kvitnutiu je koniec a hroznom polozrelým bude jeho kvet, poobrezáva výhonky nožmi a vetvy odstráni, obstrihá. Všetci budú ponechaní vtáctvu hôr a zveri zeme. Vtáctvo tam bude letovať a všetka zver zeme tam prezimuje. V tom čase prinesie dar Pánovi zástupov národ urastený a lesklý, ľud strašný na široko ďaleko, národ silný a drviaci, ktorému rieky prerývajú krajinu, na miesto mena Pána zástupov, na vrch Sionu.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Dnes navštívil talianske mesto Pavia.
0: Len Božia láska prináša dokonalú radosť, hovorí pápež vo videoposolstve mladým.
1: Na Pápežskej univerzite Gregoriana sa uskutočnila medzinárodná konferencia o ochrane maloletých a zraniteľných osôb.
0: V sobotu 20. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Taliansko. Svätý otec Leo XIV. Dnes popoludní uskutočnil pastoračnú návštevu severotalianského mesta Pavia, ležiaceho južne od Milána. Prišiel si sem uctiť telesné pozostatky svätého Augustína, stretol sa aj s obyvateľmi tohto starobilého mesta, navštívil aj univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami. Pozdravil tiež personál a pacientov Talianského národného centra pre onkologickú hadronovú terapiu a v bazilike San Pietro in Ciel d'Oro sa stretol s predstaviteľmi rôznych cirkevných zložiek diecézy. Uctil si aj relikvie svätej Francesky Cabriniovej v Sant'Angelo Lodigiano. Prinášame myšlienky z homilie svätého otca počas bohoslužby slova v bazilike svätého Petra v Ciel d'Oro.
2: Sono contento di quanto ho sentito su questa chiesa.
0: Teší ma to, čo som počul o tejto cirkvi v Pavii. Je to spoločenstvo s dlhou tradíciou, ktoré zostáva živé a prítomné v meste i v regióne, vnímavé voči znameniam tejto doby a jej výzvam bez toho, aby sa nechalo odradiť námahou, sekularizovaným prostredím a ťažkosťami pri odovzdávaní viery.
1: Aby sme sa nenechali odradiť, potrebujeme pohľad oživovaný duchom viery, ktorý by nám pomohol vnímať skutočnosť hlbšie, než čo sa zdá na prvý pohľad, a neupadnúť do negatívneho a pesimistického postoja, ktorý nie je schopný prinášať nový život. Pohľad, ktorý sa od nás vyžaduje a ktorý nám daruje Duch Svätý, je naopak pohľad Ježiša. Uprostred ťažkostí a nedorozumení on vidí prozreteľnú ruku Boha Otca v ľaliách na poliach a vo vtákoch na nebi. Živí nádej v malom semienku, ktoré rastie, a pozýva nás, aby sme zdvihli zrak a hľadeli na polia, ktoré už žltnú a čakajú na žatvu. V apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium nás pápež František vyzval k tomuto duchovnému pohľadu na skutočnosť slovami: pohľad viery je schopný rozpoznať svetlo, ktoré šíri Duch Svätý uprostred temnoty. Naša viera má pred sebou výzvu vycítiť víno, na ktoré môže byť premenená voda, a objaviť zrno, ktoré rastie uprostred kúkoľa.
0: Ožiarený nádejou Evanjelia a inšpirovaný slovami apoštola Petra z čítania, ktoré sme práve počuli, ktorý nazýva pánových učeníkov živými kameňmi, spýtajme sa sami seba. Ako môžeme dnes tu v Pavii byť živou cirkvou? Prvá rada apoštola je zásadná. Zostať zjednotený s Kristom, živým kameňom, ktorého ľudia zavrhli, ale Boh si ho vyvolil. Kristus je základom duchovnej stavby, je kameňom uholným, položeným na základ našej cirkevnej cesty, pastoračnej činnosti a evangelizácie.
1: Toto byť budovaný a budovanie v Kristovi nás chráni od rizika, že sa rozptýlime a vyčerpáme sa v druhoradých veciach, ktoré sú síce možno dobré, ale nesmerujú k podstatnému. Prirodzene sme povolaní byť realistami a vieme, že vo farnostiach a v živote diecézy existuje mnoho naliehavých situácií a mnoho povinností, ktoré si vyžadujú prítomnosť a mnohoraké aktivity. Ide však o to, aby sme všetko vrátili do stredu, aby sme vždy budovali vychádzajúc z kameňa uholného a zabránili tomu, aby naše konanie bolo rozptýlené a zamerané výlučne na nás samých a na naše vlastné úsilie. Keďže stredobodom je Kristus, všetci čerpáme z tohto jediného zdroja a podriaďujeme naše úsilie rozlišovaniu, ktoré pramení z jeho svetla a jeho slova. Takto budujeme cirkev, v ktorej kráčame spoločne, schopnú obnovovať sa bez rozdelenia, v ktorej sa všetci považujú za bratov a s radosťou pracujú v službe Božieho kráľovstva.
0: To súvisí s tým, čo na začiatku povedal váš

0: biskup. Musíme sa naučiť byť kresťanskými spoločenstvami zameranými na to podstatné, aj keby to malo znamenať vzdanie sa niektorých štruktúr a istôt z minulosti. Podstatné je žiť s Kristom a šíriť jeho evanjelium. Je to to, čo nám musí ležať na srdci. Odporúčam to predovšetkým kňazom, ktorí niekedy môžu trpieť pocitom vnútornej roztrieštenosti a únavy z mnohých povinností. Vždy sa vracajte k jadru, zjednote všetko vo vzťahu s Pánom a v ňom objavujte radosť z kňazského bratstva a spoločnej pastoračnej práce s laikmi. A odporúčam to aj reholníčkam a reholníkom, ktorí často zažívajú námahu pri uskutočňovaní charizmy, ku ktorej patria, no ktorí vždy potrebujú znovu začínať od Krista a zdieľať darované talenty tak s inými reholnými komunitami, ako aj s celou diecéznou cirkvou.
1: Prilnutie ku Kristovi, uholnému kameňu, nám umožňuje aj čeliť súčasným problémom, ktoré sa týkajú odovzdávania viery a náboženskej praxe. V čase, keď sa zdá, že mnohí ľudia stratili potešenie z duchovna alebo z rôznych dôvodov už nedokážu vnímať ponuku kresťanskej viery pre svoj život ako príťažlivú, sme predovšetkým povolaní hlásať evanjelium, radostné a oslobodzujúce posolstvo o Ježišovi Kristovi, ktoré odhaľuje krásu viery pre náš život a pre našu spoločnosť. Dnes je čoraz väčšia potreba sprevádzať ľudí pri objavovaní alebo opätovnom objavovaní viery. Preto je potrebné zvestovať jadro evanjelia, teda Ježiša, ktorý nám vo svojom vtelení, smrti a zmrtvých vstaní zjavuje tajomstvo Boha a zároveň tajomstvo, ktorým sme my sami. Pastorácia s misijným zameraním sa skoncentruje na to, čo je podstatné, na to, čo je najkrajšie, najväčšie, najatraktívnejšie a zároveň najpotrebnejšie, píše sa v Evangelii Gaudium.
0: V tomto kontexte osoba svätého Augustína žiari vzácnym svetlom. Jeho myšlienky, príbeh, jeho obrátenia a jeho duchovnosť nám pripomínajú hodnotu a prvenstvo vnútorného života. Nevychádzaj von zo seba, vráť sa do seba. Pravda prebýva vo vnútornom človeku. Potreba vrátiť sa do seba samého, nerozptýliť sa vo vonkajšej roztrieštenosti, hľadať a nájsť zmysel, ktorý by usmerňoval náš život a oživoval naše vzťahy, je požiadavkou spoločnou pre všetkých. Dnes sa táto potreba opäť objavuje rôznymi spôsobmi aj v zhone a roztrieštenosti každodenného života, predovšetkým v otázkach tých najmladších.
1: Keď je naše svedectvo viery dôsledné a plné nadšenia, sami sa stávame živými kameňmi, vytvárajúcimi duchovnú stavbu, ktorou je cirkev. Životný štýl kresťanov, ktorý bol na počiatku nový a ohromujúci v porovnaní so židovským a pohanským svetom, musí byť taký aj dnes, v súčasnom svete. Zjednotený s Kristom môžeme totiž vyjadriť naše sväté kňazstvo tým, že každý deň prinášame duchovné obety. Táto bohoslužba, prepletená modlitbou a službou blížnym, premieňa náš život na znamenie evanjelia prostredníctvom našich rozhodnutí, činov a vzťahov.
0: Milovaní, ako živé kamene sme povolaní byť cirkvou pevne zakorenenou na území, cirkvou, ktorá kráča uprostred námach a nádej ľudí, expertka v umení načúvať a sprevádzať, starajúcou sa o vzťahy s rodinami, s tými, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí a aj s tými, ktorí sa objavujú len občas alebo sú vzdialení od života viery.
1: Viem, že vás táto pastoračná vášeň už vedie a pozývam vás, aby ste ju pestovali bez toho, aby ste sa nechali odradiť. A snažili sa osloviť všetkých evanjeliovou radosťou, oceňujúc to najlepšie z vašej histórie. Spomeňme si na oratória a skúšajúc nové možnosti stretávania sa.
0: Osobitnú pozornosť zaslúži úsilie o prepojenie sietí malých spoločenstiev, ktoré sa stretávajú v domácnostiach okolo evanjelia a sú otvorené službe farskej alebo pastoračnej komunite. Načúvanie Božiemu slovu prináša duchovnú živosť, podnecuje svedectvo v rôznych oblastiach života, aj prostredníctvom hnutí a združení a vedie k tomu, aby sme sa stali blížnymi chudobným. A osobitne tu v Pavii zdôrazňujem dôležitosť univerzitnej pastorácie a dialógu s kultúrou. Štúdium a vedecká práca podnecujú veriacich k premýšľaniu o ponuke viery, ktorá je schopná osvetliť hľadanie pravdy, spravodlivosti a krásy, ktoré poháňa ľudskú dušu.
1: Viem, že ste začali robiť významné kroky smerom k prijatiu synodálneho štýlu v spoločenskom živote, pričom integrujete tradičnú cestu farností s novými iniciatívami evangelizácie. Pozývam vás preto, aby ste pokračovali touto cestou, stále viac sa učili kráčať spoločne, v spoločnom rozlišovaní a pri vypracúvaní spoločných projektov, pestovali bratstvo a podporovali spoluzodpovednosť.
0: Drahí bratia a sestry, nech vám Najsvätejšia Panna Mária, Matka Cirkvi, vyprosí vrúcnu túžbu žiť a svedčiť o evanjeliu v bratskej láske, ktorá z nás robí jediný ľud na ceste k Bohu. Pri uctievaní relikvií svätého otca Augustína prosím, aby on spolu s vašim patronom svätým Sírom vždy orodoval za túto cirkev a za mesto Pavia. Ďakujem.
2: Per la città di Pavia. Grazie.
1: Toľko myšlienky z pápežovej homílie v Pavii. Vatikán. Skutočný pokoj a dokonalá radosť sú dary od Boha, ktoré prichádzajú, keď sa mu otvoríme a dôverujeme v jeho moc premeniť nás. Aj o tom hovorí pápež Leo XIV. Vo videoposolstve pri príležitosti 50. výročia letných konferencií pre mladých v americkom Steubenville, kde má sídlo rovnomenná Františkánska univerzita.
0: Svätý Otec vo svojom posolstve spomína príklad svätého Františka z Assisi, ktorého 8. výročie smrti si tento rok pripomíname. Jeho typickým pozdravom sú slová pokoj a dobro. Pápež preto mladých pozýva položiť si nasledovné otázky.
3: Do I desire true peace for those who come into contact with me?
1: Túžim po skutočnom pokoji pre tých, s ktorými prichádzam do kontaktu? Správam sa k druhým tak, aby im to prinášalo pokoj? Možno teraz poviete, že to nie je vždy ľahké. Musíme mať na pamäti, že svätý František dokázal zasievať pokoj nie vďaka vlastnému úsiliu, ale preto, že v sebe mal zdroj skutočného pokoja. Často som opakoval, že pokoj je darom od Boha, darom, ktorý dostávame, keď pozveme Pána do svojho srdca. Sme potom povolaní stať sa nástrojmi jeho pokoja a šíriť ho v našich rodinách, našich spoločenstvách, našich krajinách a na celom svete.
0: Pápež mladých vyzýva objavovať Kristov pokoj vo chvíľach ticha. Svätý Otec vo videoposolstve hovorí aj o radosti svätého Františka a pripomína jeho definíciu dokonalej radosti.
1: Svetec ako dokonalú radosť opísal tragickú situáciu, ktorá zo sebou prinášala utrpenie v podobe zimy, hladu a odmietnutia, presný opak toho, čo by sme očakávali, a dodal, že ak takéto ťažkosti príjmame s trpezlivosťou, bez sťažovania sa a s láskou k Bohu, to je dokonalá radosť.
0: Ako vysvetľuje svätý Otec, zažívať radosť v takýchto ťažkých situáciách je možné len vtedy, ak je náš život založený na vzťahu s Bohom ako milujúcim Otcom, a dodáva.
1: V skutočnosti radosť, o ktorej svätý František hovoril, nemožno nájsť prostredníctvom elektronických zariadení, trávením hodín pred obrazovkou alebo nekonečným prehliadaním sociálnych médií každý deň. Tieto činnosti často premrhajú drahocenný čas, ktorý by sa dal využiť na chvíle tichej modlitby, na budovanie autentických priateľstiev, na trávenie kvalitného času s rodinou, na hlbšie spoznávanie našej viery, na štúdium alebo na šport. Radosť by sme nikdy nemali hľadať v užívaní drog, zneužívaní alkoholu, promiskuite, povrchných vzťahoch, posadnutosti vlastným imidžom ani v žiadnom druhu škodlivého správania. Prekvapivo ju nemožno nájsť ani v dobrách, ako je bohatstvo, krása, sláva či dokonca zdravie, lebo jedného dňa to všetko zanecháme za sebou.
0: Leo XIV. Mladým vysvetľuje, že iba Božia láska nám môže priniesť skutočnú a dokonalú radosť, keď hovorí:
1: Ak sme hlboko presvedčení, že Boh sa o nás stará ako o svoje milované deti, nebudeme zmetení či sklamaní ani v ťažkých situáciách. Mnohí z vás už od detstva počúvate, že vás Boh miluje, ale naozaj tomu veríte? V očiach Boha ste vzácni, ste ním bezpodmienečne milovaní, ste si tým istí? Ak budete pestovať dôverný vzťah s ním prostredníctvom pravidelnej modlitby a príjmania sviatostí, ak sa odovzdáte do jeho rúk, potom úzkosť, smútok a osamelosť pominú, keď vás naplní jeho milosť a jeho láska zapálí vaše srdce. To je tajomstvo toho, ako čeliť náročným okolnostiam s úsmevom. Otvorte svoje srdcia, aby ste objavili túto skutočnosť.
0: Vatikán, Rím. Jedna téma, mnoho kontextov, to je hlavná myšlienka tohtoročnej medzinárodnej konferencie Inštitútu antropológie Pápežskej Gregorovej univerzity o safeguardingu, ochrane zraniteľných osôb, ktorá sa konala v dňoch 16. až 19. júna na Gregoriáne. Konferencia s názvom Jeden záväzok, mnoho kontextov, ochrana naprieč kultúrami, ktorá sa v piatok skončila v Ríme, mala 300 registrovaných účastníkov a ďalších online účastníkov zo 69 krajín. Bola tak medzinárodnejšie než kedykoľvek predtým.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Hľanočné šerorednie tma sa tratí.
2: A svetlo zláti tvárnosť našej zeme.
3: Odprosujeme nekonečnú moc a dobrotu Otca.
2: Aby pre svoje bytie milujúce zdalil nás núce, sprevádzal nás zdraví, cez ten prúd draví na blažené brehy otcovskej nehy.
3: Dožiť nám túto milosť, dopomôž,
4: láskavý Bože, Otec i Duch Svätý,
3: by s nami svätí zotrvali stále vo Tvojej chvále.
2: Amen.
3: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Aleluja. Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
2: lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz mi hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky.
3: Teraz mi hovorí dom Áronov,
2: jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz mi hovoria všetci bohabojní, jeho milosrdenstvo trvá na veky.
3: Súžení som vzýval Pána, a Pán ma vypočul a vyslobodil.
2: Pán je so mnou, už nebojím sa. Čože mi môže urobiť človek?
3: Pán je so mnou a pomáha mi. Nemusím si všímať svojich nepriateľov.
2: Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
3: Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov.
2: Obklúčili ma všetci pohania, ale v mene Pánovom som ich porazil.
3: Obklúčili ma zovšadia, ale v mene Pánovom som ich porazil.
2: Obklúčili ma ako roj včiel a zblkli ako plamene zraždia, ale v mene Pánovom som ich porazil.
3: Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol.
2: Moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom.
3: Hlas plesania nad záchranou. Znie stánkom spravodlivých.
2: Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla. Pánova pravica mocne zasiahla.
3: Ja nezomriem, budem žiť. A vyrozprávam skutky Pánove.
2: Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti na pospas.
3: Otvorte mi brány spravodlivosti. Vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.
2: Toto je brána Pánova. Len spravodliví ňou vchádzajú.
3: Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil.
2: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
3: To sa stalo na pokyn Pána. Vec v našich očiach obdivuhodná.
2: Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z Neho.
3: Pane, spas ma. Pane, daj mi úspech.
2: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, požehnávame vás domu Pánovho.
3: Boh Pán je našim svetlom. Vystrojte sprievod so zdobnými vetvami až k rohom oltára.
2: Ty si môj Boh, vďaky Ti vstávam. Ty si môj Boh, velebím Ťa.
3: Oslavujte Pána, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Aleluja.
3: Aleluja. Velebte Pána, všetky jeho diela. Aleluja. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov.
2: Hodný chvály a vyvýšený na veky. Zvelebené je Tvoje meno slávne a sveté. hodno chváli a vyvýšené nad všetky veky.
4: Zarobený si v chráme Tvojej svätej slávy. Hodnej chváli a slávy nad všetky veky.
2: Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva. Hoden chváli a vyvýšený nad všetky veky.
4: Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi. Hoden chváli a vyvýšený na veky.
2: Zvelebený si na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
4: Velebte Pána všetky jeho diela. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Aleluja. Velebte Pána všetky jeho diela. Aleluja.
3: Všetko, čo dýcha, nechváli Pána. Aleluja. Chváľte Pána v jeho svätyni.
4: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
2: Chváľte ho za jeho činy mohutné. Chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.
4: Chváľte ho zvukom polnice. Chváľte ho harfou a citarou.
2: Chváľte ho bubnom a tancom. Chváľte ho lírou a flautou.
4: Chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi. Chváľte ho jasavými cymbalmi. Všetko, čo dýcha, nechváli Pána.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bol na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Všetko, čo dýcha, nechváli Pána. Aleluja.
3: Pamätaj na to, že Ježiš Kristus z Dávidovho rodu bol skriesený z mŕtvych. Spoľahlivé je to slovo, ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. Oslavujeme ťa, Bože, a Tvoje meno vzývame.
2: Oslavujeme ťa, Bože, a Tvoje meno vzývame.
3: Rozhlasujeme Tvoje skutky zázračné.
2: A Tvoje meno vzývame.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetém.
2: Oslavujeme ťa, Bože, a Tvoje meno vzývame.
1: Vy máte všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, hovorí Pán.

0: Vy máte všetky vlasy na hlave spočítané, nebojte sa teda, hovorí Pán.
1: S radosťou otvorme srdce mocnému a dobrému Bohu, ktorý nás miluje a vie, čo potrebujeme. Chváľme ho a volajme.
2: Zvelebujeme ťa, všemohúci Bože, kráľ vesmíru, že si nás neverných a hriešných povolal,
0: aby sme poznali tvoju pravdu a verne ti slúžili.
2: Bože, ty si nám otvoril bránu svojho milosrdenstva.
0: Nedopusť, aby sme zišli z cesty života.
2: V nedeľu oslavujeme zmŕtvych stanie tvojho milovaného syna.
0: Daj, prežívame tento deň v duchovnej radosti.
2: Nebeský Otče, daj svojim veriacim ducha modlitby a oddanosti,
0: aby sme ti ustavične vzdávali vďaky za všetko.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Svätý Bože, daj, aby sme vždy uctievali a milovali tvoje sväté meno, veď ty nás stále miluješ a neprestajne nás vedieš na ceste života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
4: Amen.
5: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
5: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
5: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.

prečo Ježiš prišiel na svet, aký bol účel jeho služby, poslania tu na zemi. Prišiel, aby sňal z ľudí bremeno hriechu, aby nám odpustil, veď to naznačuje aj jeho meno, Ježiš Ješua, čo v preklade znamená Jahve je spása. On sám povedal, neprišiel som svet súdiť, ale spasiť. Prišiel, aby uzdravil naše telá z chorôb a postihnutí. Sväté písmo o tom jasne hovorí, slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. Túto odpoveď dostal Ján Krstiteľ, keď sa pýtal, či Ježiš je ten pravý Mesiáš, ktorý mal prísť na svet. Prišiel, aby nás uzdravil z našich emocionálnych zranení. Sám nás pozýva, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Odpustenie hriechov a uzdravenie nášho tela a duše nie je ešte všetko, kvôli čomu Ježiš prišiel. Je ešte jeden dôvod, a to, aby zabránil zlu, ktoré toto všetko spôsobuje. Slávime 12. nedeľu v cezročnom období, je 21. jún, 6 hodín 2 minúty a požehnané ráno vám praje Andrea Čelková.

5 minút po 6 vám v rannom spojení prinášame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Požehnaný

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ustaná.

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

Príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým. Osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie Tvojej nedotknutelnej slávy, veď Ty si požiadal.

aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky a

0: 6 minút pred pol 7 prelistujeme dejinné záznamy a pristavíme sa pri dátume 21. jún.
1: Historický kalendár.
0: Pred 170 rokmi sa narodil v Kráľovej Lehote sochár Alois Strobl, ktorého socha, naša matka, je evidovaná v parížskom Louvre medzi najdokonalejšími sochami sveta. Patril k najvýznamnejším predstaviteľom secesie a jeho diela zahŕňajú pomníky, portréty či dekoratívne diela. Pred 110 rokmi, počas prvej svetovej vojny, nemecká armáda začala novú ofenzívu pri francúzskej pevnosti Verdun. Rovnako pred 110 rokmi sa narodil v Čiernom pri Čadci jezuitský misionár a filológ rusista Alexej Alois Strýček, člen francúzskej provincie jezuitov. Bol posledným žijúcim z prvej generácie Slovákov, ktorí prišli do Rusika, pápežského ruského kolégia v Ríme a prijali východný obrad, aby mohli ako kňazi pôsobiť v Sovietskom zväze v čase komunistickej totality. Prijal francúzske štátne občianstvo a počas polstoročia pôsobil v Paríži v rusky hovoriacom prostredí. Od roku 1993 vyše 15 rokov pôsobil v Novosibirsku ako člen komunity jezuitov ruského regiónu. Pred 70 rokmi zomrel v Bratislave rómsky primáš, hudobný skladateľ a textár Jozef Pihík. Bol spoluzakladateľom Spolku ľudových hudobníkov v Bratislave a prvým predsedom Zväzu hudobníkov Slovenska. Sovietske vojská pred 35 rokmi definitívne opustili Československo, ktoré okupovali od augusta 1968.

španielskom meste Cuenca ma pri vstupe do školy každý deň vítal citát na schodoch. Spolu môžeme vybudovať lepší svet pre život. Podaj svoju ruku, nebuď sám. Pozdvihni svoj hlas a zaspievaj pieseň. Podeľ sa o svoju radosť so svojimi priateľmi. Smej sa, kým sa deň neskončí. Spolu sme silní. Počas týždňového pobytu v rámci programu Erasmus som sa k tým slovám vracal každé ráno a premýšľal nad nimi. Sú len peknou myšlienkou, alebo sa dajú naozaj žiť? Napísali ich tesne pred našim príchodom, alebo sa nimi aj riadia? Popri tom som si všímal učiteľov, najmä riaditeľa Andreasa, mediálneho koordinátora Luisa a učiteľa hudby Pepeho. Žiaci ich oslovovali krstnými menami. Napriek tomu bolo cítiť rešpekt, dôveru a obdiv. Čoskoro som sa k tomuto obdivu pridal aj ja. Ich spolupráca, nadšenie pre školu i ochota pomôcť každému hosťovi boli obdivuhodné. Najviac mi však zostal v pamäti posledný deň. Odchádzali sme zo školy, keď sa pred budovou Pepe stretol so svojou manželkou a dcérou. Vzal ju na ruky, pohladil ju a v tej chvíli akoby prestalo existovať všetko ostatné. Stredobodom jeho pozornosti bola ona. Stál som tam a zrazu mi to došlo. To, čo som obdivoval počas tých dní, nezačínalo v škole, začínalo doma. V tom, ako sa pozeral na svoju dcéru, v tom, ako jej venoval čas, pozornosť a lásku. Tie slová na schodoch neboli také presvedčivé a silné tým, že boli dobre viditeľne napísané, ale tým, že boli žité.

Zamyslenie Jozefa Kozáka prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Sú 2 minúty po 6:30. Prajem vám požehnané ráno.

0: Pokojné ráno, je 6 hodín 36 minút. Bolo to v novembri v roku 1639, keď len 18-ročný novíc rehole minoritov, brat Štefan Iglódy, zomrel brutálnou mučenickou smrťou nedaleko Malého Horeša. Mladý šľachtic, ktorý konvertoval z kalvinskej viery na katolícku, odmietol pod hrozbou smrti vyzliecť rehoľný habit a zriecť sa svojej cesty pokory. Dnes, po takmer 4 storočiach, jeho odkaz v regióne Medzibodrožia opäť silnie. V obci Rad, kde mladý rehoľník pôsobil a kde odpočívajú jeho pozostatky, je aktuálne proces jeho blahorečenia a jeho príbeh je po viac ako 300 rokoch opäť v centre záujmu. O tom, ako Eliáš Štefan Iglódy dodnes inšpiruje ľudí a priťahuje do malej obce na Dolnom Zemplíne stovky pútnikov, sa rozpráva kolega Martin Ďurčo s miestnym duchovným otcom Dionýzom Takáčom.
1: Prebieha proces blahorečenia. Najprv bola zriadená historická komisia, ktorá vypracovala správu, preskúmali všetky archívy vo Vatikáne, pozbierali všetko, čo Štefanovi vieme, čo bolo zachytené v archívoch, a potom ešte arcibiskup zriadil teologickú komisiu. Skúmajú tí teológovia správu tej historickej komisie, či bol Štefan mučeníkom, či nebol, že oni to potom tak shodnotia. Potom nasleduje rímska fáza a keď aj tam tí teológovia a kardináli všetci sa shodnú na tom, že Štefan je mučeník, tak potom bude možné blahorečenie. Brat Jozef Sukeník, ktorý je vicepostulátorom na Slovensku tejto kauzy, tak hovorí, že jemu píšu ľudia, že boli nejaké modlitby vyslyšané na orodovanie brata Štefana, že ľudia mali dajakú chorobu alebo dajaké ťažkosti a modlili sa vyslovene ku bratovi Štefanovi za pomoc za orodovanie a že sa ich stav zlepšil alebo sa nastala nejaká zmena. Takže sú aj také správy zachytené.
2: My tu sedíme v takom areáli, ktorý je v prírode. Sú tu naznačené tie múry toho starého kláštora a celé je to tak usporiadané, že dá sa tu modliť.
1: Áno, tak ako ste aj hovorili, že prichádzajú tu aj ľudia pravidelne, aj brata Štefana navštíviť, aj sa pomodliť, aj sa stíšiť. A tiež aj sú tie spoločné akcie alebo spoločné modlitby. 15. septembra na 7. bolesnú Pannu Máriu každý rok je tu svätá omša, aj potom procesia cez dedinu, lebo tu bratia minoriti uchovávali barokový obraz Panny Márie Sedembolesnej a prišli protestanti v čase tých náboženských vojen a tí minoriti sa postavili na obranu obrazu a preto ich zo zlosti rozsekali, ich pozabíjali, nevieme koľky boli, ale že zomreli aj oni mučenickou smrťou v obrane viery, v obrane aj toho obrazu. A potom 6. november je taký dôležitý deň pre Rad, vtedy stále v ten deň po obede, väčšinou o 5. začíname svätú omšu, predtým od 4. sú modlitby, je svätá omša v kostole, vo farskom kostole v Rade dvojjazyčne a potom tiež na konci omše je sviečková procesia o 6. keď z kostola prejdeme sem a medzi múrmi bývalej kaplnky sa pomodlíme za blahorečenie brata Štefana a potom na farskom dvore je agape. Vtedy prichádza aj 200-250 ľudí, aj minule boli 3-4 autobusy z Levoče, z Prešova, z Trebišova, že prichádzajú ľudia, tak postupne veriaci objavujú toto miesto a prichádzajú sem modliť sa k bratovi Štefanovi alebo navštevujú toto miesto.
2: Môžeme sa ísť pozrieť aj priamo na brata Štefana?
1: Áno.
2: Nachádzame sa v oratóriu brata Štefana Iglódyho a na tomto mieste sú presne tie veci, ktoré ste hovorili, sklenená rakva s jeho ostatkami a celé to pripomína takú kaplnku. Na čo toto miesto slúži?
1: Keď prídu pútnici, najprv si pozrú vonkajší areál bývalú kaplnku a potom tu väčšinou si aj sadnú na tie lavičky, pomeditujú, pomodlia sa k bratovi Štefanovi. Aj máme tu takú kroniku, kde sa zapisujú jednotlivé návštevy, tak aj tam môžu napísať svoje poďakovanie alebo prosbu, alebo že bol som tu. Tiež sme zriadili takú murovanú hrobku, kde máme pripravenú aj tú cínovú rakvu, drevenú rakvu a aj vlastne vonku je vidno náhrobnú dosku pred farským úradom, že tu by bol brat Štefan tak uložený dočasne, alebo nevieme ako, lebo tá sklenená rakva to je len také provizorné riešenie.
2: Dá sa sem nejakým spôsobom objednať, prihlásiť sa, prísť sem, možno vypočuť si aj od vás, z vašich úst príbeh Štefana Iglódyho, lebo vie sa toho o ňom oveľa viac, ako sme spomenuli.
1: Samozrejme, každý je tu vítaný, kto vyhľadá rad. Je dobré sa objednať, dá sa nájsť telefónne číslo v schematizme Košickej arcidiecezy. Mobilné číslo, ktoré dvíham stále ja. Minule tu boli mladí z Trenčína, pán kaplan prišiel s autobusom mladých, pozreli areál, pomodlili sa k Štefanovi, aj farský kostol som im ukázal, takže každá návšteva je vítaná v rade, ale najlepšie sa dohodnúť, objednať vopred.

0: Ľudia na invalidnom vozíku musia aj bežné činnosti plánovať dopredu. Počas dňa im pomáha niekoľko osobných asistentov. Stále však dokážu pracovať a venovať sa voľnočasovým aktivitám.
1: Som si zabudla dať nabiť baterky. Ocitla som sa v teréne, kedy ma to trošku zradilo. Museli ma otlačiť, čo je dosť náročné.
0: Mária Smolková má už od detstva svalovú dystrofiu. Svoj príbeh vyrozpráva v relácii Svetlo nádeje. Počúvajte dnes o 15.30. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: Tento raz bude naším hosťom v relácii Karmel klavirista Norbert Daniš. Budeme sa rozprávať o jeho hudbe, projektoch a koncertoch, ale aj o ceste k Bohu.
3: Ja si myslím, že každý človek má v sebe dar na umenie, dar na hudbu, pretože sme boli tak stvorení. Vlastne boli sme stvorení kreatívnym Bohom, ktorý je proste naozaj kreatívny vo všetkom. A on nás stvoril na svoj obraz.
2: Počúvajte dnes večer o 8:30.
4: 50 veriacich laikov zo 14 krajín Európy sa v júli stretlo v talianskom Frascati. 4 dní hľadali odpoveď na jedinú otázku. Ako môže cirkev lepšie počuť, čo dnes ľuďom leží na srdci? Čo si z Frascati odnesli slovenskí účastníci? V relácii Zaostrené budú odpovedať Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra, a Mária Spišiaková z celoslovenského synodálneho tímu. Počúvajte nás v pondelok o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
0: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Gabriela Romanelliho Farár, ktorý zostal v Gaze, z vydavateľstva Lúč.
5: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedal v rámci Lectio Divina z cyklu Ženy vo Svetom písme. To odznelo v bratislavskej katedrále. Počúvajte nás v útorok o 20. hodine 10. minúte.

Príjemné ráno, je 6 hodín 51 minút. Otvárame cirkevné kalendáre na dátume 21. jún. V rímskokatolíckom je svätý Alois Gonzaga, reholník, a v gréckokatolíckom svätý mučeník Julian Tarský. Slovo majú náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Alois Gonzaga sa narodil v roku 1568 na zámku Castiglione pri Mantove v severnom Taliansku. Pochádzal zo šľachtického rodu. Jeho matka bola veľmi nábožná, od detstva ho viedla k viere a želala si, aby sa zasvetil Bohu. Aloisov otec, vojenský generál, zas chcel, aby sa jeho syn stal vojakom. Alois sa musel naučiť narábať so zbraňou a čo je ešte horšie, prebral zlé spôsoby vojakov. Jeho matka preto musela vynaložiť veľa úsilia, aby ho odnaučila zlým spôsobom a rečiam. Hoci Alois potom na želanie svojho otca odišiel do Florencie, aby sa vzdelával, nestratil vieru. Vrúcne sa modlieval pred obrazom Panny Márie, zasvetil sa jej a urobil sľub doživotnej čistoty. Alois sa dostal vďaka svojmu otcovi na španielský kráľovský dvor. Tam spoznal spoločnosť Ježišovu, ktorej zakladateľom bol pôvodne španielský vojak Ignác Loyoli. Rozhodol sa vstúpiť do nej. Jeho otec bol kategoricky proti, no nakoniec ustúpil. V roku 1585 Alois vstúpil do noviciátu v Ríme. Veľmi sa usiloval o skromnosť a pokoru. Najradšej sa venoval chorým, ktorých nachádzal na uliciach Ríma. Sám mal podlobené zdravie a tak ho poslali najskôr do Neapola a potom do Milána, kde mal dokončiť bohoslovecké štúdia. V roku 1587 zložil večné sľuby. V Miláne dostal zjavenie, že čoskoro zomrie. Vrátil sa teda do Ríma a pripravoval sa na stretnutie s Bohom. V roku 1591 vypukol v Ríme mor. Jezuiti otvorili nemocnicu, kde prijímali tých, čo to potrebovali. Alois sa tiež hlásil do služby. Spolu s inými bratmi sa však nakazil. Potom síce vyzdravel, no následky v podobe zimnice ho prenasledovali ešte dlhý čas. Raz našiel na ulici nakazeného človeka, ktorého odniesol do nemocnice a poskytol mu prvú pomoc. Toto ho pravdepodobne vyčerpalo. Zaľahol, dostal horúčku. Predpovedal, že zomrie v deň oktávy Božieho tela. A tak sa aj stalo. Zomrel 21. júna 1591. Mal 23 rokov. Za svätého bol vyhlásený v roku 1726 pápežom Benediktom XIII. Alois Gonzaga je patronom študentov a mládeže.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína mučeníka Juliána Tarského. Jeho meno má latinský pôvod a znamená patriaci rímskému rodu Júliovcov. Julián Tarský je mučeníkom z Cilície Malej Ázii. Zomrel koncom 4. storočia v čase prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Podľa životopisu, ktorý spomína aj vo svojej homílii Ján Zlatoústy, Juliána mučil miestodržiteľ Markián v mnohých mestách Cilície. Nakoniec ho popravili. Vo 4. storočí sa v Antiochii nachádzala bazilika s hrobom dnešného svätca.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misinediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Dobrá správa pre vaše každodenné nákupy. Už 25. júna otvoríme nový supermarket Tesco na hlavnej ulici v Zákamennom. Príďte si pozrieť novú predajňu a využite Sklapkárt zľavu 10% na celý nákup platnú od 25. do 28. júna. Tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.

Bolo 7 hodín a požehnané ráno vám praje Andrea Čelková. V druhej hodine ranného spojenia budú znieť liturgické texty dnešnej 12. nedele v cezročnom období. Priestor dostane aj projekt Otváral nám písma a meditácie. Všetci sme synmi a dcérami nášho nebeského Otca. Nechce stratiť ani jedného z nás, lebo nás veľmi miluje. Preto počúvajme jeho hlas, ktorým nás vystríha pred našim nepriateľom a ukazuje nám bezpečnú cestu do raja.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme čítania 12. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša Edita Mária Hrehušová, študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Nech sa vám teda príjemne počúva.
1: Prorok Jeremiáš účinkoval v dobe, ktorá bola pre jeho národ veľmi smutná. Jeho úlohou bolo oznámiť národu babylonské zajatie ako Boží trest za nevernosť tohto vyvoleného ľudu Bohu. Keďže národ aj s kráľom boli stále zatvrdili, iste si vieme predstaviť prorokov smútok, ktorý sa ešte zväčšoval prejavmi nepriateľstva, najmä zo strany kráľa a jeho prívržencov. Jeremiáš preto odovzdáva svoj smútok Bohu a aj takým spôsobom sa snaží oslavovať Boha.
2: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Jeremiáš povedal: Počul som potupy mnohých, hrôza zo všetkých strán. Udajte ho a udáme ho. Aj tí, čo žili so mnou v priateľstve, striehnu na môj pád. Hádam sa dá oklamať, zmocníme sa ho a vypomstíme sa na ňom. Ale Pán je so mnou sťa mocný bojovník. Preto tí, čo ma prenasledujú, padnú a nič nezmôžu. Budú zahambení, lebo nič nedosiahnu. Bude to hanba večná, nezabudnutelná. Pane zástupov, čo skúšaš spravodlivého, ty skúmaš myseľ i srdce, nech vidím tvoju pomstu nad nimi. Lebo tebe som zveril svoj spor. Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Napriek tomu, že toto čítanie je trpkou ponosou proroka, pokúsme sa všetci doň vcítiť. Hľadajme niečo, čo sa spája v tejto ponose aj s našim životom. Určite tam nájdeme množstvo podôb, množstvo prirovnaní, ktoré sa týkajú aj nášho každodenného života. A vtedy bude to čítanie také, že zasiahne aj ľudí, ktorí sú s nami v chráme. Ak by sme uvažovali o slove mocný bojovník, v písme máme napísané hrdina. Čiže je jasné, že je to víťaz. Považujem Pána za víťaza. Prosba, Pane zástupov, čo skúšaš spravodlivého, ty skúmaš myseľ i srdce, a posledný verš, tebe som zveril svoj spor, táto časť je pre nás asi veľmi ťažká. Musíme sa odosobniť, musíme prestať chcieť riešiť veci sami za seba, ale nechať súd Bohu, ktorý určite náš spor vyrieši za nás a určite lepšie. Preto sa aj ukončuje toto čítanie troma veršami, kde je opäť chvála, sláva a radosť z Pánovej sily, z Pánovho zásahu, naša veľká dôvera v Božiu pomoc.
0: Žalm 69 nám približuje podobnú atmosféru ako prvé čítanie. Žalmista sa sťažuje, že jeho potupa, ktorú znáša, má svoj dôvod v tom, že sa hlási k Bohu. V tretej slohe tohto medzispevu vidno pekne, ako sa žalmista snaží spojiť svoje utrpenie s utrpením všetkých, ktorí znášajú nejakú potupu alebo poníženie. V tejto situácii spolu so všetkými trpiacimi chce oslavovať Pána, ktorý vypočuje chudobných.
3: Vo svojej veľkej láske vyslíš ma, Pane. Pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár. Svojim bratom som sa stal cudzincom a synom svojej matky neznámym. Stravuje ma horlivosť za tvoj dom. Padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú. Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu. Pre svoju vernosť mi pomôž. Vyslíš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý. Pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa. Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia. Hľadajte Boha a srdce vám oživne. Lebo Pán vypočuje chudobných a nepohrda svojimi, keď sú v zajatí. Nech ho chvália nebesia i zem, moria a všetko, čo sa hýbe v nich.
1: V dnešnom úryvku z listu Rimanom Pavol vykresľuje protiklad medzi hriechom a milosťou. Hriech prvých ľudí privodil smrť a tá vládla nad všetkými, aj nad spravodlivými. Pod smrťou tu treba rozumieť smrť ako takú vrátane duchovnej smrti, čo je nemožnosť priateľstva s Bohom. Ježiš Kristus je však pôvodcom milosti, ktorá sa pre jeho zásluhy z našej strany nezaslúženým spôsobom dostala nám všetkým.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nie je to zákona. No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu. On je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Skúsme hľadať logiku tohoto úryvku od konca. Máme tu povedané, ak previnením jedného zomreli mnohí. V písme sa chápe, že tých mnohých bolo mnoho, teda boli to všetci. Zomreli mnohí, ale milosťou jedného človeka sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. Úžasná perspektíva a prisľúbenie spásy, ktoré sa udeje iba na základe viery. Tá smrť, ktorá je spomenutá na začiatku, je jasné, je to dedičný hriech. Ak si to teda všimneme v počte riadkov, alebo v počte viet, alebo v počte slov, zdá sa nám, že o tom hriechu sa hovorí oveľa viac ako o dare. Ale my ľudia sme veľmi krehkí a preto musíme byť na to upozornení, že ten hriech bol, ale už sa nás vlastne netýka, pretože po podobnom Adamovi prišiel Ježiš Kristus.
0: Evanjeliový úryvok najmä po pozornom vypočutí prvého čítania a žalmu nám iste pripadá ako útecha v rozličných trápeniach. Pán Ježiš nás chce v ňom potešiť a pozbudiť k dôvere v Boha, v jeho prozreteľnú starostlivosť o každého človeka. Ide tu teda o pozbudenie k dôvere a k odvahe vyvarovať sa akejkoľvek spolupráce so zlom. Jediné, čo Ježiš od nás žiada, je, aby sme mali odvahu vyznávať svoju vieru pred ľuďmi.
3: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim apoštolom: Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier, a predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Počuli sme slovo Pánovo.

Svätý Pavlín z Noli sa narodil okolo roku 354 pri meste Bordeaux. Urobil kariéru, oženil sa s kresťankou a mal syna. V túžbe po prísnejšom živote prijal krst, zriekol sa všetkého majetku a utiahol sa do Noli v Kampánii a začal viesť reholný život. Stal sa biskupom tohto mesta, šíril úctu svätého Félixa Nolského, pomáhal cudzincom a neúnavne zmierňoval biedu svojich čias. Písal vynikajúce básne. Zomrel 22. júna 431. Spomína ho už Hieronymovo martyrológium. Svätý Ján Fischer zomrel 22. júna 1535 ako mučeník v Londýne a svätý Tomáš Mórus 6. júla toho istého roku. Títo význační mučeníci, jeden biskup, druhý laik, vysoký štátnik, sú príkladom vernosti ku Kristovi a cirkvi. Neuznali rozvod kráľa Henricha VIII. A zdôrazňovali poslušnosť k Božím zákonom. Obaja boli svetorečení v roku 1935. V stredu budeme sláviť slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa. Svätý Ján Krstiteľ je okrem Panny Márie jediný svetec, ktorého telesné narodenie slávi liturgia. Slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa dňa 24. júna bola už v časoch svätého Augustína ako tradičná. Od svätého Augustína máme aj homíliu na tento sviatok. V sobotu môže byť ľubovoľná spomienka svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa cirkvi. Svätý Cyril Alexandrijský bol najprv mníchom, potom sa dal vysvetiť za kňaza a roku 412 sa stal biskupom v Alexandrii po svojom újovi Teofilovi. Ostro bojoval proti Nestoriovmu učeniu, ktoré popieralo učenie o Panne Márii ako bohorodičke a na Efeskom koncile mal hlavné slovo. Napísal veľa teologických diel o Najsvätejšej Trojici a osobitne o vtelení. Obnovený liturgický kalendár ho dáva na 27. júna, ako ho odávna slávia v tento deň kopti a byzantská liturgia. V tento deň sa v Banskobystrickej, Nitrianskej a Rožňavskej diecéze a v Trnavskej arcidiecéze môže sláviť ľubovoľná spomienka svätého Ladislava. Svätý Ladislav bol uhorským kráľom, ktorý vynikal dobročinnosťou voči chudobným, spravodlivosťou a dobrosrdečnosťou. Staral sa o rozvoj náboženského života. Obnovil a postavil množstvo kláštorov. On má zásluhu aj na obnovení nitrianského biskupstva. Zomrel neďaleko Nitry v roku 1095. Do zoznamu svätých ho zapísal pápež Celestín III. V roku 1192.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, slavíme 12. nedeľu v cezročnom období. Pán kapitán, zvolá zrušenie námorník. Stratilo sa niečo, ak viete, kde to je? Nie, samozrejme, že nie. No tak potom môžete byť spokojní, čo sa týka vašej striebornej kamice na čaj, práve spadla cez palubu. Teraz je tam dole v mori. Pokus o vtip, zachytený a šírený, ďalej miernym úsmevom. Krátka scéna s jemnými podtónmi pre naše turbulentné časy, v ktorých žijeme, kde veľa z toho, čo sme kedysi vedeli s istotou, je spochybňované, ba pre mnohých sa zdá byť už dávno stratené tvárou tvár vojne a mieru budúcnosti klímy. Je niečo skutočne stratené, ak stále viete, kde to je? Nie. Samozrejme, že nie. Znie odpoveď od kormidla, kde sa udržiava kurz. Ale potom sa pohľad preniesie cez palubu na oceánske dno. Ako hlboko a ďaleko je niečo, čo skutočne nie je stratené? Je niečo skutočne stratené, ak stále viete, kde to je? No spýtajte sa sami seba na to. Nielen na stratenú kanvicu, ale všetky iné drobnosti. Spýtajte sa sami seba na to, čo je skutočne dôležité v živote. Napríklad na naše vzťahy, ktoré okolo nás tvoria jemnú sieť v našich rodinách, kruhoch priateľov. Čo sa stane, keď sa ľudia navzájom stretnú a potom sa bez slova rozídu? Keď nám my vyklzne z rúk aj zo srdc? Ako ďaleko je potom to nestrátené? Alebo sa spýtajte na mier plachého vtáčika, ktorý uteká pred nenávisťou a násilným zlobou, ktorými si nikdy nemôžeme byť istí, ktorý medzi ľuďmi stále zostáva krehký. Keď volanie po vojenskej sile, militarizme, naberá čoraz na väčšej sile, akú váhu v nás má stále práve túžba pomiery? Ako ďaleko je to ešte nie stratené? Opýtajme sa sami seba, my, kresťania. Môžete byť skutočnými expertmi na túto otázku. Na to nechať veci plynúť tak dlho, až sú takmer mimo dohľadu. Vy, rodičia, si často myslíte, že všetko už je stratené, že sa už nedá tu nič zachrániť. A niekedy vám pomáha spomenúť si, že aj vy sami, keď ste boli ešte synovia a dcery, ste neboli iní. Koľkokrát sme aj my ľahostane pristupovali k tomu, čo bolo skutočne potrebné urobiť. Takže ako ďaleko je to nestratené? Tí, ktorí v našich farnostiach pracujú na rôznych aktivitách, akciách, prípravách rôznych slávností, môžu mať inú, pozitívnejšiu skúsenosť. A to, že keď sa otázky stanú zásadnými a problematickými, farské spoločenstvo dokáže vyriešiť a vás naplní z tohto dobrý pocit, živé uvedomenie a vy pociťujete naozaj dôveru a nádej. A poznáte pocit bezpečia, ktorý je hlboko zakorenený v nás, že vám ho nič a nikto nemôže vziať. Ak ste vy, kresťania, teraz pocítili v sebe pohnutie, ak sa vám na chvíľku zachvelo srdce, pretože poznáte tento pocit, potom ste veľmi blízko tomu, čo Ježiš myslí, keď hovorí, všetko je možné tomu, kto verí. Táto veta a táto viera, o ktorej Ježiš často hovoril, je vždy viac než len poznanie alebo prijatie niekoľkých článkov viery. Táto viera je o vzťahu s Bohom, ktorý, ak chápeme Ježiša, môže v každom okamihu, v každom nádychu nanovo uviesť na život a životy iných do pohybu. A táto viera nie je niečo, čo si nosíme v kufri do konca svojho života. Nesieme si v sebe a berieme si so sebou na svoju každodennú cestu. Nechávate ju klesnúť do samého vnútra vašej bytosti, do jadra, okolo ktorého sa celá vaša bytosť točí. Tak to opisuje aj francúzska Madeleine de Brelová. Celý život hľadala Boha uprostred tohto sveta a našla ho medzi ľuďmi, ktorí ako keby už dávno stratili vieru. Všetko je možné človeku, ktorý verí, ktorý vkladá svoju dôveru v Boha. Myslím tým, že by sme nemali od iných vyžadovať dôkazy o tom, prečo je viera nevyhnutná pre život. Namiesto toho by sme mali hľadať veci, ktoré nás k viere privádzajú. Katechizmus katolíckej cirkvi učí, ale cirkev už veľmi skoro chcela aj zhromaždiť podstatné prvky svojej viery do organických a členených súhrnov, ktoré boli určené predovšetkým kandidátom krstu. Súhrn viery nebol zostavený tak, aby sa páčil ľuďom, ale z celého písma boli vybráte najhlavnejšie prvky, ktoré tvoria jediné a úplné učenie viery. A tak ako horčičné semeno skrýva v malom zrnku veľa konárov, aj tento súhrn viery obsahuje v niekoľkých slovách všetko náboženské poznanie, ktoré sa nachádza tak v starom, ako aj v novom zákone. A koncil pripomína, totiž láska ako spojivo dokonalosti a splnenie zákona riadi všetky prostriedky posväcovania, stvárňuje ich a privádza k cieľu. Preto pravý Kristov učeník sa vyznačuje tak láskou k Bohu, ako aj k blížnemu. Tri sestry žijú pod jednou strechou, spolu zostarli. Najmladšia z nich má 87 rokov a obáva sa, ako to bude ďalej pokračovať, pretože ju potrebujú jej dve staršie sestry, najmä tá najstaršia. Vždy bola o niečo úzkostlivejšia ako tie dve mladšie sestry. Rodina pomáha, ako sa len dá. A vrátane originálneho a špeciálneho druhu povzbudenia, totiž na všetkých zrkadlách v dome, je napísaná jedna veta. Nebojte sa. Ich neter to napísala ako slova povzbudenia. Každý, kto sa pozrie do zrkadla, by si nemal len spočítať pribudujúce vrásky na tvári, ale mal by sa povzbudiť práve týmito slovami. Mnohí z nás sa boja straty svojho imidžu. Toho, že zostarnú sami, že nebudú milovaní a že budú odmietnutí. Strach zo samoty, z budúcnosti, zo smrti, z veľkej prázdnoty. Niekedy by sme radšej zastavili čas, ale tí, ktorí si vyberú žiť s Bohom a život s Bohom, sa v budúcnosti nemusia báť. Ježiš nám v dnešnom evanjeliu trikrát dáva povzbudenie. Nebojte sa. Niekto k tomu povedal, že prekonať strach znamená nájsť nádej, ktorá dáva nášmu životu zmysel. Nádej ako túžba a očakávanie dobrá. Sám Boh je nádejou, ktorá nemôže sklamať, pretože je založená na jeho vernej láske. Kresťanská nádej je istota, ktorá je zakorenená v láske a viere. A chceme vydať dobré svedectvo o svojej viere, musíme si v srdci niesť bázeň pred Bohom, nie strach pred ľuďmi. A na našej ceste bývajú chvíle, keď zažijeme aj skľúčenosť či beznádej. Niekedy to nie je ľahké. A ťažko sa nám darí zostať na ceste vernosti evanjeliu. Totiž mnoho vecí nás rozptýluje a stavíme sa skľúčenými s pocitom, že sme nejako sami a objavujeme sa všelijaké pokúšanie pesimizmu. A Ježiš nás vyzýva, aby sme sa nebáli a zachovali si vieru. Dnes oslavujeme aj Deň Otcov. Preto chceme adresovať pozdrav aj všetkým duchovným otcom. Vzdávame hold otcom, ktorí ako hlavy rodiny sa v spoločenstve so svojimi manželkami snažia vykonávať svoje poslanie otcovstva tým, že prinášajú život do sveta a potom ho vedú k jeho plnosti prostredníctvom ľudskej a kresťanskej výchovy svojich detí. Ďakujeme za živých otcov i tých, ktorí sú na večnosti. Vďaka za vás, otcovia. Modlíme sa. Pane, daj, aby sme vždy uctievali a milovali Tvoje sväté meno, veď Ty nás stále miluješ a neprestane nás vedieš na ceste života. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, povzbudzovaní Ježišovým slovom, zaháňajme obavy a strach a milujúcom božskom srdci Prežime tento deň Pánov a nový týždeň.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt Košickej kapituly kanoníkov v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na 12. cezročnú nedeľu s názvom Význam spirituality píše:
1: Vraj sa stretol filozof, matematik, architekt a politik a dohadovali sa, kto z nich musel byť pri stvorení sveta. Filozof hovorí, predsa z ničoho urobiť niečo, to si vyžaduje premyslenosť. Isto bol pri stvorení sveta filozof. Matematik hovorí, ale musel tam byť niekto, kto to všetko vypočítal a prepočítal. Isto bol pri stvorení sveta aj matematik. Architekt hovorí, ale to je krásne dielo stvorenia, musel niekto nakresliť. Isto bol pri stvorení sveta aj architekt. A na to sa ozval politik a hovorí, páni, len sa pozrite okolo seba dnes na ten zmetok a neporiadok a hneď vám bude jasné, kto musel byť pri stvorení sveta. Ide o vtip, ale aj o iróniu. Svet okolo nás je naozaj plný neporiadku, nespravodlivosti, podvodov, korupcie, vražd, nešťastí. Tento maxi svet zmeniť nevieme, ale máme v moci svoj vnútorný minisvet, ktorý zmeniť môžeme. Isté, že ani vnútorné prostredie nie je dokonalé. Dobro a zlo, láska a nenávisť, lenivosť a usilovnosť sú v nás premiešané. Nestačí zvaliť vinu na matematikov, filozofov, architektov, politikov a na maxi svet, ktorý niekedy naháňa strach. Treba si ustrážiť vnútorný minisvet s pomocou Ježiša.
0: Ježiš z Nazareta hovorí súčasníkom: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale bojte sa toho, ktorý môže dušu i telo zahubiť v pekelnom ohni. A potom dodáva: Vy ste cenejší ako mnoho vrabcov. Všetky vlasy sú vám na hlave spočítané. Týmito slovami ako by chcel povedať: Nebojte sa vonkajšieho prostredia, nedostatkov, zdraví alebo na účte v banke. Nebojte sa problémov vo vzťahoch, v rodine, s deťmi. Bojte sa o váš vnútorný svet, o vzťah s Bohom. Chráňte si vašu spiritualitu, vašu duchovnosť. Dôvod, prečo to je tak, je jasný aj pre Ježiša, aj pre nás dnes. Aj pred 2000 rokmi ľudia mali problémy s peniazmi, politikmi, daňami, chorobami, ale i vtedy mohli skrze svoj vnútorný svet, skrze vzťah s Bohom získať odolnosť proti tlakom z vonkajšieho sveta. Tá istá skutočnosť je dopriatá aj nám. Máme v sebe vnútorný svet, spiritualitu a jej posilnenie znamená odolávať ťažkostiam pochádzajúcim z vonkajšieho sveta. Preto Ježiš zdôrazňoval, ako nebeský otec sa stará o vrabcov, ako mama vie pohľadiť vlasy dieťaťa, ako keby ich spočítala, verte aj vy, že ste predmetom Božej lásky. Boh vás má rád a na toto sa sústrete vo svojom živote, o toto sa bojte.
1: Je rozdiel báť sa niekoho a báť sa o niečo. Upriamuje to našu pozornosť na odvahu. Nebáť sa len maxi sveta, ale o svoj minisvet. Čo je to vnútorný minisvet? Poprvé, naša duchovnosť je niečo, čo nás odlišuje od iných. Je to naša hlavná vlastnosť. Po druhé, odzrkadľuje sa to v našich cieľoch. Po tretie, odzrkadľuje sa to v špeciálnych emóciách. Čiže orgány ako žalúdok alebo koleno máme v celku rovnaké. Ale pamäť, myslenie, city, vôľu, vnútorný svet nás odlišuje. Robí nás osobou. Spiritualita, duchovnosť, je to, čo sa odzrkadľuje v našich intenciách, v zámeroch. Exupéry píše, že všetko začína snom, teda máme schopnosť si niečo premyslieť a potom to aj docieliť. Cieľa vedomosť je preto v nás, lebo je v nás duchovnosť. Zviera koná inštinktívne, pudovo, zamerané na konkrétny cieľ. Duchovnosť sa odzrkadľuje aj v špeciálnych pocitoch, ako je vďačnosť, úžas nad životom, odpustenie, ktoré reguluje naše vzťahy. Bez tejto vybavenosti by sme boli chudobní.
0: V psychológii sa učí, že duchovnosť nemusí byť len náboženská spojená s kostolom, obradmi, modlitbou, určitou kultúrou, ale je aj duchovnosť prírody, vedieť žasne nad svetom. Okrem toho je duchovnosť humanistická. Čítať báseň, počúvať pieseň, zamýšľať sa nad životom. Každá duchovnosť má svoju funkciu. Náboženská doplňa svetonázorovú základňu, lebo vedecké vysvetľovanie sveta je vždy nedostatočné. Už Einstein povedal, že veda bez náboženstva pokrivkáva a náboženstvo bez vedy je slepé. A Bernard Russell k tomu doplňa, že často príliš dobre rozumieme svetu, ale príliš málo ho cítime. Teda vedieť o zmysle vecí sa dá iba pomocou náboženskej spirituality. Náboženská duchovnosť posilňuje správny postoj v krízových situáciách. Každý človek pocíti niekedy problémy s osamelosťou, stratou životnej stability, stratou zmyslu života, ohrozením na zdravie a tak ďalej. V týchto chvíľach sa ukazuje dôležitosť náboženskej duchovnosti. Ako hovorí Karol Vojtila, pápež Ján Pavol II, je to integrujúca sila v človeku. Duchovnosť nás robí dobre usporiadané bytie, latinsky compositum humanum, bytie, ktoré je dobre skomponované vďaka tomu, že v sebe rozvíja duchovný potenciál. Súhrne povedané, náboženskú duchovnosť si treba chrániť a rozvíjať. Preto je v Evanjeliu. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi a ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi a ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Nebáť sa sveta, do ktorého sme ponorení, ale starať sa o ten svet, ktorý v sebe nosíme a ktorý je v našej moci, aby sme ho vylepšili.
1: Cyril sedel pred domom a rozmýšľal, ako to povedať svojej žene. Práve prichádzala autom a on sa nútil do úsmevu. Cyril, čo sa stalo? Spýtala sa ho Denisa, otvárajúc dvere auta. Prečo si tak skoro doma? A on píše, mlčky som podišiel k nej, objal som ju a povedal, prepustili ma. Dnes som bol v práci naposledy. Čože? Skríkla žena, ako je to možné? Poďme dnu, všetko ti porozprávam. Už tretíkrát počas nášho trojročného manželstva som prišiel o zamestnanie. Dokedy ma Pán Boh bude takto skúšať? Posadili sme sa ku kuchynskému stolu a rozprával som jej, prečo ma prepustili. Lebo som mal svoj názor. Povedal som ho nahlas a trval som na ňom. A oni mi úradne povedali, že neviem hrať v tíme. Ale ja viem, a isto to vie aj Boh, že zo všetkých síl sa snažím pracovať ako súčasť tímu. Vždy som mal dodnes skvelý odhad.
0: Prešla chvíľa a potom Cyril vyjadril pocit hanby, pretože ho prepustili. Žena ho oslovila. Neboj sa, to bude v poriadku. Nie je to tvoja vina. Pán Boh sa postará aj o iné zamestnanie. Pri týchto slovách som si všimol hnedé vrecko z obchodu, ktoré vybrala z auta. Čo to je? Pýtal som sa. A Denisa hovorí, asi som tehotná. Cestou domov som si kúpila test. Usmial som sa. 3 roky čakáme, nemohli sme mať dieťa. Ale takto to môžem zistiť, odpovedala. A o 5 minút kričala na mňa z kúpeľne. Pozri, šepkala a ukazovala mi znamienko. Som tehotná, som tehotná. Objímali sme sa, smiali a plakali zároveň. Ten Pán Boh má zmysel pre humor, však. Smial som sa, držiac náručí svoju ženu. To teda určite má, povedala Denisa. Vie, že vždy všetko skvelo načasuje. V nasledujúcich dňoch a mesiacoch sme boli s manželkou svedkami toho, ako sa Pán Boh o nás postaral. Vždy nám chýbalo 2000 korún do rozpočtu, ale niekedy sme dostali zeleninu lacnejšie. Inokedy prišla pomoc od rodičov, niekedy iná zľava a posledné mesiace sme mali aj podnájomníka, ktorý platil určitú sumu, čím sa náš účet vyrovnal. Dňa 2. júla sa narodila naša dcéra Sofia a ja som o 2 týždne dostal miesto sociálneho pracovníka na plný úväzok. Svoju prácu som považoval za poslanie. Cítil som, že Boh ma sem zavolal. Preto môžem povedať, že hoci život vo viere nie je ľahký, viera sa stala našim životným štýlom. Pokoj a istotu, ktoré sme za tie roky od Boha dostali, sa nedajú kúpiť. Nikto nám ich nemôže ale ani vziať. Boh je našim verným zásobovačom, nikdy nezlyhal.
1: Toto je životná skúsenosť. V jeden deň sa dozviete zlú správu, že ste nezamestnaní, a radostnú správu o rodine. Preto je dôležité mať jasnú dôveru, že Boh o mne vie, že aj moje vlasy sú na hlave spočítané a som predmetom jeho starostlivosti.

V časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame: Nebojte sa teda, vy ste cenejší ako mnoho vrabcov. To sú slová z Matúšovho evanjelia. Čo je opakom strachu? Možno povie, že je to odvaha. A je to naozaj tak, ale koreňom odvahy je pre kresťana dôvera v milujúceho Boha. Ako nám pripomína Ježiš v dnešnom evanjeliu, my máme väčšiu hodnotu ako mnoho vrabcov. V skutočnosti nášmu nebeskému Otcovi na nás záleží až tak, že má spočítané všetky vlasy na našej hlave. Môžeme mu dôverovať. Aj keď príde nebezpečenstvo v jeho láskavých rukách, sme v bezpečí. Ježišove slová určite posilňovali apoštolov vždy, keď čelili prenasledovaniu alebo im hrozila mučenícka smrť. Ale jeho slová sú určené aj nám. On vie, že na tomto svete je veľa nebezpečenstiev, ktoré nás môžu desiť. Ako teda môžeme zvíťaziť nad svojim strachom? Tak, že sa vedome rozhodneme dôverovať Pánovi a pripomenieme si, že je hodný dôvery. Môžeme mu dôverovať, pretože keď sme ešte boli hriešnikmi, poslal svojho syna, aby za nás zomrel. Nám dal svojho ducha, aby bol našim tešiteľom, obhajcom a sprievodcom. Ježiš je vždy s tebou, prebýva v tvojom srdci a je prítomný v Eucharistii. Máš vždy k dispozícii jeho milosť. Ona prúdi do tvojho srdca za každým, keď sa k nemu obrátiš. Predovšetkým prislúbil, že jedného dňa sa s ním stretneš v nebeskej sláve. Vezmi si dnes k srdcu Ježišove slová. Ste cenejší ako mnoho vrabcov, nech ťa naplnia dôverou k Bohu a silou kráčať po jeho cestách. On sa o teba stará. Neodstráni z tvojho života všetky skúšky a nebezpečenstvá, ale ochráni tvoju dušu, aby si s ním mohol žiť večne v nebi. A v nebi sa už nikdy nebudeš ničoho báť. Oče, si hoden všetkej mojej dôvery.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na dnešnú nedeľu píše: Ježiš ma dnes pozýva k odvážnemu vyznaniu svojej viery. Keď si to okolnosti vyžadujú, mám smelo a s hrdosťou hovoriť o Bohu. O tom, ako zázračne koná v mojom živote. Môžem si byť istý, že Ježiš ma v takýchto chvíľach nenechá samého. Prostredníctvom Ducha Svätého mi rád štepuje do srdca pravdy viery a neustále ma presvieča o Božej láske ku mne. Si pre mňa výnimočný, si pre mňa vzácny, mám ťa rád, neboj sa. Dám ti všetko, čo potrebuješ, len sa zver do mojich rúk a dôveruj mi. Nie je to úžasné? Dnes budem úprimne prosiť Ducha Svätého, aby ma pretváral, aby ma menil na odvážneho ohlasovateľa viery v Boha, aby som slovom i životom ohlasoval zo striech to, čo mi štepuje hlboko do môjho srdca. Žijem vo svete, ktorý viac ako inokedy potrebuje počuť pravdu viery a vidieť na mojom živote, komu som uveril. Pokúsim sa obnovovať radosť zo svojho kresťanstva. Duchu Svätý, daj sa mi spoznať a premieňaj ma.

0: Požehnané ráno vám o 8 hodine praje Andrea Čelková. Najskôr sa dozvieme informácie o počasí a potom sa porozprávame s Petrom Majdom, ktorý odchádza z pozície rektora kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Prajem vám naďalej príjemné počúvanie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Príjemné nedeľné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
0: Ako je to s počasím dnes?
2: No zaujímavé, to musím povedať. Tak v prvom rade to, čo v predchádzajúcich ránach, sa to týka hlavne Bratislavy a tu nejaké to okolie juhozápadu. Teplota v noci neklesla pod 20 stupňov, čiže opäť tropická noc to bola. Takže z tohto hľadiska celkom zaujímavé. A to, čo ešte zaujímavejšie je, že keby ste videli snímky z radaru a z družice, tak trošku prekvapuje oblačnosť, ktorá sa tu vyvíja. Je to taký pás oblačnosti, búrkovej oblačnosti, ktorá od Bratislavy zasahuje niekde k Piešťanom pozdĺž Malých Karpát. A aj tu počujem vonku hrmy, takže aj niečo sprchlo z toho, takže celkom zaujímavý vývoj aj z tohto hľadiska. A teploty, tak stále je to tu už nad 20 stupňov, takže my už vieme skôr pozerať, koľko to pôjde cez deň nad 30 stupňov. Tak zatiaľ Bratislava 24 a inde, no Žilina tesne 20, no k 20-ke už, alebo už možno má aj 20. A ešte o 7 hodine to bolo 19,8. Na juhu je to tiež tak 20-21. Na východe sú 20-ky od Košíc smerom na Kamenicu na Cirochovu. A väčšinou slnečné ráno, pokojné, ani vietor nefúka. Košice býva veterno len 2 metre za sekundu, Nitra len 1 meter za sekundu, no, Piešťany pri búrke 5 metrov za sekundu, trošku viac. No. Takže začiatok dňa celkom zaujímavý. Ja myslím, že táto búrková oblačnosť, ktorú tu máme, asi toho veľa nenarobí, ani nejaké prehánky, alebo nejaké, že by viac, že by to bolo také nebezpečné počasie, to myslím, že nie. Ale ono cez deň, ako bude stúpať teplota, tak sa budú vyvíjať ďalšie búrkové oblaky a tie už môžu byť trošku menej príjemné, takže bude to celkom zaujímavá sobota. Je to pásmo oblačnosti, ktoré by sme mohli nazvať, čo ja viem, taký akože studený front, ale v tomto horúcom vzduchu nemá veľkú šancu, že tá oblačnosť sa skôr rýchlo rozpadáva a, alebo sa teda rýchlo vyvíja a skončí to búrkou a potom sa to zase rýchlo rozpadne. Taký celkom taký zaujímavý vývoj to má. No takže ja myslím, že z tohto hľadiska ešte by sme mohli pridať Banskú Bystricu o 7 hodine 19 stupňov, to je tiež celkom vysoká teplota a už teraz podľa mňa o 8 hodine Hurbanovo už má 26 stupňov. No, takže predpokladám, že budú možno prekonané opäť rekordy. Včera sme mali prekonané rekordy. Bolo to napríklad v Piešťanoch a v Lučenci. Tak tých 35-36 stupňov tu máme a bude to tak asi pokračovať aj dnes, možno aj zajtra. Ale potom predsa len dôjde k takému zmierneniu tých horúčav, no nebude 36, ale predpokladám, že v pondelok by to malo byť tak do 34, no tak je to málo nás to uchráni pred tými horúčavami, keď to bude len o 2 stupne menej, ale aj noc bude stále teplá, stále aj tie tropické noci teploty, to by malo byť na viacerých miestach, takže z tohto hľadiska nič príjemné. V utorok stále tak do 34 a od severu k nám bude zasahovať tlaková výš, takže jej vplyvom bude pekne a sem tam sa teda bude vyvíjať tá kopovita búrková oblačnosť a vietor, ak bude fúkať, tak by mal väčšinou fúkať severný, ale len tak 2 až 5 metrov za sekundu, pri búrke možno trošku silnejší. Takže celkom zaujímavý vývoj, jednak na konci jary, lebo dnes sa nám práve prežívame posledné hodiny astronomické jary a asi o pol 11. predpoludním nastane ten moment, keď slnko dosiahne najsevernejšiu polohu nad obratníkom raka a začne sa zase vrácať späť k rovníku, preto sa hovorí slnovrat. No a tak leto môže pokračovať až do septembra.
0: Môže pokračovať. A k tým búrkam ešte, ak by sme sa mohli vrátiť, tak treba s nimi počítať na celom území Slovenska?
2: Môžu sa v podstate vyskytnúť hoci, kde by som povedal, aj keď samozrejme, že nie všade zase až toľko ich nebude. Takže keď to zoberiem napríklad do oblasti Lučenca, predpokladám, že môže byť búrka, a zase v oblasti Žiliny takisto, okolo poludnia až do takmer večerných hodín je vysoká pravdepodobnosť, že tu búrky budú. Zoberme ešte treba z takých Bardejov, takisto. V podstate hoci kde na Slovensku sa môže vyskytnúť takáto búrková činnosť, ale pri tých zrážkach, ktoré sa očakávajú, to niekde to môže byť len 1-2 mm a že to bude skôr tak na okrasu. No a potom v pondelok predpokladám, že ešte stále bude búrková činnosť, možno už bude viac orientovaná na východnú časť Slovenska, ale pripúšťam, že by treba aj v podunajskej nížine mohla byť aj v pondelok. Potom od útorka sa to začne tak upokojovať, bude pekne a teploty zase pôjdu hore, takže rátam s tým, že v útorok najvyššia teplota by mala byť na juhu tak 34 a v stredu ešte stále do 34, ale potom už tá druhá polovica týždňa zase pôjdeme vyššie na 35, možno aj 36. Takže začiatok leta teda je úplne parádny.
0: A potrvá ako dlho takéto horúce počasie? Aký je váš odhad?
2: No, tak máme také určité predpovede matematické, respektíve spočítačové, a tam sa hovorí, alebo z nich to tak vychádza, že na juhu Slovenska celkom ľahko do polovice júla, ďalej ani nebude, zatiaľ nebudem hovoriť, nemáme, ale na mesiac dopredu sa to dá tak odhadovať, takže stále 30-ky. Netvrdím, že tých 36 asi nie, to by malo byť tak naozaj najbližších 6 dní a potom to bude väčšinou tak od 30 do 33, ale môže to byť minimálne do polovice júla. No a čo bude ďalej sa uvidí, ale obávam sa, že ani potom sa to nejaké ochladenie čakať nedá. Takže jedine tá prvá polovica júla bude zaujímavejšia tým, že tam budú nižšie teploty práve kvôli tomu, že tam bude viac oblakov a že bude tam aj trošku pršať a že sa nám vlastne aspoň takto začne pripomínať medadová kvapka, lebo tohto roku je to dosť bieda. No, takže tak.
0: A 21. jún, meteorológia, čo je všetko spája?
2: Tak v kalendári Alois. A naši predkovia vymysleli celkom peknú pranostiku, ktorá hovorí na svetého, ale za pokos luku neboj sa. A ešte sa k tomu dodáva, a do Jána má byť lúka z hrabana. Takže ono to celku naozaj sedí, že medardová kvapka sa sklada z takých štyroch, niekedy aj piatich, takých vln, že prichádza od Atlantiku oblačnosť, prší a to prejde a zase pár dní pekne a to máme práve teraz. Takže s pravdepodobnosťou 60-70% býva takto medzi medardom a potom už tým svätým Jánom takéto extrémne teplé, horúce počasie, že to teda ide až do tých 36-37 stupňov, že už teda prekonávame znovu teplotné rekordy. Takže je to také trošku nezvyklé, ale musíme to skrátka vydržať. Z histórie mám takú jednu zaujímavosť. 21. júna 1305 zomrel Václav II. Český král bol vlastne posledným významným panovníkom domáceho českého rodu Přemyslovcov. Nemal šťastné detstvo. Keď mal 7 rokov, tak pri bitke na Moravskom poli padol jeho otec, obávaný vládca Přemysl Otakár II. A po jeho náhlej smrti České kráľovstvo sa v podstate rozpadlo. No, Václav II. Bol zavretý na hrade Bezdes, kde v podstate celé svoje detstvo musel prežiť sám so strážcami. No, skrátka veľmi traumatizované detstvo mal a to sa podpísalo neskôr aj na jeho správaní, bol veľmi neurotický. A to najzaujímavejšie, čo je z hľadiska meteorológie, že on sa strašne bál búrky. A keď išla búrka, tak sa píše v kronikách, že jednoducho sa zavrel, skryl do skrine. No, takže aj takéto meteorologické záznamy máme.
0: Ďakujem za všetky informácie a prajem vám krásnu nedeľu.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia. Ešte sa pozrieme na presný čas. Je 8 hodín, 10 minút. Požehnané ráno.

no. Keď mám len chuť sa skryť, znovu naplníš ma túžbou žiť.

0: Požehnané ráno, je štvrť na 9. Kňazský seminár biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule bude mať nového rektora. Tento mesiac končí vo funkcii kňaz Peter Majda. Kňazský seminár viedol 12 rokov. Spolu s bohoslovcami spolupracoval aj s Rádiom Lumen. Kolegyňa Jana Ondrejková navštívila Petra Majdu na Spišskej kapitule a opýtala sa ho, ako by zhodnotil svoje pôsobenie vo funkcii rektora.
1: Tak bolo to obdobie krásne v niečom a zasa v niečom náročné. Náročné bolo v tom, že spočiatku sme troška zápasili aj s financiami, ale našťastie sme to nejako ustáli. Zasa to krásne bolo, že sme mali, dá sa povedať, v každom roku celkom pekný prírastok kňazov i budúcich diakonov. Aj do prvého ročníka sa nám vždy hlásilo okolo 7-8 nových uchádzačov. Pochodili sme aj miesta, kde sa narodil, kde žil, kde pôsobil a kde zomrel náš patrón, svätý Ján Nepomucký. Teda boli sme v Nepomuku, v Čechách, v Prahe a boli sme takto za tých 12 rokov trikrát s bohoslovcami. Každý rok sme chodievali aj na púte do Krakova s Rádiom Lumen. Krásne bolo aj vždy, a sa na to tak teším, tie primície, to je také zbieranie ovocia. Takže to je tiež také nádherné pre rektora

0: Šperi takto vysielať na striedačku s inými miestami. No tak sme s tým súhlasili samozrejme. No a potom štvrtky aj sväté omše začali z našej kaplnky vysielať do Rádia Lumen. Vtedy samozrejme, keď sú bohoslovci v seminári. Sú s tým spojené aj také pekné veci, poviem len jeden taký konkrétny zážitok. Hlásil sa nám pred pár rokmi do kňazského seminára jeden bohoslovec z Piešťan a dodnes je v seminári. No a keď sme sa ho pýtali, že čo teda rozhodovalo to, že si práve vybral náš kňazský seminár, tak povedal, že cez COVID, keď sa nemohlo chodiť do kostola, tak on počúval so svojimi rodičmi svätú omšu pravidelne z Rádia Lumen a večer v štvrtky bola z našej kaplnky. Lebo náš seminár ako jediný zostal fungovať, teda bohoslovcov sme neposlali domov. No a tak sme vysielali aj do Rádia Lumen. No a on hovoril, že on vedel, že chce byť kňazom, ale neriešil, že kde pôjde. A toto bol moment, kedy si povedal, pôjdem na Spiš.
1: Vy v podstate musíte tak poradiť tým mladým mužom, keď prichádzajú, že počujú to volanie, že či naozaj je to tá pravá cesta pre nich. Ako vyzerá tá formácia mladých mužov? Majú ešte čas dobre si to povolanie rozmyslieť?
0: Isté, to prvé rozlišovanie sa deje pred vstupom do kňazského seminára. Každý ho robí vo svojom vnútri, vo svojom srdci. No a potom, keď biskup uzná za vhodného kandidáta, že môže vstúpiť do seminára, to je taký prvý moment pre neho, ktorým biskup potvrdzuje, áno, sú tam znaky povolania. A ďalej potom tieto znaky povolania on skúma za pomoci nás, predstavených vonkajšieho fóra, čiže rektor, vicerektor, ale aj predstavených vnútorného fóra, čiže špirituáli. Môžu sa v tom jeho procese ku kňazstvu vyskytnúť aj nejaké pochybnosti, samozrejme každý ich má. No a tieto pochybnosti mu pomáhame práve zvládať tým doprevádzaním. No a tie oblasti, v ktorých tá formácia prebieha, sú také štyri. Oblasť ľudská, potom je to oblasť duchovná, oblasť intelektuálna, no a potom oblasť pastoračná.
2: Už sa utíš a chvíľu spí, čo je toto za zvláštny zvyk? Cez deň si spať ako drevo, v noci sa zas baviť revu. Každý deň to skúšam znova, vyspať sa raz do ružova.

0: Je 8 hodín 22 minút, pokojné ráno. Rektor kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule Peter Majda si tento rok pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Tento mesiac končí vo funkcii rektora a sú pred ním nové výzvy. Viac zistila Jana Ondrejková.
1: Ako vnímate tých 25 rokov vo svojom živote?
2: Tak to vnímam ako psychologicky, že to zbehlo veľmi rýchlo. Pamätám si, keď som bol mladší, keď niekto oslavoval 25-ku, tak sme ho už brali za takého troška staršieho, že už čosi za sebou má. A teraz, keď sa to týka nás, ešte sa taký starý necítime. Moji spolubratia, ktorí oslavujú, ktorých chcem tiež aj takto možno pozdraviť a povedať, že myslíme na seba navzájom v modlitbách, tak samozrejme sú na rôznych miestach, rôznych pozíciách v pastorácii a spomíname na tie roky naozaj každý inak, lebo každý bol originál. Hej. Seminári nás spájalo tých 6 rokov, dobre, v poriadku, to sme tu nejako si rozumeli, vychádzali a poviem, čím do vyššieho ročníka sme prichádzali, tým sme si boli bližší. Potom prišla pastorácia, pôsobenie na rôznych úlohách a funkciách v cirkvi. No a ja som to mal také jednoduché, lebo som pôsobil pastoračne v Levoči ako kaplán. To bol 2 roky a 1 mesiac. A potom som sa 11 rokov zdržiaval, pomáhal biskupovi v službách rôznych na biskupskom úrade a 12 teraz rokov som v seminári. Čiže tak mne to tak ako si zbehlo, poviem tak, ako si rýchlo tá práca alebo tie povinnosti boli, či už tých 11 rokov na biskupskom úrade alebo tých 12 rokov tu, boli rovnaké každý deň. Či nás to niekde posunulo, či sme taký lepší alebo vyzretejší kňazi alebo nie, to už musia posúdiť iní.
1: Aká bude vaša ďalšia cesta? Po odídení z funkcie rektora kňazského seminára v Spišskej kapitule zostávate učiť, odchádzate do farnosti, idete sa venovať písaniu kníh.
2: Tak, presne, ako v tomto poradí, ako ste to vymenovali, tak ja ostávam tu na Spišskej kapitule ako profesor stabilný, ktorý má na starosti učenie nejakých predmetov, ale zároveň garantom niektorých predmetov zostávam tu. Čiže dá sa povedať, že budem robiť to isté, čo som robil aj doteraz, akurát, že tých povinností mi troška odbudne, čiže rektor, moderátor už nebudem, tak budem mať viac času aj kde si vypomôcť v pastorácii a viac času na písanie nejakých článkov, skript a podobne.
1: Čo by vás potešilo, akým smerom by sa mal seminár uberať ďalej?
2: Predovšetkým ten kňazský seminár, ktorý tu máme na Spišskej kapitule, verím, že si zachová ten status, ktorý má, že bude nielen seminárom pre seminaristov, ale že i naďalej ostane tu aj teologický inštitút, vďaka ktorému máme aj iných študentov. Máme tu aj teda teológov, to sú tí naši bohoslovci, ale máme tu aj študentov sociálnej práce a máme tu aj študentov študijného programu, ktorý sa volá Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. No a všetkých ich je 470. A toto nám pomáha pri bežnom fungovaní vlastne aj kňazského seminára. Verím, že aj pri takých počtoch, ako máme teraz 26, 30 bohoslovcov, ak budú tí iní študenti, tak tento kňazský seminár prežije aj ďalej i celý teologický inštitút.

Ranné spojenie 12. nedele v cezročnom období je 4 minúty pred pol 9. v závere. Nasleduje sviatočné svetielko s otcom Borisom a Vlaďkou. Príjemnú nedeľu vám praje Andrea Čelková.

0: Ahoj! Vieš, že túto reláciu ti do vysielania prináša časopis Rebrík? Poteší deti prvého stupňa základnej školy a aj predškolákov. Nájdeš v ňom veselé úlohy, vystrihovačky a témy, ktoré ti pomôžu lepšie spoznať Pána Ježiša a ponúknú ti množstvo aktivít a dobrodružstiev, ktoré môžeš zažiť s kamarátmi a s tvojou rodinou. Ešte nemáš najnovšie vydanie? Požiadaj svojich rodičov alebo starých rodičov, nech kliknú na e-shop vydavateľstva Don Bosco www.donbosco.sk alebo na www.rebrik.sk, prípadne nech zavolajú na číslo 0910 777 587. Prajeme ti veľa zábavy a poučenia s Rebríkom.
1: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.

0: sme si dlho nechali tento podmas. Som sa aj tak bála, ano, že či začneme, či nezačneme, či čo.
1: Ale začneme, jasné, že začneme, kamaráti, veď už je 8:30 aj taká minútka a to je práve ten čas, na ktorý ste zvyknutí, že k vám prichádzame do vás, do vašich detských izbičiek, možno, že kuchyň, no kto vie, kde všade
0: proste. Alebo aj proste. Do auta, ak práve niekam cestujete, alebo možno aj nás niekto na návšteve počúva, vieš? To tiež si tak predstavujem, že môže byť niekde. Kto vie, v akom priestore nás kamaráti najradšej počúvajú? Alebo na slúchadlách,
1: no,
0: vieš, z mobilu.
1: Aj to.
0: Aj to by sa dalo.
1: To všetko je možné,
0: alebo na počítači.
1: Áno, aj.
0: Ale vieš, čo je pre mňa najkrajšie?
1: Čo?
0: Že keď sa dozvieme, že nás počúvajú aj niekde za hranicami Slovenska. Vieš, ako nám volali minule z toho Nemecka. To bolo veľmi milé. A máme v svetelkárskej rodine aj kamarátov z Írska. Je to také pestré.
1: Super, no kamaráti, hlavne, že nás počúvate, že sa s vami môžeme spojiť aj v dnešnú nedeľu, ktorá je v poradí 12. v cezročnom období. Zároveň, kamaráti, vieme, že nám tu už naozaj odsýpa a pomaličky tie prázdniny, na ktoré tak veľmi, veľmi čakáme, už sa, no, už sú pred dverami, ako sa vraví.
0: A už sú aj uzatvorené známky?
1: Ja si myslím, že už v mnohých školách áno, je to asi trošku také individuálne podľa toho školského plánu. Vieš, ale skôr teraz by som povedal, že taký čas výletov.
0: No to je pravda.
1: Školských výletov.
0: Áno.
1: Takže
0: exkurzii.
1: Kamaráti, no presne, presne. Takže ešte sa snažia niečo vidieť, byť spolu, tie jednotlivé triedy, ročníky, kamaráti. Však môžete nám aj vypovedať potom, keď sa k nám dovoláte, že kam idete na taký triedny výlet alebo takú zaujímavú exkurziu, čo ešte plánujete v škole počas tých posledných dní, ktoré budete spolu ako trieda, ako kamaráti. Kľudne nám to potom povedzte.
0: A vieš, čo je divné?
1: No, divné. Prečo divné?
0: Tebe sa nezdá nič divné teraz za tieto 3 minútky, čo vysielame?
1: Aha, viem. Áno, áno. Veď viem, viem. On, kde je on?
0: Podľa mňa sa Jinglik vôbec neozval. A asi spí. Ja si myslím, že spí.
1: Možno, že hej, možno, že to teplo na ňo tak zaútočilo, že ešte si chce dačo dospať, no ktož ho vie.
0: No tak teraz neviem, ideme ho hľadať, ideme ho budiť. Ideme kričať, Jinglik, halo, kde si?
1: Nič.
0: No.
1: Nič. Tak asi ešte je na ceste, alebo neviem, priznám sa, že...
0: A čo ak nepríde? Ja som ešte nikdy nevysielala svetielko bez Jinglíka.
1: Príde, neboj sa. On nás ešte nikdy nezradil, hoci už niekedy naozaj bol taký, že prišiel na poslednú chvíľu, ale ja si myslím, že Jinglík príde.
0: No dobre, tak dúfam.
1: Možno to spraví tá prvá naša pesnička, ktorú by sme chceli samozrejme niekomu venovať.
0: Áno, no, napríklad všetkým vám, ktorí máte 21. júna narodeniny.
1: Samozrejme aj vám, ktorí 21. júna máte svoje meniny. A dnes pozera...
0: Alojzovia, dobre pozeráš.
1: Alojzovia, dobre som pozeral, Alojzovia. Takže títo, no ale ja by som ešte predsa len vložil nejakých tých oslávencov dnešného dňa.
0: Dobre, pridaj.
1: Pridávam všetkých otcov, ockov, tatkov, tatov, pretože práve dnes na túto tretiu nedeľu v júni pripadá práve ten deň otcov, ktorý sa vraj začal sláviť zhruba okolo roku 1924. Hej, že tak najmä v USA, potom to prešlo aj k nám do Európy a tak to si už vlastne chceme pripomenúť aj týchto našich dôležitých ľudí popri mamkách, ktoré majú v máji svoj deň, tak aj ockov, ktorí majú práve v dnešný deň, kamaráti. Takže všetkým oslávencom všetko, všetko naj a krásny nedeľný deň.

0: Inak ja keď som išla do rádia, otec Boris, vieš čo, mne sa tak zle dýchalo v Banskej Bystrici, je tak dusno, že ja si myslím, že možno dnes bude aj nejaká veľká búrka.
1: Že by, no možno naši východní kamaráti, teda z východného Slovenska, by dačo vedeli povedať, lebo
0: tam
1: som
0: je?
1: Počul, že tam boli možno aj včera nejaké prívalové dažde, no neviem presne, Iha. Museli by nám oni povedať, že ako to vyzeralo u nich, prípadne niekde tak severovýchodne.
0: A to aj zistíme, ak by sa k nám niekto dovolal náhodou dnes.
1: No veď budeme sa pýtať, ale áno, hovoria aj tí vzácni ľudia, ktorých voláme meteorológovia, že môžu sa vytvárať naozaj takéto rôzne búrky a že bude aj dusno, aj teplo, aj všetko. No, tak to proste je. Musíme to prijať, asi sa proti tomu dáku veľmi neubránime.
0: Ale vieš čo, ani v rozprávkach nesvieti stále slnko. Aj tam je niekedy aj búrka napríklad.
2: Ahoj.
1: Áno.
0: Džinglík. Ahoj.
1: Ale pozri sa, on
0: Ahoj.
1: Prišiel. No.
0: Tak ty si tu?
2: Áno.
0: A ty si nezaspal?
1: Nezaspal.
0: A kde si bol? Povedz.
2: Tak povedz.
0: A ja neviem povedať, kde si ty bol. To musíš ty povedať.
1: Neviem, že čo ten robil celý ten čas tých prvých 10 minút nášho vysielania, ale sme radi, že si už prišiel. Tak poď, poď medzi nás. No ale by sa nám mohol dačo vyrozprávať, že čo sa to tak stalo, že si tak meškal. Čo autobus nešiel, alebo bicykel mal defekt, alebo čo vlastne.
2: Že čo? Zaračituj, alebo zaspievaj, alebo zahraj.
0: A ty nezahováraj, džinglík.
1: Nezahováraj.
0: My sme zvedaví a nejdeme teraz ani recitovať, ani spievať, ani hrať, ani tancovať, pretože nás čaká predsa dnešná rozprávka. Neviem, vymyslel si niečo?
2: Áno.
0: A čo?
2: Áno.
0: Áno. No, tak.
1: No, to z toho veľa vieme, alebo
0: super.
1: Skôr nevieme nič.
2: No, povedz, čo chceš a hneď.
0: No, že akú rozprávku si dnes vybral? Nevieš nám povedať?
1: Nie, nechce ostávať takto tiško. Kamaráti, no dnes sme si pre vás pripravili takú super dvojicu, takú rozprávkovú, veľmi známu, myslím si.
0: Takých dvoch valachov.
1: Áno, presne.
0: A jeden taký chudší, jeden taký trošku širší.
1: Silnejší, áno.
0: No, obaja majú klobučiky, nie? A jeden má aj copíky a druhý je blondiak.
1: Dokonca, presne. No a predstavte si títo dva valachovia, sa snažili aj búrku napásť.
2: Áno.
0: No teda.
1: Neviem,
0: to som sa ešte nikdy nesnažila.
1: Ale ani ja búrku napásť, tak môžeme napásť všeličo iné. Môžeme dobytok, ovečky napásť.
0: Oni pásli. Veď to sa tak aj volá, že pásli ovce valasy.
1: Pásli? No veď pásli.
0: No,
1: ale
0: veď
1: že
0: pásli.
1: Či búrku?
0: No tak to neviem. To zistíme dnes, že čo s tou búrkou robili. Ale keby sme radšej aj nejaké zvieratko tam dali dnes. Aby som sa potešila. Vieš, okrem tých ovečiek a psa.
1: Potešiť, že stretneme sa s nimi aj s kukučkou.
0: Inak aj pri našom dome je kukučka.
1: No,
0: každý deň kúka.
1: Kuku.
0: No, dobre. A vieš čo, ale stále nemám dosť. Máme búrku, máme kukučku a ešte by sa mi páčilo niečo také aktuálne, júnové napríklad.
1: No, tak opäť tu niečo máme a to je na svätého Jána. Je veľa rôznych pranostík, veľa rôznych
2: pekne.
1: Zvyklostí. A áno, Kubko a Maťko budú mať dočinenie niečo s pokladom na Jána.
2: Oh,
1: na svätého Jána.
0: Fíha.
1: No, tak to
0: no,
1: som
0: tak
1: veľmi zvedavý.
0: Moja zvedavosť už je nesmierne veľká, takže môžeme si to pustiť?
1: Ja si myslím, áno. Ja si myslím, že tieto tri rozprávočky o Maťkovi a Kubkovi na dnešný deň budú krásnym nedeľným zážitkom.
0: No tak vám prajeme, kamaráti. Najprv sa príjemne usadte a potom vám prajeme príjemné počúvanie.

Hore v horách, kde kopce vyliezajú jeden druhému na plecia, aby dovideli čo najďalej, pasú valasy ovce. Oviec je veľa, valasy dvaja a jeden pes. Ale varí najviac je to toho, čo sa im pri pasení pritrafilo. Veče len počúvajte.

0: Ako Maťko s Kupkom búrku napásli. Vyhnali Kupko s Maťkom ovečky na pašu. Políhali si do trávy, podriemkávali a len sen tam slovko prehodili.
1: Pasieš, Kupko, pasieš?
2: Veru, že pasiem.
1: A čo ty, Maťko, pasieš?
2: Ej, veru, pasiem, pasiem.
1: Ale horké, že tam pasenie, keď slniečko pripaľuje a valachom sa dnes akosi neveľmi chce krpce za ovcami po grúňoch drať. A tak len ležia ani zoťaté pne na rúbanisku. Ten, čo tak nahlas odfúkuje a brúšisko má, ani čo by riadny vahan schovával pod košelou, je Jakub. A Matej je zas ten dlhý, čo ak sa zabudne prikrčiť, keď sa vracia domov, za každým čelom doverají trestne. Ale že sa spolu ráčia a nejedno leto už vedno po kopcoch preskákali, nuž len sa pekne Kúbkom a Maťkom zovú. Slovka zlého si nepovedia, i oddychu si dožičia a ovce vraj nech zavracia Dunčo. Lenže pes je pes. Vidíš, že valasy sa nepretrhnú, nuž aj sám si líha do materinej dúšky. Len keby tie muchy tak neštípali.
2: Bude pršať, muchy štípu,
1: ozve sa Kupko.
2: Baveru bude,
1: pritakáva Maťko. A zas len zmlknú obaja. Ticho zaľahlo na pašu a len ovčie zvonce sa nesú dolinou. A tak teda Kupko s Maťkom pásli, slniečko pripekalo a ovečky sa roztratili po celej doline, lebo ich nemal kto zavracať. Nuža, keď je ovciam paše málo, nik sa do nich nestarie, poberú sa kade ľahšie a ty ich potom hľadaj, kde sa dá.
2: Pasieš, Kupko, pasieš? Pasiem, Maťko, pasiem. Už a kdeže sú nám ovce?
1: Vyskočí Maťko na rovné nohy, lebo oviec nie to a dolina pustá. Raz, dva sa im driemoty popretrhali. A Dunčo by sa tiež najradšej pod zem prepadol, že tak na nič strážil. Pozerajú, hútajú, kde sa ovce podeli. A tu ľala.
2: Tamto sú naše ovce.
1: Tak sa zatárali, že i zem pod kopítkami postrácali a teraz sa pasú, aha, medzi nebom a zemou rovno nad hlavami ohúrených valachov. A Dunčo, len čo ich zočil, rozbrechal sa, až v ušiach zalieha.
2: Ideš, potvora, darmo budeme brechať, keď sme neustrážili.
1: Vegej, ale akože ich zohna dolu. A Maťko vraví,
2: nože, Kupko, zapískaj.
1: Prichytí si Kupko ľavou rukou širák, aby ho nevyvrátilo, palec a ukazovák pravej strčí do úst a hvizdne, že Maťkovi klobúček sklzne na ucho. Ovce sa zhrkli, lenže prepitujem, ani len ovčí boboch necupne na zem.
2: Nuž a čo už teraz?
1: Aj Maťko skúša zapískať, no len čo Kupkovi širák odniesie. Širák prikrie Dunča a keďže je to poriadny valašský širák, Dunčovi spod neho len laby trčia a tomu krdlu hore iba čo vlna stmavela a dáko viacej rohov pribudlo. Ústa rozčený valasy sa škrapkajú na zátilko.
2: Ej, ale sa nám vypásli riadne barany, ľaľa koľké. A hľaď, že ako sa pochytili, nedostaneme tie tak ľahko dolu, joj, veru, že nie.
1: Lebo tie potvory, poď ho proti sebe rohami, až zakresalo, zahrmelo, a veď už aj pršať začína.
2: Skrime sa, Maťko,
1: kričí Kupko a v behu si pridrža nohavice. Len tu sa mu blesk pritočí pod nohy.
2: Blesk je to riadny, kľukatý, lenže Kupko sa dačo napreskakoval valašky, pokým sa na slanine nevypásol. Ale aj teraz nelenivý húpne voz vysok. Kupko, volá za ním Maťko. Nie tá pod plánku, blesk by do teba šmarilo. No ale kdeže sa podejeme? Blesky len tak metalo, ani krpce nestačili dvíhať, keď tu svitlo Kupkovi v hlave a už natrlča Maťkovi svoj širák. Ťahaj, Maťko! Ťahajú, naťahujú, až je širák ani riadne mlynské koleso. A tak sa teda valasy pod ním usadia ani pod dážnikom a čakajú, pokým dážď ustane. Aj Dunčo sa pribehol schovať, vopchal hlavu medzi široké valašské chrbty a len konček chvosta mu mokne. Ale čože tam po chvoste, nech si mokne, len nech je telo suché. Nezmokneme, usmieva sa Maťko. Ej, veru, nie, usmieva sa Kupko. Aj Dunčo sa usmieva. A tak tam sedeli, sedeli a sedeli, až dáž načisto ustal. A len kvapôčka sem tam spadla do zodvihnutej strechy Kupkovho širáka. Tam sa napršaná voda držala ani v zapchatom žľabe. Pozbierali sa zo zeme a vykročili k salašu. A z košiara, div sa svete, vykúkajú ovce. Ako si sa, napásli sami a pred búrkou sa skryli. Veru, niekedy má mladá Jarka viac rozumu ako starý Valach. Ale Kupko s Maťkom sa tešili, že to vzalo taký dobrý koniec. Juhohohoj, zvrešťa Maťko na celú dolinu, až sa ovečkám zvonce rozkývali. Potom povešali mokré krpce na klinec a sami sa opretí o kolibu, sušili na slniečku a takto si vraveli. Ej, ale nám napršalo, Kupko. Ba veru napršalo. A veru, že riadne. Ovciam paša porastie. Ba nech len rastie. A mali pravdu. Všetko rástlo a kvitlo a bujnelo a zelenalo sa. Ba aj to suché steblo ďateliny za Kupkovým širákom zakvitlo a rozvilo sa tak do široka, až troštičku potislo zadnú hradu na kolibe šrégom.

0: Ako Kubko s Maťkom učili kukučku kukať. Každý valach dosvedčí moje slova, že pri pasení oviec človeku poriadne vytrávi. Ovca je ovca. Ak chce žrať, stačí jej zohnúť pysk. Ale valachovi sa treba k obedu rozložiť riadne, ak si len nechce slaninu na kolene ukrajovať. A jesť sa mu tiež nepatrí, ako tomu nemému hoviatku, v ktorúkoľvek dennú hodinu, ale po poriadku. Raňajkovať až po vyháňaní, večerať po pôdoji a obedovať vtedy, keď valachov širák vrhá najväčší tieň. Horšie je, keď slnka na nebi nie to a Kubko ani na potvoru vždy vyhľadne o nejaké škrkanie v bruchu skorej ako Maťko. Maťko naťahuje ucho, poškuduje na Kubka a spýtuje sa. Vary si na žabu stúpil? Horkýž žabu, vyhľadol som, v bruchu mi škrka. Jaj, do obeda je ďaleko, otrča Maťko porisko valašky k nebu. Lenže nebo je pod mrakom a Kubkovi sa vidí, že čas náramne pokročil. Horkýže ďaleko, ba zvečerieva sa, slnko už nevidieť. Maťka však hlad ešte toľme nemorí a on sa veru nedá len tak oblafnúť. Nevidieť, nevidieť, lebo je za mrakmi. A Kubko si len nespokojne uťahuje opasok. Nuž, akože sa dozvieme, ktorá je hodina. A keď Kubkovi hladné brucho poháňa myseľ, nuž vtedy aj dačo vymyslí. Kukučka by nám mala hodinu hlásiť, ozve sa. Ale Maťko nad myšlienkou len rukou mávne. Kukučka vie rátať, leda dievkam roky do vydaja. Veď by sme ju my naučili, nedá sa Kubko. A že Maťko vie, že Kubko neprestane tak ľahko uši píliť, ešte raz mávne rukou a pre pokoj v dome povie. Jedvám, oprobujme. A tak sa dali k lesu. Zašli medzi stromy, načúvali a keď nič nepočuli, začali kukučku vábiť.
1: Kukuk! Kuk, kuk, kuk.
0: Kukali a kukali. Maťko trošku húhňavo a hrubšie a Kubko tak medovo a sladko, že by bol na ten hlas vary aj roj včiel prilákal. Ale kukučku daj ako nie a nie. A keď už boli zachrípnutí od toľkého kukania, od načúvania im zvonilo v ušiach a marilo sa im, že každý, prepitujem, krtinec na nich kuká, vzal Kubko ľútostivo Maťka okolo pliec.
1: Tá ideme domov, vysmievajú nás. Kukučka sa nám skryla.
0: Ešte sa širákom na zlostene zahnal na vevericu, čo sa na nich z konára vyštierala a najradšej by kukučku načisto pustil z hlavy, keby sa Maťko neťukol do čela. Najskôr varí preto, že už aj jemu cigáni v bruchu ladili struny.
1: Vták ti uletí, rečie naraz Maťko, ale vajce veru nie. Vysedíme si mi kukučku.
2: A skade, že to vajce, starostí sa Kubko.
1: Nuž, a či nevieš, že kukučky do cudzích hniezd zanášajú? A také vajce vyzerá celkom inak ako druhé. Raz, dva ho nájdeš.
0: Dali sa teda stromy zliezať, vtáčie hniezda prekutávať a išlo im to pekne od ruky. Raz veru by sa bol Kubko aj poklzol a zo smrečiny cupol, lenže sa na šťastie okonár prilepil. Tak mu gate živicov nasiakli. A v tom už aj zočil hniezdo plné vajec, pehavých a okrúhľučkých, a len jedno medzi nimi ani pehavé, ani okrúhľučké, ale skôr tak trochu do hranata.
2: a bol vám to lieskovec, čo tá poplašená veverica z labiek pustila, keď ju bol Kupko obháňal. Ale že Kupko jakživ nepočul, že by vtáky lieskovce znášali, nazdal sa, že má čo hľadal. Uložil opatrne lieskovec do širáka, širák do zubov a volal na Maťka.
1: Už mám kukučie vajce.
0: A že Maťko nerozumel, tak si opatrne vybral širák zo zubov, ale to až keď bol na zemi.
1: Máme ho,
0: volal naradovane Kupko. Maťko sa ponáhľal k nemu, naťahoval krk, ale Kupko roztiahol prsty nad širákom len do takej úzkej škárky, že Maťko nemohol poriadne zazrieť, čo to Kupko opatruje v širáku. Z rúk ho pustiť nechcel a aj dokoli by ho niesol tak opatrne a nespúšťal z neho oči, že keď sa na výmoli podkol, radšej dopadol na nos. Ale širák držal mocne v rukách nad hlavou, len aby sa vajce nepotlklo. Iba to vysedenie mu ešte robilo starosti.
1: A ktože bude na ňom sedieť? Varile nie Dunčo. Čože by Dunčo? Ovčou vlnou ho poprikrývame, v teple budeme držať.
0: A tak sa stalo. Lenže nevedeli, že v klobúku namiesto vajca chovajú orech. A že ten orech párkrát zmokol, keď ho vyniesli na slnko vyhrievať, čo skoro začal klíčiť.
1: Maťko, kukučka sa nám liahne, kričal Kupko. Pozri, krídelko, aby neuletela.
0: Lenže to krídelko bolo zelené a tak Kupko s Maťkom hneď zbadali, že čosi nie je v poriadku.
1: Horký, že kukučka, veď je to stromček. Aj tak lepšie ako nič, zasadíme ho.
0: Tak mu teda pred kolibou vykopali jamku a učerpli naň trochu žinčice. A pretože sa oň naďalej dobre starali, stromček podrástol a ešte toho leta zarodil orieškami. Pooberali Kupko s Maťkom oriešky do hrotka a keď bolo daždivo, sedeli obaja na lavici v suchu a zubami lieskovce drúzgali. Sedia Kupko s Maťkom v kolibe, lúskajú oriešky a tu zrazu.
3: Kukuk, dajte mi sobnúť.
0: Kde sa vzala, tu sa vzala, priletela kukučka.
1: Sedí na stole a žiadostivo krúti hlávkou. Ej, veru, že dáme,
0: volajú valasy. Kukučke vystrúhali domček. Na motús priviazali po deň dve jedľové šušky, vraj na naťahovanie. A keď kukučka vystršila z búdky hlavu a zakúkala, nasypali jej jadierok.
3: Kukuk, kukuk, kukuk, kukuk.
1: Vstávaj, Kupko, 4 hodiny, treba nám ovce na pašu vyháňať.
0: Kupko doširoka zívol a v otvorených dverách koliby sa spoza vrúškov vyhúplo slniečko.

0: Pupkom našli poklad na Jána.
1: Bači, vieš, Pupko, že na Jána poklady zo zeme vyhárajú?
0: Povie raz takto v podvečer Maťko.
1: A bolo vám to akurát na Jána. Na nebo vystupovali prvé hviezdy, v tráve svetielkovali mušky a Dunčo zodvihol papuľu a od slivoty zavil. Vlasy zamyslene posedávali na prahu koliby.
2: Ba, čo nepovieš?
1: Bo veru, že hej.
0: A mušky svietili tak trblietavo a jasno, že valachom sa marilo, ani čo by sa po paši zlaté dukády kotúľali. A Kúbko sa ich razom vychytil zbierať.
1: Veďže vyčkaj do polnoci, zdržiava ho Maťko. Akože budeme vedieť, že je polnoc.
3: Psst,
1: keď bude sova húkať.
0: Stíchli, natrčali k hore uši priclonené dlaňou a čakali, kedy sa ozve sova. Čo si aj slabúčko zahučalo, ale Maťko včas zaháčil Kúbka valaškou za opasok, lebo ten hneď a zaraz k hore trielil.
1: Veď je zadrž, to je len vietor v komíne.
0: A naozaj, sova sa ozvala až ohodnú chvíľu. Maťko vzal lampáš a Kúbko zase riadny hrotok na dojenie mlieka, aby bolo v čom poklady poodnášať. Kráčali ticho, krpce dvíhali vysoko a našľapovali len na prsty. Iba že sa Kúbko zakrátko pozabudol, začal svetojanské mušky obháňať a rozbil Maťkovi hrotkom lampášik. Ostali po tme. V takej tme sa dá hľadať iba ak hmatom. A tak sa valasy spustili na kolená a prehrňali papradie.
3: Psst, našiel si? Nie, našiel. A ty?
1: Veru, že nie, tma je. Nosa si nevidieť. Lampáša by nám načím.
0: A ako sa tak po šepky sebe privrávali, narazili do seba hlavami, až sa im v očiach zaiskrilo. A dobre sa stalo, lebo v tom svetle z toho iskrenia zhliadli pred sebou truhličku.
1: Fíha!
0: Truhlička to bola neveľká, okovaná, ale keď sa do nej načrelo, zvonilo to v nej ako na utiereň. Z mrakov sa vykrbáľal mesiac, vylúpol truhličku z tmy a posvietil valachom na miesto lampáša, takže už aj oči mohli potvrdiť, čo uši čuli. Ba Kúbko neváhal do penia šteka aj zahryznúť, reku, či je pravý. A bol vám do penia žltučký, ako čerstvo vyúdený oštiepok.
1: Ej! Pošťastilo sa nám.
0: Zaradovali sa Maťko s Kúbkom, pritiahli si opasky, napľuli do dlaní, zodvihli truhličku zo zeme a hore vrúškom, dolu vrúškom uberali sa s ňou ku kolibe. A trošičku sa im od tej ťarchy plietli nohy.
1: Lenže truhlička to bola stará a bylku deravá, a penia šteky z nej jeden po druhom vypadúvali.
0: Valaci mocne stískali kovové ucha, podkýňali sa o krtince a vôbec nezbadali, ako sa z truhličky kotúľajú zlaté dukáty. Iba mesiac ich ligotavým prstom odratúval v tráve a že čoskoro nebolo čo rátať, vybledol a začalo svítať. Kúbko s Maťkom šťastlivo zašli ku kolibe a z nedočkavosti ani nezbadali, ako truhličke odľahlo. Zložili ju na zem, ovečky sa zhrkli okolo, ba aj Dunčo krútil zvedavo chvostom.
1: Oči zažmúriť,
0: nakazuje Kúbko. A všetci hneď slúchli, len Dunčo proboval klamať. Ale pes je pes a človek mu nemôže mať za zlé.
1: A tak prvý zbadal, že truhlička je prázdna. Zaskúčal a valasy sa sklonili nad dienkom. Tak je, peňazí nie to. A ju prevrátili a povytriasali, lenže sa nevykotúľal ani len jediný peniažtek.
3: Na môj veru,
1: pošuchol si Maťko klobúčik do očí a odplul si do trávy. Čo sa dá robiť, keď raz peňazí nie to, valach sa zaobíde aj bez nich. A poteší sa tým, že bez peňazí je ľahšie spanie. A Kupkovi sa veru pri pohľade na rozďavené veko prázdnej truhličky tiež začalo zývať. A tak teda Kupko s Maťkom vyhnali ovečky na pašu, vystreli sa do trávy, hlavy opreli o prevrátenú truhličku a dospávali. Dunčo pásol a valasy spali celý deň. Spokojne odfukovali, snívalo sa im o brinzových haluškách a pozobúdzali sa, až keď sa ovečky vracali z paše. Pobrali sa Kupko s Maťkom ovečky dojiť a ovečky zvonia kopítkami, ani čo by po cymbale kráčali. A čože je to za muziku? Čudujú sa rozospatí valasy. Chytia najbližšiu ovcu za zadné nohy, ťahajú, pozerajú a v zapadajúcom slnku sa čosi ligoce.
3: Bak jeho!
1: Ovečkám sa pri pasení nalepili na kopítka zlaté dukáty, ktoré v noci Kupko s Maťkom postrácali. A tak sa obaja hneď pustili do roboty. Kuli a mechom do pahreby dúchali, kladivkami klepali, až znákovi lietalo viac ligotavých iskier ako svetojánok na grúňoch. A na návlakoch, vyviazaných na ohrade košiara, pribúdalo čoraz viac ligotavých a klingavých ovčích zvoncov. Klopkali, búchali a zvonili kladivami neskoro do noci. A ráno sa ovečky poberali na pašu so zlatými zvončekmi na krkoch. A ten posledný duchát dostal okolo krku Dunčo ako psiu známku za vernosť. A len valachom neostalo nič, okrem toho dobrého spania, čo je vraj viac hodno ako svetojánske poklady.

0: Maťko s Kubkom už odišli. Burka v Banskej Bystrici nie je. Áno, Burku napásli. Kukučku učili kukať. A ešte aj našli poklad na Jana. Počuli ste, ako sa to celé tak akože dialo a ako sa to potom aj skončilo. A veríme, že sa vám tieto príbehy o Valachoch Kubkovi a Maťkovi páčili, lebo nám veľmi Jinglík aj zaspal z toho, tak dúfam, že sa preberie.
1: Určite áno.
0: Ja už sa pomaličky preberá.
1: Poviem, že ten hlas, ktorý nám porozprával túto rozprávku o Maťkovi a Kubkovi, bol známy hlas Jozefa Kronera.
2: Prima.
0: No a samozrejme, že nejaké pekné rozprávky pre vás vyberiem aj na budúci týždeň. No a teraz vyberáme moju obľúbenú pieseň, ktorú si teda už idem hrať v dome môjho otca.
1: Jasné, jasné.
0: A ja si vždy pri nej aj tak zatancujem, ani mi to džinglik nemusí hovoriť.
1: Ja že povieš, že rozcvičím sa pri nej, hej, hej.
0: Tak si zaspievam a tak.
1: Už ma to myká, už dvíham plecia, nohy, ruky.
0: Thank you.

0: Telkáčska rodina.
1: A už je tu. A my sme tu tiež.
2: A ideme gratulovať.
1: Presne tak. No, ideme sa pozrieť na to, kto oslavoval od 15. do 21. júna, čiže do dnešného dňa.
2: Takže, pripomeme si, že v pondelok to boli Vítovia.
1: Potom Blanky, ale aj Bianky.
2: Streda patrila menu Adolf.
1: Potom oslavovali Bratislavovia.
2: Piatok Alfredovia.
1: Včera Valérie.
2: A dnes Alojzovia.
1: No a my máme jednu meninovú oslávenkyňu Bianku Kapušovú z Hornej Poruby, ktorú srdečne pozdravujeme a prajeme jej všetko najlepšie.
2: To je vlastne ale všetko z tých meninových, tak netradične tak máličko, ale o to vrúcnejšie pozdravujeme. No za to máme veľmi veľa naozaj tých narodeninových.
1: 18,
2: predstav si. Je, tak to teda, to nás tak dobre zdrží, ale my to veľmi radi, pretože už len napríklad v pondelok máme 2, 4, 6 oslávencov. 15. júna totiž oslavovala aj

0: Šáková. Všetko najlepšie.
1: Oslavovalo sa aj v Považskej Bystrici u Matúška Čecha.
0: A taktiež v rodine a konkrétne u Paulinky Kažovej zo Šuňavy, tá mala narodeniny v útorok.
1: K 15. narodeninám prajeme všetko najlepšie stredajšej oslávenkyni Sárke Naďovej z Geče.
0: No a potom už ideme na štvrtkových troch oslávencov narodeninových. Prvá z nich, ktorú tu máme v našom zozname, je Anna Marína Považanová z Banskej Bystrice.
1: Druhým je Bystrik Smolár zo Šuňavy.
0: A treťou je Sofia Sutcliffe z Banskej Bystrice.
1: A máme tu aj dvoch včerajších oslávencov. Prvou je Alžbetka Gaštanová zo Šenkvíc.
0: A druhým je Matúš Olé z Bratislavy.
1: A všetko najlepšie prajeme aj dnešnému oslávencovi, ktorý je z Hruštína. Verím, že nás počúva a volá sa Peťko Janovčík.
0: Kamaráti, všetkým vám, tým 18. narodeninovým a jednej meninovej oslávenkyni, chceme poblahopriať, popriať veľa, veľa Božieho požehnania, radosti, takých krásnych slnečných dní, nielen vonku v rámci počasia, ale predovšetkým v srdiečku.
2: To bolo perfektné.
1: A aj
2: prekrásne. Mm-hmm.
1: A ja už len poviem, že my s Džinglíkom sa pripájame k otcovi Borisovi a prejme vám, nech je celý váš život.
2: Prima tuto.
1: A posielame aj pesničku. Nech vás požehná Pán Ježiš.
0: Áno. Takže nech vás požehnáva, nech je s vami stále a aj s pesničkou, s lamašskými chválami vám vlastne takto budeme prijať a žehnať.

0: Kamaráti, kontrola hodiniek, aby sme všetko postihali, aj vy na svetú omšu v nedeľu do kostolíka. 9 hodín 24 minút práve od píplo.
1: Viac menej od
0: bez
1: píplo.
0: Bez kukučky, ktorú...
1: Nikde neodbilo.
0: Nikde neodbilo, ale nikde ukázalo neodkúkalo. Sa na hodinách, presne. No. Kamaráti, tak ideme do nášho do našej druhej časti sviatočného svetielka, ktorá je taká, že duchovná, ale my vieme, že teraz niekoľko našich svetielok venujeme takým hlbokým, veľkým otázkam o ľudskosti, o ľuďoch, takým proste...
1: Filozoficko-etickým.
0: Tak.
1: Máme také
0: vedeli,
1: teraz
0: ako
1: svetielko.
0: Žiť. No, pozeráme sa na rôzne veľké veci. Minule sme, ak sa dobre pamätáme, vážili ľudský život.
1: Presne tak, áno. No a dnes budeme čo robiť?
0: Dnes budeme pravdovravní. Pravdovravní a budeme skúmať práve túto oblasť hovorenia pravdy, s ktorou máme kamaráti, čo všetci asi také tie menšie či väčšie skúsenosti, aké je to ťažké. No sám pán Ježiš povedal takú dôležitú vec, že vás pravda vyslobodí. Čiže veľmi, veľmi dôležitá. Pravda vás vyslobodí. Fúha, takže asi je veľmi dôležité hovoriť pravdu, lenže otázka znie, či...
1: Ju musíme hovoriť vždy?
0: Musíme vždy hovoriť pravdu. Nuž, poďme sa teda na túto tému pozrieť, lebo napríklad našiel som takú myšlienku od Williama Shakespearea, ktorý bol asi sklamaný zo sveta, pretože povedal, že svet je, predstav si, Vlaďka, samé klamstvo. Chápeš? Toto podal William Shakespeare. Asi
1: zaujímavé.
0: Bol veľmi sklamaný.
1: Asi áno.
0: Všade naokolo ho klamali. Ja neviem,
1: asi
0: prečo.
1: Asi mal také zlé skúsenosti, ale...
0: Ja myslím, že nie je to. Nie je to pravda úplne. Tá, dúfam, že to nie je pravda. Lebo je veľa krásnych vecí a krásnych pravd a ľudí, ktorí naozaj odmietajú lož a chcú hovoriť pravdu. Poďme sa na to teda pozrieť, na túto veľkú, hlbokú pravdu o pravde.
1: No a začneme sa o tom rozprávať v Číne.
0: V Číne, no...
1: No, dáme si taký príklad o čínskom cisárovi, môže byť?
0: No áno, dobre, tak môže byť.
1: No takže, veta je pravdivá, ak je to, čo sa v nej hovorí, pravda.
0: No to sedí.
1: To sedí, čiže veta nie je pravdivá, ak to, čo sa v nej hovorí, nie je pravda.
0: Aj to sedí.
1: A ak niekto úmyselne povie niečo, čo nie je pravda, tak je to klamstvo, čiže klame.
0: Klamár je to.
1: A teraz tá Čína.
0: No poďme k tej Číne.
1: Ak niekto povie, som cisár Číny, je to pravda vtedy, ak ten, kto to hovorí, je skutočne cisárom Číny.
0: No a keď to hovoríš teda ty, no tak neviem.
1: No, problém je len ten, aktuálne, že v Číne už nie sú cisári.
0: To je pravda.
1: Čiže preto je veta, som cisár Číny, celkom určite nesprávna. Ale ak sa táto veta nehovorí akurát napríklad v divadelnom predstavení alebo v hre, nielenže nie je pravdivá, ale je to klamstvo. No naozaj, tak si to predstavte, že by som prišla sem ja a poviem, som cisárovná Číny. No tak kto by mi veril?
0: No, napríklad aj to, že si prezidentka Slovenskej republiky, by ti asi ťažko uverili, lebo vedia, že si Vlaďka, že si redaktorka.
1: Vidíš, a to nie je zlý nápad. Dobre, ale čo je silnejšie? Pravda alebo klamstvo?
0: Čo, ešte raz, počkaj, čo je silnejšie?
1: No, už sa pripájam k tomu Williamovi Shakespeareovi, či koho si to spomínal, že čo je silnejšie? Pravda alebo klamstvo? No a my vlastne nad týmto dnes premýšľame.
0: A možno aj ďalšia taká otázka je veľmi taká hlboká, filozofická, že či by bolo klamstvo klamstvom, kamaráti, aj vtedy, keby nikto z ľudí nehovoril pravdu.
1: A ja ti môžem povedať, že klamstvo je klamstvom aj vtedy, keď nikto nehovorí pravdu, lebo si predstav, že keď by všetci v triede povedali, že 2 plus 2 je 5, no, tak nie je to pravda, lebo 2 plus 2 sú 4, nech to hovorí, kto chce, kedy chce,
0: ako chce. A celá trieda.
1: Presne tak. Čiže pravda sa nemení podľa toho, koľko ľudí ju povie alebo nepovie.
0: No, poďme sa mi pozrieť na takýto zaujímavý príklad. Prečo je dôležité asi, aby sme pravdu hovorili a že kto zaklame raz alebo dvakrát, tak potom si zlizne aj zaujímavé dôsledky. Veď počúvajte, predstavme si takú kamarátku, spolužiačku.
1: Akú? Dajme jej aj meno.
0: Dobre, Euka. No a v utorok má veľmi dlhé školské vyučovanie. Uh-huh. A toto vyučovanie sa končí predmetom 7. vyučovacou hodinou, ktorú vôbec ako nemá rada. Dá sa povedať, že ju neznáša asi najviac zo všetkých predmetov. Neviem, čo je to tým vašim predmetom, kamaráti. Možno matematika, možno taký
1: cudzí jazyk. Ja som mala matematiku, lebo mi nešla. Uh-huh. A ona má čo?
0: A mala si 7 hodinu aj matematiku niekedy?
1: No toto si nepamätám. Ale to mi asi bolo jedno, koľká hodina to
0: bola. Hej, bola to najviac, najťažšia hodina pre teba. No ale v prípade Evky to bola geografia.
1: Čože
0: no,
1: to je pre tých starších,
0: pre tých mladších možno zemepis. Hej, zemepis, uh-huh. Čiže geografia.
1: No a kde je problém?
0: No problém bol to, že po 6. hodine sa táto naša Evka vyberie do zborovne a spýta sa pani učiteľky, môžem ísť domov? Pani učiteľka, veľmi ma bolí hlava. A táto pani učiteľka geografie, zemepisu, jej uverí a pustí ju domov.
1: Aha.
0: No lenže, a tu je to lenže, v skutočnosti Evka vôbec nemá bolesti hlavy.
1: Aha.
0: Ona zaklamala.
1: Chcela prečo?
0: Sa proste uliať. No, prečo? Uliať,
1: jaj.
0: Nie? Z hodiny, z poslednej hodiny. A dokonca ani domov nešla, ale išla na zmrzku.
1: Ach, jaj.
0: No,
1: ale tam ju mal hoci kto vidieť.
0: No veď, a presne, tam ju aj uvidí iná učiteľka zo školy, ktorá ju učí francúzštinu.
1: A viem, klamstvo odhalila.
0: Presne tak. No a potom si predstav, keď sa vráti do školy, ten rozhovor s pani učiteľkou geografie, zemepisu.
1: A s tou, ktorá ju pustila domov a verila jej, že ju boli hlava.
0: Mm-hmm. Asi bol dosť nepríjemný. Musela sa možno červenať, možno vyhovárať všeličo, všeličo. A o 2 týždne neskôr, keď naozaj Evke počas tej veľkej prestávky sa urobí zle, že potrebuje proste naozaj ísť domov, že je nevoľno, tak ide do zborovňa a opäť sa spýta tú starú svoju otázku. Môžem ísť domov? Je mi veľmi zle. Uh-huh. A teraz to príde Vlaďka.
1: Uh-huh.
0: Uverila by si jej? Čo si myslíš, čo urobia jej učitelia?
1: No toto je ťažké. Toto je naozaj ťažké.
0: No.
1: Neviem, musím sa nad tým zamyslieť. Možno potrebujem pesničku a potom ti poviem.
0: Zamyslíme sa a cez pesničku, kamaráti, k nám zavolajte. Čo si myslíte vy? Keby ste boli na mieste pani učiteľky, ako by ste reagovali? Uverili by ste? Neuverili by ste? Ako by ste tento problém vyriešili vy, kamaráti?
1: No a ak sa chcete s nami porozprávať, môžete nám zatelefonovať na naše 2 čísla. Prvé je 048 471 0888.
0: Alebo skúste aj to druhé. 048 471 0889.

0: Kamaráti, sme v našom štúdiu. Opäť už nie traja, ale počas pesničky sa k nám dovolal niekto, ja už viem aj kto je to, aj jeho meno, aj kde býva, ale on to určite rád prezradí sám.
1: Ja teraz rozmýšľam, či hovoríš pravdu.
0: No, hovorím pravdu, áno, veď sa pozri, veď kľudne, on nech sa nám prihovorí. Halo, halo, halo. Si tam?
2: Ahojte, ja som Gabo.
0: Ahoj, čau Gabko, srdečne ťa pozdravujeme. No, vidíš, neklamal
1: som. Ja som chcela zostať v téme trošku.
0: Áno, však ja to
1: pravdivé.
0: všetko ti to beriem.
1: Odkiaľ nám voláš?
2: Z Kapušian pri Prešove.
1: Paráda.
3: Koľko máš rokov?
2: Tak. Mám 11 rokov.
0: Wow, takže ako si mi povedal, končíš 5. triedu.
2: Áno.
1: No. Už máš uzatvorené známky, mňa to veľmi zaujíma, že či už je...
2: Áno.
1: Fakt, dobre to bude vyzerať.
0: Malo by.
1: Výborne.
0: Super. No ty si mi ešte stihol povedať cez tú našu pesničku, že ty si už aj na takom dlhom výlete triednom bol. Kde to bolo, prosím ťa?
2: V Kolonici.
1: Kde?
2: Kolonica.
1: To ja vôbec nepoznám.
0: Neviem,
1: to je kde?
0: To nám trošku priblíž. Čo to by malo byť?
2: Je to blízko Stariny. Aha. Kolonini.
0: A to ste akože...
2: Blízko Národný park.
0: Uh-huh. Aha. A to ste putovali, alebo boli si v takej chate jednej veľkej, či v malých chatkách, alebo aké to bolo? Čo to
2: bola to jedna veľká chata.
0: Jedna veľká. Boli ste celá trieda, či ste aj viaceré triedy boli spolu?
2: Boli sme tri triedy spolu.
0: Tak to vás bolo veľmi
1: perfektne.
0: Veľa.
1: Fúha. Aké si mal zážitky?
2: No, viem, že sme išli na Gazdoraň. Stamať je dobrý výhľad na Starinu.
0: Aha.
2: Tiež sme sa kúpali pri potoku, ktorý je blízko.
1: Mm-hmm. Paráda.
2: A tak.
1: Tak to znie dobre.
3: Ejha.
1: Tak dobre. Pestro.
0: Super, super. No tak ešte teraz vydrž tých niekoľko dní v škole, ale verím tomu, že to budú ešte také skvelé dni. Pozerám práve na tú Starinu, aká je krásna, že vraj je to najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu na Slovensku. Takto mi radí tento pomocník internet. Super. Dobre. No Gabko, lenže my sa rozprávame o pravde, pravdovravnosti a my sme mali taký príklad ako jeden...
1: O Euke,
0: presne, že zaklamala raz a potom je na to prišli a druhýkrát už bolo potrebné, aby sa naozaj išla domov. Lenže... Tá otázka, smiem ísť domov, je mi tak zle. Uveria jej títo učitelia, že je naozaj zle? Ako by si to ty riešil, alebo čo si myslíš, že prečo by jej neuverili?
2: No, podľa mňa jej neuveria, lebo ono... Už som mal také prípady, že som klamal a potom som viac menej si to zlízol a keď to už bolo naozaj, tak mi už neuverili.
1: No a práve toto je to, že preto to sa nám klamať neoplatí, lebo sa to potom vždy tak obráti vlastne proti. Treba hovoriť pravdu, aj keď je to ťažké asi. Niekedy.
0: A dlho sa tá dôvera sa veľmi, veľmi dlho buduje.
1: Presne, a to je aj pri kamarátstve také dôležité, lebo ak máme napríklad nejakého dôverného kamaráta, hovoríme mu stále pravdu a dôverujeme mu, hovoríme mu možno nejaké naše tajomstvá alebo nejaké také naše osobné veci a potom mu niekedy zaklameme, no tak tam tá dôvera je potom narušená, naozaj. Je to náročné, treba si na to dávať pozor.
0: Super. Takže ty si to sám na sebe zažil, aké je to náročné, veľmi v podobných záležitostiach asi, že sa to ťažko buduje potom a presvieča o pravdivosti svojich slov. Kapko, môžeš niekomu venovať nasledujúcu pesničku?
2: No, chcem ju venovať rodičom, starým rodičom a mojej neteri.
3: Ty si kamarát.
0: Super.
1: Ak je to všetko, tak sa pridávame, pozdravujeme aj teba, budeme ťa radi počuť aj niekedy na budúce.
3: Papa, do počutia.
1: A peknú nedeliu prajeme. Ahoj.
2: Ahoj. Ďakujem aj vám, dovidenia.
1: Ďakujeme. Ahoj. Ja inak, keby som bola pani učiteľka, môžem aj ja sa vyjadriť?
0: Môžeš, vyjadri sa.
1: Ak by sa to pri Euke stalo, že druhý krát, ja by som jej možno dala...
0: Ešte šancu.
1: Mm-hmm.
0: Ale, je to možné, samozrejme.
1: Tak mi to tak napadlo, že ale, asi ako by som to cítila v tú chvíľu.
0: Ale možno, že by som si to tak overil.
1: Samozrejme.
0: Možno, že u rodičov pravdepodobne, lebo a zároveň asi keby som videl, že naozaj je bleda, že ťažko,
1: presne,
0: vie,
1: no.
0: Že, tak asi áno, ale bolo by to už také, že no, počkaj.
1: Ale samozrejme, že všetci by sme určite boli takí opatrní, lebo by sme vedeli, čo sa už stalo. No a teraz, vieš, poďme sa pozrieť aj na to, že ak je niečo pravdivé, takže je to pravdivé vždy?
0: To je zaujímavá otázka, či je to za každých okolností a vždy pravdivé. No a my tu máme pred sebou zase ďalší taký príklad. kedy...
1: Nejaký poďme, počasí.
0: Áno, áno, áno. Predstav si, že budeme niekde v Nemecku.
1: Dobre.
0: Niekde na severe, kde, ja neviem, včera. Zoberme si také veľké mesto Hamburg a tam pršalo. No ale keďže žijeme niekde inde, tak my sme to nezaznamenali, že by v Hamburgu pršalo. No ale práve tam u nás už dlho svieti slnko, takže to, že by niekde pršalo, no neviem. Ale teta, ktorá žije práve na tom severe, v tom Hamburgu, tak rozpráva o tom, že má nádchu. A dostala práve preto, lebo včera práve zmokla. Lebo v Hamburgu proste pršalo.
1: Dobre.
0: A od nej vieš, že v Hamburgu proste bolo zlé počasie. A teraz otázka. Dobre. Keby aj mi nezavolala tá teta, že bolo zlé počasie v Hamburgu, bola by to pravdivá informácia? Bolo by to pravdou, že včera v Hamburgu pršalo? Čo myslíš?
1: No, tak ja si myslím, že to, čo je pravdivé vždy, bez ohľadu na to, kto o tom vie, alebo kto o tom rozpráva. Mm-hmm. Takže áno.
0: Hej, presne tak. Je to proste pravdivé aj vtedy, keď o tom nikto nehovorí a nikto o tom v podstate nevie.
1: Fíha.
0: Opäť poďme do nášho Hamburgu.
1: Aj po niekoľkých rokoch?
0: Aj po 1000 rokoch. Predstav si, že aj o 1000 rokov, keď si niekto nebude pamätať včerajšie počasie, napríklad v spomínanom Hamburgu, bude pravdivé to, že včera pred 1000 rokmi a jedným dňom v Hamburgu proste pršalo. Budú nejaké záznamy,
3: super,
0: ktoré povedia, že 20. júna 2026, hej, keď to už budeme, že 3026, hej, naši ďalší svetelkáči o 1000 rokov, tak tam to bude zaznamenané, že proste tam pršalo. Aj keby nikto o tom proste nehovoril.
1: A viete, kamaráti, čo to znamená? Ak ste nás pozorne počúvali, tak viete, že ak je niečo pravdivé, je to pravdivé vždy.
0: Áno. A niektorí dokonca pre túto pravdu, ktorá je vždy pravdou, tak dokážu urobiť neskutočné veci.
1: Aké?
0: Napríklad príjmu na seba aj nejaké to násilie, možno nenávisť, zlobu, zlé slovo. Dokonca niektorí ľudia napríklad pre svoju vieru, ktorú verili, tak podstúpili aj mučenie, mučenickú smrť.
1: Aha, tak to sú naši mučeníci.
0: Áno, áno, my im hovoríme, že aj mučeníci, aj martírovia, ale toto slovo martír, ono je veľmi zaujímavé, pretože pochádza z jedného gréckého slova. My sme si už kedysi dávno aj spomínali, a je to slovo svedok. Takto prekladáme slovo martír. Martír ako svedok.
1: A to sa ako myslí?
0: No predovšetkým tým, že tento človek, martýr, si v živote, ale aj pri svojom zomieraní stojí za svojou vierou až natoľko, že je za túto pravdu môže položiť aj svoj život.
1: Ale to je pravda, lebo vlastne taký mučeník, on vôbec nepoužíva násilie a ani nehľadá smrť.
0: To je jasné, nehľadá. Ak by si mohol svoj život zachrániť...
1: Len klamstvom.
0: Hej, tak radšej proste zomri. Hej, určite, že tam by si rád zachránil, ale nie za cenu, že by klamal o pravde, zaprel by vieru, to nie.
1: No a teraz sa vieš, kde presunieme? Do londýnskeho anglikánskeho kostola Westminsterského opáctva.
0: Prečo?
1: Lebo, také historické okienko, tam je 10 kamenných postav, ktoré predstavujú kresťanských martírov z našej doby, čiže tých mučeníkov. Medzi nimi je katolícky páter Maximilian Kolbe, ktorý v roku 1941, čiže počas druhej svetovej vojny, dobrovoľne zomrel, aby otec rodiny mohol prežiť neprávosť nacistov. Ďalšou sochou je socha baptistu Martina Luthera Kinga, ktorý v Amerike nenásilne bojoval za práva černochov.
0: Aha.
1: A v roku 1968 ho za to zastrelili. No a chceš ďalší príklad?
0: Kľudne, lebo tam si povedal, že ich bolo 10 kamenných postav.
1: 10 ich nepoviem, ale ešte ti poviem takých dvoch.
0: Dobre.
1: No,
0: je tam ešte?
1: Napríklad aj pravoslávna igumenka, to je asi predstavená ženského kláštora.
0: Tak.
1: Alžbeta Fiodorovna, ktorú zavraždili v roku 1918 počas ruskej občianskej vojny. A ako mučeník je tam zväčšený aj Dietrich Bonhoeffer, evanjelický farár, ktorého v roku 1945 nacisti obesili.
0: Takže to sú takí ľudia, ktorí sú tam zväčšení do kameňa, aby pripomínali veľké veci. Kamaráti, vernosť pravde. Poďme sa teraz pozrieť našu ďalšiu súťažnú otázku. Zapamätali ste si, čo znamená slovo martýr?
1: No, áno. Môžeš dať možnosti?
0: Áno, po A je to kamarát, po B je to vojak, alebo po C je to svedok.
1: No a ak viete, môžete k nám telefonovať na naše čísla 048 471 0888.
0: Alebo také isté len s koncovkou 89.

0: aká pekná, veselá pesnička nám doznela. Volala sa Lúče, spievala Tinka Bublinka. Krása. A teraz som zvedavá, či máme opäť niekoho na linke našej.
1: Určite áno. Teda máme nič.
2: A ty? Ako?
0: Ako sa voláš?
3: Daniel.
0: Ahoj, Daniel. Ty nám odkiaľ telefonuješ?
2: Ahoj.
3: Zo Skapušian pri Prešove.
1: Počkaj, ale prečo vám tiež volal niekto z Skapušian pri Prešove? To bol taký Gabo. Ty poznáš Gabka?
3: Áno. Je to môj brat.
1: Jaj, takže tu máme bratov, ktorí sa k nám dnes dovolali, majú takýto priamy vstup. Super, tešíme sa. A ty si mladší alebo starší od Gabka?
3: Mladší.
0: Mhm. A to znamená, že do koľkej triedy chodíš?
3: Tretej.
0: Do tretej. A tiež si už absolvoval nejaký taký výlet koncoročný?
3: Áno, mali sme školu v prírode na Sigorde.
1: Wow, áno, prečo, Sigor, tu paráda, tak to je dobré, škola v prírode. To znamená, že ste vyšli vonku, dali ste si vonku lavice a tam vás skúšali. Či ako to bolo?
3: No, a bolo to také dobrodružné.
1: Tak, presne.
3: Sme si niekedy obuli gumáky a išli sme do potoka.
1: Fúha, tak to hej. To je také učenie také zaujímavé, naozaj aj zážitkové, že sa niečo aj učí, ale prispôsobí sa to samozrejme tomu vonkajšiemu prostrediu. Ja som vlastne za celý život neprežil ani jednu, nezažil takúto. Iba som už bol pozrieť naše deťurence v škole.
0: Ja som bola v Ľubietovej a potom v Liptovskej Ondrašovej, čiže v Liptovskom Mikuláši a bolo to perfektné. Ano. A teraz, ako o tom Daniel rozpráva, tak úplne som sa spomienkami vrátila do tej Liptovskej Ondrašovej aj do tej Ľubietovej. Ano. Takže všetkým deťom prajem, aby zažiť. Určite minimálne raz, ale aj viackrát sa určite učili takto, že v škole v prírode.
1: Je to veľmi zaujímavé, keď som to videl na našich žiakoch v škole, tak je to, joj, tak nechcem povedať, že som im závidel, ale trošičku som im tak, že hej, no hej, že bolo to zaujímavé, veľmi krásne.
0: Že ti bolo trošku ľúto, že si to tiež nezažil. No dobre, ale teraz sa už poďme pozrieť na našu otázočku. Vieš nám, Daniel, povedať, že čo znamená slovo martýr?
1: Ako prekladáme po našom jazyku, v našom jazyku, či ako kamarát, alebo ako vojak, alebo martýr je svedkom?
3: Pre mňa je to svedok.
2: Prekrás.
1: Máš pravdu.
0: Podľa teba je to správne. Áno, je to svedok, je to z gréčtiny. A veľmi dobre si nám odpovedal. Ďakujeme, môžeš teraz niekoho pozdraviť.
3: Ďakujeme. Pozdravujem svojich rodičov, svojich súrodencov, svoju neter a to je už asi všetko.
2: Zavoláš ešte?
3: Možno.
0: Budeme sa tešiť a pozdravujeme aj teba. Prajeme krásnu nedeľu.
1: Maj sa pekne, Daniel. Všetko dobré. Čau, čau.
0: Ahoj, ahoj.
1: No, my sa ideme pozrieť na to, že či musíme dodržať sľub, kamaráti. Sľub vieme, že je niečo veľmi, veľmi výnimočné, nie? To si dáme asi za pravdu. A potom zvieratá ale nedokážu nič sľúbiť.
0: To preč? Je pravda, to je taký rozdiel. Áno,
1: len osoby, ľudské osoby dokážu sľubovať, lebo sľuby dokáže len človek, keďže si pamätá svoje slovo, je ochotný aj zaviazať sa do budúcnosti, že to, čo povie, že aj naplní. To sľuby totiž zaviaže sa k tomu, a to bez nejakých tých ak, alebo ale, hej? Proste dá sa na neho spoľahnúť.
0: A ideme taký príklad si dať.
1: No.
0: Že taký so psíkom.
1: No, dobre, to dobre. Je aktuálne.
0: Taký príklad. Ak si napríklad otec Boris dnes sľúbil, že najbližšiu stredu pôjdeš von so psíkom od susedov, tak si sa zaviazal. Tvoji susedia sa teraz už na teba spoliehajú, lebo majú tvoje slovo. Preto nemôžeš v stredu jednoducho, aj keď je teplo, ísť plávať bez ohľadu na to, aké pekné bude počasie. Nemôžeš povedať, áno, minulý týždeň som si ešte myslel, že v stredu mám čas, ale teraz sa to vyvinulo inak. Máte smolu, ja som sa rozhodol inak. No, lebo tvoj sľub znamenal, postaram sa o vášho psa, aj keby v stredu bolo slnečno a bolo by možno pekné ísť do bazéna. Môžete sa na mňa spoľahnúť.
1: Preto sa asi aj hovorí tak medzi ľuďmi, že slovo robí chlapa, nie? Tak si myslím,
0: ale aj ženu,
1: že...
0: nie?
1: Jasné, to je vlastne platí pre obe pohlavia, presne aj muži, aj ženy. Nás to robí chlapo. Aká je vernosť slovu dôležitá, tak to si môžeme nájsť aj vo Svetom písme. Pozývame vás veľmi, veľmi rýchlo, kamaráti, k tretej súťažnej otázke.
0: Aby ste si otvorili knihu Sirachovcovu.
1: Áno, čiže Starý zákon, Sirachovcová kniha, 6. kapitolu a 15. verš. No a tam niečo krásne nájdeme aj o vernosti, aká je vzácna, aká je drahá. Či už vernosti kamarátstva, alebo vernosti svojmu slovu. Ešte raz, kniha Sirachovcová, 6. kapitola, 15. verš.
0: A už len naše čísla 048 471 0888 alebo druhé s koncovkou 89.

0: No kamaráti naši, ak ešte stále chcete, lebo nám zatiaľ telefóny ani nezablikali, ani nezazvonili, tak môžete ešte stále telefonovať a otvoriť si knihu Sirachovcovú, 6. kapitolu, 15. verš a povedať nám, čo sa tam skrýva. Máme posledné sekundy, lebo keď nie, tak to poviem ja.
1: Ty to povieš.
0: Alebo džinglík?
2: No. Tešíš sa?
0: No tak teším sa. Ale viac by som sa potešila, keby to nejaký náš kamarát našiel v tom Svetom písme. Ale tak možno, že už, neviem, ste išli do kostolíka a už nám nevoláte, ja neviem.
2: Ejha.
1: No alebo možno naozaj k tým jazerám niekde ešte išli sa schladiť trošku v tomto teple. No a predsa len tam, a nikto.
0: Sa k nám dovolal, halo, kto je tam?
3: Dobrý deň, tu je Jonatán, že?
0: Jonatán, ahoj.
2: Ahoj,
0: Jonatánko, asi s ockom telefonujete. No, sme už vo vysielaní, tak a nemáme veľa času, tak nám vieš prečítať ten verš, ktorý si našiel v Svetom písme? Čo sa tam skrýva?
1: Knihe Sirachovcovej, 6. kapitola, 15. verš.
0: Čo tam je napísané? Alebo sa už nepočujeme? Haló.
3: Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom a striebrom.
0: Áno, presne
1: je
0: tak.
1: Je to dobré. Ocko našiel, mene Jonatána. Super. A Gabko a Daniel, to sú tvoji súrodenci, Jonatán?
4: Či? No.
1: Áno?
0: Tak to nie je možné dnes.
1: Takže dneska celá rodinka. Dobre,
0: tak
1: dobre.
0: To je krásne.
1: Super, takže už sme vás takto spoznali cez vysielanie Rádia Lumen, takto v nedeľné do obede. Super, Jonatán, ty chceš koho pozdraviť? Komu by si venoval pesničku na záver?
4: Pozdravím rodičov. A vás.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Potešili sme sa, budeme ťa radi počuť aj na budúce. A krásnu nedeľu prajeme celej rodinke. Ahoj.
1: Maj sa pekne, ahoj.
0: Ahoj. No, toto bolo perfektné, toto sa nám asi ešte nestalo. No, tak teraz asi nebude veľmi ťažké určiť, komu pošleme dnešnú cenu a mohli by sme konečne aj povedať, že čo to je.
1: Áno,
0: máme časopis dnes, Rebrík.
1: Áno, a je to tiež Biblia pre deti. Takže myslím, že sa určite zíde aj v rodine Gabka, Daniela a Jonatána. No a samozrejme, že vám blahoželáme k tejto dnešnej cene. Kamaráti, to je na dnes všetko. Rozprávali sme sa o pravde, že je pravdou vždy ostáva, aj keby ju milión ľudí hovorilo niečo iné. Pravda ostáva vždy pravdou, je vzácna, preto ju vždy hovoríme. Dokonca tá vernosť pravde sa nedá vyvážiť ani v priateľstve zlatom a striebrom.
2: Krásne.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a krásnu nedeľu vám ešte prajú otec Boris,
1: Vlaďka,
0: aj náš malý kamarát Jinglik. Majte sa krásne.
1: Ahoj.

Aj ty hľadáš odpovede na veľké otázky života? Pomôcť ti môže kniha Komu patrí svet? Etika pre deti. Objednať si ju môžete na e-shop lumen.sk.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k vatikánskemu dokumentu s názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Dnes sa spoločne zameriame na zásadnú otázku našej súčasnosti, prečo pri využívaní umelej inteligencie musí konečná morálna aj právna zodpovednosť vždy zostať výhradne na človeku. Pozrieme sa tiež na varovný prst pred slepou dôverou v technológie a pred tzv. Duchovným rizikom technokracie, teda pred hrozbou, že namiesto živého Boha začneme hľadať odpovede na hlboké otázky o zmysle života u chladných algoritmov. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Umelá inteligencia a spoločnosť. Pápež František ďalej pripomenul, že prirodzená dôstojnosť každého človeka a bratstvo, ktoré nás ako členov jednej ľudskej rodiny spája, musia byť základom pri vývoji nových technológií. Musia tiež slúžiť ako nespochybniteľné kritériá na ich posúdenie ešte pred ich použitím.
1: Jedna z dôležitých skutočností, ktoré v súčasnosti vidíme, je vytváranie bratstva, spolupatričnosti medzi ľuďmi. Lebo za posledné 10 rokov sme svedkami toho, ako niektoré mediálne prostriedky, napríklad využívanie televízie, individualizujú ľudstvo, rodiny. Mnohokrát vidíme, ako sa ľudia uzatvárajú, menej sa potom navštevujú, menej komunikujú a tak ďalej. A preto si človek musí dať odpoveď na otázku, nakoľko využívanie aj umelej inteligencie napomôže bratstvu a solidárnosti, nielen individuálnemu pokroku.

Pri takomto prístupe môže umelá inteligencia priniesť významné inovácie v poľnohospodárstve, vzdelávaní a kultúre, zlepšenie životnej úrovne celých národov a národností a rast ľudského bratstva a sociálneho priateľstva a tak slúžiť na podporu integrálneho rozvoja človeka. Môže tiež pomáhať organizáciám efektívnejšie identifikovať ľudí v núdzi, bojovať proti diskriminácii a marginalizácii a tým prispievať k rozvoju spoločného dobra i samotného ľudstva.

Integrálny rozvoj človeka znamená rozvoj vo všetkých oblastiach, teda aj nielen hmotné zabezpečenie, nielen každomesačný zárobok alebo výplata, ale aj rozvoj duchovných schopností, rozvoj kultúry, kultúrnosti v človeku, jeho spiritualita, rozvoj vzťahov, ktoré si vytvára s ľuďmi okolo seba a tak ďalej. To znamená, že umelá inteligencia môže byť nápomocná k tomu, aby človek sa rozvíjal smerom k bratstvu.

0: Umelá inteligencia má veľký potenciál v podpore dobra, ale zároveň môže tento rozvoj brzdiť alebo negatívne ovplyvniť. Pápež František upozornil na dôveryhodné údaje o tom, ako digitálne technológie prispievajú k prehlbovaniu nerovností. Tieto nerovnosti sa netýkajú len materiálneho bohatstva, kde sú už bez tak výrazné rozdiely, ale aj prístupu k politickému a spoločenskému vplyvu. Umelá inteligencia by preto mohla byť zneužitá na zintenzívnenie diskriminácie, vytváranie nových foriem chudoby, prehlbovanie digitálnej priepasti a nárast sociálnych nerovností.
1: Jeden z príkladov, v ktorých vidíme, ako umelá inteligencia a digitálne technológie môžu vplývať na ľudstvo, sú politické voľby v každej krajine, pretože veľa závisí od využívania sociálnych sietí a priestor, ktorý majú jednotliví ľudia a vedia si ho zabezpečiť, vedia si ho kúpiť a potom šíriť svoje myšlienky. A tu je vidieť, že existuje veľká nerovnosť a tá sa potom aj prenáša do výsledkov vo voľbách. Preto pápež na to oprávnene upozorňoval vo svojej note už v januári 2025.

Skutočnosť, že kontrola nad hlavnými aplikáciami umelej inteligencie sa bude koncentrovať v rukách niekoľkých vplyvných spoločností, vyvoláva vážne etické obavy. Zložitosť systémov umelej inteligencie, ktorých výpočty závisia od rozsiahlých databáz, nad ktorými nemá žiadna fyzická osoba plnú kontrolu, tento problém ešte prehlbuje. Ak nie je zodpovednosť jasne vymedzená, vzniká riziko manipulácie umelej inteligencie za účelom osobného alebo ekonomického prospechu, napríklad ovplyvňovania verejnej mienky v prospech konkrétnych priemyselných skupín. Takéto subjekty sú schopné realizovať subtílne aj invazívne formy kontroly vytváraním mechanizmov manipulácie svedomia a demokratického procesu.

My všetci sme ako ľudia citliví na manipuláciu, aj vyčítame druhým, že si manipulátor. Nikto nechce byť manipulovaný. Druhá otázka je, nakoľko si uvedomujeme, ako my manipulujeme s inými svojimi názormi a svojimi vplyvmi. Každopádne schopnosť manipulovať s celou verejnou mienkou, s celým štátom, s celým národom je aj v procesoch, ktoré robí umelá inteligencia. A robí sa to samozrejme strojovým spôsobom. Plus podľa zámerov, ktoré máme a ktoré si potrebujeme presadiť. A preto je dôležité stále myslieť na etiku a morálnu zodpovednosť.

a uprednostňuje pred ľudskou dôstojnosťou a bratstvom, ako by realita, dobro a pravda pramenili spontánne zo samotnej sily technológie a ekonomiky. Efektivita však nikdy nesmie stáť nad ľudskou dôstojnosťou a dobrom, pretože technologický pokrok, ktorý nevedie k zlepšeniu kvality života celého ľudstva, ale naopak prehlbuje nerovnosti a konflikty, nemožno považovať za skutočný pokrok. Umelá inteligencia by mala namiesto toho slúžiť inému typu pokroku, zdravšiemu, ľudskejšiemu, sociálnejšiemu a integrálnejšiemu.

Ak sa hovorí o technokratickej paradigme, myslí sa tým taká predstava, že napríklad pomocou liekov uzdravíme ľudstvo a v nasledujúcich storočiach alebo desaťročiach vymyslíme také lieky, ktoré odstránia choroby, ktoré nás ešte dnes trápia. Choroby, ktoré súvisia s rakovinou alebo s cievnymi problémami a tak ďalej. A samozrejme, že táto viera, že my si pomocou liekov zabezpečíme dostatok zdravia, táto viera je dôležitá a v tejto oblasti človek napreduje, ale nemôžeme očakávať úplný úspech od toho, pretože s každým novým objavom vznikne aj tisíc nových otázok. Čiže žiaden pokrok vo svete nie je taký, iba aby vyriešil niečo, čo sme dali ako úlohu minulú. Každý nový objav, aj každý nový liek otvára nové témy a život prináša nové choroby a nové ťažkosti. Preto predstava, že pomocou určitých technológií a nejakých šikovných taktik my zabezpečíme raj na zemi, by bola utópiou. Pretože dôležitý je aj iný vnútorný svet človeka, kde rozhoduje dobro, pravda a nielen sila technológie.

tomto kontexte je potrebné hlbšie reflektovať vzťah medzi autonómiou a zodpovednosťou. Väčšia autonómia prináša so sebou aj väčšiu zodpovednosť v rôznych oblastiach spoločenského života.

Z kresťanského hľadiska sa táto zodpovednosť zakladá na uznaní, že všetky ľudské schopnosti vrátane autonómie sú dar od Boha a majú byť používané v službe druhým. Z tohto dôvodu by umelá inteligencia nemala slúžiť len ekonomickým či technologickým cieľom, ale mala by byť v službách spoločného dobra, predstavujúceho súhrn tých podmienok spoločenského života, ktoré umožňujú spoločenstvám, ale aj jednotlivým členom plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť.

Všetci vieme, aké dôležité je rozumieť autonomii a zároveň zodpovednosti. Pretože už malé dieťa povie, ja sám, chce byť autonómny, ale dôležité je, nakoľko vie prijať aj zodpovednosť za tú možnosť, ktorú mu dáme, aby konalo autonómne. Vieme, že celý život je zápasom práve medzi týmito skutočnosťami, lebo sme slobodní ľudia a tá sloboda je motorom života, je veľmi dôležitá. Na druhej strane musíme ju vidieť v optike Božích prikázaní a v vedomí si, k akému cieľu je človek povolaný.

Milí poslucháči, dnešné úvahy nás opäť vrátili k tomu najpodstatnejšiemu. Technológie majú byť pre človeka služobníkom a nie pánom. Uvedomujeme si, že žiadny algoritmus nedokáže nahradiť ľudské svedomie, osobnú zodpovednosť a predovšetkým živý vzťah s Bohom, ktorý je zdrojom skutočnej múdrosti. Nedovoľme, aby fascinácia novými možnosťami oslabila našu schopnosť rozlišovať dobré od zlého a hľadať pravdu tam, kde skutočne pramení. Ďakujeme vám za pozornosť pri dnešnom premýšľaní nad odkazom dokumentu Antiqua et Nova. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Od mikrofónu sa s vami na teraz lúčime a prajeme ešte požehnaný čas spoločnosti Rádia Lumen.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Požehnané ráno, milí poslucháči. V 12. nedeľu v cezročnom období vám ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milé deti, chlapci a dievčatá, milí mladí priatelia, milé rodiny, drahí bratia a sestry, zhromaždení tu v Košickej katedrále v dome svätej Alžbety, ale aj vy, milí poslucháči Rádia Lumen, všetkým vám prajem krásnu a požehnanú 12. nedeľu v období cez rok a vítam vás pri slávení nedeľnej Eucharistie, pri ktorej aj osobitne dnes, v Deň Otcov, chceme sa modliť a prosiť za našich otcov. Svetú omšu obetujem za zosnulého Joachima Hockicka, ktorý nás uplynulý piatok predišiel do večnosti. Po chvíľke ticha sa preto sústreďme a pred Pánom uznajme i oľutujme všetky svoje hriechy a poklesky.

Ježišu, ty si odpustil plačúcemu Petrovi, ktorý ťa zaprel. Pane, zmiluj sa. Ty si prisľúbil nebeské kráľovstvo kajúcemu zločincovi na kríži. Kriste, zmiluj sa. Ty si dal apoštolom Ducha Svätého, aby odpúšťali hriechy. Pane, zmiluj sa. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Jeremiáš povedal, počul som potupy mnohých, hrôza zo všetkých strán. Udajte ho a udáme ho. Aj tí, čo žili so mnou v priateľstve, striehnú na môj pád. Hádam sa dá oklamať, zmocníme sa ho a vypomstíme sa na ňom. Ale Pán je so mňou, sťa mocný bojovník. Preto tí, čo majú, ma prenasledujú, padnú a nič nezmôžu. Budú zahambení, lebo nič nedosiahnu. Bude to hanba večná, nezabudnutelná. Pane zástupov, čo skúšaš spravodlivého, ty skúmaš mysel i srdce, nech vidím tvoju pomstu nad nimi, lebo tebe som zveril svoj spor. Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nie je to zákona. No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu. On je predobrazom toho, ktorý má prísť. Ale s darom to nie je ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosť jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

Ježiš povedal svojím apoštolom: Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím o tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier, a predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Počuli sme

Milé deti, milí mladí priatelia, milé rodiny, bratia a sestry zhromaždení tu v našej košickej katedrále v dome svätej Alžbety, milí poslucháči Rádia Lumen, predovšetkým vy, starkí, chorí i tí, ktorí ste v službe. Arcibiskup Fulton Sheen, ktorý bude vyhlásený za blahoslaveného 24. septembra tohoto roku, bol veľmi obľúbeným teológom a kazateľom v rozhlase i televízii v Spojených štátoch. Mnohí ho poznáme aj z kníh, ktoré sú preložené aj do slovenčiny. Asi taká najznámejšia kniha je Život Krista. Krátko pred svojou smrťou dostal od istého novinára otázku. Otec arcibiskup, inšpirovali ste milióny ľudí po celom svete, ktorí vás počúvali prostredníctvom médií. Kto inšpiroval vás? Arcibiskup Sheen na to odpovedal, nebol to pápež, biskup, kňaz ani reholná sestra. Bola to malá čínska dievčina, ktorá mala síce len 11 rokov, no dokázala niečo, čo by nezvládli ani mnohí dospelí. A vyrozprával jej príbeh zo života. Keď komunisti v roku 1949 prevzali moc v Číne, uväznili istého kňaza na jeho fare neďaleko kostola. Len s hrôzou mohol z okna sledovať, ako komunisti vtrhli do kostola, násilne otvorili bohostánok a z nenávisti vysypali na zem ciborium s konsekrovanými hostiami. Kňaz presne vedel, koľko ich bolo, mal ich spočítané. Bolo ich 32. Ako však násilníci odchádzali, nevšimli si malé dievča, ktoré sa modlilo v zadnej časti kostola. Tá videla celú túto hrôzu. V tú noc sa dievčatko vrátilo do kostola. Nepozorovane prešlo okolo stráže pri fare, vošlo dovnútra kostola a strávilo tam celú hodinu v modlitbe pred Pánom Ježišom. Bol to prejav lásky, ktorým chcelo odčiniť tento skutok nenávisti. Potom pristúpilo k prezbytériu, pokľaklo, sklonilo sa a jazykom prijalo jednu hostiu. A takto sa dievča vracalo každú noc, aby sa hodinu modlilo a potom prijalo jednu hostiu. Pokračovalo to 31 dní. Avšak na 32. noc, keď prijalo poslednú hostiu, nešťastnou náhodou spôsobilo hluk, ktorý zobudil spiacu stráž. Strážca, ktorý sa prebudil, chytil dievča a pažbou pušky ubil na smrť. Kňaz, ktorý bol väznený na fare, videl tento hrdinský čin obety z okna svojej izby. Arcibiskup Fulton Sheen povedal, tento príbeh ma natoľko zasiahol, že som Bohu slúbil, že po celý svoj život strávim každý deň jednu hodinu v adorácii pred najsvätejšou sviatosťou oltárnou, nech by som mal akýkoľvek pracovný program. Pretože ak malé dieťa dokázalo každý deň riskovať svoj život z lásky k Ježišovi, potom by som mal aspoň v takej istej miere prejaviť svoju lásku k nemu a ja. A od tej chvíle sa už nebál hovoriť o Kristovej láske. Toto malé dievča mu ukázalo, čo je to skutočná odvaha v živote. Ako môže viera prekonať každý strach a láska k Ježišovi v Eucharistii presahuje aj samotný život.
bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen. V každej dobe a na každom mieste svet potrebuje autentických svedkov, ktorí budú dosvedčovať pravdu o Ježišovi Kristovi. A práve o tom hovorí Ježiš v dnešnom Matúšovom evanjeliu. Pripravuje svojich 12 apoštolov na ich poslanie a upozorňuje ich, že mnohí ľudia odmietnú posolstvo o Bohu a jeho láske. No zároveň hovorí, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Evangelista Matúš napísal svoje evanjelium okolo roku 85 po Kristovi, v období, keď prvotná cirkev bola tvrdo prenasledovaná. Zdá sa však, že sa toho veľa nezmenilo. Keď sledujeme dejiny, ale aj súčasnosť. Kresťanstvo čelí tlaku aj dnes. Na Slovensku a v mnohých západných krajinách našťastie nie je odpor voči kresťanstvu taký zjavný, ale stále existuje. Vidíme ho v politike, v médiách, často aj vo vlastných rodinách, kde sa stretávame s jemným alebo niekedy aj otvoreným odmietaním viery. Sám Ježiš zažil podobné nepochopenie o svojej rodine. Počas dejín, aj tých našich, mnohí výnimoční ľudia našli odvahu vydať svedectvo o svojej viere. Mohli by sme ich v tejto chvíli spomínať. Ale boli to aj obyčajní ľudia, ako aj táto malá čínska dievčina. Práve vďaka takýmto svedkom aj my dnes poznáme Ježiša. Aj v našich rodinách zachovala sa viera. Žiť zmysluplný život si vždy vyžaduje odvahu, no žiť kresťanský život v dnešnom svete si vyžaduje výnimočnú odvahu. V dnešnom evanjeliu, ktoré sme počuli, Ježiš trikrát opakuje, nebojte sa. Tento výrok sa často opakuje v biblických textoch. Strach je totiž niečo, s čím v živote zápasíme všetci. Je to prekážka, ktorú musíme prekonať a chceme v živote niečo dosiahnuť. Ako to dokážeme? Ako dokážeme prekonávať strach? Počujúc Ježišové slová, nebojte sa. Nuž predovšetkým tým, že sa naučíme dôverovať Bohu. Nestačí iba veriť. Musíme aj dôverovať. Do ňoho vložiť svoju nádej a svoju vieru. Ježiš nás uisťuje i dnes v tomto Božom slove, že Boh pozná každý detail nášho života a bdie nad nami. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané, hovorí Ježiš. Slova, ktorými dáva jasne najavo, že Boh pozná každý detail nášho života a bdie nad nami. A preto v takých chvíľach, keď prichádza strach, obava z niečoho pozemského, čo žijeme, skúsme sa modliť slovami žalmistu. V Tvojich rukách, Pane, je môj osud. Pane, buď so mnou v mojich skúškach. I toto môžu byť tie jednoduché, každodenné a strelné modlitby v našom duchovnom živote. Pane, buď so mnou v mojich skúškach. V Tvojich rukách, Pane, je môj osud. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa bať zlého, lebo Ty si so mnou. Mnohokrát práve túto istotu a odvahu viery v našich rodinách nám prinášali a prinášajú naši otcovia.
A dnes, keď slávime deň otcov, patrí sa spomenúť si na nich. Na tých našich žijúcich, ale aj tých, ktorí nás už predišli do večnosti, a prejaviť im vďačnosť, pretože Otec je ten, ktorý bude vždy stáť pri tebe, bez ohľadu na to, čo v živote urobíš. Otec je ten, kto ťa podrží, keď to budeš najviac potrebovať. Otec je ten, ktorý ti vždy nastaví rameno, aby si sa mohol vyplakať, keď to budeš potrebovať. Otec je ten, pre ktorého budeš vždy jeho malým dieťaťom, synom či dcérkou. Ten, kto ťa má veľmi rád a obetuje v živote všetko, aby ty si bol šťastný. Ďakujeme za našich otcov. Aká je naša odpoveď na lásku a ich starostlivosť? Môžeme si dnes, v túto dnešnú nedeľu, položiť túto otázku. Počul som taký príbeh, keď istý mladý muž vzal raz svojho otca do reštaurácie. Otec už bol veľmi starý a zoslabnutý. A počas toho, ako jedol, mu jedlo padalo na košelu a zašpinilo mu oblečenie. Ostatní hostia, ktorí boli v tejto reštaurácii, sa na neho pozerali s nevôľou a rozpakmi. Ale syn ostal pokojný a trpezlivý. Ani na okamih sa nehambil za svojho otca. Vedel, že vek si vyberá svoju daň a že jeho otec je každým dňom slabší. Bez jediného slova mu preto pomohol, očistil mu košelu, postaral sa o ňo s láskou a úctou a všetci v reštaurácii to mlčky sledovali. Keď dojedli, syn zaplatil účet a pomáli odchádzal von z reštaurácie. Cestou von ho však zrazu oslovil starší muž, sediaci neďaleko. Mladý muž, povedal tento starý pán, nemyslíte si, že ste tu niečo nechali? Syn sa prekvapene otočil a odpovedal, nie, myslím, že nie. A starý muž s plnou vážnosťou sa usmial a odpovedal, ale áno, niečo ste tu predsa len nechali. A čo také? Pýta sa tento mladý muž. A tento starý pán odpovedal, zanechali ste tú lekciu pre každého syna a nádej pre každého otca. Zanechali ste tú lekciu pre každého syna a nádej pre každého otca. Ukázali ste nám, ako vyzerá skutočná úcta, láska a vďačnosť voči svojim rodičom. Drahí bratia a sestry, v duchu dnešných slov z Evanjelia, ktorých nás Pán vyzýva, aby sme sa nebáli a dôverovali mu, v duchu vďačnosti, že práve túto odvahu a vieru sme často nachádzali a nachádzame v našich rodinách, u našich rodičov, u našich otcov, povzbudení práve týmto Božím slovom, prosme Pána, aby sme sa učili ešte viac mu dôverovať a ďakujeme dnes za našich otcov. Amen.

0: Bratia a sestry, v krste sme sa všetci zjednotili v Ježišovi Kristovi. Preto ako jedna duša a jedno srdce prosme Pána a volajme: Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás.
1: Aby sa v cirkvi pri rozličnosti mienok zachovala v potrebných veciach jednota a vo všetkom láska. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby bohatšie krajiny napomáhali rozvoj chudobných krajín, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby sme sa nikdy nehanbili vyznávať svoju vieru pred ľuďmi, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby naše farské spoločenstvo vzrastalo v duchovnej horlivosti a v službe bratom a sestrám, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre Košickú arcidiecézu, aby sa našim novým pastierom stal muž nezlomnej viery a pravej múdrosti.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby Pán priviedol nášho zosnulého Joachima Hockicka do svojho nebeského kráľovstva, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Všemohúci Bože, vyslíš naše prosby, nauč nás vážiť si vieru ako najvzácnejší poklad a život v Tvojej milosti ako najvyššie dobro a šťastie skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, príjmi túto obetu zmierenia a chvály a daj, nech nás očistí, aby sme ti mohli slúžiť s úprimným srdcom skrze Krista.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým apoštolom Ondrejom, patrónom arcidiecézy, svätou Alžbetou Uhorskou, patrónkou tohto chrámu, farnosti i celého mesta, svätými košickými mučeníkmi, so svätým Alojzom, patrónom dnešného dňa a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojím orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služovníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba. A láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel po môj strech a povedal si
2: môj. Modlitba duchovného prijímania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, obnovil si nás vzácným pokrmom pre svätého tela a krvi. Prosíme ťa, dopraj, aby nám ich časté príjmanie bolo istou zárukou spásy skrze Krista nášho Pána. Zoznamu vás da toľko, zajtra je 22. v mesiaci, pozývame vás putovať k svätému Šarbelovi. Večer v 18. bude svätá omša. Zároveň dávam do vašej pozornosti, v stredu 24. júna máme slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa, predchodcu Pána. A budúcu nedeľu, 13. nedeľu v období cez rok pri svätých omšiach v našich diecezách na Slovensku koná sa zbierka na dobročinné diela svätého Otca. Úprimná vďaka za vaše milodary. Krásnu a požehnanú nedeľu z metropoly východu na celé Slovensko. Dobrú chuť k vášmu nedelnému a sviatočnému obedu. A nezabudnime pozdraviť dnes svojich drahých otcov. Príjmite požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos nedeľnej svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavel Keľov. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, orodujte za nás.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa, ktoré povedal počas kňazskej vysviacky vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.
1: Milí bratia, kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, ctihodné reholné sestričky, dievčatá a chlapci, milí kandidáti kňazskej vysviacky. Je vždy veľkou radosťou pre každú diecézu aj pre miestnu cirkev, keď môžeme ustanoviť, postaviť do služby nového, súceho, dobrého služobníka v Ježišovom vykupiteľskom diele. V cirkvi sa prenáša táto moc, posvetná služba už 2000 rokov. Hneď v prvom storočí za apoštolských čias bola tá apoštolská služba rozdelená na hierarchické stupne. Čítame vo Svetom písme, ako boli ustanovení prví diakoni a potom na sklonku prvého storočia aj prví kňazi. A tak sa redukovala tá plná apoštolská posvetná moc na nižší stupeň a na najnižší stupeň. Tým prvým najnižším stupňom je diakonát. Odovzdáva sa diakonskou vysviackou. Druhým vyšším stupňom služby a moci je presbyterát, kňazstvo. Odovzdáva sa kňazskou vysviackou. A tretím najvyšším stupňom posvetnej moci a služby je episkopát, biskupstvo. To sa odovzdáva biskupskou vysviackou. Všetko to teda súvisí s Ježišom Kristom. Už 2000 rokov z generácie na generáciu si odovzdávame túto posvetnú moc, aby to krásne dielo, záchranné dielo sveta, ktoré pán Ježiš vykonal a želá si, aby sa opakovalo vo svete do konca čias, mohlo byť stále živé a aktuálne. Ako vieme, minulý rok nastúpil na pápežský stolec súčasný svätý otec pápež Lev XIV. A on v decembri minulého roka vydal veľmi pekný apoštolský list na adresu kňazov, pretože práve minulý rok bolo výročie zverejnenia dvoch dokumentov Vatikánskeho koncilu o kňazskom živote a o kňazskej službe. Dekréty Presbyterorum Ordinis a Optatam Totius. A pápež využil toto 60. výročie práve na to, aby znovu zopakoval myšlienky koncilových otcov, ktoré treba neustále aktualizovať, lebo sú z moci Ducha Svätého. Svätý otec práve v tomto liste zvlášť chce zdôrazniť na adresu vás, budúci kňazi, a na adresu všetkých kňazov v cirkvi túto skutočnosť. Kňazstvo musí byť spojené s Ježišovým poslaním. A ešte píše pápež, toto mi zvlášť leží na srdci. Čiže v celom tom liste, ktorý má vyše 20 strán, práve toto mu leží na srdci. Vaše kňazstvo musí byť spojené s Ježišovým poslaním. A potom rozvíja, čo to znamená, aký obsah tvorí toto spojenie kňazstva s Ježišovým poslaním. A hovorí, to sú tri vzťahy, základné, dôležité, kardinálne. Prvý vzťah je vzťah k autorite, k Bohu. Druhý vzťah k spolubratom. A tretí vzťah k laikom. A rozvíja to. Všetci sme stvorení na Boží obraz. Všetci sme obdarovaní Božou milosťou. A kňazi zvlášť, lebo majú ešte účasť nenalen Ježišovom stvoriteľskom diele, ale na jeho vykupiteľskom diele. A ako sa správal pán Ježiš? On bol poslaný nebeským Otcom. A on častokrát opakoval, mojim pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca. A nie len to, tento krásny vzťah k nebeskému Otcovi on vyjadruje slovami milujem, mám rád, tak ako sme počuli v dnešnom evanjeliu. Ježiš miluje svojho otca a preto ho poslúcha. Kňaz má tiež milovať nebeského otca, budovať vzťah k nemu. Každodennou modlitbou a nakoľko sa dá aj slávením Eucharistie. A v tej každodennej pravidelnej modlitbe nesmie chýbať rozjímanie, aby človek otvoril svoje srdce Božiemu hlasu, Ježišovmu duchu, Duchu Svätému. Najčastejšie sa stáva, že kňaz spyšnie. A keď je pyšný, potom neuznáva autoritu. Ani autoritu nebeského Otca, robí si, čo chce, prikázania nezachováva, ani autoritu cirkvi pápeža, lebo je extrémne kritický, na každom vidí chybu. A nie, že by kritizoval konštruktívne, ale deštruktívne, aby tú svoju pýchu neposlušnosti a negatívneho vzťahu k autorite nejako ospravedlnil. To je hotové nešťastie. Lebo ak nedokážeme žiť tento prvý vzťah, úprimný, poslušný vzťah k autorite, k Bohu a k cirkvi, nedokážeme naše kňazstvo spojiť s Ježišovou službou. Druhý vzťah, o ktorom hovorí pápež, ktorý mu leží na srdci, sú spolubratia. Je pravda, že kňaz je povolaný osobne a je vysviacaný osobne, ale v rámci cirkvi, v rámci kolégia kňazov, v rámci presbyterátu, nikdy nie je osamelý ostrov. Nikto z apoštolov nebol osamelý, bolo ich 12. A to práve preto, aby vytvorili tým, aby vytvorili spoločenstvo, aby si navzájom pomáhali. Prečo pán Ježiš posielal apoštolov na prvé misijné cesty po dvoch? Nie samého. To, čo dokážeš ty sám, je znásobené, keď ste dvaja, traja, keď držíte spolu. Keď kňazi v dekanáte sa dokážu zastúpiť, pomáhať si, sú ohľaduplní, znášajú slabosti, ale aj dary toho druhého. Nezávidia mu, že lepšie káže alebo krajšie spovedá. Toto je druhý dôležitý vzťah. Žiť so spolubratmi, mať ich rád. A ten tretí vzťah, na ktorom pápežovi veľmi záleží, je vzťah k laikom. Čiže tým, ktorí nie sú vysvetení na službu. Ale každý jeden pokrstený vo svetom krste dostal do svojej duše semienko svetosti. A teraz to semienko svetosti rastie. Podľa jeho darov, podľa jeho talentov, podľa jeho povolania. A úlohou kňaza je napomáhať rastu tejto svetosti u tohoto laika. Nie ho deformovať, nie ho ovládať. Nedaj Bože mu ublížiť, či fyzicky, alebo duchovne. Nie. On je Božím dieťaťom a chce rásť, vo svetosti rásť. A kňaz tou svojou službou, ohlasovaním Božieho slova, vysluhovaním sviatosti a zvolávaním Božieho požehnania musí pomáhať laikovi rásť. A potom, keď dokážeme my kňazi takto žiť tieto tri vzťahy, naozaj potom dokážeme byť napojení na Ježišovo poslanie. A chvala Pánu Bohu, takých kňazov máme veľa. A nie len u nás na Slovensku, aj vo svete. Poviem vám skutočnú udalosť. Tento rok v septembri bude 25 rokov, čo bol urobený teroristický útok na newyorské dvojičky, na obchodné centrum, na severnú a na južnú vežu. Bolo to 11. septembra 2001. A keď to prvé lietadlo narazilo do severnej veže, hneď sa tam ponáhľali záchranné zložky. A v jednom tom zbore záchranárov hasičov slúžil aj katolícky kňaz. Volal sa Michal Džič. Pochádzal z írskych potomkov. Od malička bol vychovávaný vo viere a keď končil ako 15-ročný základnú školu, rozhodol sa, že sa stane kňazom. Pritom si však všimol a videl, že bohatstvo, že peniaze veľmi deformujú ľudí a dokonca aj zasvetené osoby. A on si povedal, nikdy nechcem byť kňazom bohatým. Nikdy. A preto sa rozhodol, že bude katolícky kňaz v duchu svätého Františka Asiského, Františkán. Stal sa Františkánom. A veľmi dobrým, veľmi užitočným. Žil hlboký duchovný život a tak dokázal svoje kňazstvo spojiť s Ježišovým poslaním, lebo sa pravidelne modlieval, utiekal sa k autorite, k nebeskému Otcovi, uznával svojich cirkevných predstavených. Spolupracoval v týme so svojimi františkánmi a tí ho potom poslali do pastoračnej služby. A on si vybral službu v tomto záchrannom zbore. A už mal 68 rokov, ale tejto služby sa nevzdal. Veriaci členovia záchranného zboru ho pokladali za svojho duchovného otca a mali ho radi. A neveriaci ho pokladali za veľkú osobnosť, za autoritu. A práve on, Michal Dzsics, bol v prvej tej skupine, ktorá prišla zachraňovať ľudí v tej severnej veži. Potom, keď už zaopatroval, keď potešoval, keď pomáhal, sa zrútila druhá južná veža. A úlomky z tej veže dopadli tak, že jeho zabili na mieste. Jeho telo nebolo rozdrvené, bolo len zranené, ale bol mŕtvy. Záchranári ho vyniesli von a potom sa zrútili obidve veže. A keď záchranári potom rátali obete, určovali obete, práve jeho, Michala Dzsicsa, vyhlásili za prvú obeť tohoto teroristického útoku. A pritom v týchto dvoch vežiach zahynulo 2753 ľudí. A medzi nimi bolo veľa významných, aj politikov, aj manažérov, aj bohatých ľudí. Ale títo záchranári z úcty a vďaky voči tomuto kňazovi, ktorý pre nich sprítomnoval Krista, ho označili za obeť číslo 1. Vzdali mu česť, vzdali mu vďaku. Milí kandidáti kňazstva, Bronislav aj Matúš, všetci si želáme, aby naše kňazstvo bolo spojené s Ježišovým poslaním. Vtedy budeme šťastní a požehnaní v tomto svete. A ja vám spolu s ostatnými veriacimi, ktorí sme tu, vám to zo srdca želám aj vyprosujem. Amen.

Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie.

0: Milí televízni diváci, srdečne vás pozdravujem, prajem požehnanú nedeľu a pozývam vás o chvíľočku sledovať priamy prenos modlitby Anjel Pána so Svätým Otcom Levom 14. Pozdravujem aj všetkých vás, ktorí sa s nami spájate počas týždňa v repríze. Pozdravujem aj posluchačov Rádia Lumen, ak sa s nami spájajú v tejto chvíli. Ešte pred samotným nedeľným obedom máme príležitosť duchovne sa nasýtiť, vypočuť si krátku úvahu, krátke zamyslenie Svätého Otca, pomodliť sa potom spolu s ním mariánsku modlitbu Anjel Pána, prijať jeho požehnanie. Svätý Otec včera uskutočnil svoju pastoračnú návštevu v Pavii, kde sú pozostatky svätého Augustína. Svätý Otec si 19. júna zároveň pripomenul svoje 44. výročie kňazskej vysviacky, k čomu mu srdečne blahoželáme. Ideme sa však už teraz započuť do jeho slov.
1: Buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Nel Vangelo della liturgia odierna
0: Evanjeliu dnešnej liturgie Ježiš posiela učeníkov na misiu. A keď ich posiela, tak okrem iného adresuje túto výzvu. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle. A čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Stavia do súvislosti to, čo počujeme do ucha, teda v tajomstve srdca, a to, čo sme povolaní zvestovať všetkým. Pričom nám pripomína, že hlásanie Evanjelia je predovšetkým zdieľaním osobného stretnutia s ním, ktoré je pre každého jedinečné. Sila apoštolátu sa totiž nad rámec technik a prostriedkov zakladá na pôsobení Ducha Svätého v nás a na autentickosti našej odpovede. Svätý Tomáš Akvinský hovoril o kázaní ako o odovzdávaní druhým toho, čo sme kontemplovali. Contemplata alis tradere v latinčine. A netreba si myslieť, že kontemplácia je exkluzívna skúsenosť vyhradená len pre niektorých svätých alebo pre mníchov a pustovníkov. Všetci môžeme rozjímať. Ak sa budeme snažiť zachovať si uprostred každodenných povinností chvíle ticha, v ktorých sa v tichosti postavíme pred Boha, aby sme počúvali jeho hlas, aby sme mu zverili svoje radosti i starosti a spolu s ním prehodnotili svoj život. To z nás robí ľudí čoraz viac pevnou a uvedomelou vierou a v dôsledku toho aj dôveryhodných a slobodných apoštolov, mužov a ženy schopných odrážať svetlo Evanjelia v každom prostredí a v každej životnej situácii a svedčiť o ňom aj tam, kde sa jeho hodnota nechápe, kde nie je pochopená alebo je nepríjmaná. Svätý Matúš, autor biblického úryvku, na ktorý sa odvolávame, písal pre spoločenstva, pre komunity, ktoré nemali ľahký život. Museli čeliť nevraživosti a prenasledovaniu, ako sa to deje aj dnes mnohým kresťanom na rôznych miestach na svete, a pokušenie znechutiť sa a nechať sa premôcť únavou či strachom bolo veľké. Teraz, rovnako ako vtedy, je náročné zostať verný Ježišovej náuke a hlásať jeho slovo. Odpovedať na nenávisť láskou, na spupnosť miernosťou, na sklamanie, na skľúčenosť vytrvalosťou. Preto je potrebné, aby sme zakorenili svoju vieru a svoje poslanie v hlbokom vzťahu s ním. To nám dáva silu nevzdať sa a naďalej odovzdávať všetkým za každých okolností jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Nech nám Panna Mária pomáha byť učeníkmi, misionármi nášho Pána Ježiša Krista, každý podľa svojho povolania. Teraz už nasleduje modlitba Anjel Pána.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Signe ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Prijali sme práve požehnanie svätého Otca spolu s veriacimi a pútnikmi na svätopeterskom námestí. Svätý Otec ešte bude krátko pokračovať jednotlivými pozdravmi. Videli sme tam aj našich slovenských pútnikov. Bratia a sestry, včera sme slavili Svetový deň utečencov, ktoré podporuje aj Spojené národy. Ktorý tento deň, ktorý sa zrodil, aby ochránil aj všetkých tých, ktorí sú prenasledovaní a nútení opustiť svoju zem, svoj domov, svoje rodiny. Prajem si, aby duch, ktorý oživoval tieto dôležité medzinárodné debaty, aby aj dnes naďalej osvecoval svedomia tých, ktorí majú zodpovednosť. Nikto sa nemôže obrátiť chrbtom z očí v oči tým, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Preto všetkých povzbudzujem, aby sme prijímali tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v pokoji, aby mohli žiť dôstojný život a hľadieť s nádejou do budúcnosti. Chcel by som pozdraviť aj pentekostálov, ktorí prišli na toto stretnutie.
1: And reflecting together on the principle lex orandi lex credendi.
0: Lex orandi lex credendi je veľmi relevantné toto motto aj dnes v dnešných časoch. Ďalší pozdrav svätého Otca pre všetkých veriacich z Ríma, aj pre pútnikov, ktorí prišli z rozličných krajín.
1: Dirigindome aos peregrinos que vieram do Brasil.
0: Pozdrav teraz aj v portugalčine pre brazilských pútnikov. Uistujem o svojich modlitbách aj za mladých ľudí, aj za, myslím, že obete, ktoré prišli o život nešťastným. Ďalší pozdrav pre Birmovancov zo Sardinie. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. Tak Svätý Otec nás pozdravil aj na chvíľočku aj v angličtine, v portugalčine a poprial nám požehnanú nedeľu. Svätý Otec dnes nám pripomenul, že naša viera by mala byť silne zakorenená vo vzťahu k Bohu, pretože naozaj, tak ako aj voľa, kedy aj dnes je náročné možno niekedy ostať verný Ježišovej náuke, hlásať jeho slovo, najmä svojim životom, odpovedať na nenávisť láskou, na spupnosť miernosťou a na sklamanie vytrvalosťou. To je skutočne nejaký taký itinerár, ktorý nás môže sprevádzať počas celého nášho kresťanského života. Dnes máme aj Deň otcov, tak milí otcovia, starí otcovia, dovolte mi aj v mene našej televízie vám popriať veľa zdravia, veľa Božieho požehnania. Skutočne kresťanský otec je takým kňazom rodiny, takým obetníkom, ktorý je pozvaný naozaj nielen živiť svoju rodinu, ale vnášať do nej aj tú takú tú chlapskú spiritualitu, ktorá je veľmi potrebná, najmä v dnešnej dobe, aby kresťanstvo sa šírilo aj cez otcov, cez kresťanských otcov, ktorých keď vidia deti sa modliť alebo kľačať, je to obrovské svedectvo viery, ktoré si možno niekedy tak úplne neuvedomujeme. Tak nech máme, milí otcovia, aj takúto odvahu v Pánovi svedčiť o našej viere, o tom, že komu sme uverili, a aby sme aj naše deti, naše vnúčata viedli k Pánu Bohu, hlavne svedectvom nášho osobného života. K tomu vám chcem teda všetkým takto srdečne popriať aj v mene našej televízie dnešný Deň otcov, aby vás Pán sprevádzal svojim požehnaním. Hľaďme na Ježiša, ktorý je pre nás tým vzorom, skutočne tým chlapským vzorom, vzorom mužnosti, nábožnosti, odvahy, viery. To sú tie atribúty, ktoré by mohli sprevádzať každého kresťanského otca. Ďakujem ešte raz za vašu priazeň, milí diváci, požehnanú nedeľu pohľadom na kupolu v Bazíliky svätého Petra sa s vami lúčim a budem sa opäť tešiť na najbližšie priame prenosy so svätým otcom Levom 14., ktorému tiež blahoželáme k jeho 44. výročiu kňazskej vysviacky. Jeho Pán sprevádza naďalej dobrým zdravím a hojným požehnaním v jeho veľkej misii viesť katolickú cirkev po ceste spásy.
3: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnané poludnie a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 172. deň a čítame 3. kapitolu z 2. knihy Kráľov, 26. a 27. kapitolu z 2. knihy Kroník a tiež sa pomodlíme textom zo 72. žalmu. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. A teda dnes máme 172. deň a ako som už spomenul, budeme si čítať z 3. kapitoly 2. knihy Kráľov, 26. a 27. kapitoly 2. knihy Kroník a tiež sa pomodlíme žalmom 72. 2. kniha Kráľov, 3. kapitola. Achabov syn Joram sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v 18. roku judského kráľa Jozafata a kráľoval 12 rokov. Robil, čo sa pánovi nepáči, ale nie tak, ako jeho otec a matka, lebo odstránil bálové pomníky, ktoré porobil jeho otec. Lipol však hriechu Nabatovho syna Jeroboama, ktorým zviedol na hriech Izrael. Od toho sa nevzdialil. Moabský kráľ Mesa mal chov dobytka a dodával izraelskému kráľovi 100 000 baránkov a vlnu zo 100 000 baránkov. Ale keď Achab zomrel, odpadol moabský kráľ od izraelského kráľa. Preto kráľ Joram vyšiel v ktorýsi deň zo Samárie a zvolal celý Izrael. Potom poslal k judskému kráľovi Jozafatovi s odkazom. Moabský kráľ odpadol odo mňa. Pôjdeš so mnou do boja proti Moabsku? Odpovedal, pôjdem. Som ako ty a môj ľud je ako tvoj ľud. Moje kone sú ako tvoje kone. Pýtal sa tiež, ktorou cestou pôjdeme? Odpovedal, smerom cez Edomskú púšť. Izraelský kráľ, judský kráľ a edomský kráľ sa teda vybrali. Keď už išli 7 dní okľukov, tábor a dobytok, ktorý išiel za nimi, nemal vody. Vtedy povedal izraelský kráľ, beda, lebo pán vyvolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do ruky Moabska. Ale Jozafat sa spýtal, nie je tu pánov prorok? Jeho prostredníctvom by sme sa dopýtali pána. Ktorý si so sluhou izraelského kráľa povedal, je tu Safatov syn Elizeus, ktorý lieval Eliášovi vodu na ruky. Na to Jozafat povedal, u neho je pánovo slovo. Izraelský kráľ Jozafat a edomský kráľ zostúpili teda k nemu. Ale Elizeus povedal izraelskému kráľovi, čo ja mám s tebou? Choď si k prorokom svojho otca a svojej matky. Izraelský kráľ mu však povedal, nie, vyvolal týchto troch kráľov pán, aby ich vydal do ruky Moabska. Elizeus odpovedal, ako žije pán zástupov, v službách ktorého stojím, keby som nebral ohľad na judského kráľa Jozafata, ani by som si ťa nevšimol, ani by som na teba nepozrel. Teraz mi však privedte citaristu. A keď citarista hral, zniesla sa naň pánova ruka. I povedal, toto hovorí pán, narobte v tomto údolí veľa jám, lebo toto hovorí pán. Neuvidíte vietor, ani dážď neuvidíte, a predsa sa toto údolie naplní vodou. Budete môcť piť aj vy, aj vaše poťahy a dobytok. Ale pánovi sa to vidí málo. Aj Moabčanov vydá do vašej ruky. Spustošíte každé opevnené mesto, každé vybranejšie mesto. Vytnete každý úrodný strom, zasypete každý vodný prameň a každú úrodnú roľu pokazíte skalami. A ráno, keď sa prinášala obeta, smerom od Edomu sa privalila voda. Krajina sa zaplnila vodou. Keď sa všetci Moabčania dopočuli, že králi vystupujú proti ním do boja, zvolali každého ako tak bojaschopného a postavili sa na hranicu. Keď ráno vstali, slnko práve vychádzalo nad vodou a Moabčania videli vodu pred sebou červenú ako krv a vraveli, to je krv. Králi bojovali proti sebe a vzájomne sa pobili. Tak teraz Moab na korisť. Ale keď prišli k izraelskému táboru, Izraeliti sa zdvihli a tak udreli na Moabčanov, že utiekli pred nimi. Potom šli za nimi a bili Moabčanov. Mestá pustošili. Na každú úrodnú roľu hodil každý svoj kameň, až bola zahádzaná. Všetky vodné pramene zasýpali a každý úrodný strom vyťali, až ostal už iba Kýr Harošet. Ten však obkolesili prakovníci a dobíjali ho. Keď moabský kráľ videl, že ho v boji premohli, vzal so sebou 700 mužov s vytaseným mečom a chcel sa prebiť k edomskému kráľovi, ale nevládal. Preto vzal svojho prvorodeného syna, ktorý mal namiesto neho kráľovať, a obetoval ho na múre ako celopal. Vtedy vypukol proti Izraelu veľký hnev, takže odtiahli od neho a vrátili sa do svojej krajiny. Druhá kniha Kroník, 26. kapitola. Všetok judský ľud však vzal Oziáša, ktorý mal 16 rokov, a ustanovil ho za kráľa namiesto jeho otca Amasiáša. On opevnil Elat a vrátil ho zasa Judsku, keď sa kráľ už uložil k svojim otcom. Oziáš mal 16 rokov, keď sa stal kráľom, a 52 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jechelia z Jeruzalema. Robil, čo sa páči pánovi, všetko tak, ako robil jeho otec Amasiáš. Usiloval sa hľadať Boha za dní Zachariáša, ktorý učil bázni pred Bohom, a v dňoch, keď hľadal pána, Boh mu dával úspech. Vytiahol do boja proti Filištíncom, zrúcal múry Gétu, múry Jabne a múry Azotu a opevnil mestá pri Azote a pri Filištíncoch. A Boh mu pomáhal proti Filištíncom, proti Arabom, ktorí bývali v Gurbáli, a proti Meunejcom. Amončania platili Oziášovi poplatky a jeho chýr prenikol až ako sa ide do Egypta, lebo jeho moc veľmi vzrástla. Oziáš postavil veže v Jeruzaleme nad Rožnou bránou, nad Údolnou bránou a tiež nad Uhlom a opevnil ich. Postavil veže na púšti, vykopal veľa studní, lebo mal množstvo dobytka na nížine i na rovine, roľníkov a vinohradníkov vo vrchoch a v Karmeli, pretože mal pôdu rád. Oziáš mal vojsko bojovníkov, ktoré ťahlo do vojny po oddieloch v počte podľa sčítania, vykonaného sčítateľom Jehielom a pisárom Másiášom, pod vedením Chananiáša, ktorý bol z kráľovských kniežat. Úhrný počet pohlavárov rodín, udatných mužov, bolo 2600. Pod rukou mali vojenskú silu, 307 500 udatných bojovníkov, aby pomáhali kráľovi proti nepriateľom. Oziáš zaopatril pre nich, pre celé vojsko, štíty, kopie, prilby, panciere, kuše a praky na skaly. V Jeruzaleme dal zhotoviť dôvtipne vymyslené stroje, ktoré mali byť na vežiach a na uhloch na vystreľovanie šípov a veľkých kameňov. Jeho chýr sa rozniesol široko ďaleko, lebo sa mu dostalo zázračnej pomoci, kým nezmocnel. Ale keď zosilnel, srdce mu spišnelo na záhubu a previnil sa proti pánovi svojmu Bohu, lebo vošiel do pánovho chrámu a chcel páliť tymián na kadidlovom oltári. I vošiel za ním kňaz Azariáš a s ním 80 neohrozených pánových kňazov. Postavili sa proti kráľovi Oziášovi a vraveli mu. Nie tebe, Oziáš, prislúcha páliť tymián pánovi, ale kňazom Áronovým synom, ktorí sú vysvetení, aby pálili tymián. Výjdi zo svätyne, lebo si sa prehrešil a nebude ti to na slávu u pána Boha. Oziáš sa rozhneval. Držal v ruke kadidelnicu a chcel páliť tymián. Ako sa rozhneval na kňazov, vyrazilo mu na čele malomocenstvo pred kňazmi v pánovom dome pri kadidlovom oltári. Keď sa kňaz Azariáš a ostatní kňazi obrátili k nemu, už mal na čele malomocenstvo. Rýchlo ho odtiaľ vyhnali, ale aj sám sa ponáhľal dostať sa von, lebo ho ranil pán. Kráľ Oziáš ostal malomocný až do dňa svojej smrti. Býval v dome v ústraní, postihnutý malomocenstvom, lebo bol vylúčený z pánovho domu. A jeho syn Joatam spravoval kráľovský dom a súdil ľud krajiny. Ostatok Oziášových dejín, prvších i neskorších, napísal Amosov syn Izaiáš, prorok. Potom sa Oziáš uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami na poli hrobov, ktoré mali králi, lebo vraveli, je malomocný. Namiesto neho zastal kráľom jeho syn Joatam. Druhá kniha Kroník, 27. kapitola. Joatam mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jezusa, dcéra Sadoka. Robil, čo sa páči pánovi. Všetko, ako robieval jeho otec Oziáš, lenže do pánovho chrámu nevošiel. Ale ľud bol ešte skazený. On opevnil hornú bránu pánovho domu a veľa staval aj na Ofelskom múre. Opevňoval mestá v Judskom pohorí a v lesoch staval hrady a veže. On bojoval proti kráľovi Amončanov a premohol ich. V tom roku mu Amončania dali 100 hrivien striebra, 10 tisíc korov pšenice a 10 tisíc jačmeňa. Toto mu Amončania dodali aj v druhom a treťom roku. Joatam bol mocný, lebo svoje cesty upevnil pred pánom svojim bohom. Ostatok Joatamových dejín, jeho vojny a cesty sú opísané v knihe kráľov Izraela a Júdu. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Potom sa Joatam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Achaz. Žalm 72. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, aby spravodlivo vládol nad tvojim ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými. Vrchy nech ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť. Prisúdi právo ľuďom úbohým, poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí. Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kráľovať z pokolenia na pokolenie. Ako dážď spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje. V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne. A bude panovať od mora až k moru a od rieky až na kraj zeme. Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú a jeho nepriatelia budú lízať prach. Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. Budú sa mu kláňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy. On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha. Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život úbožiakom. A vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo v jeho očiach je vzácna ich krv. Bude žiť a z Arábie zlato dostávať, stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň. Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po temená hôr. Jeho ovocie bude ako Libanon a mestá rozkvitnú ako poľná tráva. Jeho meno nech je velebené na veky. Kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá. V ňom budú požehnané všetky kmene zeme. Zvelebovať ho budú všetky národy. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, čo jediný koná zázraky. Jeho vznešené meno nech je velebené na veky a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa. Amen. Nebeský Otče, chválime ťa a dobrorečíme ti. Nech je tvoje meno zvelebené nad všetkými a nad všetkým. Buď oslávený, na veky uctievaný a milovaný, pretože ty si láska, Pane náš Bože. Zjavuješ nám svoje srdce plné lásky, srdce, ktoré bije pre nás. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Dobre teda, páni moji, poďme na to. V 3. kapitole 2. knihy kráľov čítame o spojenectve medzi izraelským kráľom Joramom, synom Achaba, na ktorého si určite spomínate, júdským kráľom Jozafatom a kráľom Edomu, ktorého meno písmo neuvádza. Tieto tri kráľovstvá, Izrael, Júdsko a Edom, sa spojili a vytiahli do vojny proti Moabu. Je zaujímavé, ako sa v tomto období stále opakujú tie isté mená, takže sa v nich človek môže ľahko stratiť. Aj preto je veľmi užitočná časová os Biblie. Keď sa na ňu pozriete, hneď si poviete: aha, toto je ten Jozafat, o ktorom teraz hovoríme. Jozafat, kráľ Júdu. A Joram, Achabov syn, boli kráľmi v rovnakom čase. Jozafat vládol v Júdsku a Joram v Izraeli. Joram bol synom Achaba. Na Achaba si spomínate však? To bol riadne zlý týpek. Naozaj nepatril k tým dobrým, spolu so svojou manželkou Jezabel. Máme tu teda toto spojenectvo. Joram nebol taký zlý ako jeho otec. Ako hovorí samotné písmo, robil, čo sa pánovi nepáči, ale nie tak, ako jeho otec a matka. Inými slovami, bol zlým kráľom, ale nie až takým zlým, ako jeho rodičia. Mohlo to byť možno ešte o mnoho horšie. Keď sa teda tieto tri vojská vydali do boja proti Moabu, dostali sa do problémov, pretože im došla voda. A práve vtedy zasiahol Elizeus a vykonal zázrak. Pre toto obrovské množstvo ľudí, pre celé vojsko, zabezpečil obrovské množstvo pitnej vody. Nasledujúce ráno Moabčania uvideli, ako sa na hladine vody odráža vychádzajúce slnko. voda sa im zdala červená ako krv. Preto si pomysleli, tie tri vojská sa museli počas noci navzájom pobiť. A tak sa bez obáv vybrali do tábora, presvedčení, že už nemusia bojovať a nájdu len mŕtvych vojakov a vojnovú korisť. Lenže sa mýlili. Izraeliti, Júdovci a Edomčania boli nažive a pripravení na boj. A takýmto spôsobom dosiahli víťazstvo nad Moabčanmi. Ďalej sme čítali 26. a 27. kapitolu 2. knihy Kroník, kde sa stretávame s Oziášom, jedným z dobrých judských kráľov. Priznám sa, že pri jeho príbehu pociťujem istú frustráciu. Oziáš sa stal kráľom už ako 16-ročný a v Jeruzaleme vládol dlhých 52 rokov. Počas svojho života vykonal mnoho dobrého a dosiahol pozoruhodné úspechy. Lenže potom prichádza 16. verš 26. kapitoly, v ktorom čítame: Ale keď zosilnel, srdce mu spišnelo na záhubu. A čo vlastne urobil? Neobrátil sa k falošným bohom, ale prisvojil si úlohu, ktorá patrila výlučne levickým kňazom. Vošiel do svätyne, aby pálil kadidlo. Vtedy proti nemu vystúpil veľkňaz Azariáš spolu s ostatnými kňazmi a napomenuli ho: Nerob to, toto neprináleží tebe. Ako by mu hovorili: Oziáš, žil si dobre, tak dlho si bol verným kráľom. Prestaň s uctievaním, toto nie je tvoja úloha. Nešlo pritom o modloslužbu v tom zmysle, že by uctieval cudzieho boha. Išlo o niečo iné. Vieme, že modlárstvo môže mať rôzne podoby. Jednou z nich je uctievanie falošných bohov alebo vytváranie si falošného obrazu o bohu. Presne to sa stalo pri zlatom telati. Izraeliti sa úplne neodvrátili od pána. Naopak, tvrdili: Toto je tvoj boh, Izrael, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Problém bol však v tom, že si Boha pretvorili podľa vlastných predstav. Existuje však aj iný druh nevernosti. Keď síce chceme uctievať pravého Boha, ale robíme to podľa vlastných predstav, nie podľa toho, čo Boh ustanovil. Ako by sme hovorili: Budem ťa uctievať tak, ako chcem ja, hoci viem, že si takýto spôsob uctievania výslovne zakázal. Oziáš to vedel. Od mladosti poznal pána, poznal jeho zákon a vedel, čo Boh prikázal. Napriek tomu, keď zosilnel a dosiahol úspech, jeho srdce spišnelo. A práve tu sa tento príbeh dotýka každého z nás. Ako ľahko si človek môže povedať: Pozri, čo všetko som vybudoval. Boh ma požehnal, darilo sa mi. Teraz si už veci zariadím po svojom. Oziáš sa rozhodol ísť vlastnou cestou. Následkom toho ochorel na malomocenstvo a zomrel. Preto ho pochovali oddelene od ostatných kráľov. Jeho príbeh je silnou pripomienkou toho, že nestačí začať dobre. Potrebujeme zostať verný až do konca. Ďalej čítame o jeho synovi Joatamovi. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a vládol 16 rokov. Darilo sa mu a písmo o ňom hovorí: Joatam bol mocný, lebo svoje cesty upevnil pred pánom svojim bohom. Potom sa píše, že sa uložil k svojim otcom. Tieto slová treba chápať správne, pretože aj o niektorých zlých kráľoch sa hovorí, že sa uložili k svojim otcom. V Joatamovom prípade však vnímame náznak toho, že naozaj odišiel v pokoji, pretože robil, čo sa páčilo pánovi. Pred nami sú ešte ďalší králi, o ktorých budeme čítať. Zajtra nás čaká 28. kapitola 2. knihy Kroník. Ale nebojte sa, druhou knihou Kroník ešte nekončíme. I keď si po 28. kapitole od nej na chvíľku oddychneme, kým dej 2. knihy kráľov nedobehne udalosti zaznamenané v kronikách. Budeme sa venovať prorokom, Ozeášovi, Amosovi, Jonášovi a Micheášovi a až potom sa opäť vrátime k 2. knihe Kroník a dokončíme ju. Inými slovami, po zajtrajšom dni si dáme krátku prestávku medzi 28. a 29. kapitolou 2. knihy Kroník. Dnešná 27. kapitola sa týmto uzatvára. Dúfam, že ste sa pritom nestratili. Pretože proroci Ozeáš, Amos, Jonáš a Micheáš zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v udalostiach, ktoré opisuje 2. kniha kráľov. Keď sa potom vrátime ku kronikám, bude to okolo 180. dňa nášho putovania Bibliou. V 29. kapitole sa už budeme venovať obdobiu, ktoré napokon povedie judský ľud do vyhnanstva a zajatia. Po všetkých tých vzostupoch a pádoch bude preto užitočné mať jednotlivé príbehy a udalosti správne pospájané. Máme teda za sebou 172. deň. Modlím sa za vás a dúfam, že na seba vzájomne pamätáme vo svojich modlitbách. Teším sa na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dobrá správa pre vaše každodenné nákupy. Už 25. júna otvoríme nový supermarket Tesco na hlavnej ulici v Zákamennom. Príďte si pozrieť novú predajňu a využite Sklap Card zľavu 10% na celý nákup platnú od 25. do 28. júna. Tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen. Amen.

Vážení poslucháči, 24. júna nám cirkevný liturgický kalendár pravidelne pripomína slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa. A tak sa v nasledujúcej hodinke vraciame k tomuto krásnemu príbehu z Matúšovho a Lukášovho evanjelia prostredníctvom rozhlasovej hry Magnifikat, ktorú pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: Mária, odniesla si statku vodu?
1: Prepáčte, mamička, zabudla som.
0: Tretí raz ti to hovorím a zabudla si? Čo je dnes s tebou? Nie si chorá?
1: Nie, nič mi nie je.
0: Tak prečo chodíš po dome ako bez ducha? Stále si zamyslená a taká nesvoja, že ťa ani nepoznávam.
1: Naozaj mi nič nie je, mamička.
0: Veď si ako tieň. Ukáž mi oči. Dievča, dievča, ty sa mi nevidíš.
1: Upokojte sa, mamička, prosím vás.
0: Ako mám byť pokojná, keď neviem, čo ti je? Povedz, matke, čo ťa trápi.
1: Iba taká malá starosť a veľká radosť zároveň.
0: Čo sú to za hádanky?
1: Nie hádanky, skôr tajomstvo.
0: Aké tajomstvo?
1: To vám zatiaľ nemôžem povedať.
0: Vlastnej matke sa nemôžeš zveriť so svojím tajomstvom? Ale to je hriech.
1: Odpuste, mamička. Ja sama neviem.
0: Tak chytro von s tým. Čo je to za tajomstvo?
1: Mamička, ja som mala zjavenie.
0: Vravíš zjavenie? A kedy to bolo?
1: Bude to už 3 týždne.
0: 3 týždne sa tu trápiš? Chodíš ako námesačná a ja neviem prečo? Tak pekne povedz, matke, aké to bolo zjavenie.
1: Bolo to také dačo, že tomu stále nemôžem ani uveriť.
0: I ja som za mladí mala kadejaké videnia. Tak čo si to videla vo sne?
1: Nespala som. Modlila som sa a v tom...
0: Čo?
1: Tmu preťal jasný lúč a moja komórka bola zrazu plná svetla.
0: A čo ďalej?
1: Pretrala som si oči a uvidela, že predo mnou stojí akási nebeská bytosť. Aniel alebo čo?
0: A čo ti povedal?
1: Uklonil sa...
0: Tebe? Obyčajnej dievke?
1: A povedal...
2: Zdravá buď, Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: O Pane, čo znamená to oslovenie?
2: Neboj sa, Mária, našla si zaľúbenie u Boha. Hľa, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad rodom Jakubovým a jeho kráľovstvu nebude konca.
1: Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám.
2: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A to dieťa, čo sa z teba narodí, bude sa volať Synom Božím. Hľa, aj Alžbeta, tvoja príbuzná, tá, ktorú nazývajú neplodná, v starobe počala syna a je už v 6. mesiaci. Lebo Bohu nič nie je nemožné.
1: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
0: Čo bolo ďalej, vrav?
1: Ďalej už nič. Aniel odišiel a moja komórka sa opäť ponorila do tmy.
0: Také veci. A čo, ak sa ti to len snívalo?
1: Nesnívalo, mamička. Videla som toho aniela pred sebou skutočného, ako teraz vidím vás.
0: No, ale ak je to pravda, ak sa to proroctvo vyplní, vieš, čo ťa čaká?
1: Na to teraz nemyslím.
0: Odsúdia ťa, vylúčia zo synagógy, alebo ukameňujú ako pobehlicu.
1: Spolieham sa na Pána. Všetci sme v jeho rukách. Nech sa teda stane jeho vôľa.
0: A čo povie Jozef, tvoj zasnúbený muž? Na to si nepomyslela.
1: Ak je spravodlivý, uverí mi. Ak nie, tak...
0: No, zatiaľ mu nič nehovor. Možno to predsa bol iba taký sen.
1: Ako si želáte, mamička.
0: Čo nás to len čaká?
1: Tak ja idem napojiť osly.
0: Pane Bože, neopúšťaj nás a buď s nami v tejto ťažkej skúške.

0: Doma ste, matka Anna?
1: Len poď ďalej, Jozef. Čo si nám priniesol?
0: Na trhu som stretol kupca so soľou, ktorý sa vypytoval na dom Joachima a Anny. Už som ho priviedol k vám.
1: Povedz mu, že máme soli dosť.
0: Ale on vám nepriniesol soľ.
1: Čo teda?
0: Nech vám sám povie.
2: Nech pán požehná pani tohto domu. Volám sa Rafaín.
1: Odkiaľ prichádzaš?
2: Som kupec z mesta Ein Gedi pri Soľnom jazere. Rozvážam soľ po Judsku, ale najmä po týchto odľahlých galilejských krajoch.
1: A čo ťa priviedlo k nám, kupec?
2: Keď som prechádzal z oslami mestečkom Ein Karem medzi Hebronom a Jeruzalémom, oslovila ma istá Alžbeta, manželka kňaza Zachariáša.
1: Veď to je dcéra mojej nebohej sestry Izmerie. A čo chcela od teba?
2: Či by som, keď pôjdem cez Nazaret, nevyhľadal dom Anny a nebohého kňaza Joachima.
1: Vďaka ti, dobrý človek, že si zaklopal na naše dvere. Sem si sadni a oddychni si.
2: Ďakujem, gazdina. Už 10 dní sme so synom Sárafom na cestách. Prespávame pod holým nebom alebo v špinavých útulkoch.
1: Vypí si zahrnček mlieka a zahryzni si kozieho syra.
2: Ďakujem.
0: Mária nie je doma?
1: Išla napojiť osla a kozy.
0: Idem jej pomôcť.
1: Len choď, Jozef, a potež ju. Tak vravte, dobrý človek, ako tam žije moja príbuzná Alžbeta. A čo mi odkazuje?
2: No, že je zdravá.
1: Buď Bohu chvála.
2: A ešte vám odkazuje, že čaká dieťa.
1: Čože? Dieťa? V jej veku? A nemýlite sa?
2: Nie. Tak mi povedala. Odovzdajte mojej tete Anne radostnú zvesť, že ak mi bude Boh milostivý, o 3 mesiace porodím dieťa.
1: Doniesla sa mi už taká správa, ale aj tak tomu nemôžem uveriť. Keď si to tak porátam, moja sestra Alžbeta bude mať na sviatok Purim... Koľkože to bude mať rokov? 2 či 3 roky? Jej budú chýbať do 50-ky.
2: Len som vás ešte chcel poprosiť, či by ste neprijali pod svoju strechu nás a naše osly. Sú unavené, treba z nich zložiť náklad. A vrecia so soľou nemôžem nechať cez noc na ulici.
1: Ale radi vás prichýlime.
2: Zavčas ráno sa vydáme na cestu Gakko, Týru a Sidonu.
1: A kedy sa budete vracať?
2: To bude najskôr o 2 týždne.
1: No, tak si choďte opatriť osly. Moja dcéra Mária a Jozef vám povedia čo a ako.
2: Ďakujem.
0: Matka Anna, vy ste tých cudzích ľudí prijali do domu, veď ani nevieme, čo sú zač.
1: Neboj sa, Jozef, zaťko môj. Ten kúpec vyzerá na statočného človeka. A navyše je aj dobrý posol. Priniesol nám pozdrav z Ein Karemu od Zachariáša a Alžbety. Vraj sa tam dejú neuveriteľné veci.
0: Čo také?
1: Predstav si, moja príbuzná Alžbeta sa chystá porodiť dieťa.
0: A koľkože už má rokov?
1: No, narodila sa v Hebrone mojej staršej sestre Izmerii, keď mi bolo 7. Teraz mi ide na 56. No tak si to vyrátaj.
0: Nož, to už má 48. A v takomto veku chce priviesť na svet dieťa? Tomu ťažko uveriť.
1: Ani mne sa to nevidí.
0: Možno sa jej to len tak zazdalo. Koľko žien sa dá takto pomýliť, že už je v požehnanom stave, ale v jeden deň bublina splasne a je po veľkých nádejach.
1: Lenže Alžbeta je už v 6. mesiaci. A to už nie je žiadna bublina ani výmysel. V takom čase sa už má decko v matkinom lone pekne k životu.
0: Teda poviem vám, matka Anna, na svete sa dejú dnes veci.
1: A či som si ja nevymodlila Máriu takmer v 40-ke?
0: Vymodlila? Ako sa to stalo?
1: Už, ľudia sa mi posmievali a ukazovali na mňa prstom. To je tá Anna, Joachimova žena, čo nemá dieťa, lebo je neplodná.
0: No, aké kruté.
1: A na Joachima zasa pokrikovali, to je Matanov syn, Joachim, od ktorého sa Boh tak odvrátil, že mu nepožehnal ani jediného potomka.
0: Neuveriteľné, koľko zloby je v ľuďoch.
1: Tak touto zlobou zlomený Joachim odišiel z domu do kraja zvaného Krajina krvi a tam, utiahnutý v samote, sa modlil a postil. Keď som sa už bála, že je mŕtvý, padla som na kolená a prosila, o Bože, zľutuj sa, veď v tvojich očiach ani toľko neznamenám ako nebeskí vtáci, lebo oni majú mláďatá.
0: Čo bolo ďalej s otcom Joachimom?
1: Raz vo sne som mala také videnie. Zjavil sa mi Boží duch a povedal, Anna, pán vypočul tvoje náreky. Porodíš dieťa, o ktorom budú hovoriť všetci ľudia na tejto zemi. Hľa, Joachim sa k tebe vracia so svojím stádom. A naozaj, môj muž Joachim sa vrátil, priniesol do chrámu obetné dary a veľkňaz ich prijal. A v určený čas, 8. dňa mesiaca Sivan, sa nám narodilo dievčatko a dali sme mu meno Miriam Mária.
0: Nech je Bohu vďaka za tú milosť.
1: No, a teraz choď, Jozef. Čo nám umrel otec Joachim, ty si tu gazdom. Ukáž hosťom, kde majú uložiť tovar a kde postaviť osly.
0: Vrecia so soľou uložte sem pod striežku a osly odvedte do maštale k nášmu statku.
2: Ďakujeme vám, hospodár.
0: Z druhej strany maštale nájdete prístrešok na krm. Tam môžete v sene prenocovať.
2: Nebudeme vám tu dlho zavádzať. Zavčas ráno sa vydáme na cestu.
0: Kam máte namierené?
2: Do horných galilejských krajov. Ramahu, Gišali, Kadeša. A poputujeme ešte ďalej, pokiaľ nerozpredáme všetku soľ.
0: A potom čo?
2: No, nakúpime jemného oleja v Kadeši a úrodných krajoch pri Jordáne.
0: Tam u vás olivy nerastú?
2: Vajngedy pri Solnom mori, odkiaľ pochádzame, narastú iba také ošmrtky, polosuché, chore a červavé. Oleja je v nich málo a ešte je hustý, horký a trpký ako smola. Za to tu, na severe, kde je dosť vody, z prešu vyteká olej ľahký a priesvitný ako staré víno. Dá sa s ním variť, smažiť i svietiť. O taký sa ľudia na trhu v Jeruzaleme a Chebróne idú pobiť. No,
0: kedy sa hodláte vracať?
2: Ak nám pôjdu dobré obchody, tak o 10, 14 dní.
1: Počula si, Mária, tú neslýchanú novinu? Tvoja sesternica Alžbeta sa chystá poviť dieťa.
3: Áno. Počula som to už pred 3 týždňami.
0: Kde? A od koho si to počula?
1: Nepýtaj sa, Jozef. Možno sa to Alžbete iba zazdalo, alebo prisnilo.
0: No povedz, Mária, čakal by niekto také dačo?
3: Ak je to Božia vôľa, všetko je možné.
0: Ale v jej veku? S tvojou matkou sme vyrátali, že je už pred 50.
3: Bohu nič nie je nemožné.
1: Chudera. Keby sme sa neboli usadili tak ďaleko od Jeruzalema, pomohla by som jej v tej ťažkej chvíli.
0: Vo vašom veku? Vary nemá dosť služobníc.
1: No, či sa môžeš vo všetkom spoľahnúť? Na cudzie služky?
0: Ja som v dielni neraz skúsil. Sluhovská robota, horšia než pokuta.
1: Pamätám sa, ako dobehla sem do Nazaretu, keď som mala zľahnúť s Máriou. Mesiac sa tu o mňa starala ako o bábetko.
3: Ona je už taká. Celá by sa rozdala pre iných. Keď som bola v Jeruzalemskej chrámovej škole, denne bola pri mne, ale sa ustavične vypytovala, či mi dačo nechýba.
1: A tak som premýšľala, keď už ja nevládzem, či by si jej ty, Mária, nešla pomôcť v tej ťažkej chvíli. No čo povieš, dievča?
3: Ja urobím tak, ako vy poviete, mamička.
0: Čo to vravíte, matka? Veď Mária nie je ešte dosť silná ani skúsená, aby sa sama vydala na takú dlhú cestu. Do Ajim Karemu treba putovať po cestách, necestách 3 aj 5 dní. Kto ju na nich ochráni pred zlodejmi, tulákmi a lúpežníkmi? Iba ak by som ju ja sám tam odviedol.
1: Či ty môžeš na 10 viac dní len tak zavrieť dielňu?
3: Nedávno si spomínal, že máš roboty vyše hlavy. A ani matku tu nemôžeme nechať samotnú. Vidíš, aká je slabá. Kto jej pomôže okolo domu? S ostatkom? Kto prinesie z prameňa vodu?
1: No, bola by tu ešte jedna možnosť.
0: Aká možnosť, matka Anna?
1: O týždeň sa tady bude vracať ten kupec, Rafaín. Ak ho poprosíme, aby sa ujal Márie, iste by ju odviedol aj do Ajin Karemu, k Alžbete.
0: Chcete ju zveriť do rúk cudziemu človeku?
1: Ten kupec vyzerá byť statočný a aj vďačný. Čo ty povieš, Mária?
3: Ak bude treba, pôjdem s ním. A Boh bude so mnou.
0: Tak si sa predsa rozhodla, že odídeš, Mária?
3: Matka tak rozhodla.
0: Ak je tak, osedlám osla a odvediem ťa k Alžbete do Ajin Karemu.
3: Nie, Jozef, to by nebolo dobré.
0: Prečo?
3: Lebo na tvojej hlave je teraz celé naše gazdovstvo. A ani chorľavú matku nemôžeme len tak nechať na pospas cudzím ľuďom. Stále viac polihuje. Musíš ma tu zastúpiť, dohľadnúť na dom i na ňu.
0: Veď by to nebolo viac ako 10 dní.
3: A navyše, ty sa musíš v pokoji pripraviť, lebo ťa teraz čaká veľká skúška.
0: Aká skúška?
3: Skúška tvojej dôvery a stálosti v sľube, ktorý sme si dali.
0: Pochybuješ o mojom slove?
3: Ja nie, ale ty budeš čoskoro vo veľkej pochybnosti.
0: Čo to vravíš, Mária? Nie som už malý chlapec, ani neskúsený mládenček. Na moje slovo sa môžeš v každej chvíli spoľahnúť.
3: Verím ti, Jozef, ale tá pochybnosť bude veľká. Modli sa, aby si jej nepodľahol.
0: Mária, nech by sa stalo čokoľvek. Ja budem vždy s tebou.
3: Dôverujem ti, Jozef, syn Helio.
0: Ako dlho hodláš zostať a opatrovať šestonedielku?
3: Kým neporodí dieťa.
0: To je koľko?
3: 3 mesiace. Prosím ťa, opatruj za ten čas moju matku Annu.
0: Spoľahni sa. Okrem céry, jej nič nebude chýbať.
3: Budem sa za vás modliť, aby ste tu dobre a v zdraví nažívali.
0: Kedy sa chceš vydať na cestu?
3: Len čo príde kúpec Rafaín.
1: Máš všetko prichystané na cestu, Mária?
3: Všetko mám, mamička.
1: Dávaj si na seba dobrý pozor. Po cestách sa dnes potulujú kadejakí ľudia.
3: Či sme raz putovali do Jeruzalema?
1: Veď hej. Ale tu som bola pri tebe ja a tvoj otec.
3: Nie som už malé dieťa. Čo skoro budem mať 17.
1: Aj sa o teba bojím. Aj som rada, že ideš.
3: I ja sa teším, že môžem poslúžiť sesternici Alžbete.
1: A čo na to Jozef?
3: Bude vám pomáhať a starať sa o dom i ostatok.
1: Nebolo by predsa len lepšie, keby šiel s tebou?
3: Nie, mamička. Potrebuje čas, aby sa pripravil na veľkú skúšku. Veď viete, čo ho čaká.
1: Veľa som premýšľala o tom tvojom zjavení.
3: Veľmi vás to trápi?
1: Nie. Povedala som si, ak je taká Božia vôľa, ja budem v každej chvíli stáť pri tebe.
3: Ďakujem vám, mamička.
1: A ak by sa ukázalo, že to bol iba taký sen,

0: Niekedy dvakrát do roka.
1: Na trh?
0: Do chrámu.
1: Tak sa ti tam páči?
0: Tebe varí nie?
1: No, raz som tam bol, ale nevyskakoval som od radosti.
0: Prečo?
1: Lebo sa tam len modlilo, dymilo a obetovalo. Za to vonku, na trhu si môžeš kúpiť, čo ti duša zažiada.
0: Čo si telo zažiada? Dušu chodíme nakrmiť do chrámu. Tvoj otec tam nechodí?
1: Nie, on má rád iba trhy, jarmoky a dobré obchody.
0: A ty?
1: Ja som ako otec.
0: Myslíš iba na brucho. Daj mi z tej vody.
1: Len pí, Mária. Studňa je plná. Kto vie, prečo sa volá Jákobova?
0: Ty si nikdy nepočul o Jákobovi?
1: A kto to bol? Nejaký vojak alebo kráľ?
0: Nie, patriarcha. Podobne ako Abraham. Ty si sa neučil v synagóge zákon?
1: Nie.
0: Ani doma ste nečítali z písma?
1: My doma iba počítame peniaze, a vy?
0: Každý večer si s matkou čítame z Mojžiša a z prorokov. Čítať vieš?
1: Neviem, ale otec ma naučil rátať do 12.
0: Prečo do 12?
1: No, aby som vedel porátať naše osly.
0: Tvojho otca okrem kúpeckých počtov nič nezaujíma.
1: Rád putuje od Ejlatu v Akabe až po Golan, Ture a Sidon. Keď trochu viac zbohatneme, kúpime si ťavy a pôjdeme aj do Egypta.
0: Budem sa modliť, aby ti Boh poslal do cesty človeka, ktorý obráti tvoj záujem na iné, duchovné veci.
1: Ale ja sa už tak teším na tie ťavy.
2: Čo sa?
0: Ale prečo?
1: No, vieš, ťava odniesie nielen náklad, ale aj mňa. To musí byť paráda dívať sa na svet z jej hrba. Ty by si sa nechcela nosiť na ťave?
0: Nie, mne stačí náš osol Pekach.
1: Až raz k vám prídem na ťave, to sa budeš dívať.
0: Počuj, Sáraf, čo skoro bude poludnie? Prečo tu sedíme a neputujeme ďalej?
1: Prišiel akýsi samárijský kupec zo Sicharu, že by kúpil polovicu nášho oleja. Ale ponúkal nízku cenu, tak sa teraz s otcom jednajú.
0: Ste bohatí?
1: Ja neviem, ale otec povedal, že ak nám pôjdu dobré obchody, kúpime si pár dunamov pri Soľnom mori a budeme si sami z vody vyrábať soľ.
0: Hľa, otec práve prichádza.
1: Ako ste sa zjednali, otec?
3: Vlkovi treba preraziť krk a nie sa s nimi jednať. Ten úskočný samarijský kúpec ma chcel podviesť. Mňa, Rafajna, mňa, rozumieš to?
1: Čo si vymyslel?
3: Že vraj mi vyplatí za tovar polovicu dnes a druhú polovicu o mesiac. Tcha! A kde už ten bude o mesiac?
1: Môžeš ho hľadať.
3: Tak som ho poslal do horúcich pekiel.
1: A teraz čo, otec?
3: Čo by bolo, no? Osedlaj osly, nalož tovar a ideme.
1: Dobre.
0: Ak treba, môžem vám pomôcť viesť jedného osla.
4: Dokázala by si to, Mária?
0: Doma vodím nášho Pekaha každý deň.
4: Aha, to je dobre. Pôjdeme pomaly. Osly sú ťažko naložené.
1: Hotovo! Tovar je na osloch.
4: Tak teda poďme. Berte sa, potvory ušaté. Poďme!
5: Vezmi si to, Mária, a jedz.
0: Čo je to?
5: Posúv s kúskami pečenej mladej kozľaciny.
0: Nie, ďakujem, nie som hladná.
5: No len jedz. Dobre sme predali. Ben Eliach kúpil 4 vrecia oleja po 10 šekelov za mieru. Ako dobré, že sme nenaleteli tomu samarijskému zbojníkovi zo Sicharu.
0: Dajte to radšej synovi Sárafovi. Ten si viac zaslúži.
5: No. Či si statočne neviedla osla? A Sáraf? Pozri, už dojedá 3. koláč. Celú tvár má polepenú od medu.
0: Teší vás takto stále trhovať, Rafaín?
5: Veľmi, Mária, veľmi. Obchod je celý môj život. Nič na svete ma tak neteší, ako kupovať a predávať so ziskom. Ja by som kvôli obchodu ani nespal.
0: Ale prečo?
5: Keď si predstavím, koľko by som utržil, kým takto po darovnici drýchmem.
0: Aj vôľ sa unaví, ak si neoddýchne.
5: Ja si najlepšie oddychnem, keď mi dobre idú obchody.
0: A čo sabat? Sviatočný deň?
5: Na také veci ja nemám čas. Veď vidíš, sme stále na cestách. Predávame, kupujeme a musíme byť v ustavičnom strehu, aby nás neokradli, neuzbíjali.
0: Ale čo z takého bohatstva, ak ho nepožehná pán?
5: Prečo by ho nepožehnal?
0: No keď nečítate písmo, nedržíte sa Božích zákonov, nemodlíte sa a neobetujete v chráme, tak potom ako chcete?
5: Ale no, na také veci sú kňazi. My máme iné cesty. No tak, zalej posúhl to vína a pôjdeme. Oslom sa

0: V dobrom obchode uľavilo, takže agresko vykročíme, do večera sme v Einkareme. Pozrite, gazdina, koho som vám priviedol?
1: Mária, si to naozaj ty?
2: Ja, Alžbeta.
1: Ako si len narástla, čo som ťa posledný raz videla.
0: Gazdina, dovolíš, aby sme v tvojom dvore prenocovali?
1: Oh, pravda, že? Postavte osly pod striežku a dobre ich nakrmte.
0: Ďakujeme, ďakujem.
1: Ja vám ďakujem, že ste mi priniedli takéto potešenie. Poď, Mária, zmiz zo seba prach cesty. Ja ti nachystám dačo na večeru.
2: A kde je otec Zachariáš?
1: Celý deň neraz až do tmy sa tmolí po záhrade. Tá je teraz jeho najväčším potešením. Pošlem slúžku, aby ho zavolala.
2: Že vraj celkom stratil reč a onemel. Čo sa mu stalo?
1: To vie iba Boh. Z toho, čo mi načrtol rýdlom na tabličku, som vyrozumela, že raz stojac na pravej strane oltára kadidlovej obety uvidel aniela a ten mu povedal:
3: Neboj sa, Zachariáš, Boh vypočul tvoju modlitbu a tak tvoja žena Alžbeta porodí syna, ktorému dáš meno Ján. Budeš sa radovať a plesať, lebo jeho narodenie bude radosťou pre mnohých. On bude veľký pred Pánom. Nebude piť víno, ani iný opojný nápoj, ale ešte v lone svojej matky bude naplnený Duchom Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Bohu a pripraví cestu Pánom.
4: Kto si vlastne? Nejaké zjavenie či Duch Boží?
3: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom. On ma poslal prehovoriť k tebe a odovzdať ti toto Božie posolstvo.
4: Tak rád by som uveril tej radostnej zvesti. Ale ja som už starec a moja Alžbeta je žena v pokročilom veku.
3: Za to, že si neuveril mojim slovám, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, kým sa to všetko nevyplní.
1: Po týchto slovách som počala, ale skrývala som to pred ľuďmi celých 5 mesiacov a vrúcne ďakovala Pánovi, že ma zbavil hanby neplodnosti.
2: A otec Zachariáš to ako prijal?
1: Keď uvidel na vlastné oči moje tehotenstvo, kajal sa a ďakoval Bohu za veľké milosrdenstvo. No a ja som pokorne prijala ťažký údel jeho onemenia. Napokon som sa naučila sa s ním dohovárať prostredníctvom rýdla a tabličky.
2: Netráp sa, moja drahá teta Alžbeta, ale dúfaj v Božie milosrdenstvo, ktoré nakoniec všetko na dobre obráti.
1: Aká, že som ti ja teta. Veď moja matka Izméria a tvoja matka Anna boli rodné sestry. Takže napriek veľkému rozdielu vo veku, my dve, Mária, sme sesternice. No ukáž, nech sa na teba lepšie pozriem. O Bože, čo ti to vidím v očiach?
2: Čo už tam môžeš vidieť?
1: Mária, veď ty si v požehnanom stave.
2: Áno, som.
1: O Bože, tak predsa len to nebol sen. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod tvojho života.
2: O akom sne to hovoríš, milá Alžbeta?
1: Ako si ja zaslúžim, že ma prišla navštíviť matka môjho Pána. Lebo hľa, len čo mi zaznel v ušiach tvoj hlas, s plesaním sa zachvelo nemluvniatko v mojom lone. O Bože, aká to nesmierna milosť.
2: Odkiaľ vieš o mne tie veci?
1: Boh mi zjavil vo sne, že čistá panna počne a porodí Božieho syna. A tej veľkej milosti sa dostalo tebe, Mária. Kto ti zvestoval tú úžasnú vec?
2: Aniel. Boží posol z neba.
1: Blažení, čo kráčajú bez poškvrny po cestách, ktoré im určil Pán.
2: Som jeho pokorná služobnica.
1: O šťastná žena. O šťastná doba, keď naše oči uzrú dávno predpovedaného a túžobne očakávaného Mesiáša. A čo ty? Ako sa cítiš? Čo prežívaš v duši?
2: Skláňam sa pred Božou velebou a bez prestania spievam chválospev na jeho slávu.
1: Spievaj, Mária, spievaj!

0: Moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi. Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, rozpamätajúc sa na svoje milosrdenstvo. Ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
1: Ach, aký úžasný magnifikát. To sám Boh ti vložil do úst, tieto sväté slová.
0: Hľa, prichádza Pán domu.
1: No, konečne, že ideš.
0: Pozdrav vás, Pán Boh, otec Zachariáš.
1: Pozri, otec, koho nám Boh poslal. Tu máš rydlo a tabličku. Čo si to napísal? Prečítaj, Mária.
0: Nech je požehnaný tvoj príchod do tvoj, teda do nášho domu. No, ďakujem, stričko Zachariáš.
1: A teraz vrav, Mária, ako je tam u vás v Galilei?
0: Ďakovať Bohu, sme zdraví. Iba matka za vše polihuje.
1: Veď už má aj svoj vek. 5 rokov minulo na sviatok Jom Kipur, čo moja matka a jej staršia sestra Izméria odišla pred Pánovu tvár. Musíme sa zmieriť s Božím zákonom, že vietor a čas nezastavíš.
0: A tak sa veľmi matka začudovala. Nechcela veriť, že jej príbuzná Alžbeta v takomto veku bude ešte povíjať dieťa.
1: Nie je jediná. Mnohí ľudia tu od nás, či z Jeruzalema, tomu nemôžu uveriť. A keď im ukážem brúško, iba krútia hlavami.
0: Vyprosila si to dieťa?
1: Áno. Dlho sa mi ľudia posmievali, že som neplodná. Ale ja som sa úprimne modlila. Obetovala. A Pán vypočul moju modlitbu. Boží duch sa mi zjavil vo sne a povedal: Alžbeta, našla si milosť u Boha. Porodíš syna, ktorý pripraví cestu Pánovi a dáš mu meno Jochanan, Ján.
0: Aká to úžasná Božia milosť.
1: Keď som to ráno zvestovala Zachariášovi, zaradoval sa. Ale hneď sa vzoprel, že v našom rode prvorodený syn vždy dostal meno po otcovi a že preto sa bude volať Zachariáš. Ach, tak vidíš, ako hanebne sa môj muž a kňaz vzpriečil Božej vôli.
0: A ďalej?
1: Tak to bolo, otec? Čo som už aj stará na prvorodičku. Obetujem všetko, aby sa môj syn narodil zdravý a naplnil Božiu vôľu.
0: Preto ma sem matka poslala, aby som vám pomohla.
1: Aká škoda, že bývame tak ďaleko od seba.
0: Prečo sa naši usadili až v galilejskom Nazarete?
1: Matka ti o tom nerozprávala?
0: Ona nerada rozpráva o sebe.
1: Ach, tak. Nuž, stalo sa to tak. Náš starý otec Zakar bol kňazom v Betleheme, keď sa mu narodila druhá dcéra Anna, tvoja matka. Prišla na svet 12 rokov po staršej sestre, keď už ani veľmi nedúfali. No, o to viac sa z nej tešili a pestovali ju ako Boží kvietok. Čoskoro sa rodina odsťahovala do neďalekého Hebronu, kde sa staršia dcéra Izméria vydala a kde som sa jej narodila ja. Čoskoro však otca Akara povolali za kňaza do jeruzalemského chrámu. Nuž sa tam odsťahoval s manželkou i s dcérou Annou, tvojou matkou, a bývali v domčeku pri ovčej bráne.
0: Prečo potom odtiaľ odišli do Nazareta?
1: Keď náš starý otec, kňaz Zakar, začal chorľavieť, rozhodol sa vzdať služby v chráme a odísť na oddych do galilejského Nazaretu, kde mal po rodičoch dom. Tvoja matka Anna sa medzi tým vydala za Joachima z bohatého Matanovho domu. No ale nechcela opustiť chorľavých rodičov. Nuž tak s nimi odišla aj s Joachimom do Nazaretu.
2: Matka mi často rozprávala, ako tam žili i ako si ma v slzách vyprosila a vymodlila od nebeského pána.
1: Och, ty moje Bohom požehnané dieťa. Veru sa tá natrápila a naplakala, kým si ťa vyprosila. No poď, teraz zažneme lampu a spoločne vzdáme Bohu vďaky za ten veľký dar tvojho príchodu.

0: Dávno som nevidela takú krásnu záhradu. Všetko to tu vysadil stričko Zachariáš.
1: Táto záhrada je teraz jeho boží chrám. Celý život túžil po pokojnom živote na vidieku. A tak, keď ho zbavili služby v chráme, odsťahovali sme sa sem do vrchov. V mestečku Ain Karem, ktoré tunajší ľudia volajú aj Judach, židovské mesto, sme si postavili skromný domček a k nemu prikúpili aj túto veľkú záhradu. Zachariáš v nej vysadil olivy, figovníky, vinnú révu, ale aj negevské kosace, narcisy, rôzne kaktusy a zeleninu. Cítime sa tu naozaj ako v rajskej záhrade.
0: V Jeruzaleme sa vám nepáčilo?
1: Komu by sa nepáčilo bývať vedľa chrámu a denne v ňom slúžiť? Mali sme domček po rodičoch pri ovčej bráne. A môj Zachariáš bol kňazom u 8. stupni.
0: Nikdy nezabudnem, ako pri mne stál v bielej ľanovej tunike s azúrovým a purpurovým pásom, keď ma rodičia poslali do chrámovej školy. A keď mi bolo zavše ťažko v učení.
1: No veď ty si prišla z domu dobre vyučená v čítaní i v písme.
0: Áno. Otec mi každý deň čítal z Mojžišovho zákona aj z knihy múdrosti a z prorokov. Naučil ma narábať s rydlom i tabličkou, ale keď v chrámovej škole prišli narad počty a rôzne prírodné vedy, neraz mi musel v učení pomáhať otec Zachariáš.
1: Veď to bola aj jeho povinnosť, nie? Svoje deti sme nemali, nuž sme si ťa pestovali ako vlastnú.
0: Stričko Zachariáš mal v chráme svoje pevné miesto i vážnosť. Prečo teda odišiel z mesta?
1: Áno, zažil v chráme veľké uznanie i slávu. Ale v poslednom čase aj veľa utrpenia.
0: Prečo?
1: Pre naše bezdetné manželstvo.
0: Plodnosť manželstva je predsa v Božích rukách.
1: Múdro vravíš, Mária. Ale istý veľkňaz menom Háran bezdetné manželstvo považoval za Boží trest. Za znak, že Boh od takého manželstva úplne odvrátil svoju tvár.
0: Boh nie je taký. Iba nás niekedy skúša z našej dôvery v jeho milosť.
1: Viem. Iný nehodný veľkňaz si zasa myslel, že my sa vyhýbame prijať do manželstva dieťa len preto, aby sme si mohli ľachtikársky užívať život. A tak v deň Veľkého sviatku, keď Zachariáš niesol v chráme obetný dar, veľkňaz Háran mu prehradil cestu k oltáru a pred všetkými surovým hlasom povedal: Tebe nepatrí právo prinášať obetné dary, lebo nemáš v Izraeli potomstvo. Všetci v chráme zdúpnili. A Háran pokračoval. Ja som dal Izrael 5 levitov, tútohľa Azariáš 4, a ty Zachariáš si mu nedal ani tú poslednú chrámovú slúžku.
0: O Bože, koľká neprávosť od Jahvého kňaza.
1: Môjho muža Zachariáša sa ten nespravodlivý súd veľmi hlboko dotkol, až ho napokon zlomil. Odišiel z chrámu i z Jeruzalema a útočisko pred zlbou sveta našiel tu medzi horami, v Ain Kareme.
0: Blažený nevinný, čo trpia pre cudzie hriechy.
1: Ale je najvyšší čas, aby sme zašli na trh a porozmýšľali, čo dáme do hrnca.
0: Ty oddychuj, Alžbeta. Len mi povedz, čo potrebuješ, ja všetko nakúpim.
1: Vari ťa matka naučila.
0: Ako by nie? Veď ma už od času chystá na vydaj.
1: Hej? A kto je ten šťastný muž?
0: Volá sa Jozef. Človek ako kus chleba. A majster nad majstrov. Vie urobiť všetko, čo vezme do ruky.
1: A čo spraví, keď zistí, že pod srdcom nosíš dieťa?
0: Celá som sa odovzdala do Božej vôle. Ako Boh rozhodne, tak bude.
2: Mária! Hej, Mária!
0: To si ty, Sára. Čože tu robíš v Ain Kareme?
2: Som na ceste do Jeruzalema. A čo ty? Nechystáš sa domov?
0: Ešte nie. Musím byť pri Alžbete, kým nepovie syna.
2: A kedy to bude?
0: No, už čoskoro.
2: Spomínaš si, ako sme sa rozprávali pri Jákobovej studni?
0: Pravda, že ťa nezaujíma nič, iba obchod?
2: I to, ako si mi povedala, že sa budeš modliť, aby mi Boh poslal do cesty človeka, ktorý obráti môj život k duchovným veciam.
0: Nepochybujem o tom, že si ho už stretol.
2: Áno, stretol.
0: Ako sa volá?
2: Ráchel. Je krásna. a milá ako ty, Mária.
0: Kde si ju stretol?
2: V Jeruzaleme na trhu. Kupovala si od nás soľ.
0: A zo soľou si kúpila aj tvoje srdce.
2: Tak nejako. Ráchel celkom zmenila moje záujmy i môj život.
0: Už ťa nezaujímajú obchody?
2: To hej, ale nie na prvom mieste.
0: Na čo teda?
2: Ráchel je múdre a zbožné dievča. Vzala ma do chrámu.
0: Páčilo sa ti tam?
2: Cítil som sa tam ako v nebi. A potom na prechádzke po Olivovej hore mi rozprávala kadejaké príbehy z písma. O Mojžišovi, o Dávidovi a Goliášovi, o Agar i o odvážnej Ester.
0: Ktorý sa ti najviac páči?
2: No, ten príbeh o Tobiášovi.
0: Takže sa chceš ženiť. A čo na to otec?
2: Krútil sa a durdil ako líška v klepci.
0: A nakoniec?
2: Súhlasil. Kúpil mi malý obchod v Jeruzaleme pri Damašskej bráne, kde budeme z Ráchel predávať jeho tovar.
0: A k tomu bude vodiť osly.
2: Najal si dvoch osliarov.
0: Boh ťa má rád, Sáraf.
2: Áno.
0: Nezabúdaj na to.
2: Až pôjdeš do Jeruzalema, zastav sa pri Damašskej bráne. Ukážem ti moju Ráchel.
0: Už sa teším. A že ju pozdravujem.
2: Aká si dobrá, Mária.
0: Budem sa modliť, aby Boh požehnal vaše manželstvo. Čo je s tebou, Alžbeta?
3: Neviem. Zrazu ma rozbolelo celé telo.
0: Uvarím ti čajík z tamarišky.
3: Tu žiadny čajík nepomôže, dievčatko. Zajdi po babicu Dinách. Tak sa mi vidí, že to už na mňa prichádza.
0: Áno, už idem.
3: A Zachariášovi povedz, aby rozložil oheň a zohrial zakotol vody.
0: Áno, poviem mu. Ešte dačo?
3: Plienky a ostatné veci už mám nachystané. Tak len bež, Mária. Bež a nikde sa už nezastav.
0: Áno, už bežím. Bežím, Alžbeta.

0: No pozrite, aké je to krásne decko. A navyše chlapec.
1: Je naozaj krásny. Vďaka Bohu za tú milosť.
0: Už dávno som nezažila taký ľahký pôrod. A ešte v tvojom veku, Alžbeta.
1: Vidíš, Dina, aké zázraky s nami robí Boh.
0: A aké meno ste vybrali pre malého?
2: Bude sa volať Jochanan. Ján sa bude volať.
1: Pane Bože, ľudia, počuli ste? On prehovoril.
0: Och, neuveriteľné.
1: Povedz to ešte raz, Zachariáš. Či som dobre počula?
2: Bude sa volať Ján.
1: No pravda, že Ján. Akože inak.
3: Úžasné. Stričko, to je zázrak.
0: Naozajstný zázrak. Ako sa to mohlo stať?
3: Boh nás jednou rukou napomína a druhou žehná.
1: Také požehnanie. Zachariáš, veď ty si kňaz. Pokľakni a vzdaj Bohu chválu i vďaku.
2: Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo zhliadol na svoj ľud, ako prisľúbil ústami svojich prorokov. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou pripraviť mu cesty, aby zažiaril tým, čo žijú v tme a v tieni smrti, a obrátil naše kroky na cestu pokoja.
4: Tak sa ti skončila služba v Ein Karem, Mária?
5: Áno. Vďaka Bohu sa všetko dobre skončilo.
4: Nejako dlho si tu bola.
5: Celé 3 mesiace. Ale je už na čase vrátiť sa. Mám doma chorú matku.
4: Ako badám. Aj ty už máš najvyšší čas. Čo skoro budeš sama povíjať.
5: A čo váš Sáraf?
4: Ale vypovedal mi službu.
5: Zunovalo sa mu ustavične putovať za obchodom?
4: Putovanie je osud kupca. Nikto mu sám neprinesie šekely do domu.
5: Sáraf je z iného cesta.
4: Hej, je tvárovi povahou po matke. Má príliš mäkké srdce. Nikdy z neho nebude dobrý kupec.
5: Vy máte svoju cestu. A on tiež.
4: Od istého času už vidí len tú svoju Ráchel.
5: Je to pekné a múdre dievča.
4: Veru, až sa mi staré srdce poteší, keď vidím, akí sú tí mladí šťastní. Ako malé deti.
5: Požehnajte im. A oni vás čoskoro obsypú krdlom vnukov.
4: No, je to šťastie. Nájsť v kope pliev také dobré, zdravé zrnko. Mm-hmm. Lebo tá Ráchel nie je len pekná, ale aj dobrá gazdina. Po príbuzných zdedila malý dom pri starom rínku a mala by si vidieť, čo z neho urobila. Kráľovské hniezdo.
5: A vy stále na cestách.
4: No, tak už je môj údel putovať. Až kým ma nezlomí slabosť, alebo nezabijú lúpežníci.
5: Nezastavíme sa niekde?
4: Ak si ustala, posadím ťa na osla.
5: Nie, netreba. Ešte vládzem.
4: Ak pridáme do kroku, do večera budeme v Nazarete.
6: Ach, Mária, dieťa moje, aká som šťastná, že si sa mi vrátila živá a zdravá.
5: Čo je s vami, mamička? Vyzeráte tak zúbožene. Nie ste chorá?
6: Ale, roky sú moja choroba. A ako tá Alžbeta?
5: Porodila krásneho zdravého syna a dala mu meno Ján.
6: Ďaká Bohu. A čo na to Zachariáš?
5: Zachvátila ho taká radosť, že prehovoril.
6: Akože prehovoril, veď nebol nemý.
5: A veru bol.
6: Akože? Varí som sa raz s ním rozprávala.
5: No, stalo sa to tak, že keď mu Alžbeta oznámila, že čaká dieťa, od prekvapenia onemel.
6: A keď šťastne porodila?
5: Prehovoril.
6: Ach, Bože, aké zázraky s nami robíš. A čo ty, dievča?
5: Ja? Nič, cítim sa dobre.
6: Keď sa tak na teba pozerám, predsa to nebol sen. Ani planá vidina.
5: Aký sen, mamička? Božie zjavenie to bolo.
6: Už sa to nedá zatajiť. Aj slepý by to na tebe videl.
5: Nesiem to znamenie nového života pokorne, Jerdo.
6: Aj len čo povie Jozef, keď ťa uvidí.
5: To nie je moja, ale jeho skúška.
7: Vitaj, Mária.
5: Pán Boh ťa pozdrav, Jozef.
7: Mária, pozerám na teba a nemôžem uveriť vlastným očiam.
5: Čo také na mne vidíš?
7: Povedz mi, Mária, čo má toto znamenať?
5: O čom to hovoríš, snúbenec môj?
7: Predsa o tom, čo na tebe vidí každý. Mária, ty si tehotná.
5: Kto ti to povedal?
7: Moje oči. Vary, vidím, nie?
5: Áno, Jozef. Čakám dieťa.
7: A s kým? So mnou určite nie.
5: Nie. Ty nie si jeho otec.
7: He? To znamená, že si mi bola neverná. Že si nečistá.
5: Dávam ti slovo, že som sa ničím nepoškvrnila. A že som pred Bohom i pred tebou čistá.
7: Akože čistá, keď čakáš dieťa? Čo mi to chceš nahovoriť?
5: Nič ti nechcem nahovárať.
7: S kým si spáchala ten hriech? A kde? Tu či tam v Ainkareme?
5: Upokoj sa, Jozef. Nespáchala som žiaden hriech.
7: To sa nedá zaprieť ani skryť. Každý v meste to uvidí.
5: No a čo? Vary, nemôžem mať dieťa, ak mám snúbenca?
7: Ale my dvaja zatiaľ spolu nebývame. A kňaz nás ešte nepožehnal.
5: Takže ako sa rozhodneš, Jozef?
7: Ak by to bola naozaj pravda, musel by som vziať späť svoje slovo a prepustiť ťa.
5: Porad sa so svojim svedomím a urob, ako ti Boh povie.
7: Ja som ti veril, Mária. Mal som ťa ráda. A ty si mi urobila toto.
5: Povedal si, že mi dôveruješ. Alebo to už neplatí?
7: Áno. Ale ty si smrteľne zranila moju dôveru.
5: Upokoj sa, Jozef. Je to iba skúška, o ktorej som ti vravela pred odchodom z domu.
7: Aká skúška? Veď mi ponúkaš rukolapný dôkaz svojej nevery.
5: Ponúkam ti pred Bohom svoju nevinnosť a čistotu.
7: Ako ti môžem veriť? Nechceš mi dačo vysvetliť, objasniť?
5: Čo raz v tvojom srdci stroskotá, to moje slovo nerozhreší.
7: Mária, bola si prosté, milé dievča. A zrazu si taká čudná a premúdrela, že ťa ani nepoznávam.
5: Netráp sa, Jozef. Ja dôverujem Bohu. Všetci sme v jeho rukách. Choď v pokoji. Ak si spravodlivý, vrátiš sa.
7: Ak nie?
5: Nech ťa Boh súdi. A nech je k tebe milostivý.

0: Tak vidíš, ako si pochodila. Teraz, aby si sa bála ukázať na ulicu.
1: Mamička, ani vy mi neveríte.
0: Verím, neverím. Čože už ja? Ale čo povedia ľudia? Čo rábi a synagóga?
1: Všetci sme v Božích rukách. Čoho sa bojíte? Nakoniec bude všetko tak, ako on rozhodne.
0: Keby sme mali aspoň otca.
1: Ale ja mám otca. Na nebesiach.
0: Boh je ďaleko. A ľudská zloba tu všade navôkol.
1: Dala som Bohu slovo a toho sa držím. Nech by sa stalo čokoľvek.
0: Keby sa aspoň Jozef od teba neodvrátil.
1: Môže sa slobodne rozhodnúť.
0: Každý iný muž v meste by ťa potom všetkom zavrhol.
1: Ale Jozef je spravodlivý.
0: Je to pre ňo ťažká skúška.
1: Musí ju pretrpieť, ak chce zostať spravodlivý.

0: Mária.
1: Čo je s tebou, Jozef? Vyzeráš hrozne.
0: Celú noc som nespal.
1: Ani ja. Modlila som sa, a ty?
0: Skúmal som teba i seba.
1: A k čomu si dospel?
0: Rozhodol som sa, že bude lepšie, ak ťa tajne prepustím a zruším svoje slovo. Ale v tom...
1: Čo?
0: Objavilo sa svetlo a ja som počul hlas z neba.
2: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať svoju manželku Máriu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. On oslobodí ľud od hriechov.
1: Jozef, ten istý hlas z neba som počula aj ja.
0: Aj ty? A čo?
1: Prijala som Božie poslanie, ktoré je oveľa ťažšie ako tvoje.
0: Prečo si mi to nepovedala?
1: Aby som ťa podrobila tejto ťažkej skúške.
0: Hanbím sa, že som v nej hanebne zlyhal.
1: Nie, Jozef. S pomocou Božou si v nej nakoniec obstál.
0: Ak mi Boh dá silu a milosť, už nikdy nezapochybujem o tvojej čistote a vernosti. Sľubujem ti, Mária, že budem verným pestúnom a opatrovníkom tvojho Božieho syna.
1: Blahoslávený si, Jozef, syn Dávidov, lebo tieto úprimné slová ti nevnúklo telo ani rozum, ale Boží duch. A ja, tvoja verná snúbenica a Božia služobnica, môžem spievať Bohu vrúcný chválospev.

Bí moja duša Pána a zaplesal môj duch v Bohu, mojom spasiteľovi. Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa, odteraz blahoslavenou ma budú nazývať všetky pokolenia. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo s nami z pokolenia na pokolenie.

Skončil sa dramatický fragment zo života Panny Márie a príbeh o narodení svätého Jána Krstiteľa, ktorý pod názvom Magnificat pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Počuli ste v ňom hercov slovenských divadiel a dramatickej skupiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Mária, Silvia Donová, Jozef, Jozef Novotný, Anna, Zlatica Gilová, Alžbeta, Alena Sušilová, Zachariáš, Štefan Šmihla, Kupec Rafain, Ján Haruštiak, Sáraf, jeho syn, Michal Vosko, Archaniel Gabriel, Daniel Výrostek, Babica Dinach, Jana Ťažárová. Na realizácii hry sa podieľali majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alojz Čobej.

0: Dobrý deň, v dnešných vyznaniach si vypočujete rozprávanie Slovenky, ktorá už takmer 60 rokov žije v Libanone. Predstavíme vám múzeum, ktoré sídli na Strakonickom hrade a vrátime sa k odovzdávaniu ocenení Kniha roka Košického samosprávneho kraja. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Koľko trvá, kým sa zabudnúť dá? Koľko stačí, nech láska predchádza pád. Na svedomí vietor šumí, dušu si stráž. A tak sa opýtam, koľko trváš?

0: Druhý ročník súťaže Kniha roka Košického kraja 2025, ktorú vyhlásil Košický samosprávny kraj a verejná knižnica Jana Bokacia, má svojich víťazov. Zámerom súťaže bolo upriamiť pozornosť na kvalitnú literárnu a knižnú tvorbu spätú s regiónom Košického kraja. Odborná porota vyberala najlepšie diela v kategóriách beletria, literatúra pre deti a mládež, náučná a populárno-náučná literatúra a cudzojazyčná literatúra. Súčasťou súťaže bolo aj hlasovanie verejnosti o cenu čitateľov. Viac nám o súťaži povedala riaditeľka knižnice Sonia Jakešová.
1: Môžem povedať, že druhý ročník súťaže Kniha roka Košického kraja bol rovnako úspešný ako minulý ročník, keď sme štartovali, pretože sme mali nominovaných 48 titulov, 48 kníh. Minulý rok to bolo iba o jednu knihu viac. Veľmi nás teší záujem autorov aj vydavateľov, ktorí nominovali tieto knihy. Mali sme veľmi silné kategórie, najmä v kategórii odborná literatúra mala odborná porota veľmi ťažkú prácu, lebo naozaj bolo veľmi veľa skvelých titulov a nakoniec sa toho odborná porota samozrejme zhostila. Bodové hodnotenie rozhodlo o tých najvyšších priečkach. Tiež sme boli konfrontovaní s novou skutočnosťou. Identifikovali sme nominované tituly, ktoré boli aj dielom umelej inteligencie, čo bolo tak trošku aj prekvapujúce zistenie, najmä keď autori nie veľmi sa priznávali k tejto spolupráci, ale bolo to celkom čitateľné, tak nás to tak pomklo k veľkej obozretnosti, ale na druhej strane o to viac si vážime poctivú robotu literátov, grafikov, vydavateľov, ktorí naozaj na tých nominovaných dielach ukázali, že v kraji máme skvelých autorov, skvelé vydavateľstva a že tá literárna a knižná kultúra je naozaj na vysokej úrovni.
0: V tomto roku vám pribudla nová kategória. Oceňovali ste aj literatúru v inom jazyku, ako je slovenčina.
1: Je to kategória, ktorá alternuje každý druhý rok s kategóriou poézia. Samozrejme, v tejto kategórii sú potom výnimky, že môžu byť nominované diela, ktoré vyšli od vyhlásenia súťaže za ostatné 2 roky. To znamená, na budúci rok, keď bude kategória poézia, ja verím, že bude aj budúci rok tejto súťaže, že dodržíme tradíciu, tak samozrejme budeme akceptovať literatúru z tejto kategórie, ktorá bola vydaná v roku 2026 a tiež aj 2025.
0: Vy okrem tejto súťaže, do ktorej ste sa pustili, usilujete sa stále čitateľov trošku primknúť k tej literatúre. Máte špeciálny web, na ktorom zverejňujete veľmi zaujímavé literárne diela a podobne.
1: My sme knihovníci, ktorí majú radi knihy, ale milujú literatúru a my sme za to, že máme priložiť ruku k dielu a naozaj pomáhať autorom aj v tej kreativite, v tvorbe, nielen pri zviditeľňovaní a umožňovaní, aby si kvalitné knihy našli čitatelia u nás v regáloch našej knižnice. My sme pred už pomaly 10 rokmi spustili elektronický magazín Knihy na dosah. Je to oceňovaný magazín o literatúre, ktorý sa za tých 10 rokov etabloval medzi najčítanejšie magazíny o literatúre na Slovensku. My máme ročnú návštevnosť 40 000 čitateľov, čo je naozaj krásne číslo a ten trend je naďalej rastúci. Vznikajú diela špeciálne na objednávku pre tento literárny magazín, takže my aj takýmto spôsobom motivujeme autorov k tvorbe a samozrejme ani tá finančná odmena nie je zanedbateľná a myslím si, že v mnohých prípadoch právom aj motivačná.
0: Dá sa povedať, že východné Slovensko má dostatok autorov šikovných.
1: Áno, máme veľa šikovných autorov a napokon svedčí o tom aj to, že knihy autorov z Košického kraja, ktoré boli nominované a aj zvíťazili v súťaži Kniha roka Košického kraja, tak bodujú aj v súťažiach, ktoré presahujú rámec nášho regiónu. Sú to knihy, ktoré sú veľmi pozitívne hodnotené aj v rámci Slovenska a tak ako to môžem povedať za tento ročník súťaže, tak to platí aj o minuloročnom ročníku súťaže Kniha roka Košického kraja.

0: Do internetového hlasovania súťaže Kniha roka Košického samosprávneho kraja sa zapojilo viac než 1700 ľudí. Najviac hlasov, a teda aj cenu čitateľov, získala kniha Osvobozené divadlo a Slovensko od Martina Konečného.
1: Kniha Osvobozené divadlo a Slovensko vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku tohto pražského divadla a zároveň 120. výročia narodenia Voskovca a Vericha. Ja som sa v nej sústredil na pôsobenie tohto divadla na Slovensku. Predo mnou to dovtedy nikto nespracoval. Mojím cieľom bolo priniesť nové poznanie do tejto témy Osvobozeného divadla a diela Voskovca a Vericha. Preto som sa zameral na ich cesty na Slovensko v 30. rokoch 20. storočia v medzivojnovom období a snažil som sa takisto pozrieť na vzťah týchto autorov k slovenským umelcom, predstaviteľom ľavicovej avantgardy, slovenským hercom, spisovateľom a podobne. Takže približiť taký vzťah Voskovca a Vericha k Slovensku, k slovenským umelcom a veľmi konkrétne všetky ich divadelné predstavenia, ktoré odohrali na Slovensku v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.
2: Skúste nám nejaké pikošky povedať, nie všetky, aby niečo ostalo aj na čítanie.
1: Mňa napríklad zaujalo, ako rôzne prijímalo obec týchto umelcov. Toto je veľmi časté v tých novinových článkoch a recenziách jednotlivých redaktorov, ktorí sledovali tieto predstavenia. Pre mňa to bolo zaujímavé, ako stále v niektorých slovenských mestách obyvateľstvo nevedelo dostatočne česky a nerozumelo všetkej slovnej ekvilibristike týchto komikov a hercov a umelcov. To sa veľmi často tieto novinové články o tom píšu, že keď tie ich vojzmysly a keď ten ich slovný humor klauni púšťali veľmi rýchlo, tak slovenské obyvateľstvo sa sťažovalo, že nerozumie. To ma úprimne zaujalo. Oni tu prvýkrát hrali 1930 až do 37. Druhá, čo ma zaujala, je, že skoro všade sa spomína, že lístky na nich, na Voskovca a Vericha, boli na slovenské pomery veľmi drahé. Naozaj všade sa ozývajú také výzvy, aby do budúcna klauni dali aj také listky pre sociálne slabších, pre študentov, pre vidiecke obyvateľstvo v takej väčšej zľave a podobne. Že teda akože vyšlo mi z toho, že drahší bol už len Vlasta Burian ako kráľ komikov, jeho predstavenia boli úplne najdrahšie. Tak toto je ďalšia taká vec, čo ma pri písaní knihy zaujala.
2: A čo hrali na Slovensku?
1: Ten systém fungoval tak, že máte divadelnú sezónu, ktorá pre nich začínala väčšinou v septembri a v Prahe končila v máji. A ako náhle skončili túto divadelnú sezónu, tak sa vydali na turné po republike. Najprv chodili iba do Čiech a na Moravu a od 1930. vyskúšali aj Slovensko. To sa im osvedčilo, lebo mali plný dom, naozaj boli v Bratislave vypredaní vtedy niekoľkokrát. Takže vždycky potom taký máj, jún chodili po celej republike a zakomponovali do toho aj Slovensko, ako som hovoril, do tých 5 miest. Ale všade, okrem Bratislavy, boli iba raz. Do Bratislavy išli každý rok, keď sa podarilo, ale všetky tie mesta, čo som spomínal, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Košice, iba raz. Potom tu už nikdy neprišli.
2: A prečo práve tomu ste sa venovali? Máte nejaký vzťah k divadlu, alebo práve vás to Osvobozené zaujalo?
1: Sám som pracoval v divadle 7 rokov, áno. Ja som sa Voskovcovi a Verichovi venoval predtým asi 5 rokov, jednak ich tvorbe, ale jednak už naozaj tomu vzťahu k Slovensku. A to spomínané krásne výročie, tá storočnica a tá 120-ka bolo pre mňa takým momentom, že teraz by bolo dobre tú knihu vydať pri tej príležitosti, že sa nám zbehli také výročia, ktoré sa už nezopakujú a samozrejme Česi si veľmi toto výročie pripomínali, tam to veľmi znelo, čiže vedel som, že aj chytím takú dobrú atmosféru aj v Čechách na to, aby táto kniha možno zarezonovala aj na Slovensku, ale aj v Čechách, kde ich samozrejme majú radšej, to je ich rodinné striebro, ale tak to bola tá príležitosť.
2: Ako reagovali Česi na toto vaše dielko?
1: Ja som tú knihu prezentoval v Prahe vo Verichovej vile priamo minulého roku. Boli veľmi prekvapení, pretože táto téma bola pre nich doslova nepoznaná. Ja keď som to preberal aj s českými autormi, historikmi, ale aj zberateľmi takých pamätihodností po Voskovcovi a Verichovi, lebo v Prahe sú ľudia, ktorí majú ich originálne dobové predmety, plagáty, pohľadnice, fotografie a podobne. Oni o tom ako keby nemali vedomosť, nezaujímalo ich to, nemali k tomu materiály. Jedna kolegyňa napríklad priamo z divadla ABC súčasného, to je ich bývalé Osvobozené, mi povedala: Martine, my sme to ako brali, že sme byli jedna republika, že sme to ako byli jeden stát, tak my sme to ako neviedeli, nerozlišovali ako cesty na Slovensko, že vôbec, že tam chodili, to sa viedelo, ale nejak blížno ne. No a tak ja som urobil ten vklad vlastne, že v tej knihe máte všetky ich predstavenia kompletne popísané, to znamená, kedy sem prišli, do akého mesta, v akom hracom priestore, boli to divadlá, ale aj tzv. Sokolovne napríklad a podobne, a aké predstavenie hrali a koľkokrát, pretože máme niektoré dni, napríklad v Košiciach to bolo zaujímavé, že mali tu hrať najprv trikrát v priebehu dvoch dní, sobota, nedeľa. Niečo sa stalo napokon a odohrali iba dve predstavenia. Som v Slovenskom východe, ktorý o tom referoval, vyčítal, že pravdepodobne tam boli nejaké technické problémy v našom mestskom divadle s tým konkrétnym predstavením. Na nejak sa tam nepohodli a to jedno sa zrušilo. No, taká zaujímavosť.
2: A na čom pracujete? Bude to nejaké opäť divadlo alebo nejaké zaujímavé ďalšie historické pikošky?
1: Áno, aktuálne tohto roku bude oslavovať 120-ku ich hudobný skladateľ Jaroslav Ježek. Oni boli taká tá trojica, Voskovec, Verich a Jaroslav Ježek. Tohto roku si pripomíname toto výročie a tento raz sme sa dohodli s verejnou knižnicou Jana Bokácia v Košiciach, že pripravím pre Košičanov výstavu pri príležitosti tejto 120-ky Jaroslava Ježka a bude sa opäť venovať primárne Ježkovi a jeho vzťahu k Slovensku, nazveme ju Jaroslav Ježek a Slovensko. Ježek veľmi často jazdil na východné Slovensko, nevie sa o tom veľa. Zatiaľ to mám tak, že minimálne trikrát pobudol aj v Košiciach a veľmi rád jazdil do kúpeľov Štos. Tam ho máme zachyteného, chodil tam v lete na také mesačné pobyty do Štosu aj s ďalšími osobnosťami československého hudobného umeleckého sveta, Martinom Fričom, Karlom Hašlerom a ďalšími, takže tohto roku sa zameriam na toho Ježka.
2: Prečo vás to tak tiahne k tým českým umelcom?
1: To už je veľmi také subjektívne, ako keby, že keby som vám rozprával, že som vyrastal na starých československých filmoch alebo na pesničkách Jiřího Suchého a Semaforu a podobne, tak to sú skôr také ako keby subjektívne dôvody. Ale tomu Voskocovi Verichovi som sa naozaj pred vydaním knihy 5 rokov venoval tak, že som zbieral tie materiály, aj tie dobové pamätihodnosti, aj tie novinové články, recenzie, kritiky a podobne, aby som to potom mohol vydať v tej forme knihy.
0: Súťaži Kniha roka Košického samosprávneho kraja sa budeme venovať aj v ďalších reláciách Vyznania. Predstavíme vám aj ďalších úspešných autorov.

0: Poltavie je geografický región pozdĺž rieky Otava v Čechách. Nachádza sa v ňom aj mesto Strakonice, kde sídli Múzeum stredného Poltavia. Je zamerané na históriu, kultúru a prírodu centrálnej časti tohto regiónu. Ako budeme počuť od našej hostky Lucie Kupcovej zo Strakonického múzea, múzeum sídli na hrade a má množstvo zaujímavých expozícií.
1: Naše múzeum sídli na Strakonickém hrade a ten hrad je vlastne takový po Pražském hradu nejrozsáhlejší zachovalý komplex, vlastně hradí.

0: Pani Mária Advanová žije už takmer 60 rokov v Libanone. Slovenskí pútnici, ktorí tu chodia na púť za svätým Šarbelom a ďalšími libanonskými svätými, ju poznajú ako výbornú sprievodkyňu po týchto miestach. My sme sa s ňou počas nedávnej návštevy Slovenska porozprávali o aktuálnej situácii v Libanone a taktiež o tom, čo ju priviedlo opäť na Slovensko.
1: Tak to je viacero dôvodov. Ale úprimne povedané, hlavný dôvod je ten, aby som znova priniesla oleje svätého Šarbila z Anaji, kde svätý Šarbil žil aj zomrel.
0: Dá sa tam dostať do týchto priestorov? Lebo ako vieme, podľa správ z médií, situácia u vás v Libanone nie je, kto vie, ako rúžová.
1: Situácia je dokonca veľmi zlá. Ale do Anaje, kde svätý Šarbil žil, sa dá stále prísť a každého 22. v mesiaci sú poriadané procesie. Tie procesie neustali ani za covidu a neustávajú ani teraz.
0: A na tých procesiách, kto sa zvykne zúčastňovať? Sú to aj zahraniční hostia?
1: Áno, tak teraz so zahraničnými turistami je to bledé, samozrejme. Ale v normálnych časoch áno. A dokonca sa zúčastňujú aj niektorí moslimy. Svätý Šarbil je uznávaný ako kresťanmi aj väčšinou moslimov.
0: Spomenuli sme tú zlú situáciu u vás v Libanone. Tá bola zlá už aj predtým, keď sme robili rozhovor možno pred niekoľkými rokmi. Tá sa týkala predovšetkým ekonomiky Libanonu.
1: Teraz sa k tomu pridala aj zlá bezpečnostná situácia a tá ekonomická je ešte ďaleko horšia. Mysleli sme, že už to horšie nemôže byť, ale môže a je.
0: Keby ste nám približili, čo sa deje vlastne v Libanone v týchto dňoch?
1: Tam by som musela zachádzať do politiky a ja by som nerada hovorila o politike. Len toľko, že Libanon bol zatiahnutý do tejto vojny úplne nevinne. My s ňou nič nemáme. A keby nebola určitá časť Libanoncov, keby nepodliehala rozkazom z Iránu, tak Libanon v tejto vojne vôbec nemusel figurovať. To je konflikt Izraelu s Iránom, respektívne Ameriky s Iránom. A Libanon v tom nemá čo robiť, ale pretože je to tak, ako to je, boli sme do toho zatiahnutí a platíme naozaj veľkú faktúru.
0: A ako to tam vyzerá? To sú skutočné boje.
1: No áno, jedným slovom vyzerá to zle a dvomi slovami veľmi zle. Izrael už kontroluje 23% Libanonu. Dole na juhu sú dediny, ktoré sú zrovnané so zemou. Tam je, ako ja hovorím, futbalové ihrisko. Tam už nič nestojí. Tam dole na juhu sa pestujú olivy. Olivové háje sú vypálené. Izrael používa zakázaný tzv. Biely fosfor. A tam potom vraj 10 ročia už nič nevyrastie. Takže asi tak naozaj je to veľmi zlé. Ja som v Libanone 57 rokov, ale takéto zlé to ešte nebolo, ako je to teraz. Všetci veríme, že už skoro sa to začne zlepšovať, ale nejako to neprichádza.
0: Čo je potom s tými ľuďmi z tých južných dedín?
1: To je naozaj veľmi smutná situácia, lebo tí ľudia prídu o všetko. Teraz v Libanone je 1 200 000 vnútorných utečencov, čiže Libanonci sú utečenci vo svojej vlastnej krajine. Žijú v stanoch, v štátnych školách, kresťania otvorili svoje kláštory a príjmajú ich a všade, kde sa dá.
0: Ako ste spomínali, pani Majka, nechcete vôbec sa nejako venovať politike a podobne, ale skúste nám laikom z Európy vysvetliť, že čo sa deje, že sa točí na vaše územie.
1: Celkom úprimne, hoci som o tom nechcela hovoriť, je to tak, keď Izrael zabil iránskeho vodcu Chameneiho, hnutie Hezbollah, ktoré podlieha priamo Iránu, zaútočilo 6 raketami, čo je bezvýznamné. 6 raket to je naozaj nič. Zaútočilo na Izrael. No a to bola zámienka, ktorú Izrael čakal a odpovedal nie 6, ale nekonečným množstvom rakiet. A doteraz je to tak, že Hezbollah ako keby pichal do osieho hniezda, zďaleka nemajú také zbrania, ako má Izrael, ale nedajú pokoj a tí druhí odpovedajú 10-násobne a 20-násobne. A tak sa to začalo a nevie sa to skončiť.
0: Čiže v podstate na vašom území na tie rôzne zariadenia Hezbollahu útočia?
1: Áno. Oni útočia, oni majú Libanon sfotografovaný cez svoje dróny. Nám tam lietajú dróny nad hlavou denne. Denne. A nie tak, že teraz preletí a to koniec. Od rána do večera, až kým sa nezotmie, niekedy aj po tme. Okrem tých dní, keď pršalo veľmi, tak každý deň máme dróny a keď nie dróny, tak izraelské stíhačky.
0: Čiže aj oficiálne vyhlasujú nejaký poplach, kedy sa musíte schovať ako civilné obyvateľstvo, alebo každý sa zachraňuje ako
1: každý
0: dokáže?
1: Každý sa zachraňuje ako. Zo začiatku nám napríklad vyhlasovali, že nechajte si pootvorené dvere a okna, lebo Izraelci používajú aj taktiku prerazenia zvukovej bariéry a praskajú okna. Dokonca povedali na začiatku, že vlastne my nemusíme ani bombardovať Libanon. My párkrát za deň prekonáme tú zvukovú bariéru a v Bejrúte neostane kúsok skla.
0: Ako vlastne žijú kresťania, ktorí sú prevažne v tej južnej časti Libanonu?
1: Paradoxom je, že Hezbollah vyhlasuje, že oni bojujú za Libanon, ale oni z ich moslimských dedín šiitských utekajú a kresťania v svojich dedinách ostávajú. Kresťania neušli. Tých kresťanských dedín nie je tak veľa ako moslimských, ale kresťania odmietli opustiť svoje domy a moslimi skoro všetci ušli. Tak neviem, ako bojujú za Libanon. Libanonské hranice nie sú v Bejrúte, ale na juhu. A bolo by treba bojovať tam, keď už teda chcú bojovať.
2: Ježiš, dnes otvárame tvoj dom. Ježiš, svätý Šarbel prebýva v ňom.

0: Čiže asi kresťania nemôžu žiť ten svoj bežný duchovný život, keď im lietajú nad hlavami buď to drony alebo stíhačky?
1: Je to ťažké napriek tomu. My sme mali napríklad Veľkú noc pod bombami, ale na juhu boli sväté omše a oslavy Veľkej noci tak, ako keby ani nič nebolo. Žiaľ, Hezbollah to má tak premyslené alebo pripravené, že napríklad okolo kostolov vykopali veľké chodby, veľké tunely a majú tam zbrania, majú tam výbušniny. No a Izraelci, keď na to prídu, tak bombardujú, či je tam kostol alebo nie. Oni na to neberú ohľad. Pre nich kostol nie je nič posvetné tak ako pre nás. Ale tá prapríčina neprichádza od Izraelcov, ale prichádza od Hezbolláhu. Že oni dajú tú príčinu Izraelcom, aby útočili na Libanon.
0: Je šanca, že sa to nejako dá do poriadku? Alebo kým budú tieto provokácie, tak stále budú reagovať vlastne Izraelci?
1: Áno, pokiaľ budú provokovať, Izrael bude stále tak reagovať, pretože on by to veľmi rád vyčistil od Hezbolláhu, aby mali jeho severné hranice pokoj. On aj verejne vyhlasuje, že on nemá územné požiadavky na Libanon, ale chce, aby sa Hezbollah vzdialil od jeho severnej hranice a aby prestal útočiť. No ale my každý deň čakáme, že to už bude lepšie. A každý deň si hovoríme, ale Bohu nie je nič nemožné. A Pán je nad tým všetkým a on vie, kedy to má prestať a ako to má prestať. Zatiaľ to na ten koniec nevyzerá.
0: Predpokladám, že teda asi tých turistov teraz ani nechodí veľa, necestuje, hoci za Svätým Šarbelom naozaj chodili davy veriacich.
1: Sprevádzam slovenských pútnikov ku Svätému Šarbelovi a teraz je to s púťami nie že bledé, nulové. Ľudia sa boja a keby sa aj nebali, je to naozaj rizikové tam teraz ísť.
0: Ale dopravné spojenie nebolo prerušené s
1: Libanonom? No tie prvé dni áno, prvé dni žiadna letecká spoločnosť okrem národnej leteckej spoločnosti nelietala. Teraz už lietajú asi tak 50-60% normálnych spojov, tak ako som ja prišla.
0: A situácia medzi tými náboženstvami, ktoré sú na území Libanonu, je aká? Aj ľudia nejako cítia to napätie? Lebo keď sme pred niekoľkými rokmi rozprávali, tak nebol tam žiaden problém.
1: Nejaké veľké problémy stále nie sú. Len ľudia sú už z tejto jednak ekonomickej a teraz aj bezpečnostnej situácie unavení. To znamená, že všetci sme nervóznejší, ale nič, zatiaľ nič také, čo by sa dalo kvalifikovať ako náboženské rozpory. Nie, zatiaľ nie.
0: A pokiaľ ide o ekonomiku, tak tá asi ďalej upadá, keďže tam sa nedá.
1: Samozrejme, krajina je vo vojne. Všetko upadá. Ako keď sa niekde bojuje. Nebuduje sa, ale rúca sa. Zatiaľ. Veríme, že jedného dňa sa to obráti. Libanonci sú šikovní. Oni už po 1000 rokov vstávajú z popola ako Fénix, tak ja dúfam, že vstanú znova, ale zatiaľ je to ťažké.
0: Tá ekonomická situácia ako vyzerá? Opäť nie je možné sa treba dostať k svojim vlastným uloženým peniazom v banke?
1: To, že nie opäť, to ešte stále nie je možné sa dostať k vlastným peniazom. A mnohí ľudia hovoria, že už sa k ním ani nikdy nedostaneme, že to už sú len čísla na papieri. Uvidíme, ako bude. No, nič nepokračuje k lepšiemu, všetko ide k horšiemu.
0: Takže to sú financie, ku ktorým sa nedokážete dostať? Ako je to tam s energetickou sústavou? Zbombardovaná je, alebo je nejako regulovaná?
1: Problém s vodou je dlhodobý. To už keď som prišla, tak voda je na prídel. A stále je na prídel, len ešte ten prídel sa trošku zmenšil. No a s elektrikou je to podobné. My platíme elektriku dvakrát. Takzvanú štátnu elektriku, takú ako máme na Slovensku, že šťuknete vypínačom a máte elektriku. Tu mám teraz tak priemerne 3 hodiny za 24 hodín. A ostatnú časť zastrešujú generátory. A tie sú veľmi, veľmi drahé, takže často si ich ľudia ani nemôžu dovoliť. Na druhej strane elektriku v takej krajine, kde sú 30 a 35 stupňové horúčosti, potrebujete, pretože jednoducho bez chladničky a bez klimatizácie to ide veľmi ťažko. Keď to porovnáme s našimi podmienkami, my aj keď tu máme horúco, v noci sa trošku ochladí a dá sa dýchať. Ale tam sú rozdiely medzi nocou a dňom veľmi malé, niekedy len 2-3 stupne. To znamená, že múry, ktoré sa cez deň prehrejú, hrejú ďalej v noci a potom sa znova prehrejú, takže nedá sa bez elektriky existovať.
0: Čiže ani klimatizácia a také veci, ktorá by trošku spríjemnila ľuďom.
1: Áno, naozaj počasie je dusivé, keď nemáte klimatizáciu. No ale keď nie je elektriky, nie je klimatizácie.

0: Našim hosťom pri mikrofóne je pani Mária Advanová, Slovenka, žijúca takmer 6-10 ročí v Libanone.
1: Libanon žil z turistického ruchu. A to je práve teraz veľmi zle. Ja keď som odchádzala, tak združenie majiteľov hotelov a neviem, ako sa to presne volalo, povedal, že keď sa behom mesiaca nezlepší bezpečnostná situácia, tak hotelový sektor kolapsuje. Budú prepúšťať zamestnancov, lebo nemajú z čoho platiť. Pokiaľ nemajú turistov, tak nemajú ani zárobok a tým pádom nemôžu ani platiť svojich zamestnancov. No a to sú celé rodiny, ktoré od toho závisia. Libanon nemá napríklad tak rozvinuté poľnohospodárstvo, aby mohol vyvážať. My napríklad dovážame 82% toho, čo zjeme. A keď nie je peňazí, tak nie dá nejako dovážať. Boli časy, keď sa začala vojna s Ukrajinou, keď Ukrajina prestala vyvážať, respektíve exportovať pšenicu aj do Libanonu, tak sme mali chlieb tak, že ono ho predávajú v takých sáčkoch. A maximálne ste si mohli kúpiť 2 sáčky. To už teraz nemáme, môžeme si kúpiť koľko chceme, ale v tých sáčkoch zvyklo byť 10 takých posuchov chlebových a teraz je ich 6. Takže viete si to predstaviť, keď má niekto viacero detí, že mu to robí rozdiel.
0: Ja som tak tajne dúfala, že poviete, že aspoň severná časť je poľnohospodárska, že nejako zásoby.
1: Nie, tam je nížina medzi dvomi pohoriami, Libanon a Antilibanon. Je úrodná nížina, ktorá sa volá Beká. Tam pestujú časť obilia, ktoré dopestujeme, ale to nestačí. A Libanonci sú fajnšmekri, oni veľmi radi dobre papkajú, majú naozaj dobrú kuchyňu. A aj veľmi zdravú kuchyňu. Veľa zeleniny a málo mesa.
0: A keď meso, tak aké?
1: Hlavne baranie. To je tam najdrahšie meso. Lenže to nie je baranie, to je jahňacie. Oni im zabíjajú také maličké jahňatka, také dvoj- až trojmesačné. Čiže tie majú celkom iné meso ako baranina. Ani to nemá tú pachuť. To je naozaj veľmi jemné meso. A keď nie baranina, tak potom hovädzina.
0: Čiže toto celé, tá situácia sa zrejme aj do jedálnička presúva.
1: Samozrejme, všetci už jeme ináč, ako sme jedli, ja neviem, pred 10 rokmi. Daná situácia to prináša so sebou. Ale tak ešte hlad ako taký nie je v Libanone. Chvála Bohu, ešte zatiaľ nejeme tak, ako sme jedli predtým, až na malé výdavky. Boli ľudia, ktorí boli šikovní a predisponovali svoje peniaze, keď sa ešte dalo, lebo ja teraz nemôžem predisponovať ani z banky do banky v rámci Libanonu. A to už nehovorím, že von. Ale takí, čo majú veľa peňazí a ktorí v tom vedia chodiť, tí to predisponovali rýchlo, keď sa to začalo rúcať. A tí nemajú problém, pretože peniaze im prichádzajú zvonku.
0: Čiže tým pádom oni nemajú tie obmedzenia, ako majú domáci ľudia,
1: ano,
0: ktorí žijú v Libanone.
1: To sú domáci ľudia, len vedeli sa rýchlo zabezpečiť. To je možno 7-8% obyvateľstva. A tí ostatní sú na tom tak ako ja, ako všetci ostatní.
0: My sme spomínali pri našom poslednom rozhovore, že mnohé tie problémy vznikli aj z tej neveľmi múdrej politiky, ktorá tam bola. Myslím, že tam bol nejaký problém s prezidentom alebo proste s týmito
1: politikami. Dlho sme nemali prezidenta, vyše 2 rokov sme nemali prezidenta. No teraz máme, po tých 2 rokoch sme mali prezidenta armádneho generála. A teraz máme zase armádneho generála. Dokonca sa aj rovnako volajú, rovnaké priezvisko, iba krstné mená majú iné, no ale tak líšia sa veľmi politikou jeden od druhého. Ale naozaj by som nechcela do politiky zachádzať.
0: Ako sme povedali, vy ste už takmer 60 rokov v Libanone.
1: Začala som 58. A snáď dožijem aj tých 60. Uvidíme.
0: Verme, že áno. Keby sme si tak spomenuli, do akej krajiny vy ste prišli ako také mladúčke dievča? Asi to bola iná krajina ako toto, čo teraz zažívate.
1: Samozrejme, to bolo celkom iné ako toto, čo je teraz. Vtedy bol Libanon Švajčiarskom stredného východu. Bejrút volali Parížom stredného východu. V porovnaní tak, ako sme mali my situáciu tu a ako to bolo tam, to bolo diametrálne odlišné. Ale postupne z toho koláča ubúdalo a teraz sú z neho už iba omrvinky, ak ešte volačo vôbec je. Takže áno, veľmi sa to zmenilo, veľmi, veľmi. Len oni sú taký zvláštny národ, že nedajú sa zlomiť. V tých najhorších situáciách oni nájdu nejaké východisko z toho, aby si uľahčili život, naozaj. Ťažko to vysvetliť, ale je to tak, že ľudia napriek všetkému sa tam vedia ešte aj zabaviť, vedia spoločne oslavovať a tak. nepracujú stále tak ako my, že toto treba urobiť, toto treba urobiť, toto. Nie, oni viac sa usmievajú, ako sa usmievame my, sú veselší, ako sme my, len už cítiť tú ťarchu tých problémov aj na nich. Už to nie je také, ako keď som prišla.
0: Že vedeli si tak vychutnať rodinu aj život.
1: Áno. Oni sú veľmi rodinne založení, teda veľká väčšina. Tie rodinné vzťahy sú ešte pevné, putá sú ešte pevné a nenechajú niekoho z rodiny upadnúť tak, aby sa nevedel znova postaviť na nohy. Oni si vzájomne pomáhajú.

0: Naďalej sa rozprávame s pani Máriou Advanovou, Slovenkou žijúcou v Libanone.
1: Pomáhajú aj cudzím, zatiaľ ešte stále. Mne sa nestalo, že by som sa na niekoho obrátila s prosbou o pomoc a že by hneď ochotne nezareagovala, nepomohol. Hoci ja som tam ešte stále, no nemôžem povedať, že cudzinka, veď tam žijem väčšiu časť môjho života, ale keď sa na mňa niekto pozrie, tak vie, že nie som Libanonka. Črty tváre to hneď vidno. A potom ja síce hovorím arabsky, a takže nemám problém, vôbec nemám problém sa dorozumieť ani prekladať mojim pútnikom, ktorí prídu. Ale predsa to na mojom prízvuku cítiť, že nie som Arabka.
0: A oni tam majú nejaké svoje sviatky, buď to náboženské alebo štátne v tom Libanone?
1: My máme strašne veľa sviatkov, lebo oslavujeme aj kresťanské sviatky, aj moslimské sviatky, aj štátne sviatky. Takže my tam máme napríklad na nebe vstúpenie pána. To je štátny sviatok, všetko je zavreté.
0: Čiže oni rešpektujú aj kresťanské sviatky?
1: Samozrejme, samozrejme. Oficiálne my máme oficiálne nedeľu ako deň pracovného pokoja. Napríklad v Sýrii majú piatok, v Izraeli majú sobotu. My v Libanone máme nedeľu. A Libanon je jediný štát z arabských štátov, ktorý má prezidenta kresťana. To síce nie je zakotvené v ústave písomne, ale je to úzus ako nepísaný zákon. Prezident je vždy kresťan, zatiaľ. Moslimi sa už búria a hovoria, že už ich je viacej a že to je nespravodlivé, ale zatiaľ je to ešte stále tak, že prezident je kresťan. Takže všetky kresťanské sviatky sa oslavujú.
0: Tým pádom napríklad aj tým, že ten prezident je kresťan, tak sa tá rovnováha tam udržuje vlastne taká medzináboženská.
1: Ono to už nie je rovnováha, aby sme boli úprimní. Moslimi majú oveľa viacej detí ako kresťania. Kresťania majú 2, keď sú 3, tak to je veľa. A moslimi majú tak 8, 10, 12, to je normálne číslo. Takže pravda, že nás už prečíslili.
0: Tak som to myslela ako také rovnaké práva, pokiaľ ide o možnosti prejaviť svoje náboženstvo a podobne.
1: Áno, tak náboženská sloboda je úplná a nikdy som sa nestretla s tým, že by niektorá z komunít bola potláčaná. Nie.
0: Vás poznajú naši poslucháči ako tlmočníčku pani Mirny, keď niekedy nás poctí svojou návštevou a príde na Slovensko. Určite ste teda v kontakte. Niečo podobné sa deje aj v Sýrii?
1: No áno, v Sýrii je to tiež komplikované, odkedy bol zvrhnutý Bašar Asad. Napriek všetkému, podľa slov Mirny, a teraz to vychádza aj na javo, že Bašar Asad držal ochrannú ruku nad menšinami, keďže sám pochádzal z menšiny. On je Alawita, to je časť moslimov, a tým pádom ako sám príslušník menšiny vedel, že menšiny treba ochraňovať. No teraz tú ochranu kresťania nemajú žiaľ. Takže je to tam komplikované. S Mirnou som v kontakte, ale tak ako ja hovorím, že nechcem hovoriť o politike, ani ona nechce do telefónu hovoriť o politike. To viem od iných ľudí, ako je to komplikované. A ináč Mirna pozdravuje všetkých poslucháčov a na Slovensko veľmi, veľmi rada spomína a mi hovorila, že veľmi rada príde na Slovensko znova, keby ju pozvali. Ona má na Slovensku len dobré spomienky.
0: Tak verme, že opäť niekedy v blízkej budúcnosti budeme môcť...
1: Musí teda sa niekto nájsť, kto by to zobral do rúk a pozval ju. To mi povedala Tmirna, mala narodeniny 3. mája, tak som jej blahoželala v mene nás všetkých, ktorí ju poznáme a máme radi. A som sa jej opytovala, že kedy príde na Slovensko, a na to mi odpovedala, no keď ma pozvú, veľmi rada prídem. Tak ja som to teraz pretlmočila a... už len to pozvanie chýba.
0: Tak verme, že tie správne uši to teraz počuli.
1: To už je v rukách Božích teraz.
0: Tak tlmočte aj pani Mirne pozdrav od nás.
1: Urobím.
0: Aj od všetkých, ktorí mali možnosť ju stretnúť, alebo aspoň na tej prednáške jej. Takže skúsme, pani Majka, nejako zhrnúť tú problematiku v Libanone. Ako to vidíte? Je nejaká šanca, že raz prídete s takou radosťou, že je to lepšie a som rada, že som tam?
1: Ja budem prvá, ktorá sa budem veľmi, veľmi tešiť. Ale zhrnúť to, ten problém je tak komplexný, že sa zhrnúť nedá. Ale ja naozaj verím, že pán je nad tým všetkým. A to, čo môže on, oni majú aj také príslovie, ktoré hovorí, že to, čo pán môže, nemôže nikto. tak my tomu tam veríme. Keby sme tomu neverili, tak asi by sme tam nevydržali teraz momentálne v týchto pomeroch žiť. Ale my všetci veríme, že Boh to nejako, lebo už len Boh to môže ukočírovať, ináč už sa to vymyká z rúk.
0: A zdržíte sa dlhšie na Slovensku? Aspoň žiaľ, nejakú takú mini dovolenku si urobíte, alebo musíte?
1: Ona je veľmi mini a už odchádzam. Keď medzi tým nezavrú letisko, ale nemyslím, pretože podpísali Izrael a Libanon podpísali predlženie prímeria. My totiž v Libanone nemáme uzavretý mier s Izraelom už od 47. My máme len prímerie.
0: Dúfajme, že to už bude trvalé prímerie.
1: Musia uzavrieť mier, aby to bolo trvalé, ale zatiaľ politické podmienky na to ešte nedozreli.
0: Tak ja verím, že keď na budúce sa stretneme možno o pár mesiacov, dajme tomu maximálny rok, že prídete s lepšími správami. Želám vám pevné zdravie a naozaj vás radi privítame opäť v štúdiu.
1: Pani redaktorka, z vašich úst do Božích uší budem sa veľmi, veľmi tešiť a veľmi rada prídem znova k vám.
0: Ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Dnešnú reláciu Vyznania pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám v priamom prenose ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.

0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Ježiš vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc modlitbe s Bohom. Keď sa rozhodnilo, zavolal si učeníkov. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov a ozdravení. Ukrižovaný Pane, keď čítam to, čo zapísal evanjelista Lukáš, uvedomujem si, že aj dnes vystupuješ hore. Tento raz vystupuješ na kríž a modlíš sa. V duši sa mi rodí otázka, ako si dokázal vydržať také neľudské muky. Pane, dnes konečne chápem, že som ťa nestál len čosi, ale stál som ťa všetko. Toľké množstvo ľudu putovalo za tebou všade, kam si sa pohol. Bolo im s tebou tak dobre, že za každým prežívali v srdci hlboký pokoj, ktorý im dovtedy, kým si neprišiel na zem, nikto nedokázal dať natrvalo. Nevyhýbal si sa im. Ty si chcel byť s nimi. Oni ťa chceli počuť a prinášali ti seba svoje choroby a neduhy. A ty žiješ s nami aj dnes. Lebo ty si ten, ktorý si. Ježišu, v ničom sa neodlišujem od vtedajších ľudí. Aj ja som chorý, moje srdce nedokáže milovať iných obetavou a čistou láskou. Moje srdce nedokáže odpúšťať za každým, keď ma niekto zraní. Neviem byť veľkodušný a láskavý. Ty si jediným lekárom, pred ktorým sa nehanbím a prinášam ti svoje neduhy, obavy i strach z budúcnosti. Lebo ty v tejto chvíli dokážeš uzdraviť všetko. Aj mňa. Verím, že ozdraviem. A prosím ťa o to. Pane Ježišu, do lúčov tvojej krvi a vody dnes ponárame samých seba, celú svätú cirkev, našu vlasť i celý svet. Pre zásluhy tvojho umučenia ťa prosíme. Udeľ svoje požehnanie svätému otcovi, biskupom a kňazom, aby naďalej horlivo spravovali tvoju cirkev. Prosíme ťa za rozvoj viery, nádeje a lásky pre všetkých kresťanov. Požehnaj slovenské rodiny, mládež, ľudí osamelých i trpiacich, ako aj všetkých dobrovoľníkov a členov združenia Faustínu. Obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a duše trpiace v očistci, priveď k sebe do večnej blaženosti. Pane Ježišu, vypočuje naše osobné prosby, ktoré máme v našich srdciach. Na tieto úmysly sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Verím Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov,
2: a v život večný.
1: Amen.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a našho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo

0: Pane, ďakujeme Ti za Tvoje nesmierne milosrdenstvo, ktoré sa v tejto chvíli vylieva na každého z nás. Ďakujeme Ti aj za to, že nás uzdravuješ svojou milosrdnou láskou, za milosti, ktoré nám udeľuješ na príhovor svätej sestry Faustíny a za všetky vypočuté prosby. Svätá sestra Faustína, svätý Ján Pavol II, modlitba na úmysel svätého Otca.
1: Bože náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. I Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak niekde i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, a daj mu všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Z neba si im dal chlieb,
1: ktorý má v sebe všetkú slasť.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľa.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v priamom prenose ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa modlili kňazi a veriaci z tejto farnosti. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme požehnanú nedeľu.

Čo všetko máte už dnes za sebou? Vstali ste z postele, boli ste na svätej omši, varili ste obed. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami musia aj bežné činnosti plánovať dopredu. Počas dňa potrebujú viacerých asistentov. Aj napriek obmedzeniam dokážu pracovať a mať voľnočasové aktivity. Dnes sa pozrieme na to, aký je život ľudí na invalidnom vozíku. Svetlo nádeje vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: mikrofónom sa vyberám do Žiliny. Je to trošku zvláštne stretnutie. Ako nevidiaci s bielou palicou, prichádzam do agentúry osobnej asistencie, kde ma už čaká Mária Smolková. Sedí na invalidnom vozíku.
1: Začalo sa to už v detstve, tie vaše komplikácie?
2: V podstate áno. Mne diagnostikovali svalovú dystrofiu už v 3 rokoch, ale to bol čas, keď som ešte sa mohla ako dieťa samostatne pohybovať. Aj do toho predškolského veku som chodila, len tam už sa prejavovali pohybové obmedzenia, že som viac padala a postupne tá progresia toho ochorenia naberala obrátky, takže v 8 a 9 rokoch už som musela používať invalidný vozík a odtedy som na vozíku. Ostatné deti lepšie behali, udržali sa lepšie na nohách a mne stačila len malá prekážka alebo niečo, keď som veľmi ľahko spadla a veľmi ťažko sa dvíhala. Tam si mama všimla, že niečo není v poriadku.
1: Máte aj súrodencov? Ako to oni vnímali?
2: Mám ešte 5 mladších súrodencov. Oni tak s tým žili, pomáhali mi ako mohli, ako vedeli. Medzi nami boli aj ako medzi deťmi a súrodencami bývajú potičky malé, ale to bolo len také v rámci detských hier. Ale ja som s nimi trávila trošku menej času, pretože som chodila do školy pre postihnuté deti v Bratislave. Takže som bola so svojimi súrodencami len počas prázdnin.
1: Ja mám podobnú skúsenosť, keďže ja som chodil do internátnej školy v Levoči už ako dieťa od nejakých 6 rokov. Domov som chodil tak raz za 2 týždne na víkendy. Vy máte tiež takúto podobnú skúsenosť?
2: Ja som chodila z tej internátnej školy domov len 3-krát do roka. Z Kyschúc tá vzdialenosť bola dosť veľká od Bratislavy a tedy nemali moji rodičia možnosť mi častejšie umožniť byť doma. Takže to odlúčenie sa naozaj ťažšie znášalo, ale za to som sa viac tešila na ten čas, keď som mohla byť na Vianoce s rodinou alebo cez veľké prázdniny a cez jarné prázdniny.
1: To vlastne ešte hovoríme o čase socializmu.
2: V rámci aj tej internátnej školy som tak zakusila tým, že som bola na vozíku, takú izoláciu. Lebo síce boli tam deti s rôznymi postihnutiami, ale boli to aj mobilné deti. A my napríklad, ktorí sme boli na vozíku, tak sme tú izoláciu pocítili hlavne v tých momentoch, keď išlo sa na výlet, alebo na exkurziu, alebo na nejaké kultúrne podujatie. A vtedy sa povedalo, vozičkári nemôžu. Čiže my sme ostávali tam, kde sme boli a ostatní mohli ísť. A toto sa naozaj ťažko znášalo v tom čase.

0: Potom z tej základnej školy ste išli na gymnázium. Tam dokonca boli aj nejaké reholné sestry?
1: Reholné sestry boli v tom čase ešte v ilegalite. A oni tam pracovali ako oficiálne zdravotné sestry alebo oficiálne ako vychovávateľky. To, že oni boli tie tajné reholné sestry, o tom sme my ako deti alebo tínedžeri vôbec ani nevedeli. Mali sme s nimi kontakt v tom zmysle, že nás trošku viedli k Bohu alebo nám hovorili nejaké veci z náboženstva, vysvetľovali veci. Mohli sme sa ich na túto tému veľa vecí pýtať, ale my sme netušili, že ako funguje tajná cirkev v tom čase vôbec. Tieto osoby nám dávali do rúk aj náboženskú literatúru, ktorá sa vlastne pašovala v tom čase z Ríma cez Polsko, a my keď sme mali tieto knihy možnosti čítať, tak nám len tak povedali, že aby sme si radšej skovávali, že aby sme to len tak bežne nevykladali, tak my sme tušili, že to nemôžeme, že je niečo tajné a postihnutelné, či už pre nich, alebo pre nás. A boli tam také rôzne razie, kedy nám prezierali skrinky pod zámienkou, či tam nemáme cigarety. Ale v podstate hľadali nejaké dôkazy na to, aby mohli obviniť tieto osoby, ktoré nás vedú v náboženskom duchu. A niektoré osoby naozaj z radou vychovávateľiek aj museli odísť.
0: Dnes už je pomerne bežné, že ľudia so zdravotným znevýhodnením študujú na vysokých školách, pracujú. V tom čase, keď ste vy skončili gymnázium, to ešte nebolo také jednoduché?
1: Ja som veľmi túžila ďalej študovať, lebo mňa to učenie, aj mi to šlo, aj ma to celkom bavilo, ale nemala som tú možnosť pokračovať na vysokej škole, pretože v tom čase už som mala dosť veľké tie fyzické obmedzenia, nefungovala nejaká osobná asistencia v tom čase a ani nikto, kto by mi mohol robiť takéto zázemie v Bratislave počas štúdia, takže ja som sa po maturite vrátila domov k rodine.
0: Podarilo sa vám potom nájsť si nejakú prácu?
1: V tom čase tých možností som veľa nemala, ale pokúšala som sa. Mňa vtedy napríklad bavilo veľmi vyšívanie. Tak ja som veľa vyšívala a existovali v tom čase výrobné družstva invalidov, ktoré mohli predávať moje výrobky alebo výrobky týchto osôb. No ale ja som vlastne nemohla splňať všetky tie kritériá, čo sa týka tej fyzickej zdatnosti. Takáto možnosť mi padla, takže som vyšívala len pre vlastnú potrebu a radosť. V tomto čase posledných rokov, keď pôsobí agentúra osobnej asistencie tu v Žiline, tak som vlastne mala možnosť byť zamestnaná v agentúre. Mohla som vykonávať účtovné práce alebo nejaké pomocné práce, čo sa týka projektov alebo organizácie nejakých aktivít, ktoré sa tu diali.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate Svetlo nádeje. Svoj príbeh nám rozpráva Mária Smolková. Ste na invalidnom vozíku. Koľko vydrží vám taký invalidný vozík? Lebo to je pomôcka na celý deň. Ja napríklad nemám takú veľkú spotrebu tých bielých palíc, že keď človek nepríde do nejakej kolízie s autom, ktorému skriví tú palicu, alebo možno s nejakým cyklistom, bez problémov aj 5-10 rokov vydrží taká biela palica. Ako je to s invalidným vozíkom?
1: Keď som používala mechanický vozík, tak ten mi tak vydržal nejakých 5-8 rokov, podľa toho, aké kvality bol. Potom už som ani na mechanickom vozíku nemohla usedieť, takže som musela používať už len elektrický vozík. A ten takisto, tých 5-8-9 rokov niekedy dokáže vydržať, ale už stráca svoju funkčnosť a vitalitu, takže už som potom nutená si vybaviť nový.
0: To sa môže napríklad aj vybiť?
1: Áno. Aj takto som to zažila, že som si zabudla dať nabiť baterky a ocitla som sa v teréne, kedy ma to trošku zradilo, tak museli ma otlačiť, čo je dosť náročné.
0: Aké ešte iné úpravy potrebujete v priestore? Možno napríklad, keby sme si to predstavili tam, kde teraz bývate.
1: Tým, že používam ten elektrický vozík, tak musím mať dosť upravené prostredie pre svoj život každodenný a je to nutnosť mať bezbariérové prostredie. Elektrický vozík je veľmi ťažký, nedá sa vôbec dvíhať a musím mať naozaj len plynulé prostredie povrch, aby som zvládala tú jazdu bez nejakých prekážok.
0: Nejaké úpravy aj v kuchyni, v kúpeľni?
1: Kúpeľňa takisto musí byť upravená, musí byť väčšia, nedá sa v malom priestore s tým elektrickým vozíkom pohybovať, takže tam sú nároky na ten priestor. A samozrejme tiež, aby bol sprchový kút ináč upravený, alebo v kuchyni. Všetok ten priestor v byte musí byť väčší a tak upravený aj nábytok postavený, aby som sa mala možnosť presúvať, otáčať a rôzne jazdy zvládať.
0: Bolo to náročné nájsť si vhodné bývanie, lebo aj bežne ľudia, keď hľadajú bývanie, tak majú rôzne požiadavky na to, povedzme, že či je v blízkosti obchod, škola, zastávky a tak, a vy ešte teda máte aj tie iné požiadavky?
1: Ja som dlhé roky bývala s rodinou v tom rodičovskom dome, ktorý bol čiastočne bariérový. Tam sa mi naozaj ťažšie zvládal ten pohyb na vozíku, ale moji súrodenci a mama to nejak zvládali, ako mohli. Urobili mi nejaké nájazdy, aby som sa schodmi dostala, alebo už ma preniesli, kde bolo treba. Takže v tom rodičovskom dome to bolo v tejto oblasti dosť náročné. Ale potom prišla možnosť si požiadať o bezbariérový byt. Mala som teda šťastie, že sa mi to podarilo v Žiline. Takže už posledných 22 rokov žijem v bezbariérovom prostredí, kde môžem tak slobodnejšie sa pohybovať a mať rôzne aktivity.
0: Aké je cestovanie hromadnou dopravou napríklad tu v Žiline s vozíkom?
1: Za tých 22 rokov, čo som tu v Žiline, som zažila také rôzne podoby, čo sa týka miestnej hromadnej dopravy. Lebo keď som tu prišla do Žiliny, tak vtedy chodili autobusy, ktoré boli so schodami, kde vôbec nebolo možné sa dostať s elektrickým vozíkom. Čiže tam bola cesta uzavretá. Potom začali zaraďovať trolejbusy, ktoré mali výsuvnú plošinu, ale nebolo to bežné. Oni ich len skúšobne zaraďovali a ja keď som chcela ten trolejbus využiť, tak som si vlastne musela na dispečing zavolať, či ide v tom čase alebo nejde. No ale dnes to je luxusná preprava na najvyššej úrovni, pretože všetky spoje sú bezbariérové a ja hocikedy, keď potrebujem, môžeme nastúpiť. Títo šoféri, ktorí šoferujú trolejbusy, sú veľmi ohľadoplní, ústretoví, ochotní, hocikedy, keď potrebujem mi tú plošinu vysunúť a znova zaklopiť, takže sa mi veľmi dobre cestuje.
0: Možno, že už nastáva jediná kolízia, keď je nejaká mamina s kočíkom, prípadne dve a ešte vy na vozíku, že to môže byť už potom náročná situácia?
1: V tých trolejbusoch je miesto aj pre kočíky a je miesto aj pre invalidný vozík. Stane sa, že napríklad aj tri kočíky ideme. Buď teda niektorá mamička sa obetuje a zostane na zastávke a ide neskočím spojom, alebo je tak ochotný šofér a tak ochotný spolucestujúci, že nám vytvoria ten priestor a odvezeme sa všetci.
0: Čo napríklad budovy? Viete sa všade dostať, povedzme, do nejakých úradov, inštitúcií?
1: Za tie dlhé roky, ktoré tu žijem, sa tieto veci posúvajú a vylepšujú. Zažila som čas, keď na mestský úrad tu v Žiline som sa nedostala a musela som sa vybavovať so svojimi vecami pred vchodom v zime, v daždi. Ale dnes napríklad opäť mesto vyšlo v ústretí v tejto veci a už vybudovalo nájazd, ktorým sa veľmi pohodlne môžem dostať do všetkých priestorov, kde potrebujem niečo vybaviť. Tie veci sa postupne vylepšujú. Nie je to všade, kde sa dostanem. Sú aj bariéry, ešte stále je čo riešiť a vylepšovať, ale napreduje to.

Hradčianske mýto, Ursínio, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Námestie Bielý kríž, Železničná stanica Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany, Pekná cesta, Černocké.

0: Niekedy sa ako ľudia so zdravotným znevýhodnením stretávame s rôznymi, aj takými humornými situáciami. Napríklad mne sa stalo v Bratislave, že prišla električka, tak som sa spýtal, že prosím vás, aké je to číslo? A nejaký okoloidúci náhodný mi odpovedal, že aké len chceš. Alebo zase druhá príhoda môjho kamaráta, ktorý tiež sa takto pýtal na zastávke, že prosím vás, aké je to číslo? A nejaký pán mu odpovedal, že nikto tu není.
1: Spomínam si na takú situáciu, keď sme sa jedného letného večera vracali z mesta s mojou asistentkou domov a prechádzali sme takou tmavou, opustenou ulicou, kde nesvietili ani žiadne poličné lampy, nič. Len na mojom elektrickom vozíku svietili svetlá tak do diaľky. A oproti nám išla taká skupinka tínedžerov a tým, že bola tá ulica taká tichá, tak sme počuli, ako sa zhovárajú a jeden druhého sa pýta, že to čo je, keď zbadali ten vozík a tie svetla a ten druhý mu odpovedá, no to je asi práčka s očami.
0: Pozrime sa teraz na voľný čas. Vy ste sa v minulosti venovali takému špeciálnemu športu pre zdravotne znevýhodnených, ktorý sa volá boča.
1: Boča je paralympijský šport. Ja keď som spoznala tento šport, tak som s veľkým úžasom nabrala taký nový dých a chcela som to vyskúšať a urobila som všetko preto, aby som mala možnosť k tomu privoňať a mala možnosť to hrať. Viem, že som bola v úžase z toho, že ja s takým ťažkým fyzickým obmedzením môžem nejaký šport vôbec vykonávať, že to existuje a že sú aj pri tom športe pomôcky, ktoré mi to umožňujú si zasúťažiť a zašportovať. Bol to pre mňa príjemný adrenalín na obyčajných parketách.
0: Môžeme si povedať, že ako sa to hrá?
1: Môžeme hrať dvaja hráči, alebo potom je to párová hra, alebo tímová. To už podľa toho, ako sa súťaž nastaví. Každý hráč má 6 loptičiek k dispozícii, ktoré smeruje a odhadzuje k jednej loptičke, ktorú vyhodí. Čiže biela loptička je tzv. Jack a k nemu každý hráč sa snaží svoje loptičky čo najbližšie dostať.
0: Máte aj nejaké úspechy za sebou v tomto športe?
1: No áno, ja som bola vtedy úplne nadšená z toho, že sa to dá pre mňa hrať a veľmi som túžila aj po úspechoch a nakoniec sa mi podarilo aj vďaka podpore zo strany mojich asistentiek, ktoré so mnou tie súťaže absolvovali, ktoré so mnou tréningy absolvovali a mohli sme všetko takto zvládať. Vďaka tomu som mohla mať aj titul majsterky Slovenska.
0: Od športu sa presunieme k prírode, pretože som sa dočítal, že máte aj skalku.
1: Kvetinky sú moja ďalšia záľuba, milujem to a preto pri bezbariérovom byte, kde bývam, mám predzahradku a tam mám možnosť aj opäť vďaka asistentkám, ktoré mi v tom pomáhajú, vychádzajú v ústretí v rámci ich možností si pestovať kvetinky, skalničky a mať to tam také upravené a príjemné. Ja nezvládam nič fyzicky, ale ja som veľmi rada, keď mi to oni napríklad okopu, poplejú, popresádzajú, upravia na môj podnet, ako ja si to prajem a ja sa nesmierne teším len z toho, keď môžem pri nich byť a vidieť, ako to oni vytvárajú.

Vypočuli sme si príbeh Márie Smolkovej. Priezvisko naznačuje, že jej zdravotné znevýhodnenie je smola, no dokáže v živote nájsť aj svetlé momenty. Svetlo nádeje odvysielali Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.

Otec mi nepovedal, ako mám žiť. Žil a nechal ma sledovať ho, ako žil. Slovami spisovateľa Clarencea Kellanda vás dnes na Deň otcov vítam pri piesňach na želanie. Nech prispejú k vašej rodinnej pohode. Najbližších 90 minút budú s vami Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková. Príjemné počúvanie.

Dnes, 21. júna, slávi svoje 77. narodeniny naša mamina Mária Kolerová z Podunajských Biskupíc Bratislavy. Najdrahšia naša mamina, prajeme ti všetko najlepšie k narodeninám, veľa zdravia, Božieho požehnania a ochrany Panny Márie vyprosujeme. Zo srdca všetko najlepšie ti prajú tvoje deti, dcéra Andrea, synovia Jaroslav a Miroslav s rodinami.

Duchovný otec Ján Bujdoš po 10 rokoch odchádza z farnosti Fintice a veriaci vyjadrujú vďačnosť. S veľkou radosťou sa obzeráme na 10 rokov pôsobenia duchovného otca Jána Bujdoša v našej farnosti Fintice. Zároveň nám srdcia naplňa smútok, že toto plodné obdobie prichádza k svojmu prirodzenému koncu. Drahý náš duchovný otec, dovoľte nám poďakovať sa za všetku vašu námahu, ktorú ste pre našu farnosť Fintice vynaložili, za naše deti, ktoré ste privádzali k sviatostiam, za radosť, ktorú ste mali s každým narodeným dieťaťom, za službu pri chorých a trpiacich i za súcit a povzbudivé slová, ktoré ste nám zvykli povedať, keď sme odprevádzali svojich najbližších na ceste k nebeskému Otcovi. Drahý náš duchovný otec, do ďalších dní života vám želáme plnosť Božích milostí, dar pevného zdravia a mnoho milujúcich ľudí vo vašej blízkosti. My vo Finticiach budeme s láskou zveľaďovať vami započaté dielo a už dnes vieme, že na vás a vašu službu nikdy nezabudneme. Prijmite úprimné Pán Boh zaplať od svojich veriacich z obce Fintice.

O pár dní, 23. júna, sa dožíva krásnych 85 rokov pán Milan Holota zo Spišskej Novej Vsi. Milý náš otec a detko, k tvojmu krásnemu jubileu 85 rokov ti chceme s úctou povedať, že tvoj život je ako záhrada, ktorú roky trpezlivo obrábaš s láskou, pokorou a vytrvalosťou. Zasievaš dobro, starostlivosť i pokojné slovo a preto dnes z nej vyrastajú kvety vďaky a lásky od nás všetkých. Zo Spiša, kde máš svoj domov, až porodné Vrbové, zapísané v tvojich koreňoch, vedie krásna cesta života plná spomienok, chvíľ v kruhu najbližších, ktoré majú cenu zlata. Nech ti aj ďalšie roky prinášajú zdravie, pokojné rána, kvitnúce záhony, spev vtákov, lásku a rodinnú blízkosť. Všetko najlepšie prajú dcéra Sidónia, syn Jaroslav s rodinou a dcéra Vlasta s rodinou.

Požehnaných 90 rokov sa dožíva pán Ján Tkáčik z Mysliny. Drahý náš oslávenec, 90 rokov je krásny a úctyhodný vek, plný múdrosti, spomienok a neoceniteľných skúseností, ktoré si nazbieral počas svojho dlhého a bohatého života. Nech je tvoja životná cesta i naďalej plná šťastných chvíľ a spokojnosti. Nech ťa Boh ochraňuje a Matka Božia nech ťa sprevádza počas každého dňa. K tvojmu životnému jubileu všetko len to najlepšie ti prajú tvoja milovaná manželka Helenka, syn Jaroslav s manželkou Máriou, vnúčka Marika a vnúk Marek s manželkou Deniskou. K blahoželaniu sa pridáva aj celá tvoja rodina a priatelia. A preto pozdvihnime poháre a pripíme na roky, čo boli, a na tie, čo ešte len prídu. Lebo život sú čriepky šťastia malé, ktoré si treba vážiť neskonale. Živio, živio, detko náš milovaný.

Blahoželanie k 70. narodeninám nech poteší vás pán Jozef Straka z Novej Polhory. Milý Jožko, tvoja cesta životom sa začala 22. júna 1956 v Novej Polhore. Čas rýchlo uteká a nedá sa zastaviť. Spomienky sa roja v mysli na to, čo radosť prinášalo, aj na to, čo smútok do duše vtíslo. Spomínaš na mladosť a detstvo prežité s našou drahou mamikou a tatikom. Posielame ti aniela, ktorý tu bude len pre teba. Bude s tebou zdieľať každú radosť a pomôže ti zvládnuť každú starosť. Ak by ťa prepadla beznádej, dodá ti odvahu a silu kráčať ďalej. Nech ti teda ďalšie kroky plynú v Božom pokoji a požehnaní. Jožko náš, máme ťa všetci veľmi radi a celá rodina ti želá všetko najlepšie. Sestry Marta a Vlasta s rodinami, brat Janko s rodinou. K pozdravu sa pripája tvoja manželka Euka a dcéra Euka s manželom Martinom a s deťmi Andrejkom a Maťkom a syn Jožko s manželkou Valikou.

drahá mamička Helenka Ferenčíková z Černovej. Pri príležitosti tvojich 85. narodenín ti chceme poďakovať za všetku lásku, ktorou nás zahrňaš. Prajeme ti pokoj a radosť v srdci, prameniaci z viery v nášho zmrtvých vstalého Pána. Nech ťa nebeský Otec sprevádza svojim požehnaním a milosťami, ktoré do svojho života najviac potrebuješ. To ti zo srdca prajú tvoje deti s rodinami.

Náš brat, monsignor Dominik Gurin z Ľuborče, v súčasnosti pôsobí na fare v Dežericiach, si 15. júna pripomenul krásne 40. výročie kňazskej vysviacky. Nech ti je sila prichádzajúca z kríža a ochrana Panny Márie každodennou oporou, posilou i odmenou. Milý Dominik, z celého srdca ti vyprosujeme hojnosť Božích milostí. Tento pozdrav ti venujú sestry, brat, švagrovia a švagriné, netere a synovci s rodinami. Milý náš Dominik, ďakujeme za tvoju duchovnú službu. Ďakujeme Bohu, že ťa máme.

Naša drahá mamka, babka a prababička Alžbeta Pašková z obce Koňuš v okrese Sobrance sa dožíva krásnych 90. narodenín. Drahá mamka, babka a prababička, v deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Drahá mamka, babka a prababička, na tvoje krásne, dožité 90. narodeniny ti vyprosujeme u Pána Boha hojné Božie požehnanie, pevné zdravie, dobrú náladu, silného ducha a večne mladú dušu. Ďakujeme ti za tvoju lásku a starostlivosť. Nech je každý ďalší rok naplnený radosťou a harmóniou. Nech tvoj život naplňajú dni radosti a pokoja. Zostaň i naďalej láskavá, starostlivá a obklopená svojimi najbližšími. Za všetko ti ďakujú a u Pána Boha požehnanie vyprosujú céry Janka a Marta s manželmi Michalom a Štefanom a syn Miroslav. K pozdravu sa pripájajú aj vnúčatá Marianka, Michal, Janka, Štefan a Dominik s rodinami. Tiež pravnúčatá Martinko, Jakubko, Joško, Šimonko a Samko.

týchto dňoch si pripomína 30. výročie kňazskej vysviacky náš duchovný otec, správca farnosti Ochodnica, veľadôstojný pán farár Marek Kotlárik a taktiež náš bývalý duchovný otec Janko Findura. Drahí naši duchovní otcovia, pri príležitosti vášho jubilea vám zo srdca blahoželáme. Ďakujeme vám za obetavú službu, ohlasovanie Božieho slova a vysluhovanie sviatostí. Do ďalších rokov vám obom vyprosujeme pevné zdravie, hojnosť Božích milostí, dary Ducha Svätého a neustálu ochranu Panny Márie. Nech vás Pán naďalej sprevádza a žehná vaše kroky. Vďační veriaci farnosti Ochodnica.

15. júna sa krásneho životného jubilea 60 rokov dožila manželka, naša mamka, babka, sestra a príbuzná Alžbeta Mikolajová z Jamníka. Drahá naša mamička, my, tvoje 4 deti, traja synovia a dcéra, stojíme pri tebe s obrovskou vďačnosťou v srdci. Vychovať 4 deti vyžadovalo nekonečnú trpezlivosť, silu a predovšetkým bezhraničnú lásku, ktorú si nám každý deň dávala. Si srdcom a pevným bodom celej našej rodiny. Pri tomto krásnom jubileu spoločne ďakujeme Pánu Bohu za dar tvojho života a za všetko dobro, ktorým nás cez teba požehnal. Modlíme sa, aby ťa nebeský Otec aj naďalej sprevádzal na každom kroku, náplňal tvoje srdce svojim pokojom a daroval ti hojnosť milostí. Zverujeme ťa pod ochranný plášť Panny Márie, našej nebeskej matky. Nech ti vyprosuje u svojho syna zdravie, silu a neustálu rodinnú pohodu. K tvojmu sviatku ti spoločne prajeme najmä pevné zdravie, neutíchajúci pokoj v duši a veľa dôvodov na úsmev. Veľmi ťa ľúbime. Všetko najlepšie ti prajú manžel Michal, deti Miško s priateľkou Jankou, Marek s priateľkou Majkou, Ján s rodinou a Mária s dcérkou Jazmínkou. Boštek na líčka ti dávajú tvoje 3 vnúčatká Jazmínka, Sofinka a Filipko. K blahoželaniu sa pripájajú kmotrovci Brejovci s krstnými deťmi, ostatná rodina a priatelia. Milá babka, k jubileu ti prajeme pevné zdravie. Nech ti to v kuchyni stále skvele varí a pečie. A hlavne veľa trpezlivosti s nami, večnými ochutnávačmi tvojich dobrôd. Všetko najlepšie k dňu otcov prajeme aj nášmu ockovi Michalovi.

Blahoželáme našej drahej mame Gabriele Markovej z Malých Krštenian, ktorá 19. júna oslávila svoje narodeniny. Ďakujeme Pánu Bohu za dar tvojho života, za 75 rokov pevnej viery, láskavého srdca, obetavosti a za všetko dobro, ktoré rozdávaš. Ako milujúca mama, starká a vdova, si bola pre nás vždy príkladom pokory, trpezlivosti a kresťanskej lásky. Nech ťa Pán naďalej sprevádza svojou milosťou, naplňa zdravím, požehnaním, pokojom a radosťou. Nech ťa ochraňuje Panna Mária a odmení ťa za všetku lásku a starostlivosť, ktorú venuješ svojim deťom, vnúčatám i celej rodine. S vďačnosťou tvoje 4 deti s rodinami a 7 vnúčat. Najmladší Miško starkej posiela vrúcne objatie a pieseň so slovami Milana Rúfusa Modlitba za starku.

Do Humenného putuje blahoželanie vám, pán Ján Kalanin, k vašim požehnaným 90. narodeninám, ktorých ste sa dožili 18. júna. Drahý otec, detko i pradetko, želáme ti z celého srdca hlavne veľa zdravia, lásky, pokoja a Božieho požehnania ku krásnemu jubileu 90. narodenín. S láskou tvoje 4 deti, Maja, Táňa, Peter a Janko, 8 vnúčat a 3 pravnúčatá i celá rodina.

Slová vďaky odovzdávame vám, pán Michal Takáč z Bratislavy. Z celého srdca ďakujem za neuveriteľnú a nezištnú pomoc. V dnešnom svete, keď má každý z nás príliš veľa vlastných povinností a starostí, je priam zázrak stretnúť niekoho, kto dokáže bez váhania uprednostniť potreby druhého pred svojimi vlastnými. Keď som sa ocitla v náročnej situácii, prišli ste a podali ste pomocnú ruku, hoci sme sa nikdy predtým nestretli. Najviac ma dojíma fakt, že ste to urobili úplne prirodzene, bez toho, aby ste za to niečo očakávali. Vaša pomoc pre mňa neznamenala len vyriešenie konkrétneho problému, ale bola pre mňa obrovskou psychickou vzpruhou. Vaše konanie ukazuje, že na ťažké chvíle človek nemusí byť sám a že ľudskosť stále existuje. Nie je dostatok slov, ktorými by sa dala opísať moja vďačnosť. Ľudia ako vy robia tento svet lepším a krajším miestom pre život. Verím, že všetko to dobro, ktoré nezištne rozdávate, sa vám mnohonásobne vráti späť. Ďakujem vám, že ste tu boli pre mňa, keď som to potrebovala. Veľmi si to vážim.

25. výročie kňazskej vysviacky si 16. júna pripomenul veľa dôstojný pán Roland Gerát. Drahý duchovný otec Roland, Boh je večná pravda, nekonečné milosrdenstvo, Boh je dobrota a láska. Nech vás Pán Boh žehná a zachová vo svojej láske. Viera nech vás posilňuje, láska nech vás naplňa, nádej nech vám nechýba. To vám prajú vaši farníci z Hranovnice.

Naša drahá Anna Povalová z Obzín sa 20. júna dožila krásneho jubilea 70 rokov. Drahá naša Hanka, pri tejto výnimočnej príležitosti ti chceme zo srdca popriať všetko najlepšie, najmä veľa zdravia, ktoré tak veľmi potrebuješ, veľa lásky, ktorou si každý deň obklopená, a veľa Božích milostí. Nech Pán Boh požehná ďalšie roky tvojho života, aby boli naďalej pokojné, radostné a naplnené tým, čo máš rada. Zo srdca želá švagrina Adelka s celou rodinou.

Podbiel v srdci aj láskavé veci tvorí, lebo pokora a milosť pre Ježiša v srdciach horí. Stvoriteľ požehnáva aj ľudí z hore hronia, ktorým v srdci i mysli po dobrých skutkoch inšpirácie chodia. Ján Starek, Adamec, hlavne Jána Krstiteľa narodenie, do nového života tešiteľovým krstom povzbudenie. Že sme hrešili, banujeme, chceme sa polepšiť, láske a dobrote sa už venujeme. Za tebou, Ježiš, chceme kráčať, sľubujeme. Ján Karisný, Kovalčík, Lukačík, Sitek, Veselý, Chajdiak, Alojz Bielopotocký. Pri odbere krvi sa modli a zanechaj v nej to najcennejšie. V krvi vieru v Ježiša je najvzácnejšie. Darovaná krv telu v zdraví pomôže, ale aj odpor k stvoriteľovi to z krvi vymaže. Valika Kajzlerová, Nižná, Paula Jandurová, hudobníčka, drahé učiteľky a hudobníčky, buďte pokoja darcami, modlitbou ruženca zbožných myšlienok tvorcami, stvoriteľových darov v prírode znalcami a pokračovaním s pomocou pána vo vzdelaní novými vedcami. 46 rokov Petra Murina, Ján, manžel, aj synovec a vnuk, Troy Gulahon, USA. Tvoje milosrdenstvo, Pane, budeme na veky ospevovať, Ježiša na jeho cestách radi nasledovať, kostoly pre modlitbu ruženca navštevovať a dary Ducha Svätého, poníženosť, pokoru, trpezlivosť, múdrosť si tam posilňovať. 57 rokov Adriana Lukačíková, Slávka Hlodáková, Alojz Dominák, Šurina. Žatva je veľká, málo je pre stvoriteľa robotníkov, ťažko sa hľadá verných pre Ježiša nádenníkov. Panna Mária, prosíme o nových verných pomocníkov. Tešiteľ, posilni dobrotou, poníženosťou, pokorou ďalších následníkov. 44 rokov Magdaléna Mačňáková, rehoľná sestra, dala sa na cestu nasledovať Ježiša, učiteľa, majstra. Oddať sa Ježišovi, to musí mať odvahu, nezastať pred kostolom na prahu, ale kráčať s vierou a nepozerať na žiadnu výstrahu. 47 rokov Radoslav Poldauf, Dolný Kubín, Ján Sitek, Klimek, Matlá.

0: Čas dnešných piesní na želanie sa naplnil. Aj v ich závere pozdravujeme všetkých otcov a požehnaný nedeľný podvečer prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch,

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Pri Bratislave dokončili križovatku D1, D4. K piatim už využívaným vetvám pribudli posledné tri. Na Kryme zakázali na všetkých čerpacích staniciach predaj pohonných môd. V Šamoríne otvorili zrekonštruované prvé poschodie budovy kláštora.
4: Počúvate Infolumen.
3: Peknú nedeľu zo spravodajského štúdia želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
4: Z cirkvi.
3: V dieceznom centre Jana Pavla II. V Banskej Bystrici sa tento týždeň uskutočnilo zasadnutie Komisie pre katechizáciu a školstvo pri konferencii biskupov Slovenska. Členovia subkomisie sa venovali aktuálnym otázkam súvisiacim s fungovaním, rozvojom a ďalším smerovaním katolíckych škôl na Slovensku. Jednou z hlavných tém rokovania bola problematika plánu výkonov a rokovania so zástupcami ministerstva školstva. Diskutovalo sa o vplyve demografického vývoja na sieť škôl, o regionálnych rozdieloch a o potrebe transparentného nastavovania podmienok pri určovaní počtu žiakov prijímaných na stredné školy. Mariánska hora v Levoči sa opäť po roku stane miestom stretnutia 100 000 pútnikov. Prípravy na najväčšiu duchovnú udalosť roka v meste preto vrcholia. Organizátori majú za sebou posledné veľké stretnutie, počas ktorého sa venovali aj otázke organizácie dopravy počas podujatia, bezpečnosti či celkovo službám počas púte. Pútnický týždeň odštartuje v nedeľu 28. júna a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou svetovom show. Nahrávala Mária Frisová.
5: Už 3 mesiace pred začiatkom púte odštartovali v Levoči veľké prípravy. Týkali sa najmä organizácie dopravy počas podujatia. Približuje Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti územného plánovania životného prostredia a stavebného úradu mesta Levoča.
6: Obnáša si to každý rok vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré sa týkajú uzávierok ciest v meste Levoča, odsúhlasenia všetkých dotknutých orgánov, vydania uzávierok nielen mestom Levoča, ale aj okresnými úradmi v Poprade a v Prešove.
5: Personálne i technicky na púť sú pripravení aj záchranári, potvrdzuje vedúci záchranár pre Poprada Martin Lukáš Broš.
7: Väčšina poročakávame toho 4. 5., kedy je hlavný program, kde budeme zabezpečovať dve posadky RZP, to sú dva zdravotnícke záchranári a jedna posadka s lekárom. Budeme tam mať stane komplet vybavenie.
5: Rovnako sú na tom aj mestskí policajti. Viac už náčelník mestskej polície v Levoči Robert Jendričák.
8: Počas mariánskej púte tohto roku budú hliadky mestskej polície tak, ako i po ostatné roky pripravené dohliadať nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v meste Levoča.
5: Levočská púť je v tomto roku súčasťou významných osláv 250. výročia spiskej diecézy. Podľa spiskeho diecézneho biskupa Františka Trstenského bude nielen púťou vďačnosti k Panne Márii, ale aj prosbou za pokoj a mier.
9: Tým pútnikom najvzácnejším tento rok bude latinský patriarcha kardinál Pier Battista Pizzaballa z Jeruzalema, ktorý bude hlavným celebrantom. Je to aj pre nás taký záväzok, že tie naše modlitby a obete spojené s putovaním na Levočskú horu obetujme za tých, ktorí majú oveľa ťažšie podmienky. Myslím osobite na Blízky východ.
3: V Šamoríne otvorili zrekonštruované prvé poschodie bývalého paulánskeho kláštora. Ponúka interaktívnu výstavnú sieň i tzv. Únikové miestnosti, hovorí primátor mesta Čaba Oros.
10: V roku 2023 sme podali do druhého kola do projektu cezhraničného projektu Interreg spolu s benedikským kláštorom svätého Morica z Dieru. Tu sme išli už na prvé poschodie, kde sme vytvorili miestnosti, do ktorého boli pripravené špeciálne pomôcky a zároveň sa jednalo o unikové miestnosti, aby som povedal presne.
3: Mesto na druhú etapu rekonštrukcie bývalého kláštora, známeho tiež pod menom Korona, získalo finančnú podporu vo výške takmer 725 tisíc eur. Stavebné práce nadviazali na predchádzajúcu obnovu fasády a suterénu kláštora. V prvej fáze grant podľa primátora Čabu Orosa predstavoval viac ako 1 300 000 eur.
10: Pri prvom projekte, ktorý vznikol v 2017 a do roku 2022, bola predstavaná prízemie, na ktorú sme dostali v tej dobe čiastku 1 338 000 eur. Z toho bolo predstavaná vonkajšia vnútorná fasáda, vymenené všetky okná, hovorím o troch poschodí, zároveň vnútri dvor. Bolo to dané do takého stavu, že sme tam mohli vytvoriť jednu výstavnú sieň, jednu workshopovú sieň, menší múzeum a informačnú kanceláriu.
3: Prvú farskú palacinkovicu zorganizovali v areáli grécko-katolíckej farnosti v Trebišove. Netradičné podujatie zožalo veľký záujem, spojilo deti, ich rodičov a ponúklo priestor na rozhovory i spoločné zážitky. Príjemné počasie umožnilo účastníkom užiť si aj večerné letné kino a čas strávený v kruhu miestnych veriacich. Na podujatí nahrávala Martina Mištaničová.
11: Za nápadom pripraviť stretnutie pri sladkej dobrote stála farníčka Kristýna Hrinko. O palacinky bol veľký záujem, a to nie len deti, ale aj dospelých.
12: Táto myšlienka vznikla hlavne preto, pretože mám dve deti a moje deti milujú palacinky, takže ma napadlo povedať, že či by sme neurobili takú palacinkovicu, lebo určite palacinky milujú všetky deti, nie len tie moje. Aby sme hlavne sa veľa stretávali a hlavne aby deti boli spolu.
11: Rozdalo sa viac než 320 palaciniek a pani Hrinko nám prezradila, aké množstvo ingrediencií spotrebovala na ich prípravu.
12: 10 litrov mlieka sa dnes využil na palacinkovicu a nejaké 3 alebo 4 kg múky.
11: Súčasťou palacinkovice bolo aj premietanie animovanej rozprávky Duša pod holým nebom. Najväčšiu radosť mali z podujatia samotné deti, medzi nimi aj sestry Jelka a Zojka Baranišinové, ktoré priblížili, na čo sa najviac tešili.
13: Teším sa na príjemnú kombináciu palaciniek a filmu a že strávim spoločné chvíle s kamarátkami z Cherubínu.
14: Už som ochutnala palacinkovicu. Palacinku s Nutellou bola veľmi dobrá a hrali sme sa tu s kamarátmi rôzne hry a aj so psíkom.
11: Podľa miestneho kaplána otca Rolanda Nosova je cieľom podobných podujatí budovať živé farské spoločenstvo a byť ľuďom bližšie.
15: Hlavnou myšlienkou týchto takých stretnutí je to, že využite farského dvora, využitie toho, že sme tu kňazi a naozaj chceme pre nich slúžiť, budovať to spoločenstvo, zoznamovať sa s inými ľuďmi, ukázať im aj to, že my sme tiež obyčajní ľudia, normálni, deťom ukázať aj príklad, ako Ježiš hovorí, že nechajte deti prísť ku mne.
3: Pápež Leo XIV. Dnes po modlitbe Anjel Pána pripomenul významné výročie vzniku dohovoru OSN o postavení utečencov. Vyzval na príjmanie obetí pre nasledovania.
16: Včera sme slavili Svetový deň utečencov, ktoré podporuje aj Spojené národy, ktorý tento deň, ktorý sa zrodil, aby ochránil aj všetkých tých, ktorí sú prenasledovaní a nútení opustiť svoju zem, svoj domov, svoje rodiny. Prajem si, aby duch, ktorý oživoval tieto dôležité medzinárodné debaty, aby dnes naďalej osvecoval svedomia tých, ktorí majú zodpovednosť zodpovednosť. Nikto sa nemôže obrátiť chrbtom z očí v oči tým, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Preto všetkých povzbudzujem, aby sme prijímali tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v pokoji, aby mohli žiť dôstojný život a hľadieť s nádejou do budúcnosti.
17: Domáce spravodajstvo.
3: Splnili sme si úlohu a pripravili prorastové opatrenia, tvrdí to Denisa Saková. Ministerka hospodárstva v relácii v politike televízie Teatri nechcela povedať, čo jej rezort plánuje predložiť koaličným partnerom. Argumentuje tým, že keby to prezradila, opozícia a novinári by ju mohli kritizovať, ak niečo z plánov nevíde. Prezradila len toľko, že súčasťou prorastových opatrení bude aj daňovo-odvodové zaťaženie.
18: My rozumieme tomu a od začiatku sme deklarovali, že hlavne daňovo-odvodová oblasť bude najviac dotazovanou oblasťou, čo sa týka podnikateľského sektora. Je to najviac frekventovaná téma. Vzhľadom na to, že podnikatelia a asociácie zamestnávateľov dlhodobo deklarujú, že daňovo-odvodové zaťaženie nie je konkurencie schopné alebo porovnateľné s okolitými krajinami. Jedno, čo vláda deklarovala, je daňovo-odvodové zaťaženie. Balík daňovo-odvodových opatrení budeme konkrétne preberať na jeseň tohto roku pri zostavovaní rozpočtu na rok 2027.
3: Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič neočakáva, že budúci rozpočet bude šetriaci. Podľa neho vláda pripravuje ďalšiu konsolidáciu len na papieri.
19: Určite šetriť nebudú, podľa mňa urobia presne takú istú prasačinu ako 2020, kedy vlastne umelo v rozpočte znížili napríklad, že rozpočet sociálnej poisťovne z 200 miliónov na 150. A to sa nedalo reálne spraviť, lebo keď vždycky mala ten rozpočet 200, ako ušetríte zrazu 50 miliónov. A oni ho takéto míny nechali v tom rozpočte, aby to papierovo vyzeralo dobre, aby mohli hovoriť, že oni schválili dobrý rozpočet, ale od začiatku toho schválenia tam chýbalo dokopy 2 miliardy bol rozdiel medzi tým, čo bolo na papieri a to, čo vlastne realita sa dala očakávať podľa skúseností.
17: Krátko z domova.
3: Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že sa v koalícii necíti komfortne a už neverí v schopnosti Roberta Fica. Premiéra však stále považuje za politicky menšie zlo než súčasnú opozíciu. V relácii o 5 minút 12 na STVR zopakoval, že nespôsobí pád vlády. Danko povedal, že čakal iný systém fungovania koalície a nechce byť spájaný so všetkým, čo sa v nej deje. Matúš Utaj-Eštok je pripravený viesť hlas v parlamentných voľbách. V relácii Politika 24 televízie JOJ nevylúčil spoluprácu s Republikou. Hlas to v minulosti odmietal s odkazom na protifašistický pilier svojej politiky. Podľa Šutaja-Eštoka každá strana prechádza vývojom, aj Republika. Štátny tajomník Radomír Šalitroš tvrdí, že jeho rodina sa stala obeťou politických intríg strany Hlas. Podľa jeho slov je za tým snaha destabilizovať vládu a vytvoriť si priestor na spoluprácu s progresívnym Slovenskom po voľbách. Poslanec SNS Adam Lučanský bude kandidovať za žilinského župana. Či bude mať podporu koaličných strán, predseda národniarov Andrej Danko uviesť nevedel. Smer plánuje v kraji postaviť Igora Chomu. Jedného kandidáta chce SNS predstaviť aj v Prešovskom kraji. Pri Bratislave dokončili križovatku D1, D4. K piatim už využívaným vetvám pribudli posledné tri. Vodičom sú dostupné vetvy Bratislava Rača, Rača Bratislava a Jarovce Bratislava. Časť vozidiel, ktoré smerujú do alebo z mesta, sa ponovom budú môcť vyhnúť Zlatým pieskom. Minister dopravy Jozef Ráš uviedol, že stavba bude už kompletná a funkčná.
20: Táto stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Pre všetkých tých, ktorí sa snažia z rôznych častí Slovenska autom dostať či do Viedne, do Budapešti, tak už nemusia ísť cez to mesto, trápiť sa. Ale samozrejme, je to dôležité hlavne pre Bratislavčanov. Asi viete, že táto križovatka má až 8 teda vetiev a napojení, ale postupne ako sa odovzdávali do užívania a dnešným dňom teda sa odovzdávajú tie posledné 3, čiže už bude naozaj kompletná a funkčná, tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
3: Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček doplnil, že táto stavba síce dĺžkou patrí k tým najmenším, ale zložitosťou k najťažším. Ide o najfrekventovanejší diaľničný úsek na Slovensku.
0: Tých víkendov bolo naozaj množstvo. Či to bolo pri búraní mosta víkendov a noci, či to bolo pri presmerovávaní dopravy, pri dokončovaní jednotlivých vetiev, naozaj táto stavba bola o víkendoch. Samozrejme, zhotoviteľ, moji kolegovia, ktorí s touto stavbou žili a budú ešte žiť niekoľko mesiacov, lebo každá tá stavba tým slavnostným spriaznením nekončí, ona pokračuje ďalej a dokončujú sa veci, ktoré nie sú podstatné pre spriaznenie. Takže stavba z pohľadu motoristickej verejnosti naozaj dnešným dňom dokončená.
3: Dokončovacie práce bez vplyvu na premávku majú pokračovať ešte niekoľko mesiacov. Súčasťou odovzdania križovatky je návrat sochy Kontakty mieru. 16-metrové dielo po renovácii umiestnili v lokalite Zlaté piesky. V Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Preukázala to vlaňajšie októbrové ščítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Predsedníčka správnej rady Alena Vachnová.
21: Ide o minimálne číslo, to znamená, že ide o počet ľudí, ktorých reálne dobrovoľníci a dobrovoľničky pri sčítaní stretli na uliciach alebo v sociálnych službách a na rôznych miestach v Prešove. To číslo môže byť vyššie, aj výrazne. Poznáme dnes už teda nielen počet ľudí v meste Prešov, ktorí sú bezdomová alebo v bytovej núdzi, ale poznáme aj ich rôzne charakteristiky a potreby. Takže na ne bude možné reagovať novými politikami alebo novými programami, ktoré veríme, že budú smerovať k ukončovaniu bezdomovectva.
3: Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov, mesto prevencie a podpory zdravia. Cieľom je najmä posilniť prevenciu neprenosných ochorení či zvýšiť zdravotnú gramotnosť. Osobitná pozornosť bude venovaná zraniteľným skupinám obyvateľov, medzi nimi aj ľuďom bez domova. Hovorca mesta Michal Hudák.
22: Našim cieľom je vytvoriť mesto, ktoré bude aktívne podporovať zdravie svojich obyvateľov a pomáhať predchádzať ochoreniam ešte skôr, než vzniknú. Projekt Zdravý Prešov prináša konkrétne nástroje, ktoré nám umožnia lepšie plánovať služby a cielene reagovať na potreby komunít. Zároveň priniesie aj široké spektrum preventívnych aktivít zameraných na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti, podporu zdravého starnutia, zdravého stravovania, včasnej intervencie pri zdravotných rizikách a prevenciu užívania alkoholu a tabaku. Osobitná pozornosť tu bude venovaná zraniteľným skupinám obyvateľov, vrátane seniorov, nízkopríjmových domácností, rodín v nepriaznivej sociálnej situácii či ľudí bez stabilného bývania.
3: Kľúčovými opatreniami sú zriadenie pozície koordinátora prevencie, vytvorenie profilu zdravia mesta Prešov, vznik koordinačného výboru a sekretariátu zdravého mesta. Okrem toho sa chce radnica zapojiť aj do medzinárodnej siete Svetovej zdravotníckej organizácie.
17: Zahraničné spravodajstvo.
3: Kyjev v reakcii na ruské útoky na Ukrajincov zasiahol na Moskvou okupovanom Kryme a v ruskom Krasnodarskom kraji ropné, logistické a vojenské zariadenia. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Na Kryme následne zakázali na všetkých čerpacích staniciach predaj pohonných hmôt. Zostávajú vyhradené len pre vládne orgány. Situáciu priblíži Boris Kolár.
23: Ukrajinské sily v noci zasiahli ropný terminál v meste Kerč na ruskom okupovanom Krymskom poloostrove. Uviedli ukrajinské médiá a internetové účty monitorujúce vojnový konflikt. Na družicových snímkach bolo vidieť požiar v kerčskom námornom prístave, kde sa ropný terminál nachádza. V rámci zjavne širšej vlny útokov na ciele kontrolované Ruskom na Kryme bola podľa dostupných informácií v plamňoch a elektrická rozvodňa v Belogorsku a ďalšie útoky boli hlásené z Eupatórie a hlavného mesta Sevastopol. Ruskom dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov tvrdí, že pri ukrajinskom útoku na Kerčský poloostrov na Kryme zomreli 4 ľudia a ďalších 28 ich utrpelo zranenie. Ruská štátna agentúra TASS medzi tým informovala o tom, že ukrajinské sily tiež zasiahli trajekt v Kerčskom prielive. Po tomto dronovom útoku údajne jeden človek zahynul a ďalší utrpel zranenie. Informácie nie je možné nezávisle overiť. TASS uviedol, že ruské úrady po útokoch pozastavili trajektovú dopravu medzi Krymom a Krasnodarským krajom. Úrady vyzvali na použitie obchádzkové trasy po pevnine cez okupovaný Donbas a juh Ukrajiny, pretože na Moskve na okupovaný Krym platí zákaz nákladnej dopravy. Na Kryme dnes zakázali na všetkých čerpacích staniciach aj predaj pohonných hmôt, zostávajú vyhradené len pre vládne orgány. Ukrajinské sily už dlhšie najdlhšie úspešne útočia na ruskú ropnú infraštruktúru a strategické zásobovacie trasy. Krym najskôr pre nedostatok paliu zaviedol prídelový systém. Vodiči s kuponom v podobe QR kódu si smeli natankovať určité množstvo paliva, ak bolo dostupné.
17: Krátko zo sveta.
3: Delegácie z Iránu, Kataru a Spojených štátov sa dnes stretli vo Švajčiarsku, aby rokovali o prímeri v Libanone a zmrazených iránskych aktívach. Informovala o tom stanica Al Jazeera aj agentúra AFP. Americký viceprezident J.D. Vance vidí v rokovaniach s Iránom veľký pokrok už po pár hodinách a stretnutie vo Švajčiarsku označil za historické. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu, že naň Spojené štáty zaútočia, pokiaľ Teherán nezabráni ním podporovanému libanonskému militantnému hnutiu Hizballah vo vyvolávaní problémov. Hizballah a Izrael v piatok oznámili, že uzavreli dohodu o prímeri. Boje však napriek tomu včera pokračovali a pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 20 ľudí. Britský premiér Keir Starmer podľa týždenníka Observer zvažuje, že zajtra oznámi svoj odchod z funkcie a predstaví harmonogram následných krokov. Noviny včera napísali, že Starmer pred prijatím konečného rozhodnutia o svojom ďalšom postupe diskutoval s manželkou vo vidieckom sídle britských premiérov Chequers. V meste Nový Sad na severe Srbska protestovali včera tisíce ľudí, aby si pripomenuli nehodu z roku 2024, kedy po zrútení časti strechy na tamojšej železničnej stanici zomrelo 16 ľudí. Demonštranti požadovali predčasné voľby. Demonštranti, opozícia a organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že nehoda na železničnej stanici bola prejavom širšieho zlyhania vlády pri riadení stavebných projektov a korupcie. Tisíce ľudí včera opäť protestovali v albánskej metropole Tirana proti výstavbe luxusného hotela v prírodnej rezervácii v Josna Narta, ktorý je spájaný s dcérou amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom. Hoci úrady nezverejnili oficiálne čísla, podľa agentúry AFP išlo o najväčší protest za takmer 3 týždne. Žiaci v materských školách, základných školách aj na nižších stupňoch viacročných gymnázií v Českej republike už nebudú môcť v škole používať mobilné telefóny, a to ani počas prestávok. Vyplýva to z nového návrhu zákona, ktorý presadzuje český premiér Andrej Babiš. Platnosť by mal nadobudnúť od septembra 2027. Japonskí futbalisti zvíťazili vo svojom druhom vystúpení F skupiny na majstrovstvách sveta nad Tuniskom 4-0. Išlo o jubilejný tisíci zápas svetového šampionátu. Futbalisti Kuraka senzačne remizovali vo svojom druhom zápase E skupiny s Ekvádorom 0-0. O zisk historicky prvého bodu na svetovom šampionáte pre karibskú krajinu sa výrazne zaslúžil brankár Eloy Room. Oba týmy majú šancu na postup do vyraďovacej fázy. Futbalisti Nemecka otočili vo svojom druhom vystúpení v E skupine duel s pobrežím Slonoviny a zvíťazili 2-1. A futbalisti Holandska zvíťazili nad Švédskom jednoznačne 5-1. Futbalistom Iránu povolili pricestovať na dnešný zápas s Belgickom skôr než deň zápasu. Doteraz platilo, že Iránčania smeli do dejiska zápasu priletieť a znova z neho odletieť len v deň jeho konania. Irán sa počas celého šampionátu trápi s cestovnými obmedzeniami, na ktoré plánoval podať sťažnosť Medzinárodnej futbalovej federácii. Futbalisti Malagy postúpili do najvyššej španielskej súťaže. Návrat do La Ligy si vybojovali po víťazstve na ihrisku UD Almeria 2-1 v odvetnom zápase finále play-off druhej najvyššej súťaže. Prvý duel sa skončil nerozhodne 0-0. Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom záverečnom šiestom vystúpení v Európskej lige na turnaji na Islande s Fínskom 1-3. V súťaži tak získali celkovo 9 bodov za 3 víťazstva, za 3 body a 3 prehry za 0. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Bosnou a Hercegovinou 3-1 vo včerajšom zápase turnaja Európskej ligy v gruzínskom Tbilisi. Potvrdili tým pozíciu favoritiek a pred posledným zápasom skupinovej fázy sa priblížili k postupu do semifinále. Účinkovanie v hlavnej časti uzavrú dnes proti domácemu Gruzínsku. Slovenskí hokejbalisti si na majstrovstvách sveta v Ostrave pripísali na konto druhé víťazstvo. Po tom, čo v prvom zápase na turnaji zdolali Švajčiarov 3-1, uspeli aj dnes nad výberom USA 4-0. Darilo sa aj ženám. Po prehre 1-5 s Českom zdolali výber Veľkej Británie 5-1. Tréner Marian Hambálek.
1: Každý hovorí, že zápasy proti Británii sú povinné jazdy, ale to už na majstrovstvách sveta neexistujú povinné jazdy. Ja som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili, bojovali, plnili si taktické pokyny. Konečne oproti včerajšku sa zlepšila hra s loptičkou, že si jej viacej vážili, takže trošku to sebavedomie už bolo niekde inde ako včera. Našou úlohou je, aby to sebavedomie stále stúpalo a keď nám bude stúpať sebavedomie, budeme hrať o mnoho lepšie, ako sme napríklad hrali včera.
3: Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu SAE Emirates zvíťazil v individuálnej časovke na pretekoch okolo Švajčiarska a upevnil si pozíciu lídra celkového poradia. Svojho najväčšieho rivala Matthew van der Poola prekonal o 3 desatiny sekundy. V celkovom hodnotení má na prvom mieste náskok 4 minúty a 22 sekúnd. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na etapových pretekoch žien okolo Švajčiarska celkové 32. miesto. Na domácu víťazku Marlen Reuserovú stratila 19-ročná pretekárka v 5 etapách celkovo viac ako 37 minút. Americký tenista François Tiafoe triumfoval na trávnatom turnaji ATP 500 v hale. Vo finále zdolal svojho krajana a nasadenú peťku Taylora Fritza 6-4 a 6-4. 28-ročný Tiafoe rozhodol v oboch setoch jediným breakom a zápas ukončil po 67 minútach pri svojom prvom mečbale. Pre Američana je to štvrtý titul vo dvojhre na okruhu a premiérový na turnaji kategórie ATP 500. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku pavúka Američana Murphyho Cassoneho po trojsetovom boji 6-4, 4-6 a 6-4. Po 23 rokoch prišlo k zmene na čele Slovenského paralympijského výboru. Na post predsedu tejto organizácie nastúpil od včera Tomáš Varga, ktorý vo funkcii nahradil Jána Riapoša. Nový šéf paralympionikov na Slovensku má pred sebou viaceré výzvy a najmä projekty, ktoré je potrebné dotiahnuť do želaného konca.
2: Prvé pocity a dojmy sú úžasné. Určite som poctený, že som dostal taký silný mandát, že tak veľká skupina našeho hnutia stála pri mne. Samotné rokovanie bolo veľmi zložité, ale aj vďaka tomu, že som cítil tú podporu celú dobu a aj počas toho prípravného obdobia, ktoré bolo tiež skutočne veľmi náročné, som extrémne šťastný a rád, že sa to celé podarilo tak, ako sa to podarilo a teším sa na túto obrovskú výzvu, ktorá to je.
17: Počasie.
3: Zajtra sa v počasí meniť veľa nebude, len teploty budú podľa Petra Jurčoviča máličko nižšie.
4: Dôjde k takému zmierneniu tých horúčav, no nebude 36, ale predpokladám, že v pondelok by to malo byť tak do 34, no tak je to málo nás to uchráni pred tými horúčavami, keď to bude aj o 2 stupne menej, ale aj noc bude stále teplá, stále aj tie tropické noci teploty, to by malo byť na viacerých miestach, takže z tohto hľadiska nič príjemné.
3: Dnes večer vám na rádiu Lumen bude spoločnosť robiť klavirista Norbert Daniš. K mikrofónu si ho pozvala Jana Ondrejková. V relácii Karmel o 20:30 porozpráva o svojom umení i o sľube Bohu, že bude hrať na jeho slávu, ak sa po zranení ruky opäť vráti na koncertné pódia. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v 12. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Martin Halčák, jezuita. Na organe hrá Cyril Galis. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 249, 235 a 503. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí veriaci, drahí poslucháči Rádia Lumen, všetkých vás vítam na tejto svätej omši. A aby sme hlavne ďakovali za ten týždeň, ktorý sme mali, ale takisto aj prosili o to, čo príde, aby nás Pán Boh požehnal, takisto nás posilnil. A na to je aj táto svätá omša. Aby sme mohli s čistým srdcom sláviť toto Eucharistiu, oľutujme svoje hriechy a vyznajme ich pred Pánom. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú
1: Máriu, vždy Pánu,
0: všetkých anjelov a svätých,
1: i vás, bratia a sestry,
0: modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného.
1: Amen.

Modlíme sa. Pane, daj, aby sme vždy uctievali a milovali Tvoje sveté meno. Veď Ty nás stále miluješ a neprestajne nás vedieš na ceste života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote.

0: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Jeremiáš povedal: Počul som potupy mnohých, hrôza zo všetkých strán. Udajte ho a udáme ho. Aj tí, čo žili so mnou v priateľstve, striehnu na môj pád. Hádam sa dá oklamať, zmocníme sa ho a vypomstíme sa na ňom. Ale Pán je so mnou sťa mocný bojovník, preto tí, čo ma prenasledujú, padnú a nič nezmôžu. Budú zahambení, lebo nič nedosiahnu. Bude to hanba večná, nezabudnutelná. Pane zástupov, čo skúšaš spravodlivého? Ty skúmaš mysel i srdce. Nech vidím tvoju pomstu nad nimi, lebo tebe som zveril svoj spor. Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nie to zákona. No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu. On je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. Počuli sme Božie slovo.
1: Ďakujem.

0: Pán s vami.
1: S duchom tvojim.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal svojim apoštolom: Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja vyznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, a ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Dnešné čítania spája jedna veľmi ľudská známa skúsenosť, ktorá neobíde ani jedného z nás. A to je strach. Prorok Jeremiáš počuje okolo seba ohováranie a vyhrážky. Žalmista zase sa cíti odmietnutý a nepochopený. A Ježiš v Evanjeliu svojim učeníkom trikrát opakuje: nebojte sa. Ono, Slovensko dnes nežije v atmosfére pokoja. Spory rozdeľujú rodiny, pracoviská, ale aj spoločnosť. Ľudia sa hádajú o politiku, o vojnu, o budúcnosť krajiny. A mnohí sú už unavení z neustáleho napätia. Iní majú obavy z toho, čo prinesú najbližšie roky. A Ježiš však svojim učeníkom nehovorí, že nebojte sa, všetko dopadne dobre. Hovorí: nebojte sa, pretože Boh vás neopustí ani v časoch neistoty. Dnes si pripomíname aj Sviatok Deň Otcov. Otec nemusí vedieť všetky, vyriešiť všetky problémy. Problémy svojich detí, svojej rodiny, svojej práce. Ale potrebuje však, aby deti vedeli, kde on sám hľadá oporu. Aj otec, ktorý dôveruje Bohu, odovzdáva svojim deťom niečo veľmi dôležité. Istotu, že nad našimi starostiami stojí niekto väčší. Strach poznáme každý. Poznáme všetci. Bojíme sa o zdravie, o rodinu, o budúcnosť. A niekedy máme obavu povedať pravdu. Inokedy sa hanbíme priznať svoju vieru. Človek vie, čo je správne, ale radšej zostane ticho, aby si nepohneval okolie. Aj preto Ježiš dnes hovorí: čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle. Pretože viera nesmie zostať zamknutá v kostole. Nesmie byť ani niečím, čo si nechávame pre seba. A druhé čítanie nám ukazuje, odkiaľ môže kresťan čerpať odvahu. Svätý Pavol píše: Kristus za nás zomrel, keď sme boli ešte hriešnici. Boh nečakal, kým sa polepšíme. Nečakal, kým budeme svätí. Nečakal, kým si jeho lásku zaslúžime. Prišiel k nám, k takým, aký sme. Prišiel k človeku slabému, zranenému a hriešnému. A veľmi dobre to poznáme aj my zo života. Pre človeka, ktorého máme radi, urobíme viac. Urobíme veci, ktoré by sme inak neurobili. Nájdeme si čas, pomôžeme, odpustíme, vydržíme aj nepríjemnosti. A Ježiš dnes prichádza ako priateľ, ktorý položil za náš život. Pozýva nás, aby sme mu dôverovali viac než vlastným obavám. Mnohí si ešte iste pamätáte ľudí, ktorí počas komunizmu boli väznení pre svoju vieru. A keď počúvame ich príbehy, A keď rozprávali o svojich výsluchoch, väzení, prenasledovaní, človek je prekvapený jednou vecou. V ich slovách nie je cítiť nenávisť. Lebo skúsenosť s Bohom ich naučila odpúšťať a zachovávať si vnútornú slobodu. Mnohým vzali majetok, postavenie či slobodu, ale nemohli im vziať vieru. Práve takáto skúsenosť stojí za Ježišovými slovami nebojte sa. Nie sú to pekné slová pre pokojné časy. Sú to aktuálne slová práve pre dnešný čas, ktoré majú obstáť. Sú to slová, ktoré obstáli vo väzení, v prenasledovaní, v utrpení. Obstoja aj v našom čase. Skúsme v duchu dnes každý jeden vo chvíľke ticha povedať. Kristus za mňa zomrel, aj keď som o neho nestál, alebo bol od neho ďaleko. Kristus za mňa zomrel, aj keď som ho sklamal. Kristus za mňa zomrel, aj keď som sa za neho niekedy hanbil. A keď to so mnou Boh nevzdal, nemusím sa báť ani dnes. Pretože Ježiš dnes ponúka. Každý, kto sa ku mne prizná pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim Otcom. Takže dnešná otázka preto neznie, či máme strach. Strach má každý. Otázka znie, budeme sa aj napriek strachu hlásiť ku Kristovi? Budeme žiť podľa Evanjelia aj vtedy, keď to nebude výhodné? Tak nech vás tento týždeň sprevádzajú jednoduché Ježišove slová. Nebojte sa. Teraz vyznajme svoju vieru.

0: Bratia a sestry, v krste sme sa všetci zjednotili v Ježišovi Kristovi. Preto ako jedna duša a jedno srdce prosme Pána.
1: Aby sa v cirkvi pri rozličnosti mienok zachovala v potrebných veciach jednota a vo všetkom láska, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Aby bohatšie krajiny napomáhali rozvoji chudobných krajín, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Aby tí, ktorých trápia úzkosti, našli útechu a pokoj v Kristovi, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Aby sme sa nikdy nehanbili.

0: Prosme Pána.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Všemovci Bože, vyslíš naše prosby, nauč nás vážiť si vieru ako najvzácnejší poklad a život v Tvojej milosti ako najvyššie dobro a šťastie. Skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemovcemu Bohu Otcovi. Amen. Prijímame to z tvojich rúk. Na chválu a slávu svojho mena. Na užitok nám i celého Svätej Cirkvi. Prosíme ťa, Pane, príjmi túto obetu zmierenia a chvály a daj, nech nás očistí, aby sme ti mohli slúžiť s úprimným srdcom skrze Krista nášho.

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo On svojim narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojim utrpením zničil naše hriechy, svojim zmrtvých staním pripravil nám cestu do večného života a svojim na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto ti zo zástupmi anielov

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocov a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb. Vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich. Vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného omučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňujú svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetky kňazov, diakonov, reholníkov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista,

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajme si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, Kristus. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Som hoden,
0: aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, obnovil si nás zácným pokrmom pre svätého tela a krvi. Prosíme ťa, dopraj, aby nám ich časté príjmanie bolo istou zárukou spásy. Skrze Krista, nášho Pána. Ešte si vypočujte v krátkosti oznamy. V stredu si spomíname narodenie svätého Jána Krstiteľa, je to slávnosť, a nasledujúca nedeľa je 13. nedeľou cez rok. V utorok o 17. hodine bude modlitba exámen so spoločenstvom CVX. V stredu od 17. do 19. bude vyložená sviatosť oltárna osobnej modlitbe. Vo štvrtok o 10.30 bude v našom kostole svätá omša pri príležitosti slávnostnej promócie našich študentov Teologickej fakulty v Bratislave, ktorá sa uskutoční hneď po svätej omši. V piatok o 20.15 sa budeme modliť v duchu téze posledný krát pred letnými prázdninami. Pozývame mladých na národné stretnutie mládeže P26, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta v Poprade. Prihlásiť sa môžu mladí vo veku 14 až 35 rokov do 30. júna. Viac informácií a prihlasovanie nájdete na ich stránkach alebo www.narodnestretnutiemladeže.sk. Rimokatolická bohoslovecká fakulta v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy a doplňujúce pedagogické štúdium. Dvojročné štúdium bude v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie náboženskej výchovy. Prihlasujte sa do 15. septembra. Rovnako viac na ich webových stránkach. Konfederácia politických väzňov Slovenska pozýva na spomienkové stretnutie pri príležitosti 65. výročia súdnych procesov s rehoľami, a to v stredu 24. júna v Bratislave. O 9. bude táto svätá omša vo františkánskom kostole Zvestovania Pána. Hlavný celebrant bude monsignor Pavol Šajgalík, kapucín, biskup ordinariátu. A po svätej omši bude program v refetári františkánov. Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela svätého otca. A ešte jeden oznam, ktorý už veľmi dobre všetci počujete, ktorí ste tu v tomto kostole, že Godzone začína práve teraz na námestí, takže dajme hneď požehnanie. Tí, ktorí chcete zostať na tom festival, môžete ostať. Tí, ktorí potrebujete ísť domov, pozdravujte všetkých svojich milých, drahých, že ich požehnávame. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás a vašich drahých nech žehná všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Choďte a ohlasujte Pána svojim životom.
1: Bohu ďakujem.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Martin Halčák, jezuita. Na organe hral Cyril Galis. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Orodujúci

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opolené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi, niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
1: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Modlíme sa za nové kňazské a reholné povolania a za spásu duše zosnulého manžela Karola Bryša.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: svätého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je.

0: Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

0: Rádio Lumen.
1: Kresťanské noviny.
2: Príjemný nedeľný podvečer. Pripravené sú kresťanské noviny s dôležitými informáciami z cirkevného diania. Príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Banskobystrická diecéza má od včera dvoch novokňazov. Kňazská vysviacka bola vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. V priamom prenose ju vysielalo Rádio Lumen. Viac povie Pavel Jurčaga.
3: Svedectvo o súcosti kandidátov pre prijatie kňazstva vyjadril rektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Marián Dragúň.
4: Najdôstojnejší otče, svätá matka cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kňazov.
5: Si si istý, že sú na to súci?
4: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
3: Hlavný svetiteľ pozbudil novokňazov vo svojej homílii v ich nadchádzajúcom kňazskom živote.
5: Milí kandidáti kňazstva, Bronislav aj Matúš, všetci si želáme, aby naše kňazstvo bolo spojené s Ježišovým poslaním. Vtedy budeme šťastní a požehnaní v tomto svete. A ja vám spolu s ostatnými veriacimi, ktorí sme tu, vám to zo srdca želám aj vyprosujem.
3: Na záver svätej omše novokňazi udelili svoje novokňazské požehnanie najprv svetiteľovi a potom prítomným veriacim.
6: Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor preblahoslavenej Panny Márie a svätého Františka Xaverského, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
3: Novokňazi budú pôsobiť vo farnostiach Detva a Banská Bystrica mesto.
2: Včera po obede bola kňazská vysviacka aj v kostole svätého Jana Boska v Prešove, kde prijal sviatosť kňazstva salezián Jan Bendík. V Košiciach sa tento týždeň zišiel národný synodálny tím. Na pracovnom stretnutí zhodnotil doterajší priebeh synodálneho procesu na Slovensku a naplánoval jeho ďalšie smerovania. Na výsledky zasadnutia bol zvedavý Martin Ďurčo.
7: Medzi aktivity, ktoré sa spomínali na stretnutí národného synodálneho tímu, patrilo stretnutie v Prešovskej eparchii a teologický deň v Trnave, kde sa s veriacimi prakticky učili metódu rozlišovania v duchu a hovorili aj o realizačnej fáze synody na Slovensku. Ako pre Rádio Lumen uviedol košický pomocný biskup Marek Forgáč, dôležitým bodom programu bolo aj technické a komunikačné zázemie pre verejnosť.
8: Vo štvrtok sme pokračovali svätou omšou rannou a po nej sme potom mali pracovné stretnutie k novej webovej stránke synody o synodalite, ktorá bude v krátkom čase spustená, na ktorej bude možno nájsť okrem iného mnoho vhodných a pomocných materiálov. A ďalej sme rozprávali o aktivitách v budúcnosti, medzi ktoré hlavne patrí synodálny deň, ktorý by sme chceli uskutočniť na jeseň. Toto stretnutie bude online a budeme na neho pozývať všetkých biskupov a zároveň všetkých diecéznych koordinátorov a všetkých členov diecéznych synodálnych tímov. Určite by to malo byť okolo 200 ľudí.
7: Diecézy majú teraz do konca júna určiť mená členov do vznikajúcej celonárodnej databázy, ktorá sa naplno využije práve počas spomínaného jesenného synodálneho dňa. Národný synodálny tím má už teraz rozdelené konkrétne úlohy a v jeseni sa opäť stretne na osobnom pracovnom rokovaní.
2: Komisia KBS pre ochranu maloletých v cirkvi sa zišla na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí. Znalci vyhodnotili dvojdňové školenie pre tých, ktorí môžu byť v kontakte s prípadnými obeťami a ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na procesoch riešenia prípadov zneužívania v cirkvi. Predseda komisie biskup Marek Forgáč predstavil znalcom návrh nových konkrétnych možností pomoci obeťam. V rámci zefektívnenia administratívy sa pripravuje nová pracovná pozícia, ktorá má posilniť činnosť komisie. Na jeseň bolo navrhnuté školenie pre cirkevných právnikov diecéznych súdov, aby sa viac implementoval trauma-informovaný prístup k obetiam. Rusko uskutočnilo v pondelok ďalší masívny útok na Ukrajinu a zasiahol aj Kievsko-Pečerskú lavru v Kieve, významný kláštor zapísaný v zozname UNESCO. Komplex uchováva najvýznamnejšie relikvie na Ukrajine a patrí medzi najdôležitejšie pravoslavné svätyne. Ukrajinská vláda na svojom zasadnutí rozhodla, že zo svojho rezervného fondu vyčlení financie na odstránenie následkov ruského útoku, informuje Ondrej Rosík.
0: Areál kláštorného a muzeálneho komplexu Kievsko-Pečerská laura je z dôvodu značného poškodenia po nočnom útoku ruskej armády pre verejnosť uzavretý, informovali ukrajinské médiá. Pri útoku ruskej armády na Kiev dostala zásah oltárna časť Uspenského chrámu, na ktorom začala horieť strecha, spresnil kievský primátor Vitalij Kličko. Ďalší zásah v komplexe poškodil vežu Joana Kuščníka, obrannú stavbu zo 17. až 18. storočia, ktorá je súčasťou opevnenia tzv. Hornej laury. Ako na sociálnej sieti informovalo pád kláštora biskup Avrámy, duchovným a záchranárom sa podarilo z budov vyniesť starobilé ikony a ďalšie cenné sakrálne predmety. Ich evakuáciu sa podarilo zorganizovať krátko po zásahu areálu. Biskup dodal, že poškodenie takéhoto miesta predstavuje bolestivú stratu nielen pre veriacich, ale aj pre všetkých, ktorí si uvedomujú dôležitosť duchovného, kultúrneho a historického dedičstva pre budúce generácie. Útok na Kievsko-Pečerskú lauru potvrdil aj generálny riaditeľ tejto pamiatkovej rezervácie Maxim Ostapenko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útok na kláštorný komplex za jeden z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre. Apeloval na lídrov skupiny G7, ktorí sa stretnú na samite vo Francúzsku, aby zosilnili tlak na Rusko a pomohli Ukrajine dodávkami systémov protivzdušnej obrany, najmä proti balistickými raketami. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha označil najnovší útok ruskej armády za barbarstvo. Ukrajinská bezpečnostná služba medzičasom zverejnila aj fotografie trosiek dronu, ktoré sa našli v areáli kláštorného komplexu. Uviedla, že ide o bezpilotné lietadlo Geran 2, čo je ruská verzia iránskeho dronu typu Shahid. Počas prehliadky trosiek stroja zistili, že jeho jednotlivé komponenty boli vyrobené na území Ruska. Rusko naopak tvrdí, že areál zasiahol projektil systému protivzdušnej obrany Patriot vypálený ukrajinskou armádou. Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť.
2: Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim vyjadril hlboké znepokojenie nad ďalšími útokmi na ukrajinské hlavné mesto Kiev. Uviedol, že strely ruskej nenávisti opäť zasiahli obytné domy, vzdelávacie zariadenia, ale aj Kievsko-Pečerskú lavru, ktorá je duchovným pilierom nielen Ukrajiny, ale celého pravoslavného sveta. Poškodenie tejto významnej duchovnej pamiatky označil za neospravedlniteľné barbarstvo páchané tými, ktorým nie je svätý ani ľudský život, ani duchovná na svätyňa. Arcibiskup zároveň vyzval veriacich k modlitbe za ukončenie vojnového konfliktu. Litmanová, Ľutina, Levoča a Gaboltov sú významné pútnické miesta spojené s Svetomariánskou púťou, ktorá ponúka vhodné podmienky pre cykloturizmus. Lokality spájajú cyklotrasy rôznej náročnosti, vedúce prírodou, Levočských vrchov a Šariša. Časť z trasy od Kolačkova na Mariánsku horu v Levoči prešli spoločne na elektrických bicykloch aj biskupy z východného Slovenska spolu so zástupcami Prešovskej krajskej samosprávy. Zabicyklovala si s nimi aj Mária Frisová.
1: Cykloputovanie dlhé takmer 50 kilometrov odštartovalo svätou omšou na Kalvárii v Kolačkove nedaleko Starej Ľubovne. Potom už všetci nasadli na elektrické bicykle, aby sa vydali do kopcov Levočských vrchov s konečnou stanicou na Mariánskej hore. Výzvu prijal aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasil.
9: Koľko milosti sa vyprosilo na putnických miestach, koľko stretnutí medziľudských sa tam odohralo, koľko zážitkov krásy, na ktorú ľudia spomínajú celý život.
1: Jeho slová potvrdzuje aj košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý patrí medzi aktívnych cyklistov.
10: Púť je o tom, že si uvedomujeme, že sa hýbeme, že kráčame, že náš život je o putovaní, nie sme tu na doma, naša vlast je v nebi, tam všetci kráčame a tým putovaním si uvedomujeme, že takto kráčame do našej nebeskej vlasti.
1: Spoločná cesta cyklistov viedla krásnou prírodou a viacerými známymi miestami vrátane Novej Ihľanskej pustovne. Pri horárni Kúty biskupy požehnali nový altánok. Priamo za jazdy sme sa na vzťah k putovaniu na elektrobicykloch opýtali aj spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského.
11: Ja sa veľmi teším aj z tejto púte, Mariánska púť na e-bajkoch, lebo presne toto, že človek sa tak vychutnať, že aby mal čas aj na také stíšenie, aj pozrieť si tú prírodu a aj trošku také samoty a zároveň aj priatelia, keď ideme tu viacerí na bicykloch.
1: Pomocný spišský biskup Ján Kuboš potvrdil, že aj kňazi potrebujú občas vypnúť a pomôcť môže práve bicykel.
12: Práca s ľuďmi nie je vždy jednoduchá, má svoju náročnosť a preto je potrebné takto si nájsť čas, aby sme si vyčistili myseľ.
2: V Banskej Bystrici sa konali Dni mestskej kultúry. Aktuálny ročník podujatia tematicky pripomenul 500. výročie Banického povstania a v rôznych lokalitách mesta priniesol takmer 50 programov. Počas oslav boli pre verejnosť sprístupnené aj viaceré historicky vzácne a bežne neprístupné podzemné priestory, ako napríklad podzemie biskupského paláca, kde návštevníci nájdú vystavené vzácne religiózne i banické exponáty. Biskupský palác v Banskej Bystrici otvoril pre verejnosť svoje podzemné priestory vôbec poprvýkrát v histórii. V podzemí sa nachádza výstava venovaná 250. výročiu založenia Banskobystrickej diecezy, ktorá obsahuje vzácne artefakty. Nahrávala Monika Majerová.
13: 250 rokov od založenia chce dať Banskobystrická diecéza do pozornosti aj širokej verejnosti. Preto pripravila spomínanú výstavu inštalovanú v podzemí biskupského paláca. Archivárka Erika Maliňáková.
14: Návštevníci budú môcť vidieť zakladaciu listinu Banskobystrického biskupstva, podpísanú Máriou Teréziou, takisto menovací dekret prvého biskupa Františka Berchtolda. Tiež vo vitrínach sú sprístupnené kalichy zo zlatníckej dielne Silašiho.
13: Súčasťou výstavy sú aj unikátne zbierkové predmety z banických obcí, ktoré sa nachádzajú v okolí Banskej Bystrice. Organizátori podujatia Dni mestskej kultúry chceli takýmto spôsobom symbolicky nadviazať na 500. výročie Banického povstania. Pokračuje jeden z organizátorov akcie Oliver Kuklovský.
15: Môžete vidieť v zadnej časti dve kladiva pozlatené z roku 1701. Patria banickému bratstvu Heregrund. Oni stále zachovávajú tradíciu aušusníckych homší. Sú súčasťou tej procesie tie kladivka.
13: Návštevníci budú môcť nazrieť aj do krypty pod katedrálou svätého Františka Xaverského, aj do kaplnky svätého Jána Nepomuckého, ktorá bola kedysi vyhľadávaným pútnickým miestom. Organizátori Katarína Hulinová a Tomáš Pastorek.
16: Je to veľmi vzácna pôvodná baroková stavba.
17: Boli tam problémy s bezdomovcami, teraz sme to celé vyčistili, opravili a zabezpečili vchod. Je to miesto, ktoré ľudia môžu tiež obdivovať iba zvonku, takže teraz sa budú môcť pozrieť dnu.
13: Slávnostné otvorenie podujatia bude v piatok o 17. hodine spustením veľkej banickej klopačky z balkóna historickej radnice na námestí SNP.
2: Návštevníci Bystra, jedného z hotelov v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, mali včera nezvyčajný zážitok. O obed sa tam postarali rehoľné sestry z kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža. Stalo sa tak v rámci podujatia Sestra Betl, ktoré je súčasťou osláv 250. výročia založenia spišskej diecezy. Počas dneho si zmerali sily v priateľskom kulinárskom súboji, pričom výťažok z dobrovoľných príspevkov za súťažné jedlá poputuje na podporu ich poslania. Nahrávala Mária Frisová.
1: Pirôžky na kefíre sestry Kataríny či seminársky rezeň sestry Zdenky. Takúto ponuku prinieslo podujatie Sestra Betl v Tatranskom Bystre, hovorí sestra Zdenka, ktorá inak varí v kňazskom seminári na Spišskej kapitule.
18: Ja vždy hovorím, že my ideme tým jednoduchým spôsobom a varím aj jednoduchým spôsobom. Seminársky rezniček, to je mesko bravčové. A taká naša špecialita nášho seminára je dusená cvikla. Bežne sa nerobí, ale my ju tak radi robíme, lebo ju chlapci, naši bohoslovci majú veľmi radi.
1: Recept na pirôžky na kefíre si sestra Katarína, ktorá varí pre Spišský biskupský úrad, priniesla z Ruska.
19: Ináč sa volajú čeburejky. Ja som pôsobila 19 rokov v Rusku a tam som ich jedla. Mi veľmi chutí, lebo všade predávajú. Či na vlakovej stanici, alebo pri mori, kde chcete. Nám hovorí, že ešte Čingistan, keď išiel do boja, tak jeho vojaci to jedli, že to je ešte z 12. storočia recept.
1: Nezvyčajnú betl organizuje hotel raz ročne. V tomto roku sa inšpiroval 250. výročím Spišskej diecézy, hovorí jeho generálna manažérka Mária Brezinová.
20: Veľmi sa teším, že prišli, že trochu vyšli medzi ľudí, lebo pravdu povedať, z tých komunitách my laici nemáme tam prístup. Nevieme, aké tie sestry sú a sú vtipné, sú pokorné, sú úprimné a je s nimi proste super, takže sa tešíme, že prišli medzi nás.
1: Podujatie prilákalo mnohých Tatrancov či
4: turistov a takto zhodnotili kulinárske schopnosti rehoľných sestier.
21: To bolo vynikajúce. Aj jedno, aj druhé jedlo.
22: Geniálne. Sestričkám veľmi ďakujeme za túto možnosť.
23: To, že je akcia, to som nevedel. Som si, že tady bežne vaří. Môžu tady zústať, kde vaří dál.
2: V útorok vo veku 95 rokov zomrel kardinál Camillo Ruini. Pochádzal z talianského mesta Sassuolo. V rokoch 1991 až 2007 bol predsedom konferencie biskupov Talianska, generálnym vikárom pápeža pri rímsku diecezu a arcikňazom baziliky svätého Jána v Lateráne. A to už bol záver dnešných kresťanských novín. Vysielali Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Odrážajme svetlo Evanjelia všade a vždy, vyzval pápež pred poludňajšou modlitbou. Svätý Otec apeloval za prijímanie prenasledovaných ľudí. V ďalšej časti rubriky o modlitbách v Biblii si vypočujeme zamyslenie o modlitbe v rozpálenej peci. V nedeľu 21. júna vám príjemný podvečer z Večného mesta praje Zuzana Klimanová.

0: Vatikán. Je nevyhnutné, aby sme zakorenili našu vieru a naše poslanie v hlbokom vzťahu s Ježišom. To nám dáva silu nevzdávať sa a naďalej odovzdávať všetkým za každých okolností jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV v dnešnom zamyslení pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána. Z okna apoštolského paláca vyslovil nasledovné zamyslenie.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám krásnu nedeľu.
1: Nel Vangelo della liturgia odierna.
0: V evanjeliu dnešnej liturgie Ježiš, keď posiela učeníkov na misiu, im okrem iného adresuje túto výzvu. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Stavia do súvislosti to, čo počujeme do ucha, teda v tajomstve srdca, a to, čo sme povolaní hlásať všetkým, pričom nám pripomína, že hlásanie evanjelia je predovšetkým zdieľaním osobného stretnutia s ním, ktoré je pre každého jedinečné. Sila apoštolátu sa totiž, nad rámec techník a prostriedkov, zakladá na pôsobení Ducha Svätého v nás a na autentickosti našej odpovede. Svätý Tomáš Akvinský hovoril o kázaní ako o odovzdávaní druhým toho, čo sme kontemplovali. Contemplata aliis tradere. A netreba si myslieť, že kontemplácia je výnimočný zážitok vyhradený len pre niektorých svätých alebo mníchov či pustovníkov. Všetci to dokážeme, ak sa budeme snažiť si medzi povinnosťami našich dní zachovať chvíle pokoja, v ktorých sa v tichosti postavíme pred Boha, aby sme počúvali jeho hlas, zverili mu svoje radosti i starosti a spolu s ním sa opäť pozreli na svoj život. To z nás robí čoraz viac ľudí s pevnou a uvedomelou vierou a v dôsledku toho aj dôveryhodných a slobodných apoštolov, mužov a ženy, schopných odrážať svetlo evanjelia v každom prostredí a v každej životnej situácii a svedčiť o ňom aj tam, kde sa jeho hodnota nechápe alebo nepríjma.
1: San Mateo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo.
0: Svätý Matúš, autor biblického úryvku, na ktorý sa odvolávame, písal pre spoločenstva, ktoré nemali ľahký život. Museli čeliť nepriateľstvu a prenasledovaniu, ako sa to deje aj dnes mnohým kresťanom na rôznych miestach sveta. A pokušenie klesať na duchu a nechať sa premôcť únavou alebo strachom bolo veľké. Teraz, rovnako ako vtedy, je náročné zostať vernými Ježišovmu učeniu a hlásať jeho slovo, odpovedať na nenávisť láskou, na aroganciu miernosťou, na malomyselnosť vytrvalosťou. Preto je nevyhnutné, aby sme zakorenili našu vieru a naše poslanie v hlbokom vzťahu s ním. To nám dáva silu nevzdávať sa a naďalej odovzdávať všetkým za každých okolností jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Nech nám Panna Mária pomáha byť misionárskymi učeníkmi Pána Ježiša, každý podľa svojho povolania. Toľko príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes po poludňajšej modlitbe pripomenul významné výročie vzniku dohovoru OSN o postavení utečencov. Vyzval na príjmanie obetí pre nasledovania. Povedal:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata.
0: Drahí bratia a sestry, včera sme si pripomenuli Svetový deň utečencov, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov pri príležitosti 75. výročia dohovoru o postavení utečencov, ktorý vznikol s cieľom chrániť tých, ktorí sú prenasledovaní a nútení opustiť svoju vlasť, domov a rodinu. Dúfam, že duch, ktorý inšpiroval vypracovanie tohto dôležitého medzinárodného dokumentu, aj dnes naďalej osvecuje svedomie vedúcich predstaviteľov národov. Nikto sa nemôže odvrátiť od tých, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Vyzývam tiež všetkých, aby prijali tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v miery, s dôstojnosťou a hľadieť do budúcnosti s nádejou.
1: E guardare al futuro con speranza.
0: Svätý Otec zároveň pozdravil viaceré skupiny pútnikov zídené na rozpálenom námestí svätého Petra. Hovoril v ich jazykoch, taliančine, angličtine a portugalčine. Teraz dáme priestor rubrike duchovného otca Petra Olasa s názvom Modlitba v rozpálenej peci.
2: Drahí poslucháči, dnes sa spoločne pozrieme na jednu z najpozoruhodnejších modlitieb, aké sa nachádzajú v Biblii. Je to modlitba troch Danielových priateľov, ktorých dal kráľ Nabuchodonozor po falošnom obvinení vrhnúť do rozpálenej pece. Táto modlitba sa v niektorých prekladoch Biblie nachádza v dodatku, nakoľko nepatrí do hebrejsko-aramejskej časti knihy proroka Daniela, ale máme ju zachytenú len v gréckom biblickom texte nazývanom Septuaginta. Patrí však medzi inšpirované biblické texty a v katolickom preklade je riadnou súčasťou 3. kapitoly. Kniha hovorí o tom, ako kráľ Nabuchodonozor obľahol Jeruzalem, porazil ho a zobral si so sebou do Babylonu vojnových zajatcov. Medzi nimi sa nachádzal aj Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš. Títo muži sa rozhodli, že sa nepoškvrnia kráľovskou strávou a vínom, ktoré píjaval kráľ, a požiadali hlavného dvorana o dovolenie jesť iba zeleninu a piť vodu. Boh im dal za to schopnosť poznať a pochopiť každé písmo a múdrosť a Danielovi dal aj schopnosť porozumieť snom. Jedného dňa však dal kráľ zhotoviť zlatú sochu, ktorej sa mali všetci kláňať. Každý, kto by tak neurobil, mal byť vhodený do rozpálenej pece. Vtedy boli obžalovaní Danielovi priatelia Ananiáš, Mízael a Azariáš a keď pred kráľom potvrdili svoje rázne odmietnutie kláňať sa modle, boli vhodení do pece, ktorú rozpálili 7-krát viac ako zvyčajne. Toto je teda ten neuveriteľný kontext modlitby, ktorej sa dnes začneme venovať. Modlitba Danielových troch priateľov sa skladá z dvoch častí a je prerušená opisom smrti sluhov, ktorí chodili do rozpálenej pece. Najprv sa modlí len sám Azariáš, potom spievajú všetci traja spolu chválospev Bohu na slávu. Menej známa Azariášova modlitba nám skutočne berie dých. Je uvedená slovami. Prechádzali sa uprostred plameňov, chválili Boha a dobrorečili Pánovi. Azariáš však stál a modlil sa. Otvoril uprostred ohňa ústa a hovoril. V prvom rade vidíme zázrak, ako napriek tomu, že sú títo muži vrhnutí do pece, plameň ich nespaľuje. Ešte udivujúcejšie je však to, že uprostred tejto dramatickej situácie sa rozhodnú chváliť Boha. Prvé Azariášove slova vyvedú z rovnováhy každého čitateľa alebo poslucháča tohto biblického textu. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov, a chválitebný a Tvoje meno je slávne na veky. Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil, všetky Tvoje diela sú pravdivé, Tvoje cesty sú priame a všetky Tvoje rozsudky spravodlivé. Z predchádzajúceho textu vieme, že títo muži boli nespravodlivo obvinení ich nepriateľmi kvôli tomu, že chceli zostať verní Bohu. A túto svoju vernosť potvrdili pred kráľom tvárou v tvár hroziacej smrti. Ako teda chápať tieto Azariášove úvodné slova? Azariáš hovorí o Božej spravodlivosti a oslavuje ju, pretože sa stotožňuje s celým svojim ľudom. Hovorí, lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom. Nepočúvali a nezachovávali sme tvoje príkazy, ani sme nerobili, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodilo. Nehovorí, lebo som zhrešil, ale lebo sme zhrešili. To, čo sa im stalo, číta teda ako dôsledok kolektívnej viny Božieho ľudu. Za to teda chváli Boha, lebo sa ukazuje ako ten, ktorý na nich spravodlivo dopúšťa vládu ich nepriateľov. Azariáš berie na seba vinu ostatných a cíti sa členom Božieho ľudu nielen vtedy, keď je ľud požehnávaný, ale aj vtedy, keď je trestaný. Napriek tomu pozdvihuje k Bohu svoj hlas a vyjadruje veľkú dôveru, že Boh ho nesklame ani teraz a vytrhne ho z tejto situácie, čím sa oslaví pred ich nepriateľmi. Krátky opis toho, ako sú zahubení tí, ktorí ich do ohnívej pece vhodili, je vlastne reakciou na túto Azariášovu modlitbu. Muži sú ešte uprostred ohňa, no Boh ich už začína zachraňovať. Pánov anjel zostupuje do pece a vyráža plameň ohňa z pece, pričom jej stred urobí, ako by tam vial vietor z rosou, takže na nich oheň nemá žiaden vplyv. Po tejto vsúke nasledujú rovnako zaražajúce slova. Vtedy tí traja akoby jednými ústami chválili a oslavovali pána, dobrorečili mu v peci a vraveli. Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, chváliteľný, slávny a vyvýšený na veky. Zvelebené je Tvoje slávne sväté meno, chváliteľné a vyvýšené na veky. Títo muži, napriek tomu, že boli nespravodlivo odsúdení, v úplnej jednote chvália Boha a vyzývajú všetky stvorenia, aby sa pridali k ich oslave. Či sú to svetlo a tma, oblaky, moria a rieky, alebo akékoľvek zvieratá, všetko má chváliť a vyvyšovať Boha na veky. Keď vymenujú všetky stvorenia na nebi i na zemi, ktoré vyzvali k oslave Boha, zakončia svoj chválospev slovami. Dobrorečte pánovi Ananiáš, Azariáš, Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Pretože nás vytrhol z podsvetia, vyslobodil nás z ruky smrti, vymanil nás zo stredu horiaceho plameňa a sprostred ohňa nás vytrhol. Oslavujte pána, pretože je dobrý, že večne trvá jeho milosrdenstvo. Dobrorečte pánovi, Bohu bohov, všetci nábožní, chváľte a oslavujte ho, pretože na všetky veky trvá jeho milosrdenstvo. Po týchto slovách ich úžasnutý kráľ, ktorý ich vidí rozpútaných chodiť uprostred pece, vyzve, aby z nej vyšli von, daruje im slobodu a zvelebuje ich Boha. Tieto dve časti modlitby sú veľkým bohatstvom Svätého písma, nielen pre svoj obsah, ale aj pre kontext, v ktorom sa nachádzajú. Hoci sa nachádzame v situáciách, ktoré sme si nezavinili, možno sme aj nepravdivo obvinení, alebo trpíme pre hocičo iné, všetko je dôvodom na oslavu Boha. Hoci veciam nie vždy rozumieme, aj tak Boha môžeme chváliť. Jemu patrí oslava nezávisle od toho, čo práve prežívame, pretože on je stále rovnako svätý a dobrý. Chvála uprostred ohňa skúšok spôsobuje, že stred ohňa sa Božím zásahom mení na vánok s rosou a oheň sa nás nedotýka, hoci je stále prítomný. Nech nám postoj týchto troch mužov pripomína, že modlitba a konkrétne oslava Boha má moc dať nám silu v každej situácii a tiež má moc zmeniť ju v náš prospech, lebo Božie milosrdenstvo trvá na veky.
0: Milí poslucháči, po slovách otca Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spieva schola kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z listu Hebrejom. Vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k myriadám anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli spravodlivosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy a pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

0: Radujme sa v Bohu, od ktorého pochádza všetko dobré, a úprimne ho prosme.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Oče, Pán vesmíru, Ty si poslal svojho Syna na svet, aby sa na každom mieste oslavovalo Tvoje meno. Upevňuj svedectvo svojej cirkvi medzi národmi.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Daj, nech ochotnejšie príjmame apoštolské učenie a dôsledne žijeme podľa svojej viery.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Ty miluješ spravodlivosť. Ujmi sa tých, čo trpia bezprávie.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Väzňom rozviaž putá, slepým daj svetlo a pomôž vyhnancom, ochraňuj cudzincov.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Splň túžbu tým, čo usnuli v pokoji, a skrze svojho Syna ich priveď k sláve vzkriesenia.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.

aby sme vždy uctievali a milovali Tvoje sväté meno, veď Ty nás stále miluješ a neprestajne nás vedieš na ceste života skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna.

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schola kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Norbert Daniš patrí k najtalentovanejším klaviristom svojej generácie. Na tomto hudobnom nástroji hrá od útleho detstva. Vystupoval doma i v zahraničí, získal rôzne ocenenia. Jeho kariéru ohrozilo zranenie malíčka na ruke. Práve v tomto období spoznal Boha a dnes hrá na jeho slávu. Prednedávnom mal v Bratislave svoj koncert Lumina a na jeseň pripravuje ďalší v Žiline. S Norbertom Danišom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach o jeho hudbe, projektoch, rodine i o viere a ceste k Bohu. V relácii zaznejú aj jeho autorské skladby, ktoré vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová. Nerušené počúvanie dnešného Karmelu želá Jana Ondrejková.

0: Máte za sebou svoj najväčší projekt Lumina, klavírny koncert, ktorý sa dotkol duše poslucháčov, a teda máme to overené aj od účastníkov tohto koncertu, že naozaj to tak bolo. A verím, že sa dotkol aj vás a vašich kolegov hudobníkov. Pán Daniš, ako by ste zhodnotili tento koncert?
1: To sa veľmi teším, že sa dotkol duše, pretože ja naozaj vyberám také tie, nazvime to, že frázy, že klavírny koncert, ktorý sa dotkne duše, vždy. Napríklad to, čo som vybral na základe správy, ktorá mi prišla z predchádzajúcich koncertov, tie mali názov zase Blest, takže som veľmi rád, že to proste stále je aktuálne. A ja to vždy musím hodnotiť takou dvojakou optikou, optikou organizátora a optikou vlastne interpreta. A neviem v tom nájsť zatiaľ nejaký prienik, pretože tie dva svety sú podľa mňa také celkom odlišné z pohľadu toho interpreta, to ale samozrejme v tomto prípade hodnotím veľmi dobre, pretože častokrát sa stáva, že publikum, keď som bol aj na možno iných koncertoch, tak ten potlesk je taký, akože sa to patrí, hej. Poznáte to, keď chodíte na koncerte, si každý to pozná, ale na tomto koncerte to naozaj bolo také, že to publikum proste tlieskalo po každej skladbe a veľmi dlho, čo bolo pre mňa úplne úžasné a naozaj také ohodnotenie zo strany toho publika veľmi, veľmi príjemné. Proste standing ovation, potlesk stojí na konci, tak naozaj, že veľmi dlhý a prídavky, tak z tohto pohľadu to hodnotím veľmi, veľmi vydarene. A z pohľadu toho organizátora vlastne tiež.
0: Vy patríte vlastne k tým najtalentovanejším klavíristom vašej generácie a ste prvým Slovákom, ktorého prijali do prestížnej Petrov Art Family. Kedy sa začal písať tento váš klavírny príbeh a prečo práve klavír? Prečo ste si ho vybrali? A teda vybrali ste si ho vy, alebo vás k nemu niekto nasmeroval?
1: Nasmerovali ma k nemu moji rodičia, keď sa u nás doma jedného dňa objavil klavír a proste som na ňom začal hrať. Samozrejme, to nebola nejaká taká ružová cesta, nazvime to tak, ale bola to veľmi náročná cesta aj v tom detstve, pretože deti nechcú sami cvičiť, sami trénovať, nechcú každý deň trénovať 3, 5, 8 hodín. No, vyžaduje si to naozaj také klapky na očiach. Prišiel potom taký vek, také obdobie môjho života, keď som sa dostal na strednú školu, na konzervatórium, a tam som ako keby zistil, že to, čo viem, to, čo proste ovládam, je asi naozaj iné, ako tí možno iní ľudia robia. A že tá moja hra na klavíri je naozaj asi výraznejšie lepšia. Ale samozrejme, nikdy som to nejak takto sa neprezentoval, ale tam som to začal tak vnútorne pociťovať. A práve to ma motivovalo byť ešte lepší, byť možno najlepší, pretože tam som začal trénovať 8 hodín denne a naozaj, že každý deň bez nejakej výnimky, či bolo sviatok, či bolo leto, či bolo teplo, či bola zima, proste o 6 som išiel ráno do školy a v škole som každý svoj čas využíval na tréning. Po obede, keď som zase skončil školu, zase som cvičil, potom som mal nejaké hodiny a niekedy do polnoci, niekedy do 3 rána som cvičieval. Časokrát som sa naozaj, že zobudil za klavírom. A boli to také celkom šialené roky, keď sa na ne tak spätne pozerám.
0: Viete hrať aj na nejakých iných hudobných nástrojoch, alebo klavír, to bolo to gro, a na, ja neviem, gitaru, flautu, husle, bubny, čokoľvek ste sa ani nepozreli?
1: Nie, na iných nástrojoch neviem hrať. Iba na klavíri.
0: A bolo aj obdobie, že ste rozmýšľali, že úplne s klavírom seknete, že už sa naň ani nepozriete?
1: Tak určite nastávali také obdobia, kedy človek tak premýšľať nad tým, že či to, čo robí, má zmysel. Ale ja by som to prirovnal, tú svoju cestu, to svoje detstvo, možno k takému profesionálnemu športu, keď rodičia vozia svoje deti, napríklad na hokej, my Slováci máme tak blízko k tomu hokeju, tak rodičia vezú svoje deti na hokej, na tréningy, cez víkendy sú tam nejaké zápasy. A už to dieťa, už možno aj ten rodič nepremýšľa nad tým, že či je to ono, či ho to baví, či ho to nebaví, či toto, či tamto, viete, také, tak v rukavičkách zaobchádzať. Ale proste ty máš na toto dar, ty máš na toto talent a budeš to proste rozvíjať. Si hokejista a bude z teba proste profesionálny športovec. Ty si proste Norbert klavirista a bude z teba profesionálny klavirista. Proste nech sa deje čokoľvek, nechaj tak, ktorí padajú, ty proste budeš klavirista, či sa ti to páči alebo nie.

0: súčasnosti pôsobíte ako pedagóg a učíte malé deti, ale aj dospelých ľudí a seniorov. Ako pristupujete k svojim žiakom ako pedagóg? Máte nejaké osnovy, ktorých sa striktne držíte, alebo sa vám osvedčil individuálny prístup, ako to je?
1: Viete, čo ja sa priznám, že už ani tak veľmi nemal čas venovať sa učeniu. Mám zo pár takých žiakov, ktorým sa tak aktívne venujem. Ale keď som učil aj na umeleckej škole predtým, než ma pán Boh zavolal, že poď do takejto práce a chcem, aby si hral na moju slávu a koncertoval a hovoril ľuďom o mne skrze to umenie a možno aj slovo, tak som veľa rokov učil na umeleckej škole a tam som vlastne ako keby tak nadobudol takú skúsenosť, že som vytvoril svoju nejakú vlastnú metódu, možno nazvime to tak, aj keď sú to skôr také osnovy, ktoré v podstate vedú k tomu, že čím dieťa alebo dospelý alebo proste akákoľvek veková kategória sa dokáže naučiť hrať na klavíri. Že neexistuje to, že sa to nenaučí niekto. Ja si myslím, že v súčasnosti je veľmi veľa takých názorov, ktoré možno človeka tak odradia alebo až príliš motivujú, že je to príliš jednoduché, ale rôzne také atribúty, napríklad keď niekto povie, že nemáte hudobný sluch alebo nemáte talent, alebo poznáte asi tie vety tohto typu, že musíte mať niečo v sebe, aby ste niečo dokázali vytvoriť. Ešte asi myslím, že každý človek má v sebe dar na umenie, dar na hudbu, pretože sme boli tak stvorení. Proste boli sme stvorení kreatívnym Bohom, ktorý je proste naozaj kreatívny vo všetkom. A on nás stvoril na svoj obraz, takže my to proste máme v sebe, máme sluch, máme dar na akýkoľvek nástroj. A hrať na klavír sa podľa mňa naozaj dokáže naučiť každý, akurát, že nie každý zvolí nejaký správny postup. A ja si myslím, že som práve objavil taký postup, ktorý je taký všeobecný pre viacerých ľudí. Samozrejme, sú tam nejaké vždy také odchýlky, treba ku každému pristupovať trošku individuálnejšie, možno aj s prihľadnutím na také špecifickejšie talenty, že niekto má dar na toto viac, niekto dar na toto menej, niekomu to ide rýchlejšie, niekomu pomalšie, niekto proste rýchlejšie rozumie tým jednotlivým veciam, lepšie sa mu to spojí, niekomu to dlhšie trvá, niekto má na to viac času, niekto menej, čiže veľa vecí to ovplyvňuje, ale v zásade každý sa dokáže naučiť hrať na klavíri.
0: Keď ste hovorili o tom svojom prístupe, je to napríklad o tom, že keď má niekto rád klasiku, miluje klasiku, tak vie sa skôr naučiť tie klasické veci, a keď niekto je uchvátený chválami v chráme a chcel by doprevádzať napríklad na klavíri ten spev, tak že idete touto cestou?
1: Ja všetko vnímam a vidím tak veľmi, veľmi prakticky, pragmaticky. Myslím si, že keď sa niekto chce naučiť hrať na hudobnom nástroji, tak musí dôverovať tomu, ktorý ho vedie. Ak sa chce niekto napríklad naučiť hrať klasickú hudbu, alebo sa chce naučiť hrať chválové veci, alebo sa chce naučiť hrať, ja neviem, akýkoľvek hudobný žáner, najskôr sa musí naučiť ovládať ten nástroj. Pretože ak ten nástroj neovláda, tak bude sa s tým proste trápiť. Nebude v tom taká sloboda. Pre mňa je veľmi dôležité, aby človek, ktorý sa učí hrať na hudobnom nástroji, vedel, prečo majú byť ruky postavené takýmto spôsobom, vedel, prečo keď sa trošku nahne na ten nástroj alebo odkloní od neho, čo to spôsobí. Proste ovládať, ako ten nástroj vytvorí taký zvuk, ako ten nástroj vytvorí mekší alebo hrubší, intenzívnejší zvuk alebo melancholickejší. Ovládať noty, notový zápis, a v tom je podľa mňa taká sloboda. Mnoho ľudí si myslím, že má takú predstavu, že hudba alebo hra na klavíri, to je také, že si človek sadne a teraz zrazu je v nejakom inom svete a je to len akože emócie, v ňom sa akože ohňostroje, nejaké emócie sú, ale nie je to pravda. Toto proste si myslí človek, ktorý sa s tým nikdy nestretol a nevenuje sa tomu, nemá dôvod sa tomu venovať, pretože to není nejaká jeho náplň. Keď človek hrá na hudobnom nástroji, tak je v podstate tvorca toho umenia. Snaží sa tomu druhému človeku, tomu publiku niečo povedať, tou skladbou nejaké emócie preniesť na toho človeka. Chce niečo tou skladbou vyjadriť. A keď ten človek nerozumie tej skladbe, nevie, čo ňou chce vyjadriť, a necháva to len tak, že na náhodu, že ako sa to podarí, tak už len z toho, ako to hovorím, dáva asi poznať, že to nie je možné, že to je vec náhody. Niekedy sa mi to podarí, niekedy sa mi to nepodarí, ale človek, keď dokáže ovládať ten nástroj, tak vie presne, čo robí, vie presne, čo tým chce vyjadriť.

0: spoločnosti na vlnách Rádia Lumen nám v relácii Karmel robí klavirista Norbert Daniš. Máte za sebou určite stovky, možno aj tisícky koncertov v rôznych krajinách. Skúste tak zaspomínať na to obdobie ešte pred tým vašim zranením, keď ste sa venovali hre alebo teda koncertovaniu tých klasických skladieb významných svetových skladateľov. Aké to bolo?
1: Bolo to skvelé, ale už som tam proste cítil nejaké prázdno. Nevedel som to úplne opísať, že čím to je alebo prečo to je, ale vždy tam bolo niečo, čo som proste tak vnútorne cítil, že to nie je úplne ono. Napriek tomu, že to tak na pohľad vyzeralo super krásne, možno dokonale, že ten klavirista hrá tie skladby vlastne úžasne, že tam je všetko, čo tam v tých skladbách má byť po interpretačnej stránke, po nejakej technickej a vlastne je tam všetko, ale vnútri v tom človeku, v tom klaviristovi bolo v podstate prázdno. Potlesk tam bol, všetko bolo super, výhry boli, ceny, ale chýbal tam Boh, ktorý zasiehol vlastne cez to, že dal toho klaviristu na dno.
0: Čo sa vlastne stalo? Ako došlo k tomu zraneniu? Čo to bolo za zranenie?
1: Čiže zostal mi prst v zavretých dverách auta, aj som zamkol. A keď som ho domkol, tak to bol taký nepríjemný pohľad na ten prst. Teraz už to beriem s takým humorom, ale vtedy som to samozrejme nevedel tak pomenovať tie veci, ani som sa nevedel na ne tak pozrieť. Ale proste zasiahol Pán Boh, ktorého som vtedy nepoznal, nevyhľadával, nevedel som o ňom, neposlal som ho ani v sviatosti, ani nikde.
0: Pre klaviristu sú tie prsty dôležité a pre niekoho to môže byť úplne banálne, hej, že ja neviem, príde o malíček, ale teraz si predstavte toho klaviristu, že zrazu mu ten prst chýba alebo nemôže ho použiť, tak jemu sa úplne zmení život.
1: Áno, to sú presne také tie veci, že každý má, nazvime to, že nejaký svoj kríž, ktorý si nesie a keď mu nejaký iný pripadá ľahšie niesť, tak by chcel niesť ten kríž a radšej než ten svoj, ale keď už nesie ten jeho kríž toho druhého, že keby sa s ním vymení, tak zistí, že vlastne ten jeho kríž bol lepší, ľahší pre neho. Takže toto je možno tiež niečo také podobné. Hej, pre klaviristu, pre umelca sú tie prsty nevyhnutné. Obzvlášť pri klaviri, keď je 98% skladieb napísaných pre 10 prstov. Bolo to pre mňa veľmi náročné, pretože ja som práve v tom období bol v nejakom, myslím, že magisterské skúšky ma čakali a to obnášalo odohrať vyšehodinový klavírny recitál zložený z naozaj náročného repertoáru klasickej hudby. Po technickej stránke nemožné zahrať samozrejme s 9 prstami. Mal som koncerty, ktoré boli solové, ktoré boli s opernými spevákmi a bolo nereálne zahrať to 9 prstami. Samozrejme skúšal som si aspoň to, čo som mohol zahrať 9, že prepisovať si nejaké skladby, ale po pár týždňoch som to vzdal. A prijal som teda, že asi to ďalej nepôjde a budem musieť na chvíľku ten klavír odložiť, čo bolo pre mňa veľmi náročné, pretože od 4 rokov som v podstate nič iné nerobil. Môj každodenný život naozaj bol o klavíri. To bolo v podstate to guro každého dňa, vlastne tréning. Keď som niekde vycestoval a nemohol som jeden deň cvičiť, tak to bolo pre mňa úplne nepredstaviteľné, pretože som považoval, že ten jeden deň je pre mňa veľmi dôležité cvičiť. Keď som napríklad niekde išiel so svojou teraz manželkou, ja som ju vlastne spoznal v tom čase, keď sa mi práve toto zranenie stalo pár týždňov predtým, tak som jej hovoril, že no dobre, pôjdeme, ale ja si musím ísť potvičiť ešte. No a potom, pár týždňov potom, čo som ju spoznal, prišlo to zranenie. A dnes sa na to pozerám na všetko, na každú oblasť svojho života, minulosti, súčasnosti, budúcnosti, sa snažím pozerať optikou viery, čo pre mňa plánuje Pán Boh a všetko sa snažím s ním komunikovať, diskutovať. A viem, že keby v tom čase neprišlo toto zranenie, tak by som nebol so svojou manželkou, že by som nemal teraz dve krásne céry. Takže Boh mi cez to teraz ukazuje, že čo všetko pre mňa urobil, len preto, že ma musel zastaviť, pretože taká tá moja prirodzene vychádzajúca disciplína, ambicioznosť alebo možno aj súťaživosť, ktorú som v sebe mal a hlavne neprekročiteľné ego, ktoré som mal predtým, než ma Boh zavolal, tak len Boh dokázal cez to všetko preraziť.

0: Ako ste začuli ten Boží hlas? Prišlo to cez nejakého konkrétneho človeka v nejakej konkrétnej chvíli?
1: Prichádzal cez takmer všetko a cez každého. A ja som napríklad taký človek, že ktorému keď sa niečo tak povie a nie je to také dôležité, tak to proste berie tak, že OK. Ale musí to byť naozaj extrémne niečo, aby to mnou otriaslo. Hej? A myslím si, že naozaj, že preto Boh prišiel s tým, že dobre, tak ja ti tento prst na chvíľku zoberiem, pretože keby ti ho nezoberiem, tak by si pokračoval ďalej v tom, čo si robil. A prichádzal proste rôzne. Moja manželka pochádza z takej tradičnej kresťanskej rodiny a ona ma volala zopárkrát aj na omšu, keď sme začali spolu chodiť, ale samozrejme, ja som povedal, že na čo by som išiel na omšu, veď ja som ani veriaci, nikdy som nebol v kostole, tak prečo by som tam mal ísť, čo ma tam vôbec volá, že neviem, čo tam, ja nerozumiem tomu, prečo ľudia si klaknú, postavia sa a všetky tieto veci. A keď ma tam zobrala, išiel som nakoniec, dal som tomu šancu, lebo som chcel byť s ňou, tak som vždy tak drgal, že teraz prečo sa mám postaviť, teraz prečo toto ten kňaz robí. A vždy mi to veľmi ochotne vysvetlovala. A pamätám si, že bol tam kňaz v tej farnosti, ktorého kázne boli také, že tie slova ma tak veľmi pritiahovali, že ja som chcel byť stále bližšie k tomu kňazovi, lebo ja som sedel vždy vzadu niekde, aby ma nikto nevidel. A proste tie slova sa ma tak hlboko dotýkali, že som mal vždy pocit na tej kázni, na tej omši, že on hovorí o mne. Že to je proste môj príbeh, že ako on vie, že čo ja zažívam. A ja som veľmi túžil proste mu podať ruku. A vždy som mal slzy v očiach počas tej kázni a bolo to naozaj, že pre mňa fascinujúce. Potom to nejak tak ochablo zase a potom prišiel môj brat, ktorý mal naozaj také ťažké obdobie v živote. Zhodou okolností tiež mala priateľku, ktorá bola veriaca, ona bola dokonca v nejakom spoločenstve a ona ho posielala za kazateľom, Alexander Barkozy, ktorý je taký známy, myslím, že to je evangelická cirkev, nie som si istý. On už v takej tej zúfalosti, ako keby až v takej krajnosti možno života, že už nevie naozaj, že ako ďalej, čo ďalej, že už sám nevie, tak mu ona poradila, že chod za ním, že mala takú osobnú skúsenosť, že on ti určite pomôže. A ja som sa vtedy snažil mu nejak tak pomôcť takými rôznymi šarlatanskými vecami, ktorými som vtedy možno veril. A on prišiel úplne zmenený, úplne premenený, že proste ste videli na tých očiach, že tie oči sú úplne iné, také úplne pokojné. A stále v rukách držal proste takú hnedú knižku a som sa pýtal, že Kajo, čo to máš prosím ťa v ruke? Stále to čítaš, listuješ v tom. No, že to je Biblia, to mi dal ten pán Barkoci a povedal mi, že si mám čítať každý deň, vždy, keď mám voľnú chvíľu. No, že to je riadny fanatizmus, však to je presne ten fanatizmus, o ktorom proste ľudia hovoria, o ktorom počujeme. Tak som s mamou na to pozeral, lebo rodiči sa práve v tom čase, myslím, že aj rozviedli. A ja som si vtedy povedal, že ja chcem byť tiež taký, ale to som si tak v kútiku duše hovoril, tak na vonok som proste mu hovoril, že čo to je, to nie je dobré, vieš, že to by si nemal robiť. On normálne prestal fajčiť a prestal mať všetky tie závislosti, ktoré sme mali spoločné, vieš, že sme si chodili zapáliť, zahrali sme si na klavíri, na husle, nejakú skladbu pred koncertom a on prestal fajčiť, tak už len chodil so mnou s tou knižkou a ja som fajčil, on si čítal, tak som si hovoril, že chcem byť jak môj brat. On vtedy odchádzal do Grazu, pretože tam študoval, ja som zostával doma vlastne s mojou mamou v malom byte, kde tie situácie boli také veľmi nepríjemné, pretože som ako keby si tak zlízol všetko to, čo sa zlé dialo v živote mojich rodičov. Hej, a zostával som tam proste sám. A stále som mal proste to, že chcem byť aj môj brat, ale také tie svetské veci, tie všetky ťažoby, starosti ma veľmi tak utlačali, ale také svetlo prišlo, keď mal môj brat svadbu a bol tam práve pán Barkoci a ja som chcel i vedel som, že proste mám ísť za ním. Najviac som sa na tú svadbu tešil, že pôjdem za tým Barkovcím a poviem mu, že a ja chcem byť aj môj brat. Tak som sedel za tým stolom a čakal som, kedy okolo neho už nikto nebude, pretože okolo neho stále niekto bol. Som to pozeral, že keď už sa mi to ani nepodarí. No a konečne bol teda sám len so svojou manželkou za stolom a úplne to vidím, že predo mnou bol on, naprvo moje rodičia, ja som tak odsunul stoličku. Ťažko sa mi kráčalo, ja som mal jak na nohách, keby mám tehly, v krku som mal proste hrču a keby si to natrénujem, že idem niečo povedať, tak to sa nedalo natrénovať, keby sa vám chce strašne plakať, ale vlastne vám to nejde. tak som proste kráčal za ním, som si k nemu sadol, oči som mal slzavé a on už asi vedel, že čo potrebujem. Tak som povedal, že chcem byť taký, jak môj brat, že dajte mi to. Nevedel som, že čo chcem, povedal som len, že chcem byť taký, jak môj brat. Tak proste dal na mňa ruky a povedal, že či príjmam Ježiša do svojho srdca, že či lutujem všetky svoje hriechy. Proste len som opakoval po ňom a bolo naozaj, že som len plakal a vôbec si na to pamätám ako na taký krásny sen, kedy máte ako keby taký pocit, že je všetko krásne, slnečné, farebné, ako keby ste sa tak znovu narodili. Tak toto bol presne ten moment, kedy to proste prišlo a si sa dejú naozaj zázraky takmer na dennej báze. A na druhý deň sa ma spýtal pán Barkovci, že to bola taká krásna chvíľa, že prišiel za mnou a sa ma tak dotkol, že tak čo robí Ježiš v srdci. A potom ma objala, to bolo naozaj, že krásna chvíľa v mojom živote. Kedy som proste Ježišovi otvoril dvere a už som ho nenechal za dverami klopať ako predtým. Potom sme mali my svadbu s manželkou, išiel som na prvé sväté príjmanie predtým. Svadu sme mali v kostole a bolo to krásne. No. Potom som prijal sviatosť zbirmovania neskôr.
0: Prišli potom aj nejaké pochybnosti, lebo no, niekedy je to také krásne ten moment obrátenia, že cítite ten dotyk, ale vždy potom príde, alebo neviem, či vždy, ale môže prísť potom zase aj nejaké pokušenie, pochybnosti, všetko toto ste zažili?
1: Všetko toto aj zažívam, pretože ja si myslím, že keď človek žije s Bohom každý deň, keď človek žije s Ježišom každý deň a volá ho do každej oblasti svojho života, že nenecháva si, že toto si nechám pre seba, že toto ťa nepustím, Bože, lebo toto je moje, tak proste tak, ako otvorene hovoríme o dobrom, o Pánovi, o Ježišovi, o Bohu, o Duchu Svetom, tak takisto ten zlý, úlohou toho zlého je proste pokúšať človeka a ja, človek, som veľmi jednoduchý a náchylný na zlé, náchylný na pochybovanie, ale proste viem, komu patrím a viem, kto za mnou stojí a viem, že vlastne na koho sa môžem spoľahnúť, ale tie pochybnosti, to všetko tam asi vždy bude, no. Až kým neprídeme k nebu.

0: Máte naladené Rádio Lumen, v relácii Karmel sa rozprávame s klaviristom Norbertom Danišom.
1: Ja som vždy túžil po takej svetskej sláve, že chcel som byť známy klavirista, chcel som, aby ma každý mal proste rád, aby každý vedel, že to, čo robíme, naozaj dobre, že je to iné, ako robia ostatní, že počúvajte to. Ale nešlo to až to vtedy, kým som to ja prestal chcieť. A neviem, že či to opisujem tak, že sa tomu dá rozumieť, ale keď som to ja prestal chcieť, prestal som to hľadať, prestal som proste túžiť po tom, prestal som to mať ako takú svoju hlavnú náplň života, tak mám pocit, že sa to začalo diať, akože keď mi to niekto teraz povie, že ma pozná odtiaľ alebo odtiaľ, tak pre mňa to je stále také neuveriteľné, pretože neviem, no, proste sa na to nepozerám vôbec nejakou takouto optikou. Počas toho, keď sa mi stalo to zranenie, tak som začal veľa čítať takých pedagogických knížek, pretože som si musel robiť nejaké akoby také zadné vrátka, že keď už teda nemám byť klavirista, tak chcem byť aspoň nejaký, že lepší učiteľ toho klavíra. Ale vždy bola vo mne taká otázka, vždy som s ňou bol konfrontovaný a teraz už viem prečo, pretože proste ten Boh mi vždy vysielal tie signály. Vždy tam bol, aj keď ja som ho nepoznal, aj keď ja som o ňom nevedel, ja som ho nechcel poznať. Vždy tam bolo, že sa ma niekto pýtal, že a píšeš aj vlastné skladby? A ja som vždy tak hovoril, nie, prečo by som mal písať? Ja hrám Beethovena, Chopina, Rachmaninova, ja takéto skladby nebudem robiť, ja som interpret. Tak ja v tej tichosti, keď v mojom živote nastalo obrovské ticho, tak dnes už to viem nazvať slovami, že proste som počúval v sebe toho Ducha Svätého, ktorý mi hovoril, pretože začne písať skladby. Ja som nevedel ako, nikdy som to nerobil, nikdy som to neštudoval, nemal som s tým skúsenosť, tak som si len siahol nejakú apku niekde do notebooku a skúšal som tam niečo napísať a myslím si, teda viem to, že práve tým, že od takého raného veku hrám a cez moje ruky, uši, oči prešlo nespočetné množstvo skladieb najrôznejších žánrov, tak jednoducho to poviem, tie zákonitosti toho notového zápisu, že čo sa s čím hodí, kedy tie teoretické vedomosti, ktoré som nabral počas študijného obdobia, proste sú vo mne a rozumiem tomu, ale nevedel som sa na to proste pozerať takou skladateľskou optikou, tak všetky tie moje praktické vedomosti, zručnosti, skúsenosti som dal proste do tých skladieb a keď som ich hral svojej manželke, tak zneli dobre, hovorila. Keď som hral nejakým kamarátom, tak hovorili, že je to pekné, ale proste na koncert klavírnej hudby ľudia určite nebudú chodiť. A na Slovensku to už určite nie na vlastné skladby, že proste, že na to nech zabudnem. Že nech siahne po nejakej filmovej hudbe alebo Pirátoch z Karibiku, že na to ľudia určite prídu. Ale proste teraz, keď vidím, ako Pán Boh zaplňa tie sály, ako tých ľudí proste zavolá na ten koncert, ako sa to celé proste zariadí, tak mám niekedy chuť poslať tým svojim bývalým kamarátom, ktorí sa mi inak už úplne že prestali ozývať, ani neviem prečo, niekedy fotku, že tak pozri, tak vidíš, nakoniec si sa mýlil.
0: Aké to je, keď za vami prichádzajú ľudia po týchto vašich koncertoch, po tom vašom obrátení a rozprávajú vám, že ste sa ich naozaj dotkli, alebo teda tá hudba, že sa ich dotkla?
1: Viete, že moje tie koncerty, oni nemajú taký vyslovený, že evangelizačný charakter ako napríklad Godzone alebo kvalové zoskupenia alebo interpreti, jednotlivci. Ale to, čo ja robím, je v podstate naozaj pre širokú verejnosť. Takže tie skladby, ktoré ja píšem, nie sú chválové, nie sú to skladby s textom ani nič podobné. Jediné, čo ja robím, je, keď píšem nejakú skladbu, tak už proste nepíšem tú skladbu sám. Už tu do tej skladby, do toho písania, už aj do toho koncertovania, do tej hry pozývam Ježiša, aby on skrze moje ruky, skrze moje talenty, ktoré mi on dal, konal, čo on chce. Ja vidím na tých koncertoch, keď ľudia prídu, či sú to ľudia, ktorí sú veriaci, či sú ľudia, ktorí sú neveriaci, tak hovoria slova, ktoré mi proste dávajú spätnú väzbu, že naozaj tá hudba sa dotýka človeka. Že sa naozaj dotýka duše, pretože keď idete na nejaký koncert, nič nejaké kritické alebo niečo, že hodnotím niečo, ale keď idete na nejaký koncert, tak áno, pekne hral interpret, vystupoval ako hlavný hrdina toho koncertu, v súčasnosti možno ako taký páv, nazvime to tak, pretože mám taký pocit, teda pozerám na to takým spôsobom, naozaj tak kriticky, pretože musím sa na to pozrieť, pretože sú to ľudia, ktorí robia podobné veci, takže to viem tak zhodnotiť a pozrieť sa na to. Ale proste vidím, že tí ľudia prichádzajú so slovami, ktoré sú iné. ako boli možno vtedy, keď som to robil sám, svojou silou, svojou nejakou snahou, svojou disciplínou, sebou, samým, že sám sa chcem na tom koncerte vyvýšiť, zapáčiť sa ľuďom, aby ma obdivovali, aby ma mali radi. Čiže myslím si, že práve to je to, čo sa dotýka duši človeka, že to je Pán Boh. A častokrát, keď prichádzajú ľudia, ktorí nie sú veriaci, tak hovoria proste slova, ktoré si človek, ktorý už má nejakú skúsenosť s tým duchovným svetom, tak už vie pomenovať, už si vie zrátať, že áno, tak toto je ono. A raz za mnou prišla taká pani, a to je veľa takých príbehov, ale teraz mi napadla len pani, ktorá prišla taká šťastná, taká, že ste videli v tvári, že ako keby príde po nejakej masáži v kúpeľu, hej, že už je tam týždeň, tak prišla a hovorila, že pán Dani, že ja neviem, čo to bolo, ale tak som si oddychla, že ja som normálne mala pocit, ako keby v tej miestnosti tak vanie, taký príjemný vánok, a takú radosť mi to spôsobilo, aj tie tóny, aké tie skladby zneli. Ja som nevedela, s čím idem na tento koncert, že aké to bude, čo to bude. Viete, že skladby som nepoznala, samozrejme. Ale tak sa ma dotýkali, ako keby hovoria tie tóny, proste nejaký môj príbeh. Tak som, že teším sa, že to je krásne, že ste prišli. Ale v sebe som vedel, že je to Duch Svätý, ktorého proste pozývam na ten koncert, ktorý chcem, aby tam so mnou bol, pretože bez neho to je pekný koncert. Ale nemá hĺbku, ale nemá nič viac.

0: Dnes večer nám spoločnosť v relácii Karmel robí klavirista Norbert Daniš. Je aj hudba takým komunikačným kanálom Boha, ktorý sa prihovára tým citlivým dušiam, citlivým ušiam?
1: Som presvedčený o tom, že umenie, hudba je perfektný kanál, cez ktorý sa Boh môže ľuďom prihovárať. Ani neviem, či je nejaký lepší kanál. Samozrejme, Boh si nájde najrôznejšie spôsoby. Ja mám takú skúsenosť osobnú, že mne sa Pán Boh veľmi prihovára cez knihy. Niekedy sa mi naozaj stane, že proste otvorím nejakú knihu a idem si prečítať a hovorím si, že Bože, veď toto je to, čo som sa ťa pýtal, že ty si mi dal odpoveď.
0: Pán Daniš, spomenuli ste vašu manželku, s ktorou ste začali chodiť do kostola. Je to hudobnička? Vie vám tak rozumieť aj po tej profesionálnej stránke?
1: Je to právnička, vie mi rozumieť po tej právnej stránke. Ona chodila z hodou okolností, inak môj otec učí bicie aj husle a úplná sranda, že ona chodila kedysi k nám domov na súkromné hodiny husly. Ja som vraj nebýval doma, ale no, je zaujímavé, že ona vraj, keď chodila aj na klavír, tak vždy hovorila svojej učiteľke klavíra, že ale ja viem, že ja vždy budem mať taký kontakt s tým klavírom, že mňa to proste neopustí. A neopustilo by to, no.
0: A ste napísali nejakú skladbu vyslovene, že pre ňu?
1: Nenapísal som vyslovene pre manželku, ale nazval som jednu skladbu po mojej cerke, Valéria, po prvej cerke, ale keď ju hrám a keď som ju aj písal, tak skôr mám tak

0: takej stránke aj duchovnej, ale proste aj po takej ľudskej. No a tie dve dcery ma veľmi zjemňujú, tie tri ženy doma. Je tu veľa ružovej.
1: Povedzte mi, kde hľadáte inšpirácie na tie skladby a stane sa vám, že, ja neviem, idete napríklad v aute a začnete si zrazu hmkať nejakú melódiu a tu potom rozviniete a stane sa z nej skladba?
0: Nie, ale tiež som mal predstavu, že takto to funguje, že písanie skladby, že si nahrám niečo na iPhone do diktafónu a potom si to zapíšem, alebo že si nahrám nejaké proste akordíky a potom si ich zapíšem, ale nie. U mňa to funguje tak, že si proste klaknem na kolena a poviem Bohu, že Bože, potrebujem napísať, alebo chcem napísať nejakú skladbu, v ktorej budeš ty v ľuďoch vzbudzovať nejaký pokoj. Proste zmekneš ich srdce a cez túto hudbu im pomôžeš v nejakých chvíľach života, v nejakých častiach života. A ono to príde, si predstavte, že naozaj on ma počuje. Napríklad, keď mi častokrát prídu správy od úplne že neznámych ľudí na Instagrame, na Messengeri, alebo na rôznych platformách, a tí ľudia mi píšu, že chceli počúvať môj album popri práci, ale nejde to, pretože tá hudba ich proste núti mať ich pozornosť. Keď mi píšu veriaci, tak mi píšu, že oni sa proste pri tej hudbe modlia. Ja keď toho čítam manžel, keď to správa, tak rozmýšľa, že naozaj. Alebo mi to tí ľudia píšu, že prečo mi to vlastne píšu, že naozaj to tak myslia. Akože nechcem znieť, že si nejak neverím, alebo niečo také, ale nechcem sa tváriť nejaký silný a sebavedomý, pretože myslím, že to ani nejde v nejakom súlade proste s Bohom. Takže v takej svojej jednoduchosti niekedy pochybujem o tom, ale zároveň som v takej veľkej vďačnosti a ani to neviem opísať, bázeň alebo čo pred pánom, že mňa si proste používa na takéto vznešené veci, že cez tú hudbu je to ako keby taký kanál medzi Bohom a človekom, že proste to funguje. Teraz som napríklad mal napísať skladbu na Dni mládeže, ktoré budú v Poprade a Pálko Danko mi napísal, že Norbert, napíš skladbu, ktorá bude začínať tak pomaly a bude mať takú veľkú gradáciu a bude tam proste virtuózne. Ja si hovorím, že dobre, no. Ale ako to mám napísať? Niekedy, keď idem si sadnúť, že píšem skladbu, no neviem nič napísať, že nič mi nejde. A potom si uvedujem vlastne, že to nie ja idem písať, že Bože, tak ty napíš nejakú skladbu, ktorú ty chceš, aby sa proste dotýkala ľudí a použij si to, čo si mi dal. Nech to, čo ti vrátim cez tie moje dary a talenty, ktoré si mi dal, že nech sa proste usmievaš, že to proste rozmnožujem, že to zúručujem, že chcem ti to prinášať naspäť a dať ti to. Tak proste príde, že si sadnem a napíšem skladbu za 2 hodiny, niekedy to samozrejme trvá týždeň, 2 týždne, že ju opravujete, premieňate, keď niekto namaluje nejaký obraz a proste vylepšuje tam niečo, keď to má ešte v ateliéri, pozerá sa na to z rôznych uhlov, za rôzneho svetla, tak niekedy tak funguje to písanie tých skladieb. Nahrávam si to, počúvam to, obraciam to, čo by tam bolo lepšie, krajšie, ale niekedy proste napíšem skladbu a wow, neviem ako, ale ďakujem.

0: chodívate aj na koncerty iných hudobníkov, umelcov?
1: Bolo by to krásne, ale pri dvoch deťoch a práci v podstate manažera, organizátora, klaviristu, skladateľa, učiteľa, manžela, rodiča. Ale neviem zatiaľ, ako to urobiť. Keď už idem na nejaký koncert, tak si hovorím, že nechme ten koncert hlavne. Aj takou inšpiráciou, aj takým časom oddychu, že tam načerpám a naozaj je to koncert, ktorý viem, že mi dá veľa. Kedy som samozrejme chodil na veľmi veľa koncertov do Filharmónie, ako študent chodil som na koncert svojich kamarátov, neznámych umelcov, známych umelcov. Čiže ja som si naozaj prešiel strašne veľa koncertami a už v súčasnosti musím naozaj tak vyberať, pretože chcem byť tak naplno prítomný doma, pretože raz mi jeden kamarát, ktorý má staršie deti, už povedal, že keď sa mi narodila prvá dcerka, tak povedal, že mám sa snažiť si to užívať, ale nie, že užívať, akože že vám mám dceru, ale byť tak naplno prítomný, že aj byť doma proste s manželkou v domácnosti, nielen, že prídem z práce a pohrám sa s deťmi a ideme spať, ale že proste byť plnohodnotný člen domácnosti, čo najviac to ide, tak sa mi nedarí chodiť na koncerty ako dovtedy, kým som sa stal rodičom. Ale napríklad bol som teraz na takom veľkom koncerte Ludovika Einaudiho, ktorý je klavirista, skladateľ. Je to pán, ktorý má 70 rokov a je mi takou inšpiráciou, pretože, ale nie akože v tom, že je to teraz akože moderné Ludovico Einaudi, Una Mattina, hej, a skladal do filmovej hudby, Experience a tieto známe skladby, ale keď som ja čítal o tom jeho živote, o tom jeho príbehu, že skladal pre balet, pre divadlo a veľa, veľa rokov ho poznali najmä v jeho domovine v Taliansku ako takého klasického klaviristu, skladateľa a možno ani nie tak v takom globále ako teraz, ale že tie koncerty začal robiť proste v talianských divadlách. Viete, tie divadlá sú krásne, proste tam je klavíra, tá akustika, to všetko, to je proste nádherné talianské divadlá. Tak on začal robiť tie koncerty v jeho domovine a tam si získaval tých ľudí. A to nebolo, že jak dneska vidíme, proste idete po Bratislave a tam vidíte hen taký umelec, tam bude taký a mne vôbec celom nepočul, len zrazu vidíte, že asi má veľa peňazí, má na billboardy, na reklamy, v tam v arenách a v nákupných centrách. Tak tento Einaudi proste v nejakom neskôršej dospelosti začal takto koncertovať a teraz má 70 rokov a naplňa tie najväčšie koncertné sály, tie najväčšie proste štadióny. Ja som bol v Štadhale vo Viedni na jeho koncerte s manželkou a keď som videl ten obraz, nezabudnem nikdy. Videl som jedného klaviristu, obrovské krídlo a jeden klavirista, zopár nejakých svetiel na ňom, ako hrá nejakú skladbu v piane. Ale to ako keď sa pozriete starému človeku do očí a vidíte proste tú múdrosť života, hej. Počujete to z tých tónov, vidíte na tých prstoch, na tých veľkých letkách, že každý ten pohyb toho prstu je dokonalý. Že to není o tom, že ten klavirista mi ide sa predvádzať, ale že naozaj mi chce povedať cez tú hudbu nejaký príbeh. Možno nie svoj, ale môj príbeh mi chce povedať. A keď som v tej sále nepočul ani proste šuchnutie, ako sa tisícky ľudí, možno 10 tisíc tam bolo, neviem, sústredilo na jedného klaviristu, či to boli ľudia, ktorí hudbe rozumejú, lebo tak určite tam neboli len odborníci, či sú to ľudia, ktorí hudbe nerozumejú, len milujú hudbu, milujú klavír, milujú proste ten pokoj, ktorý z toho ide, tak som si povedal, že toto je ono, že tá cesta umelca, hudobníka v takom tom pravom zmysle slova není o tom, že naplniť sálu, vypredať sálu, ako teraz je to také všade, vidíte, že podarilo sa mu 5-krát vypredať. Nie je to, čo vypovedal v tom koncerte. Tak, že toto je to, čo chcem. Toto je to, čo chcem, že ja nechcem ten šprint. Že ja nechcem, aby teraz na môj koncert prišlo, že spravím koncert, napadá mi Inchema, pre 5000 ľudí, 10 000 a už teraz si poviem, že vyložím nohy, že wow, podarilo sa mi to. Ale že tá hudba, to umenie je maratón, nie šprint. Nechcem sa predbiehať sám so sebou, že toto som spravil, toto som dokázal a wow, by som sa dokázal. Ale proste, že chcem ľuďom prinášať umenie, hudbu, krásu, krásu Boha cez tú svoju prácu. Myslím si, že každý človek, akéhokoľvek názoru, akéhokoľvek zmýšľania sa raz pred toho Boha Otca postaví a porozpráva s ním.

0: Rozprávam sa v relácii Karmel s klaviristom Norbertom Danišom. To, čo sa mi veľmi páči na vás a na tom, čo robíte, je, že tú hudbu ako komunikačný kanál, cez ktorý sa Boh môže prihovárať, prinášate aj na miesta, kde by ich človek možno nečakal. Chodívate do domovov sociálnych služieb, hráte pre seniorov, hráte pre ľudí bez domova, hráte na ťažkých oddeleniach, v hospicoch, v nemocniciach, na onkológii. Ako prišiel tento nápad alebo táto myšlienka? Čo bolo to prvotné vnúknutie? Prečo práve sem na takéto miesta a doniesť hudbu? A ako reagujú tí ľudia?
1: Vychádzalo to celé, ten prvotný nápad vlastne z Evanjelia, že bol som chorý a navštívili ste ma. A raz sa mi vlastne v modlitbe Boh, ako som hovoril, že mne sa veľmi Boh prihovára cez knihy, možno niekedy cez filmy, seriály. Ja milujem seriál Chosen, že ja som ten seriál videl niekoľkokrát a čítal som raz takú knihu tiež v súvislosti s týmto seriálom Chosen. Tam bolo napísané, že je skvelé proste poslať niekam peniaze, kde to je treba, ale že ešte vzácnejšie v mojich očiach je ísť na to miesto a obetovať svoj čas a stráviť s tými ľuďmi proste nejakú chvíľu. Ja som si povedal, že dobre, tak ako ja tam pôjdem? Že tak asi jedin, že s tým jediným, čo viem, čo môžem priniesť, je zbaliť svoj klavír a niekam ísť. A tak prišlo raz pred Vianocami taký nápad, lebo ja veľa cestujem tým, že koncertujem a som tak jazdil mestom a pred Vianocami a všade som videl toľko vianočných koncertov, ktoré, keď som sa nad tým zamyslel, tak neprinášali Vianoce, prinášali biznis. Koncert pred Vianocami, ľudia sú takí citlivejší, emotívnejší a taký, chcem zažiť tú atmosféru, si navodiť si, chcem atmosféru aj cez nejaké pesničky, pekné, príjemné. A som si tak povedal, že a kde je ten Ježiš? Kde sú tie Vianoce? Kde sú tie narodeniny toho Ježiša? Tak si hovorím, že tak to bude asi niekde inde. Ja som si povedal, že ja nespravím koncerty teraz, že nie, že nechcem, aby to znelo tak, že sa vyvýšujem alebo niečo, že ja spravím niečo iné, ale proste spravím niečo, čo bude prinášať Ježiša viac ako to, čo som videl. Tak som si tak spontánne ráno nahral na Instagram storku, že chcem spraviť koncerty v nejakých zariadeniach, kde ľudia proste neprichádzajú len tak, že spravím vám koncert a chcem tomu dať niečo viac a ak niekto sa chce na tom podielať, tak môžete sa zozbierať, poslať nejaké ponožky alebo nejaké oplátky a niečo, aby som toto zariadenie prišiel len tak na sucho. No a si predstavte, že proste, že sa mi začali ozývať ľudia, že mi zozbierajú krabice s nejakými sladkosťami, ponožkami, oplátkami a takýmito všelijakými vecami alebo dokonca s nejakým printom. To mi moja kamarátka Maťka z Byhard taký print do každého toho zariadenia pripravila. A bolo to krásne, že som si vybral také zariadenia blízko v môjom okolí, aby som rodinu neukracoval nejaké financie, že veľa tých koncertov a ďaleko. Ale tak v mojom blízkom okolí som spravil možno nejakých 5-6 koncertov a som si spravil také turné po domoch senioroch pred Vianocami. A tam to vlastne začalo a potom bol Godzone, keď som vystupoval na Godzone so svojou vlastnou skladbou, sa mi ozvala už teraz naša blízka rodina, kamarátka Mirka Čulagová, ktorá zobrala chudobných na tento Godzone a tí boli unesení z tej mojej skladby, tam z toho môjho svedectva. Tak ma zavolala do kláštora pod Znievom, kde sme proste chudobným prinesli zase takýto koncert. A proste tak prirodzene to vychádza, že niekedy, keď mám priestor, tak sa cestou na nejaký koncert, napríklad mal som koncert v Košiciach, tak som sa zastavil pred koncertom Oáza, alebo teraz, keď chodím do Čiech robiť koncerty, tak cestou do Hradca Králové, tam je Petrov a tam robím vám pravidelne koncerty, tak pred Hradcom je Chrudím a v Chrudíme je hospic, som si našiel a tam majú dokonca krídlo. Tak som si povedal, že no, tak sa musím ísť. Tak. Už mi to je také normálne, prirodzené, že cestou, keď idem do Čiech, zastavím sa v Chrudíme, alebo som tak nejak pravidelnejšie, neviem, ako sme sa k tomu dostali, začal spolupracovať s hospicom v Trenčíne. Teraz tam bol deň dobrovoľníctva, tak už ma tak pozvali tak kamarátsky, už som mám kamarátov, tak sa aj tak porozprávame. Tak sa tešíme z toho, že sme spolu. Ale hlavne stále to má v sebe toho pána. Že keď tam idem na také miesta, napríklad hospic je také, prosím, mne srdcu najbližšie, že na takéto miesta chodím vám najradšie. To asi také, že najťažšie miesto pre niekoho, ale ja tam chodím najradšie, pretože tam si vždy uvedomím takú tú ľudskú zraniteľnosť. To, že My ľudia častokrát sme takí, nič sa mi nemôže stať, ale keď si len predstavím, mal som mal triesku v prste, no to bola taká bolesť, že som si nevedel predstaviť, že čo horšie sa mi môže stať, a veď ja muž, tak to nič horšie, ak trieska alebo sopel neexistuje. Tak a vždy na tých miestach, keď idem, tak si uvedomím práve tú zraniteľnosť. A vždy na tom koncerte je v tých očiach tých pacientov, proste vidím taký ten pokoj. Tam vidím, že už cítim toho pána. A raz mi, neviem, kto mi to povedal, či to bolo klient, alebo spisoval zamestnanec, mi povedal, že to je vlastne super, že ty chodíš na tieto miesta, lebo ten človek, keď za chvíľku príde za otcom, tak vlastne povie, že posledné, čo som počula, bol nejaký klavirista, ktorý mi hral na klavíri.
2: A to je pre mňa wow.

0: tie priestory, kde hráte, tak hovorili ste o hospicoch, Godzone, to bola športová hala, alebo teda zimný štadión, kde som vás počula ja, hrali ste teraz v koncertnom štúdiu, podľa fotiek na vašej stránke som videla, že hrávate aj v synagógach, v chrámoch. Mm-hmm. Kde sa vám tak dobre hrá a teraz myslím ten priestor?
1: Akože tak úprimne sa mi hrá, a teraz naozaj, že úprimne, sa mi hrá dobre v podstate všade. Ale prirodzene vychádzajúc z mojej práce, tak sa mi najlepšie hrá pred čo najväčším publikom. Ale veľmi rád hrám v synagógach, v divadlách. Len na Slovensku je veľmi ťažké nájsť nejaké priestory, kde je klavír v zahraničí. To samozrejme je oveľa jednoduchšie. A nájsť aj klavír, ktorý je ako tak v dobrom stave. Snažím sa byť aj v tomto taký, pozerať sa na to takou optikou, verí, že niekedy sú ľudia radi, že majú tam aspoň nejaký klavír. Tak to nekomentujem tak, ako kedysi možno by som to spravil, keď som mal také neprekročiteľné ego, že to proste komentujem, že nech si ho naladia najprv alebo takéto. A tí ľudia sú radi, že tam ten klavír majú, tak ho proste snažím sa využiť naplno a vytrieskať z neho proste maximum, niekedy aj dušu. A na rôznych miestach koncertujem. Teraz najbližšie plánujem ten 16. október v Žiline, v Dome umenia Fatra, to je taký najväčší koncert zatiaľ, najbližší môj po tomto rozhlase, a plánujem aj také menšie znova, možno v divadlách a tiež v synagógach. Určite to bude jeseň a jar, to sú také moje dve obdobia, kedy si už, myslím, že aj to moje publikum tak zvyklo, že v takýchto intervaloch môžu očakávať nejaké koncerty. Vždy sa snažím niečo nové priniesť, pretože stále to isté, stále ten istý repertoár mňa napríklad po takej umeleckej stránke neposúva, preto naozaj ja túžim rázať po tej interpretačnej umeleckej stránke a preto sa snažím prinášať stále niečo nové. Po takej marketingovej stránke to vraj nie je dobré, ale ja sa na to chcem pozerať optikou pána, nie optikou sveta.
0: Pán Daniš, čo by ste odkázali poslucháčom Rádia Lumen, ktorým sme robili dnes večer spoločnosť v relácii Karmel?
1: Teraz som mal ten koncert Lumina, toto je Rádio Lumen. Tak asi, aby sme mali každý deň, my ľudia, pred očami, že nech sme svetlom sveta. Nech proste prinášame svetlo v každej oblasti práce, ktorú robíme, či je niekto klavirista, či je niekto skladateľ, policajt, právnik, reper, školník, reholník, sestra alebo čokoľvek. Takže proste prinášajme svetlo sveta. A že nie vždy tie veľké skutky sú to gro, ale niekedy aj taká tá malá prítomnosť pri človeku, taká tá pozornosť je v očiach Boha veľká.
0: Toto želanie uzatvára dnešnú reláciu Karmel, v ktorej bol naším hosťom klavirista Norbert Daniš. Hovorené slovo spestrili jeho autorské skladby podľa výberu Diany Rauchovej. Za pozornosť vám ďakuje Jana Ondrejková. Prežite s Rádiom Lumen požehnaný večer.

Milí poslucháči, isto si pamätáte na slova svätého Jána Pavla II., ktoré nám povedal: Nebojte sa. Tieto slová povedal Ježiš svojim učeníkom v Evanjeliu, o ktorom sa dnes budem zhovárať s monsignorom Marianom Gavendom v relácii V sile slova.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim apoštolom: Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle. A čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach.

0: V evanjeliu, ktoré nám prečítal Jozef Šimonovič, rezonujú slová "nebojte sa". Tieto slová nám pripomínajú dnes už svätého Jána Pavla II.
1: No práve s papežom Jánom Pavlom sa mi pod týmito slovami vynára jeden list, ktorý napísal nejaký človek zo Slovenska svätému otcovi. Ja mu tam vyčítal, že zodpovedá za všetku korupciu a čo je zle na Slovensku, lebo on povedal, nebojte sa, a tí zlodeji sa teraz neboja a kradnú. Že ich vlastne v tom povzbudil. Je pravdou, že to tak nemyslel, to je každému jasné. Chcel podať, nebojte sa, skôr nepriateľov cirkvi, tak sme to ponímali, pretože to boli slova, ktoré predniesol na začiatku svojho pontifikátu, keď mal tú intronizačnú svetú omšu, keď po voľbe asi týždeň nastupoval slávnostne svoj pontifikát. Ale aj to ešte je nepresné, pretože on tam povedal, a to je podstatné, nebojte sa otvoriť brány Kristovi, vykupiteľovi. A ešte otvorí tam spalankáre, to také roztvorí do Korán, tak veľkoryso, keď niekto z radosti roztvorí náručie, keď mu niekto uteká v ústretí, tak také slovičko je tam použité, že to je takou veľkodušnosťou. Nebojte sa nechať ho vstúpiť do vášho života. To chcel povedať, lebo my sa Kristákovi bojíme, aj my veriaci, alebo aj smrti sa bojíme, iste prirodzene. Človek má mať aj strach zo smrti, lebo je to ťažká skúška, ale na druhej strane stále hovoríme, aký bude ten večný život krásny, a len sa modlíme, aby bol čím neskoršie. Prví kresťania stále sa modlili Maranatá, príď už, Pane Ježišu, nech už sme znova spolu. Je tu kdesi protirečenie, a to chcel pápež povedať, nebojte sa Krista. A potom zaujímavé, keď Benedikt 16. nastupoval a mal podobnú otváraciu reč, tak to inými slovami zopakoval. Hovorí on to tak tým takým tichším jeho spôsobom, nebojte sa, veď Kristus vám chce len dobre. Prečo ho nenecháte vstúpiť do vášho života? Aj vám mladým chce dať peknú mladosť, tak to tam pekne rozoberá. Takže o toto išlo tým známym, nebojte sa. Ježiš nám len dobre môže dať.
0: V čom sa prejavilo to pápežovo nebojte sa?
1: Pápežovo nebojte sa sa prejavilo aj prakticky naozaj tým dodávaním odvahy, pretože celý ten obrovský komunistický systém, to bola veľmoc, keď si zoberieme len tie prehliadky na 9. mája, tie raketové systémy a tie, ozaj to tá veľmoc, aj vojenská, nehovoriac policajná, aké to mali všetko tvrdo v rukách, aké obrovské peniaze stálo udržiavať ten veľký aparát tajnej polície a iných celých štruktúr, ale celé to bolo len, aby to vyvolávalo strach. Ale proti tomu strachu sa dá veľmi jasne bojovať, ľahko, nebáť sa. A pápež ukázal, že sa netreba báť, a on porazil tú mašinériu strachu tým, že sa ľudia prestali báť. Nemuseli bojovať, nemuseli tú štruktúru zničiť, len sa jej nebáli, a zrazu to zostalo úplne bezmocné. A to bol jeden veľmi silný krok, ktorý niektorí skôr rozoberajú, že čo prispel pápež pri tom páde komunizmu, viaceré iniciatívy, solidarita, ale hlavné bolo, že ľudia sa prestali tej totality báť. My si to pamätáme aj na Slovensku, už tie roky pontifikátu Jana Pavla II. Od toho 1978, to bolo predsa 12 rokov do 90. roku, to je pomerne dlhá doba, štvrtina celej totality, ale to už desi bolo poznačené tým nadšením. Isté, že aj komunisti samotní už ten tlak nebol ako v 50. rokoch, ale predsa len nikto netušil, že sa to tak ľahko stočí, tá atmosféra strachu tu bola, povedať nahlas, čo si myslím, aj čo len prežehnať sa verejne, a zrazu tu začínajú púte, mladí sa priznávajú k viere. No a to bolo to, že sme sa prestali báť, on urobil to veľké odvážne gesto, aj celý ten pontifikát, hoci cirkev zdedil vo veľmi neľahkom rozpoložení aj vnútorne, aj navonok, ale išiel do toho svojho jemu známo to odvahou, radosťou, entuziasmom, a to, čo on prežíval, tú dôveru, to, čo hovorili o ňom, že má ako tá tatranská žula silnú vieru, no tak to sa z jeho osobnej viery prejavovalo aj na jeho gestách, že nebol nejaký ustrašený, naopak bol nadšený, napriek všetkým tým negatívam, ktoré aj vtedy boli v cirkvi. No a prenášal to na ľudí, sa to šírilo ozaj ako plameň.
0: Takto sa k tým slovám nebojte sa postavil svätý Ján Pavol II. Teraz sa pozrieme, v akom kontexte ich povedal pán Ježiš.
1: Tie slova, ktoré zaznievajú v dnešnom evanjeliu, povedal v kontexte s jeho veľkou misionárskou rečou. To je 10. kapitula Matúšovho evanjelia, kde ich posiela na cestu a pripravuje už učeníkov, aby prebrali jeho poslanie, a dáva im okrem iného aj praktické rady, čo si majú brať na cestu, nemajú brať na cestu a tak ďalej. A v tej pasáži dnešného evanjelia hovorí, aby sa nebáli. Poprvé predpokladá, že prenasledovanie bude trvalý stav cirkvi. Keď v 70. a trošku aj 80. rokoch prebiehali vyjednávania medzi Vatikánom a Svetou stolicou, viedol ich neskorší kardinál Casaroli, došiel tak trošku do konfliktu aj so slovenskou emigráciou, a nielen slovenskou, aj s polskými predstaviteľmi aj z iných krajín, Totiž oni mu tvrdili, že síce on si myslí, že robia diplomáciu, ale fakticky ich používajú komunisti len ako rukojemníkov, že teraz sa vedú vyjednávania, preto nesmieme v cirkvi to, teraz sa vedú vyjednávania, aby sme to nepokazili, tak radšej sa stiahneme do úzadia. A vlastne si nimi slúžili, len toľko dovolili, koľko oni chceli dovoliť. Keď už bola situácia neúnosná a videli komunisti, že tu treba biskupov, tak dovolili toľko, koľko chceli komunisti a tých, ktorí chceli komunisti. No a tu v tom konflikte práve biskup Hnilica to jasne deklaroval, že mučeníctvo a prenasledovanie je normálny stav cirkvi. Cazaroli tvrdil, v 20. storočí sa nedá žiť v katakombách. My sa musíme dohodnúť. Hnilica tvrdil, a dejiny mu dali za pravdu, v istých veciach sa dohodnúť nedá. Treba sa snažiť samozrejme o dialog, treba sa snažiť vychádzať, ale my si nemyslíme, že nebude prenasledovanie. Prenasledovanie je normálny stav cirkvi, že z času na čas Boh dopraje taký čas na výdych, na také ozaj pookriatie, keď on nechce tiež, aby sme sa len trápili. A Ježiš hlasil radosnú zveď, odpúšťal, prežíval aj krásne chvíle, aj osobné modlitby s otcom, aj s učeníkmi, ale stále to jeho pokojné a radosné ohlasovanie sprevádzalo aj prenasledovanie. To ide ruka v ruke. Tak ako v osobnom živote vidíme to na svetcoch, aj veľa trpelie boli veľmi radostní. Don Bosco, koľko si ten vytrpel, my ho máme tak zafixovaného svetec, ktorý samé žarty a samý úsmev, ale to nebolo lacný úsmev. Takisto mnohí iní svetci, to bolo vykúpené utrpením a to platí aj o cirkvi ako celku. Aj radosť, ale desi na pozadí aj to odmietanie, čo povedal aj Benedikt XVI. V knihe rozhovorov sa ho tak Peter Zewald pýta, že ono ten jeho pontifikát začal tak radosne, takým rozmachom, až nečakania zrazu jeden úder za druhým. A hovorí, ako na to reagoval, hovorí, no s tým som musel počítať. Kristus povedal, prenasledovali mňa, budú aj vás a musel by som si vážne spýtovať svedomie, keby môj pontifikát pokračoval naďalej iba úspešne. Musel by som si spýtovať svedomie, v čom ustupujem pred pravdou. No a keď ju hovoril, tak iste mal aj úspech, ale mal aj neúspech, to chodí spolu.
0: Strach nie je dobrý signál pre kresťanov, ale predsa v nás všetkých je. Prečo a čo je podstatou strachu?
1: Človek túži po šťastí a keď sa niečo do cesty medzi ním a cieľom jeho túžob postaví prekážka, to už rozoberá aj svätý Tomáš a psychológia to ešte podrobnejšie skúma aj súčasná a dáva mu za pravdu, tak človek reaguje na tú prekážku, keď je prekonateľná, tak určitou niekedy až hnevom, alebo teda energicky chce ju odstrániť, alebo potom skôr frflaním a negatívne, keď je to pasívny prístup k prekážke, alebo keď je neprekonateľná, tak zúfalstvom, alebo hnevom. Kým, keď si tú prekážku dám do súvisu pozitívneho s mojim šťastím, tak zrazu ju príjmam inak. A to je veľmi dôležité, čo Ježiš v týchto radách kladie dôraz. On jednak predpokladá, ako samozrejmosť, že učeníci budú prenasledovaní, predpokladá, že aj strach budú mať. On im nehovorí len tak, nebojte sa. Ale z tých potom argumentov, ktorým v zápätí predkladá, tak im chce povedať áno. To, čo príde, je dôvod k strachu, ale ja vám dávam ešte väčšie istoty, aj keby vám čokoľvek zobrali, to, čo je podstatné, je, že vám mňa nezoberú. Otec bude stále s vami, aj keby vás všetci opustili, alebo keby vás od všetkých izolovali, lebo to sa môže stať, že človeka druhý opustí, ale môže sa stať, že ho pred nimi zatvoria a zostane sám. Ale uistie, otec bude vždy so mnou. Ste cennejší ako veľa vrabcov a tak ďalej. Čiže chce im dať argumenty, ktoré im pomôžu to utrpenie znášať. A nenechať sa ním ani zlomiť, ani vyčkávať, že prejde. To je také veľmi veľké riziko, že keď príde nejaká ťažkosť, že počkajme si, kým prejde. To bolo hlavne pri nástupe totality. Mnohí aj kňazi hovorili, veď vyčkajme, to bude rok, dva, všetko sa zase zmení a zase sa vrátime k nášmu slávnemu pôsobeniu, ako bolo predtým, či už reholníci snívali, ako zase budú mať plné kláštory, ako budú do škôl chodiť. No a iní si povedali, Boh nás stavia do tých okolností, ako máme. To bol hlavne provinciál jezuitov, ktorý takú prorockú reč povedal, áno, toto je čas, kde nás Boh chce mať, takisto za Salesianov celé jedno krídlo. A prijali to ako prostredie, kde Boh ich posiela splniť svoje poslania. Zrazu k tým istým prenasledovateľským krokom, ktoré zakúšali všetci, zrazu začali mať pozitívny prístup. Aha, keď nás zatvárajú školu, asi chcú, aby sme k tým mladým išli inou cestou. A nie, že aby sme lamentovali, nadávali, alebo v lepšom prípade trošku zdanlivo lepšom vyčkávali, kým to všetko prejde. A práve tí, čo sa takto postavili k problému, že Boh nám čosi cez túto situáciu chce povedať, aj cirkvi chce čosi povedať, zrazu tú cirkev pochopili tú výzvu doby, objavili, že aj v tých podmienkách Boh im dáva možnosti a že je to na niečo aj veľmi dobré. A my to spätne vidíme, že tí, ktorí tú situáciu prijali, tak posunuli cirkev dopredu. Tí, čo nie, boli takí, čo lamentovali celú dobu a nadávali na komunistov, alebo v lepšom prípade vtipy hovorili a nadľahčovali to, ale pasívne, tí sa nikam nedostali.
0: Ľudia si častokrát vyberajú ako riešenie ťažkých situácií kompromis. Dá sa kompromis použiť aj v prípade ohlasovania viery alebo priznania sa k nej?
1: Ježiš používa už v samotných slovách také veľmi ostré protiklady. Utajené, zverejnené, skryté, odhalené, v otme na svetle, v žiadnom šere, z ucha, čiže potichu, a zo striech, telo a duša, vyznať, zaprieť. Nepoužíva, že ak na nejaké medzi tým, že tak zakolísať, tam nehovorí. Alebo, no tak skúste tak opatrne. Počuli ste do ucha, hlasajte zo striech. Čo ste počuli, po tme hovorte za svetla a nie tak poloskryto. Na tým sa chce povedať, že naozaj v tom zásadnom, či ohlasovať alebo nie, tak ako povedala aj celkové tú svoju zásadu, vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Hlasať otvorene, neprovokovať, a Ježiš si počínal, vieme, že opatrne, keď išlo o Veľkú noc, ale nechcel urýchliť tú hodinu, ktorej mal zomrieť, teda na veľkonočné sviatky, hoci tá zúrivosť už bola veľmi veľká, utiahol sa za Jordán, ale keď dostal správu, Lazar zomiera, tak videl v tom vízu a išiel. Tomáš hovorí, tak poďme aj my s ním a zomrime tam spolu s ním, že tá atmosféra, že ho zabijú, bola jasná. On do toho išiel. Keď cíti, že treba ísť, tak išiel. Aj celý ten týždeň medzi kvetnou nedeľou našou, teda po slavnostnom vstupe do Jeruzalema, keď už ozaj bola veľrada rozhodnutá, že ho zabije, tak verejne chodil a učil v chráme napriek všetkej tejto zúrivosti. Ale na druhej strane neprovokoval, keď to nebolo treba. Sa utiahol, alebo aj povedal, nikomu o tom nehovorte. Aby zbytočne sa nerobila tá vonkajšia nejaká bublina, alebo aby to nebolo len ako provokácia. Ale aj keď cítil, je sobota a treba uzdraviť, koľkokrát porušil sobotu, nie preto, že by chcel byť rebelom a nemohol by počkať na ďalší deň, ale pretože chcel povedať, áno, syn človeka je aj pánom soboty, to, že ja uzdravujem, znamená, že prišiel Mesiáš. A oni to vnímali. To mohol si dovoliť, takéto niečo mohol konať len Mesiáš, a že to on robil, tým de facto povedal, ja som ten Mesiáš.
0: Ako vníma toto evanjelium teraz, keď už môžeme povedať, že nie sme prenasledovaní?
1: Tak práve to je to najhoršie prenasledovanie, keď zdanlivo sa nič nedeje. To je tá vyčkávacia metóda. Aj tí, čo boli vyšetrovaní za totality, hovoria, že tie výsluchy boli krúte, ale to také, keď zrazu zastali a nič, a týždeň, druhý, tretí, to čakanie, čo to bude, už ma odsúdili, už je to rozhodnuté, budú ma ešte volať, to také nechali ho, ak sa povie, sušiť a trápiť sa, bolo ešte horšie. Tá neistota, vyčkávanie, alebo letargia potom už, že sa tak unavil z toho všetkého a už mu bolo jedno. No my žijeme žiaľ v tejto dobe a v tomto druhu skúšky, keď zdanlivo sa nič nedeje. Či ja v nedeľu si odslúžim svoju omšičku na fare a zašijem sa a budem si tam čítať noviny, alebo pospávať, alebo ešte pôjdem a neviem, nejaký krst vyslúžiť, alebo do inej farnosti, alebo na besedu. Keď tam nepôjdem, nič sa absolútne nestane na vonok. A to cítime všetci, že veľa aktivít, keď ich nespravíme, nič sa nestane. Na to je to veľké pokušenie, že my nie sme dotláčaní, a tu ale je to aj veľká taká skúška tej slobody, že či napriek tomu, že nás nič do toho nedokopáva, ani zvonku, ani znútra, či napriek tomu ideme, tak tam je to ozaj ten úmysel, sa tam očistie, tam sa preverujeme sami pred sebou. Keď človek musí všeličo zvládne, ale keď nemusí a predsa, no len to aj poznačuje nás to určitou takou letargiou. No a potom ten nepriateľ je aj skrytý, je jednak v nás samých. Vieme, že keď je vonkajší tlak, tak človek zmobilizuje svoje sily, a keď ustane tlak, tak oveľa ťažšie sa do niečoho donúti. Vždy, keď prídu ťažkosti, človek oveľa viac toho dokáže, lebo sa celý ten vnútorný, ten obranný systém v ňom prebudí, a tým pádom sa prebudí aj tvorivosť, prebudí sa aj modlitba, prebudí sa záujem o druhých. To človek buď spie, alebo je hore, a platí to aj o vnútornom prežívaní. A to môže naštartovať všeličo. U niekoho to naštartuje choroba alebo nejaký problém, zrazu začne úplne inak vnímať všetko. No, ale najhoršie je tá skúška tou letargiou, tou rutinou. No a potom aj tie lákadlá sú pod zdaním dobra. V dnešnej dobe to vždy platilo o diablovi, že pokúša pod zdaním dobra. Vždy to nejak tak pekne vykreslil. No a teraz aj to robenie si Boha zo všetkého, len nie z Boha, čo je Bohom pre človeka. No to, čo mu venuje najviac času, čo mu podriaduje ostatné veci, do čoho vklada nádej. No a keď si zoberieme aj praktické dni veriacich, čo je pre nich Bohom? ešte na tú omšu idú, lebo sa patrí, ale fakticky podriadia či dovolenke, či pohodliu, či seriálu. Dneska, Pane Bože, to musíš nám uznať, ty nám to musíš uznať, že teda sme si večer ten film pozerali, tak nepôjdeme na tú omšu, veď my na budúce ti to, Pane Bože, odplatíme. To je bežný postoj veriacich, že stávajú sa nad Boha. Alebo nahrádzajú Boha rôznymi inými istotami a hodnotami. A to aj do tých detí preniká. Na omšu, joj, to už sú unavené. Ale na krúžok do mesta sadnú do auta, na to je čas, aj keď ako sú v práci vyťažení. Čo nehovorím, že ten krúžok nemá byť, len vidíme, na akú váhu kladú to duchovno.
0: Kde sú priority.
1: Kde majú svoje priority. No a to všetko je práve tá skúška. No a zrazu príde chvíľa, keď to, čo človek stával bez Boha, sa mu rozsype. Koľky šetrili už v minulosti a prišla mena a všetko sa to rozsýpalo. Alebo aj tie nádeje, ktoré vkladajú do detí, keď nebudú zakotvené v Bohu, príde chvíľa, keď všetko to ide na zmar. Alebo nevedia si nájsť ozaj aj s problémov cestu riešenia pokáním. A sviatosťou milosťou my vieme, že človek od prírody ho to ťahá dole a milosť nás ťahá hore. A keď rodičia nedajú deťom, nenapoja ich na tú povznášajúcu, očistujúcu silu milosti, tak všetko ostatné, čo im dajú, riskujú, že sa obráti skôr na zle, než na dobré, že budú mať síce aj jazyky vedieť, aj neviem, aké krúžky absolvované, ale budú leniví, nebudú mať silu prekonať lenivosť, lebo nebudú mať motiváciu, nebudú mať milosť. To je také krátkozraké, ale vidíme, že tento tlak a ten strach samých predcov, ktorý by sme mali mať, alebo ten nepriateľ, ktorý je v nás, Ježiš hovorí, ani toho sa nebojte. Proste aj do toho treba ísť veľkou odvahou a dnes to platí naozaj skôr nie ten strach pred vonkajším nepriateľom, ale nebáť sa ani tohto vnútorného nepriateľa a pustiť sa mu z očí v oči.
0: Ježiš tu hovorí jednu závažnú vec, ktorú si ani možno do hĺbky neuvedomujeme. A to, že nič nie je také skryté, aby sa neodhalilo. Čo mal týmito slovami Ježiš na mysli, keď to povedal?
1: Ježiš týmito slovami myslí všeobecnú skúsenosť, to vieme, že ako, a vidíme to z detektíviek, vidíme to aj zo skúsenosti, že aká drobnosť stačí, že sa niečo prezvie. Najmä deti si myslí, ako niečo pred rodičmi skrýva, už keď sme dospeli, vidíme, aké to bolo naivné, alebo ja si to pamätám, keď som začal učiť, po tom, čo som 22 rokov sedel v školských laviciach a sa to obrátil, že som sedel alebo stál za katedrou a pozeral som na tie lavice a zrazu som videl, aká je tá trieda prehľadná, aký sme my boli naivní, že keď si niečo pod lavicou čítame, že to ten učiteľ nevidí alebo nemôže vidieť. No tak je naivné aj myslieť si, že niečo veľmi poskrývame. A vidíme to z tých archívov tajnej polície, čo všetko vedela a čo sme naivne si mysleli, ako to skrývame. Či to je aj praktická skúsenosť, ktorú Ježiš hovorí, ale je to slovíčko, ktoré je v gréčtine apokalypto. Apokalypsa to znamená aj náznak na to definitívne odhalenie, že raz sa vyjaví aj to, čo je ľuďom predsa len skryté. Jednak, čo my ukrieme aj nejaký zlý skutok, krádeš, niekto ukradne, ozaj sa na to nepríde. Neraz sa príde, ani by človek nečakal ako, alebo na niečo iné zlé, ale sú veci, ktoré pred ľuďmi sa skrývajú, ale to apokalypto, že príde chvíľa pred tým Božou tvárou, sa všetko vyjaví. Ježiš myslí aj na toto, teda odhalenie, ktoré bude pri poslednom súde. A tam už bude aj skryté podnety nášho svedomia, ktoré sme nezobrali do úvahy. To všetko sa tam vyjaví, čo navonok ani myslíme si, že netreba skrývať, ale to, čo niektorí svätí radili, že uvedomuj si, že Boh sa stále na teba pozerá, aj keď ťa ľudia nevidia. Keď si to začne človek len tak jeden deň naschvál všímať, že Boh sa stále na mňa pozerá, a vie dokonca aj, čo si myslím, aj na čo sa ja pozerám a nielen, čo druhí vidia, tak zrazu prežijeme čosi z toho súdu. V takej pravdivosti sami pred sebou a je dobre sa takto aj zahodnotiť.
0: To je jedna vec a tiež tu Ježiš hovorí, že máme na hlave všetky vlasy spočítané, teda že všetko má pod kontrolou. Uvedomujeme si to dostatočne? Veríme týmto Ježišovým slovám?
1: Keby sme tomuto verili, zaiste by sme sa správali inak, že v praxi, my to síce teoreticky uznávame, že je to tak, ale v praxi sa podľa toho neriadíme. No ale preto zaznieva opakovanie toto evanjelium, aby sme si tú prax prehodnocovali. Ježiš tam používa aj obraz vrabcov, že ani jeden nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vrabec to bol pokrm chudobných, to bolo najlacnejšie meso, aké sa dalo na trhu kúpiť, bolo vrabčie v tých časoch. Čiže čo si bezvýznamné, to najlacnejšie, ak Ježiš používa kontrast. Keď už aj o tom vrabcový otec vie, tak o čo viac, keď vy ste cennejší ako množstvo vrabcov pre Boha vo živočí a nepomerne cennejší, tak on vie o vás všetko. Takisto má aj všetky vlasy spočítané. Chce tým povedať Ježiš práve to uistenie, áno, otec vidí, otec vie a čo je podstatné, on môže aj to, čo zdanlivo je zle, alebo aj skutočne je zle, tie utrpenia, prenasledovania, aj súčasné opovrhovanie, keď niekto dá najavo, že je veriaci, ten skrytý výsmech, otvorený výsmech, on o tom vie a kto mňa vyzná, tu pred ľuďmi toho aj ja vyznám pred svojím otcom, Ježiš sa zaručuje za to, že naozaj raz budeme radi, že sme nepodľahli tomu strachu, ako sa mnohí hambia, že naozaj tak naivne sa nechali zastrašiť, už keď je za tým je človeku síce ľahko hovoriť, ale sa hambia, že nemuseli sme až tak, raz sa aj my zahambíme, ak teda na tieto slova nedáme.
0: Skúsme sa zastaviť ešte pred slovami, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo.
1: Ježiš tu vychádza z vtedajšieho ponímania, že pod telom sa myslí tá schránka, ozaj somatická, telesná, ktorá keď zomrie, tak sa pochová, prach si na prach sa obráti, že duša žije. My vieme, že človek tvorí celok a napokon veríme aj v tela zmrtvých skriesenie a verilo sa v cirkvi stále a Ježiš stále aj so slaveným telom aj vystúpil do neba, takisto Panna Mária. Ale v tomto kontexte len chcem povedať, že nepriatelia jediné, čo môžu skutočne zabiť vaše telo. Oni môžu vziať život, ale oni ho nemôžu dať. Kým Boh je ten, ktorý život dáva, on vám ho dal, nepriateľ nám nemôže dať život. Ani my sami si ho nemôžeme dať, ale Boh je ten, ktorý je darca života. A preto aj keby vám oni telo usmrtili, ale život vám zobrať nemôžu. Oni vám môžu zobrať len život tela, ale podľa vtedajšieho ponímania to je naozaj len tú schránku telesnú, ale to podstatné, to vaše vnútorné ja a ten, to, čo skutočne vo vás žije, to Boh udržiava a na to siahnuť nemôžu. Ale keď vy sa svojim vnútrom odvrátite od Boha, ocitnete sa v géne, teda v tom večnom pekle, v tom sebaobetovaní Molochovi, preto tá géna bola, tam sa obetovali živé obety, čiže sa zrieknete Boha, ocitnete sa mimo Neho. Ale to je na vás, to nepriatelia nemôžu spraviť. Keď sa vy budete Boha držať, tak vám telo zobrať môžu, telesný život, ale ostatné nie. Opäť, keď to aplikujeme na našu dobu, tak je ten akcent práve na ten telesný život, aby sme sa mali dobre. A my neraz práve preto, aby sme sa mali dobre, a to zahŕňa všetky možné oblasti, podriadujeme tomu aj duchovné hodnoty. Čiste náboženské, tí, čo sú veriaci, prečo všeličo, keď si zoberieme praktickú otázku každý za seba, prečo všeličo nemám čas si aspoň 4 hodinu nedelu sadnúť a prečítať si kúsok písma. A keď si zrátam, čo všeličo som robil cez ten deň, tak je to pre veľmi nepodstatné veci. Väčšinou nie preto, že v rodine je 10 detí a treba sa od rána do večera o ne starať. Že by sme boli nejak

0: dali býka, ktorý trávu požiera. Hovorí žalm, za neho vymenili Boha. My povieme, že to boli primitívne národy. No o čo sme my menej primitívni, keď dáme na tú istú rovinu, ako oni dávali nejaké tie obety šeliaké, my Bohu obetujeme svoj čas, dávame naozaj nepodstatné veci na vážku a nechávame si to prevážiť.
1: Vrátim sa ešte k pointe tohto evanjelia. Nebať sa, aj keď nás budú prenasledovať. Ale dnes ľudia nechcú počúvať o prenasledovaní a o tom, že sa nemáme mať dobre.
0: Isté, mladí nemajú radi, keď sa stále hovorí len o ťažkých časoch, pretože mladí sa chcú tešiť zo života, je jedna stránka mince. Druhá je, že mladí majú zmysel pre hrdinstvo a tie hrdinské romány, či stredoveké, ale aj zo staroveku filmy si radi pozrú, pretože to v nich prebudza to hrdinstvo. A samozrejme, keď sa to podá len ako také vzdychanie, ako bolo a už ako nie je také lamentovanie, tak to mladých odrádza. Ale keď sa im to dá ako vzor, tak ich to povzbudzuje. A myslím si, že aj z toho obdobia prenasledovania cirkvi u nás trošku sa robí preto, ale viac tak v tej generácii, tak to povedomie, ale skôr také hrdé, že áno, vy kráčate v stopách mučeníkov, to bolo aj v cirkvi 4. 5. storočia, áno, my sme dedičmi toho, čo nám mučeníci zachovali a preto nás to zaväzuje, aby sme preto niečo robili. Keďže Ježiš hovorí o prenasledovaní, mňa veľmi zaujala kniha biskupa Hnilicu, ktorú napísal krátko po tom, čo ušiel zo Slovenska. Napísal asi 200-stranovú správu pre pápeža Pia XII. 1954 už bol vonku, už bola napísaná, kde hodnotí, už vtedy, nie teraz s odstupom času, ale vtedy hodnotí veľmi jasne, čo nás tí komunisti posúvajú. A toto je, čo sme už aj hovorili, že vidieť aj v tom, čo je negatívne, Boží prst, že nás chce k niečomu dotlačiť. A nie spätne, ale aj v tej chvíli. Hovorí napríklad. Naše chyby. Tým, že náš boj proti sociálnej nespravodlivosti nebol dosť výrazný, sme vlastne dláždili komunistom cestu k úspechu. Je tragické a ironické zároveň, že to boli práve komunisti, ktorí nás všetkých zhromaždili v koncentračných táboroch a naučili členov jednotlivých reholí spolu sa rozprávať a spolupracovať. Predtým skôr súperili a robili si problémy. Neohlasovali sme evanjelium tak, aby mu každý rozumel. Ani náš verejný a súkromný život nebol vždy dostatočne preniknutý duchom evanjelia. Ani náš spôsob výchovy a vzdelávania kresťanského ľudu nebol na patričnej výške. Uvedomili sme si vďaka komunistom, keď sme videli, ako komunistickí agitátori s oduševnením a neunávne idú z dediny do dediny, z domu do domu a šíria svoje marxistické v úvodzovkách evanjelium. Oslovovali ľudí všade, v práci, pri oddychu, na zábavách i doma. Vedeli k ním nájsť správny prístup a s každým sa rozprávali rečou, ktorou rozumel. Komunisti zahambili náš laický apoštolát. Ich propaganda neprestane opakovala. Každý komunista je pionier, priekopník. Často sme zabúdali, že Kristus neprišiel, aby sa mu posluhovalo, ale aby slúžil. Využili sme postavenie našej duchovnej dôstojnosti, aby sme sa zaradili medzi tých, ktorým sa posluhuje. A tak ďalej. Často sme sa najedli do sýtosti, žili sme v pekných a vždy dobre vyhriatých miestnostiach bez toho, aby sme boli mysleli na Krista, ktorý hladoval a triasol sa od zimy v telách našich bratov, niekedy priamo pod našimi farskými oknami. A keď sme im aj niečo dali, boli to len odrobinky, ktoré sme zmietli zo stola. A tak ďalej. Komunizmus je reakcia. Reakcia proti určitým sociálnym krivdám. Je však aj reakciou na náš nedostatok kresťanskej lásky voči chudobným. Kristus bol priateľom chudobných, my sme ich zanedbávali. Teraz ich komunisti volajú za svedkov proti nám. Na toto by sme mohli tým aj zakončiť, lebo aj dnešnú dobu môžeme aj takouto optikou povedať, že celá táto doba nás niečím zahambuje. Už to ako kvôli materiálnym ziskom podnikatelia, ako dokážu byť vynaliezaví, ako dokážu robiť svoju propagandu, ako dokážu pre tú firmu žiť vo dne v noci, na úkor rodiny, všetkého ostatného zdravia. Pre nás je to výzva, keby sme aspoň polovicu z toho vedeli venovať dobrú rodiny, my kňazi apoštolátu, nieraz keď som medzi nimi si tak poviem, s takým zahambením, veď my máme tie méty nepomerne väčšie a nám stačí malý problém, malá únava a už končíme a bežný podnikateľ kvôli podradným veciam, ktoré predáva, tak dokáže v noci stávať, dokáže naozaj byť v plnom nasadení. Nechcem ho schvaľovať to nasadenie, lebo je väčšinou až škodlivé, ale to, čo Ježiš hovorí, synovia sveta si neraz lepšie počínajú, tak sú nám výzvou a môžeme to obrátiť aj na povzbudenie, nielen ako námet kritiky, aby sme si tými, kde si uspávali svoje svedomie.
1: A to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda, od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová.
2: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2013.

Kresťania poznajú množstvo modlitieb, ktoré pramenia z bohatej náboženskej tradície. Pramenia v odkaze svätcov, vierozvestcov, majstrov duchovného života. Iné nachádzame priamo vo Svätom písme. Tiež sami vstupujeme do rozhovoru s Pánom svojimi vlastnými slovami, osobnou rečou, svojským dôverným spôsobom. Srdce vytvára modlitby svojimi vlastnými slovami, alebo sa modlí bez slov. Zo všetkých modlitieb je nám však zvlášť drahá jedna. Naučil nás ju sám Ježiš. Keď ho raz jeho učeníci žiadali: "Pane, nauč nás modliť sa," Ježiš im odpovedal: "Modlite sa takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje." Kto by túto modlitbu nepoznal? Sám Syn nás učí, ako máme hovoriť s Otcom. A keď Otec pozná v našej modlitbe slová svojho Syna, o čo láskavejšie nám odpovie. Túto bytostnú známu modlitbu na 8 rôznych hudobných spôsobov v najbližších minútach Pohody s klasikou pripomenú svojou tvorbou hudobní skladatelia Leoš Janáček. U neho sa ponoríme do hlbšej hudobno-obsahovej analýzy skladby Otče náš. Zaznie slovenský Otče náš Tadeáša Salvu, staroslovenský Otče náš Jána Levoslava Bellu, Otče náš Mikuláša Šnajdra Trnavského, aj ten staroslovenský v úprave Miloša Rupelta. Na úvod však trikrát Paternoster. Najskôr z pera Petra Zagara. Spieva komorný zbor konzervatória v Bratislave, ktorý vedie Dušan Bill a na organe hrá Ivana Izakovičová. Druhý skomponoval Nikolas Kedrov, zaspievajú členovia Pressburg Singers pod taktovkou Janky Rychlej a Paternoster do tretice z pera českého majstra Zdeňka Lukáša. Spieva košický vokálny súbor Gregoriana pod vedením Jana Mikušeka. Želáme inšpirujúce počúvanie.

Dozneli tri duchovné skladby. Paternoster Petra Zagara, Nikolasa Kedrofa a Zdeňka Lukáša. V českej hudbe bola modlitba Otčenáš spracovaná niekoľkokrát. Zvlášť pozoruhodnou zostáva rovnomenná skladba z pera Leoša Janáčka, napísaná pre miešaný zbor, harfu a orgán. Dnes sa k nej pokúsime priblížiť so skúmavejším uchom, analyzujúc jej výrazové nuansy. Dúfam, že aspoň v náznakoch spoznáme, ako môže hudba pomôcť hľadať i nachádzať onen hlboký ponor do tajomstva, v ktorom sa duša spája s Bohom na tých najvnútornejších strunkách svojho bytia. Prvá ukážka naznačí, ako medzi jednotlivými hudobnými úsekmi skladby vytvára harfa spoločne so subtilnou organovou hrou pôsobivé meditatívne predely. Umožňujú vymaniť sa zo všetkého rušivého a roztržitého a sústrediť sa na vlastný dialog s Bohom.

Toľko organovo-harfové predely v skladbe Otčenáš Leoša Janáčka. Rada by som vás tiež upozornila na volanie Príď kráľovstvo tvoje, príď kráľovství tvé. Nesie v sebe prekvapujúcu, prenikavú silu. Slovíčko príď je samo o sebe veľmi disharmonické, nehudobné a nespevné. Jedna slabika obsahuje zhluk spoluhlások P, R a D. Príď. Navyše ťažko vysloviteľných. Napriek tomu nám Janáček ukazuje, ako aj toto krkolomné slovíčko môže v modlitbe doslova vzlietnúť do výšin a dotknúť sa samotného neba.

Nasledujúca modlitba, buď vôle tvá, vyžaruje pokojné, zmierlivé odovzdanie sa, kedy sa modliaca duša úplne podriaduje vôli toho, ktorý najlepšie vie, čo slúži jej dobru. Sólový hlas, aj zborová časť, nám snáď napovie, že Otče náš zostáva vhodnou modlitbou nielen pre jedinú osobu, ale aj pre spoločenstvo duší. Veď každá zo siedmých prozieb textu je v množnom čísle. Skladba doslova dýcha meditatívnou hlbinou. Ponúka nové podnety všetkým, ktorí sa podujali hľadať skutočnú modlitbu.

V druhej polovici Janáčkovej kompozície Oče náš sa ozvú slová Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Chlieb náš väzdejší, dej nám dnes. Partitúra zrkadlí, že ide o náhly vpád fortissima do toku skladby doposiaľ veľmi pokojnej. Nachádzame kontrast voči predchádzajúcej hudbe, nesúcej slová Buď vôle tvá. Niekomu by sa mohlo zdať, že ide o vymáhanie chleba, kedy tí, čo majú hlad, nemajú čo jesť, čo dať svojim deťom. S takmer zúfalým, vyzývavým krikom sa domáhajú jedla od samotného Boha. Napriek tejto zdanlivej atmosfére môžeme povedať, že tento dramatický stret je vyjadrený primeraným a pochopiteľným spôsobom. –

Následne po tomto hudobnom úseku sa započúvame do vety Odpusť nám naše viny, ako i my odpouštíme našim vinníkům. Všimnime si, ako sa skladateľ ujal slova odpouštíme, aby v ňom vyjadril ono zmierenie, keď v človeku povoľuje krčovité napätie spôsobené krivdami či neprávosťami. Odpustiť znamená rozviazať všetky putá, uvoľniť zovretú pesť v dlaň a podať ju tomu, kto nám ublížil. Nehovorí sa tu odpustili sme, ale odpúšťame. V zmysle stále znovu odpúšťame. Leoš Janáček to vyjadril majstrovským spôsobom, ako by práve na tomto mieste spomalil celú skladbu Otče náš, aby upozornil na jedno zásadné, aktuálne slovo odpúšťam.

Po záverečných prosbách neuveď nás z pokušení, ale zbav nás od zlého, sa rozoznie amen. Akási uisťujúca pečať celého diela. Verím, že práve toto amen patrí medzi tie najkrajšie hudobné ukončenia Pánovej modlitby, aké vôbec môžeme v českej hudbe nájsť. V krátkých úryvkoch sme si starostlivo prepočuli takmer všetky úseky Janáčkovej skladby Otče náš. Ponúka sa chvíľa vypočuť si dielo v celku. Vyžaduje si asi tak štvrť hodinku pozornosti, no stojí to za to. Leoš Janáček, Otče náš.

doznel Otčenáš, premiešaný zbor, harfu a organ Leoša Janáčka. Interpretovali harfistka Lidie Hertelová, organista Jozef Ksica, pražský komorný zbor viedol Jozef Pacík. Milí priatelia, počúvate Pohodu s klasikou, ktorú sme dnes venovali 8. skladateľským pohľadom na Pánovu modlitbu. V nasledujúcich minútach sa rozoznie hudba Tadeáša Salvu, slovenský Otčenáš pre soprán, solo a miešaný zbor. Skladateľ ho napísal v roku 1989 a venoval ako poctu pápežovi Jánovi Pavlovi II. Približne 8-minútová kompozícia prezrádza, potvrdzuje Salvovú záľubu v textovom viachlase. Základ tvorí slovenská a latinská verzia Pánovej modlitby, prepájaná aj s ďalšími liturgickými textami. Osviežujúco pôsobia i nežne votkané momenty prameniace v slovenskej ľudovej poézii. Tadeáš Salva nás touto kompozíciou, svojskou, skladateľskou poetikou prepája s hĺbkou slovenskej zbožnosti. Ako píše pani Katarína Godárová na margo skladateľa v publikácii 100 slovenských skladateľov, originálnosť salvovej hudobnej reči spočíva v syntéze tých najarchaickejších modelov slovenského hudobného folklóru s najavantgardnejšími kompozičnými technológiami. Východiskom kompozície je preňho modálna melodika, podrobovaná kontrapunktickým hudobným vzťahom. Jeho metrika je veľmi flexibilná. Časté sú polyrytmické a polymetrické pásma, ktoré kombinuje s princípom ohraničenej aleatoriky poľského skladateľa Witolda Lutosławského. V centre kompozičného diania často stojí ľudský hlas, spievajúci alebo recitujúci. Celá Salvová poetika sa formovala pod vplyvom poľskej školy, no jeho kompozičný prejav je výsostne osobitý. Milí priatelia, nech sa vám inšpirujúco počúva slovenský Otčenáš pre soprán solo a miešaný zbor Tadeáša Salvu. Spievajú sopranistka Katarína Kmeťová a zbor mesta Bratislava pod vedením zbormajstra Ladislava Holáska.

0: Rádio Lumen. Slovenské katolícke rádio.
1: Staroslovenský otčenáš Jána Levoslava Bellu spieva schola kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Diriguje Rastislav Adamko.

Otčenáš Mikuláša Schneidera Trnavského. Spievajú baritonista Peter Pavličko a členovia Univerzitného speváckého zboru Benediktus Ružomberskej katolíckej univerzity pod taktovkou Ivana Mráza. Nahrávka skladby bola zrealizovaná v kostole svätého Juraja v Líkavke.

Pater Noster, staroslovenský, slovenský, Otčenáš, aj ten v češtine. 8 hudobných pohľadov na pánovu modlitbu Otčenáš nám ponúkol priestor dnešnej relácie. Skladby skomponovali Peter Zagar, Nikolas Kedrov, Zdeněk Lukáš, Leoš Janáček, Tadeáš Salva, Ján Levoslav Bella, Mikuláš Schneider Trnavský a upravil Miloš Rupelt. Záverečné momentky dnešnej pohody s klasikou venujeme známej duchovnej piesni, v ktorej rezonuje vo výňatkoch z katechéz a modlitieb hlas blahoslaveného Jána Pavla II. V pôstnej liturgii vyslovil: Obráť sa, Pane, k nám vo svojom milosrdenstve, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. V liste Rimanom v 8. kapitole v 15. verši sa píše: Nedostali ste ducha otroctva, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Druhý žalm si

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2013.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Pri Bratislave dokončili križovatku D1, D4. K piatim už využívaným vetvám pribudli posledné tri. Na Kryme zakázali na všetkých čerpacích staniciach predaj pohonných môd. V Šamoríne otvorili zrekonštruované prvé poschodie budovy kláštora.
1: Počúvate Infolumen.

0: peknú nedeľu zo spravodajského štúdia želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
1: Z cirkvi.
0: V dieceznom centre Jana Pavla II. V Banskej Bystrici sa tento týždeň uskutočnilo zasadnutie Komisie pre katechizáciu a školstvo pri konferencii biskupov Slovenska. Členovia subkomisie sa venovali aktuálnym otázkam súvisiacim s fungovaním, rozvojom a ďalším smerovaním katolíckych škôl na Slovensku. Jednou z hlavných tém rokovania bola problematika plánu výkonov a rokovania so zástupcami ministerstva školstva. Diskutovalo sa o vplyve demografického vývoja na sieť škôl, o regionálnych rozdieloch a o potrebe transparentného nastavovania podmienok pri určovaní počtu žiakov prijímaných na stredné školy. Mariánska hora v Levoči sa opäť po roku stane miestom stretnutia 100 000 pútnikov. Prípravy na najväčšiu duchovnú udalosť roka v meste preto vrcholia. Organizátori majú za sebou posledné veľké stretnutie, počas ktorého sa venovali aj otázke organizácie dopravy počas podujatia, bezpečnosti či celkovo službám počas púte. Pútnický týždeň odštartuje v nedeľu 28. júna a vyvrcholí 5. júla slavnostnou odpustovou svetovom show. Nahrávala Mária Frisová.
2: Už 3 mesiace pred začiatkom púte odštartovali v Levoči veľké prípravy. Týkali sa najmä organizácie dopravy počas podujatia. Približuje Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti územného plánovania životného prostredia a stavebného úradu mesta Levoča.
3: Obnáša si to každý rok vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré sa týkajú uzávierok ciest v meste Levoča, odsúhlasenia všetkých dotknutých orgánov, vydania uzávierok nielen mestom Levoča, ale aj okresnými úradmi v Poprade a v Prešove.
2: Personálne i technicky na púť sú pripravení aj záchranári, potvrdzuje vedúci záchranár pre Poprada Martin Lukáš Broš.
4: Najväčšina poročakávame toho 4. 5., kedy je hlavný program, kde budeme zabezpečovať dve posadky RZP, to sú dva zdravotnícki záchranári a jedna posadka s lekárom. Budeme tam mať stane komplet vybavenie.
2: Rovnako sú na tom aj mestskí policajti. Viac už náčelník mestskej polície v Levoči Robert Jendričák.
5: Počas mariánskej púte tohto roku budú hliadky mestskej polície tak, ako i po ostatné roky pripravené dohliadať nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v meste Levoča.
2: Levočská púť je v tomto roku súčasťou významných osláv 250. výročia spiskej diecézy. Podľa spiského diecézneho biskupa Františka Trstenského bude nielen púťou vďačnosti k Panne Márii, ale aj prosbou za pokoj a mier.
6: Tým pútnikom najvzácnejším tento rok bude latinský patriarcha kardinál Pier Battista Pizzaballa z Jeruzalema, ktorý bude hlavným celebrantom. Je to aj pre nás taký záväzok, že tie naše modlitby a obete spojené s putovaním na Levočskú horu obetujme za tých, ktorí majú oveľa ťažšie podmienky, myslím osobite na Blízky východ.
0: V Šamoríne otvorili zrekonštruované prvé poschodie bývalého paulánskeho kláštora. Ponúka interaktívnu výstavnú sieň i tzv. Únikové miestnosti, hovorí primátor mesta Čaba Oros.
7: V roku 2023 sme podali do druhého kola do projektu cezhraničného projektu Interreg spolu s benedikským kláštorom svätého Morica z Dieru. Tu sme išli už na prvé poschodie, kde sme vytvorili miestnosti, do ktorého boli pripravené špeciálne pomôcky a zároveň sa jednalo o unikové miestnosti, aby som povedal presne.
0: Mesto na druhú etapu rekonštrukcie bývalého kláštora, známeho tiež pod menom Korona, získalo finančnú podporu vo výške takmer 725 000 eur. Stavebné práce nadviazali na predchádzajúcu obnovu fasády a suterénu kláštora. V prvej fáze grant podľa primátora Čabu Orosa predstavoval viac ako 1 300 000 eur.
7: Pri prvom projekte, ktorý vznikol v 2017 a do roku 2022, bola predstavaná prízemie, na ktorú sme dostali v tej dobe čiastku 1 338 000 eur. Z toho bolo predstavaná vonkajšia vnútorná fasáda, vymenené všetky okná, hovorím o troch poschodí, zároveň vnútri dvor. Bolo to dané do takého stavu, že sme tam mohli vytvoriť jednu výstavnú sieň, jednu workshopovú sieň, menší múzeum a informačnú kanceláriu.
0: Prvú farskú palacinkovicu zorganizovali v areáli grécko-katolíckej farnosti v Trebišove. Netradičné podujatie zožalo veľký záujem, spojilo deti, ich rodičov a ponúklo priestor na rozhovory i spoločné zážitky. Príjemné počasie umožnilo účastníkom užiť si aj večerné letné kino a čas strávený v kruhu miestnych veriacich. Na podujatí nahrávala Martina Mištaničová.
1: Za nápadom pripraviť stretnutie pri sladkej dobrote stála farníčka Kristýna Hrinko. O palacinky bol veľký záujem, a to nie len deti, ale aj dospelých.
8: Táto myšlienka vznikla hlavne preto, pretože mám dve deti a moje deti milujú palacinky, takže ma napadlo povedať, že či by sme neurobili takú palacinkovicu, lebo určite palacinky milujú všetky deti, nie len tie moje. Aby sme hlavne sa veľa stretávali a hlavne aby deti boli spolu.
1: Rozdalo sa viac než 320 palaciniek a pani Hrinko nám prezradila, aké množstvo ingrediencií spotrebovala na ich prípravu.
8: 10 litrov mlieka sa dnes využil na palacinkovicu a nejaké 3 alebo 4 kg múky.
1: Súčasťou palacinkovice bolo aj premietanie animovanej rozprávky Duša pod holým nebom. Najväčšiu radosť mali z podujatia samotné deti, medzi nimi aj sestry Jelka a Zojka Baranišinové, ktoré priblížili, na čo sa najviac tešili.
9: Teším sa na príjemnú kombináciu palaciniek a filmu a že strávim spoločné chvíle s kamarátkami z Cherubínu.
10: Už som ochutnala palacinkovicu s Nutellou, bola veľmi dobrá a hrali sme sa tu s kamarátmi rôzne hry a aj so psíkom.
1: Podľa miestneho kaplána otca Rolanda Nosova je cieľom podobných podujatí budovať živé farské spoločenstvo a byť ľuďom bližšie.
11: Hlavnou myšlienkou týchto takých stretnutí je to, že využite farského dvora, využitie toho, že sme tu kňazi a naozaj chceme pre nich slúžiť, budovať to spoločenstvo, zoznamovať sa s inými ľuďmi, ukázať im aj to, že my sme tiež obyčajní ľudia, normálni, deťom ukázať aj príklad, ako Ježiš hovorí, že nechajte deti prísť ku mne.
0: Pápež Leo XIV. Dnes po modlitbe Anjel Pána pripomenul významné výročie vzniku dohovoru OSN o postavení utečencov. Vyzval na príjmanie obetí pre nasledovania.
12: Včera sme slavili Svetový deň utečencov, ktoré podporuje aj Spojené národy, ktorý tento deň, ktorý sa zrodil, aby ochránil aj všetkých tých, ktorí sú prenasledovaní a nútení opustiť svoju zem, svoj domov, svoje rodiny. Prajem si, aby duch, ktorý oživoval tieto dôležité medzinárodné debaty, aby dnes naďalej osvetcoval svedomia tých, ktorí majú zodpovednosť. Nikto sa nemôže obrátiť chrbtom z očí v oči tým, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Preto všetkých povzbudzujem, aby sme prijímali tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v pokoji, aby mohli žiť dôstojný život a hľadieť s nádejou do budúcnosti.
13: Domáce spravodajstvo.
0: Splnili sme si úlohu a pripravili prorastové opatrenia, tvrdí to Denisa Saková. Ministerka hospodárstva v relácii v politike televízie Teatri nechcela povedať, čo jej rezort plánuje predložiť koaličným partnerom. Argumentuje tým, že keby to prezradila, opozícia a novinári by ju mohli kritizovať, ak niečo z plánov nevíde. Prezradila len toľko, že súčasťou prorastových opatrení bude aj daňovo-odvodové zaťaženie.
14: My rozumieme tomu a od začiatku sme deklarovali, že hlavne daňovo-odvodová oblasť bude najviac dotazovanou oblasťou, čo sa týka podnikateľského sektora. Je to najviac frekventovaná téma. Vzhľadom na to, že podnikatelia a asociácie zamestnávateľov dlhodobo deklarujú, že daňovo-odvodové zaťaženie nie je konkurencie schopné alebo porovnateľné s okolitými krajinami. Jedno, čo vláda deklarovala, je daňovo-odvodové zaťaženie. Balík daňovo-odvodových opatrení budeme konkrétne preberať na jeseň tohto roku pri zostavovaní rozpočtu na rok 2027.
0: Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič neočakáva, že budúci rozpočet bude šetriaci. Podľa neho vláda pripravuje ďalšiu konsolidáciu len na papieri.
13: Určite šetriť nebudú, podľa mňa urobia presne takú istú prasačinu ako 2020, kedy vlastne umelo v rozpočte znížili napríklad, že rozpočet sociálnej poisťovne z 200 miliónov na 150. A to sa nedalo reálne spraviť, lebo keď vždycky mala ten rozpočet 200, ako ušetríte zrazu 50 miliónov. A oni ho takéto míny nechali v tom rozpočte, aby to papierovo vyzeralo dobre, aby mohli hovoriť, že oni schválili dobrý rozpočet, ale od začiatku toho schválenia tam chýbalo dokopy 2 miliardy bol rozdiel medzi tým, čo bolo na papieri a to, čo vlastne realita sa dala očakávať podľa skúseností.
15: Krátko z domova.
0: Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že sa v koalícii necíti komfortne a už neverí v schopnosti Roberta Fica. Premiéra však stále považuje za politicky menšie zlo než súčasnú opozíciu. V relácii o 5 minút 12 na STVR zopakoval, že nespôsobí pád vlády. Danko povedal, že čakal iný systém fungovania koalície a nechce byť spájaný so všetkým, čo sa v nej deje. Matúš Utaj-Eštok je pripravený viesť hlas v parlamentných voľbách. V relácii Politika 24 televízie JOJ nevylúčil spoluprácu s Republikou. Hlas to v minulosti odmietal s odkazom na protifašistický pilier svojej politiky. Podľa Šutaja Eštoka každá strana prechádza vývojom, aj Republika. Štátny tajomník Radomír Šalitroš tvrdí, že jeho rodina sa stala obeťou politických intríg strany Hlas. Podľa jeho slov je za tým snaha destabilizovať vládu a vytvoriť si priestor na spoluprácu s progresívnym Slovenskom po voľbách. Poslanec SNS Adam Lučanský bude kandidovať za žilinského župana. Či bude mať podporu koaličných strán, predseda národniarov Andrej Danko uviesť nevedel. Smer plánuje v kraji postaviť Igora Chomu. Jedného kandidáta chce SNS predstaviť aj v Prešovskom kraji. Pri Bratislave dokončili križovatku D1, D4. K piatim už využívaným vetvám pribudli posledné tri. Vodičom sú dostupné vetvy Bratislava Rača, Rača Bratislava a Jarovce Bratislava. Časť vozidiel, ktoré smerujú do alebo z mesta, sa ponovom budú môcť vyhnúť Zlatým pieskom. Minister dopravy Jozef Ráš uviedol, že stavba bude už kompletná a funkčná.
16: Táto stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Pre všetkých tých, ktorí sa snažia z rôznych častí Slovenska autom dostať či do Viedne, do Budapešti, tak už nemusia ísť cez to mesto, trápiť sa. Ale samozrejme, je to dôležité hlavne pre Bratislavčanov. Asi viete, že táto križovatka má až 8 teda vetiev a napojení, ale postupne ako sa odovzdávali do užívania a dnešným dňom teda sa odovzdávajú tie posledné 3, čiže už bude naozaj kompletná a funkčná, tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
0: Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček doplnil, že táto stavba síce dĺžkou patrí k tým najmenším, ale zložitosťou k najťažším. Ide o najfrekventovanejší diaľničný úsek na Slovensku.
17: Tých víkendov bolo naozaj množstvo. Či to bolo pri búraní mosta víkendov a noci, či to bolo pri presmerovávaní dopravy, pri dokončovaní jednotlivých vetiev, naozaj táto stavba bola o víkendoch. Samozrejme, zhotoviteľ, moji kolegovia, ktorí s touto stavbou žili a budú ešte žiť niekoľko mesiacov, lebo každá tá stavba tým slavnostným sprejazdnením nekončí, ona pokračuje ďalej a dokončujú sa veci, ktoré nie sú podstatné pre sprejaznenie. Takže stavba z pohľadu motoristickej verejnosti naozaj dnešným dňom dokončená.
0: Dokončovacie práce bez vplyvu na premávku majú pokračovať ešte niekoľko mesiacov. Súčasťou odovzdania križovatky je návrat sochy Kontakty mieru. 16-metrové dielo po renovácii umiestnili v lokalite Zlaté piesky. V Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Preukázala to vlaňajšie októbrové ščítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Predsedníčka správnej rady Alena Vachnová.
18: Ide o minimálne číslo, to znamená, že ide o počet ľudí, ktorých reálne dobrovoľníci a dobrovoľničky pri sčítaní stretli na uliciach alebo v sociálnych službách a na rôznych miestach v Prešove. To číslo môže byť vyššie, aj výrazne. Poznáme dnes už teda nielen počet ľudí v meste Prešov, ktorí sú bezdomová alebo v bytovej núdzi, ale poznáme aj ich rôzne charakteristiky a potreby. Takže na ne bude možné reagovať novými politikami alebo novými programami, ktoré veríme, že budú smerovať k ukončovaniu bezdomovectva.
0: Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov, mesto prevencie a podpory zdravia. Cieľom je najmä posilniť prevenciu neprenosných ochorení či zvýšiť zdravotnú gramotnosť. Osobitná pozornosť bude venovaná zraniteľným skupinám obyvateľov, medzi nimi aj ľuďom bez domova. Hovorca mesta Michal Hudák.
19: Našim cieľom je vytvoriť mesto, ktoré bude aktívne podporovať zdravie svojich obyvateľov a pomáhať predchádzať ochoreniam ešte skôr, než vzniknú. Projekt Zdravý Prešov prináša konkrétne nástroje, ktoré nám umožnia lepšie plánovať služby a cielene reagovať na potreby komunít. Zároveň priniesie aj široké spektrum preventívnych aktivít, zameraných na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti, podporu zdravého starnutia, zdravého stravovania, včasnej intervencie pri zdravotných rizikách a prevenciu užívania alkoholu a tabaku. Osobitná pozornosť tu bude venovaná zraniteľným skupinám obyvateľov, vrátane seniorov, nízkopríjmových domácností, rodín v nepriaznivej sociálnej situácii či ľudí bez stabilného bývania.
0: Kľúčovými opatreniami sú zriadenie pozície koordinátora prevencie, vytvorenie profilu zdravia mesta Prešov, vznik koordinačného výboru a sekretariátu zdravého mesta. Okrem toho sa chce radnica zapojiť aj do medzinárodnej siete Svetovej zdravotníckej organizácie.
15: Zahraničné spravodajstvo.
0: Kyjev v reakcii na ruské útoky na Ukrajincov zasiahol na Moskvou okupovanom Kryme a v ruskom Krasnodarskom kraji ropné, logistické a vojenské zariadenia. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Na Kryme následne zakázali na všetkých čerpacích staniciach predaj pohonných hmôt. Zostávajú vyhradené len pre vládne orgány. Situáciu priblíži Boris Kolár.
20: Ukrajinské sily v noci zasiahli ropný terminál v meste Kerč na ruskom okupovanom Krymskom poloostrove. Uviedli ukrajinské médiá a internetové účty monitorujúce vojnový konflikt. Na družicových snímkach bolo vidieť požiar v kerčskom námornom prístave, kde sa ropný terminál nachádza. V rámci zjavne širšej vlny útokov na ciele kontrolované Ruskom na Kryme bola podľa dostupných informácií v plamňoch a elektrická rozvodňa v Belogorsku a ďalšie útoky boli hlásené z Eupatórie a hlavného mesta Sevastopol. Ruskom dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov tvrdí, že pri ukrajinskom útoku na Kerčský poloostrov na Kryme zomreli 4 ľudia a ďalších 28 ich utrpelo zranenie. Ruská štátna agentúra TASS medzi tým informovala o tom, že ukrajinské sily tiež zasiahli trajt v Kerčskom prielive. Po tomto dronovom útoku údajne jeden človek zahynul a ďalší utrpel zranenie. Informácie nie je možné nezávisle overiť. TASS uviedol, že ruské úrady po útokoch pozastavili trajektovú dopravu medzi Krymom a Krasnodarským krajom. Úrady vyzvali na použitie obchádzkové trasy po pevnine cez okupovaný Donbas a juh Ukrajiny, pretože na Moskve na okupovaný Krym platí zákaz nákladnej dopravy. Na Kryme dnes zakázali na všetkých čerpacích staniciach aj predaj pohonných hmôt, zostávajú vyhradené len pre vládne orgány. Ukrajinské sily už dlhšie úspešne útočia na ruskú ropnú infraštruktúru a strategické zásobovacie trasy. Krym najskôr pre nedostatok palív zaviedol prídelový systém. Vodiči s kuponom v podobe QR kódu si smeli natankovať určité množstvo paliva, ak bolo dostupné.
15: Krátko zo sveta.
0: Delegácie z Iránu, Kataru a Spojených štátov sa dnes stretli vo Švajčiarsku, aby rokovali o prímeri v Libanone a zmrazených iránskych aktívach. Informovala o tom stanica Al Jazeera aj agentúra AFP. Americký viceprezident J.D. Vance vidí v rokovaniach s Iránom veľký pokrok už po pár hodinách a stretnutie vo Švajčiarsku označil za historické. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu, že naň Spojené štáty zaútočia, pokiaľ Teherán nezabráni ním podporovanému libanonskému militantnému hnutiu Hizbalah vo vyvolávaní problémov. Hizbalah a Izrael v piatok oznámili, že uzavreli dohodu o prímeri. Boje však napriek tomu včera pokračovali a pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 20 ľudí. Britský premiér Keir Starmer podľa týždenníka Observer zvažuje, že zajtra oznámi svoj odchod z funkcie a predstaví harmonogram následných krokov. Noviny včera napísali, že Starmer pred prijatím konečného rozhodnutia o svojom ďalšom postupe diskutoval s manželkou vo vidieckom sídle britských premiérov Chequers. V meste Nový Sad na severe Srbska protestovali včera tisíce ľudí, aby si pripomenuli nehodu z roku 2024, kedy po zrútení časti strechy na tamojšej železničnej stanici zomrelo 16 ľudí. Demonštranti požadovali predčasné voľby. Demonštranti, opozícia a organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že nehoda na železničnej stanici bola prejavom širšieho zlyhania vlády pri riadení stavebných projektov a korupcie. Tisíce ľudí včera opäť protestovali v albánskej metropole Tirana proti výstavbe luxusného hotela v prírodnej rezervácii v Josna Narta, ktorý je spájaný s dcérou amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom. Hoci úrady nezverejnili oficiálne čísla, podľa agentúry AFP išlo o najväčší protest za takmer 3 týždne. Žiaci v materských školách, základných školách aj na nižších stupňoch viacročných gymnázií v Českej republike už nebudú môcť v škole používať mobilné telefóny, a to ani počas prestávok. Vyplýva to z nového návrhu zákona, ktorý presadzuje český premiér Andrej Babiš. Platnosť by mal nadobudnúť od septembra 2027. Japonskí futbalisti zvíťazili vo svojom druhom vystúpení F skupiny na majstrovstvách sveta nad Tuniskom 4-0. Išlo o jubilejný tisíci zápas svetového šampionátu. Futbalisti Kuraka senzačne remizovali vo svojom druhom zápase E skupiny s Ekvádorom 0-0. O zisk historicky prvého bodu na svetovom šampionáte pre karibskú krajinu sa výrazne zaslúžil brankár Eloy Room. Oba týmy majú šancu na postup do vyraďovacej fázy. Futbalisti Nemecka otočili vo svojom druhom vystúpení v E skupine duel s pobrežím Slonoviny a zvíťazili 2-1. A futbalisti Holandska zvíťazili nad Švédskom jednoznačne 5-1. Futbalistom Iránu povolili pricestovať na dnešný zápas s Belgickom skôr než deň zápasu. Doteraz platilo, že Iránčania smeli do dejiska zápasu priletieť a znova z neho odletieť len v deň jeho konania. Irán sa počas celého šampionátu trápi s cestovnými obmedzeniami, na ktoré plánoval podať sťažnosť Medzinárodnej futbalovej federácii. Futbalisti Malagy postúpili do najvyššej španielskej súťaže. Návrat do La Ligy si vybojovali po víťazstve na ihrisku UD Almeria 2-1 v odvetnom zápase finále play-off druhej najvyššej súťaže. Prvý duel sa skončil nerozhodne 0-0. Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom záverečnom šiestom vystúpení v Európskej lige na turnaji na Islande s Fínskom 1-3. V súťaži tak získali celkovo 9 bodov za 3 víťazstva, za 3 body a 3 prehry za 0. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Bosnou a Hercegovinou 3-1 vo včerajšom zápase turnaja Európskej ligy v gruzínskom Tbilisi. Potvrdili tým pozíciu favoritiek a pred posledným zápasom skupinovej fázy sa priblížili k postupu do semifinále. Účinkovanie v hlavnej časti uzavrú dnes proti domácemu Gruzínsku. Slovenskí hokejbalisti si na majstrovstvách sveta v Ostrave pripísali na konto druhé víťazstvo. Po tom, čo v prvom zápase na turnaji zdolali Švajčiarov 3-1, uspeli aj dnes nad výberom USA 4-0. Darilo sa aj ženám. Po prehre 1-5 s Českom zdolali výber Veľkej Británie 5-1. Tréner Marian Hambálek.
3: Každý hovorí, že zápasy proti Británii sú povinné jazdy, ale to už na majstrovstvách sveta neexistujú povinné jazdy. Ja som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili, bojovali, plnili si taktické pokyny. Konečne oproti včerajšku sa zlepšila hra s loptičkou, že si jej viacej vážili, takže trošku to sebavedomie už bolo niekde inde ako včera. Našou úlohou je, aby to sebavedomie stále stúpalo, a keď nám bude stúpať sebavedomie, budeme hrať o mnoho lepšie, ako sme napríklad hrali včera.
0: Slovinský cyklista Tadej Pogačar z týmu SAE Emirates zvíťazil v individuálnej časovke na pretekoch okolo Švajčiarska a upevnil si pozíciu lídra celkového poradia. Svojho najväčšieho rivala Matthew van der Poola prekonal o 3 desatiny sekundy. V celkovom hodnotení má na prvom mieste náskok 4 minúty a 22 sekúnd. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na etapových pretekoch žien okolo Švajčiarska celkové 32. miesto. Na domácu víťazku Marlen Reuserovú stratila 19-ročná pretekárka v 5 etapách celkovo viac ako 37 minút. Americký tenista François Tiafoe triumfoval na trávnatom turnaji ATP 500 v hale. Vo finále zdolal svojho krajana a nasadenú peťku Taylora Fritza 6-4 a 6-4. 28-ročný Tiafoe rozhodol v oboch setoch jediným breakom a zápas ukončil po 67 minútach pri svojom prvom mečbale. Pre Američana je to štvrtý titul vo dvojhre na okruhu a premiérový na turnaji kategórie ATP 500. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku pavúka Američana Murphyho Cassoneho po trojsetovom boji 6-4, 4-6 a 6-4. Po 23 rokoch prišlo k zmene na čele Slovenského paralympijského výboru. Na post predsedu tejto organizácie nastúpil od včera Tomáš Varga, ktorý vo funkcii nahradil Jána Riapoša. Nový šéf paralympionikov na Slovensku má pred sebou viaceré výzvy a najmä projekty, ktoré je potrebné dotiahnuť do želaného konca.
4: Prvé pocity a dojmy sú úžasné. Určite som poctený, že som dostal taký silný mandát, že tak veľká skupina našeho hnutia stála pri mne. Samotné rokovanie bolo veľmi zložité, ale aj vďaka tomu, že som cítil tú podporu celú dobu a aj počas toho prípravného obdobia, ktoré bolo tiež skutočne veľmi náročné, som extrémne šťastný a rád, že sa to celé podarilo tak, ako sa to podarilo a teším sa na túto obrovskú výzvu, ktorá to je.
15: Počasie.
0: Zajtra sa v počasí meniť veľa nebude, len teploty budú podľa Petra Jurčoviča máličko nižšie.
21: Dôjde k takému zmierneniu tých horúčav, no nebude 36, ale predpokladám, že v pondelok by to malo byť tak do 34, no tak je to málo nás to uchráni pred tými horúčavami, keď to bude aj o 2 stupne menej, ale aj noc bude stále teplá, stále aj tie tropické noci, teploty, to by malo byť na viacerých miestach, takže z tohto hľadiska nič príjemné.
0: Dnes večer vám na Rádiu Lumen bude spoločnosť robiť klavirista Norbert Daniš. K mikrofónu si ho pozvala Jana Ondrejková. V relácii Karmel o 20:30 porozpráva o svojom umení i o sľube Bohu, že bude hrať na jeho slávu, ak sa po zranení ruky opäť vráti na koncertné pódia. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.
15: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Vážení poslucháči, 24. júna nám cirkevný liturgický kalendár pravidelne pripomína slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa. A tak sa v nasledujúcej hodinke vraciame k tomuto krásnemu príbehu z Matúšovho a Lukášovho evanjelia prostredníctvom rozhlasovej hry Magnifikat, ktorú pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: Mária, odniesla si statku vodu?
1: Prepáčte, mamička, zabudla som.
0: Tretí raz ti to hovorím a zabudla si? Čo je dnes s tebou? Nie si chorá?
1: Nie, nič mi nie je.
0: Tak prečo chodíš po dome ako bez ducha? Stále si zamyslená a taká nesvoja, že ťa ani nepoznávam.
1: Naozaj mi nič nie je, mamička.
0: Veci ako tieň. Ukáž mi oči. Dievča, dievča, ty sa mi nevidíš.
1: Upokojte sa, mamička, prosím vás.
0: Ako mám byť pokojná, keď neviem, čo ti je? Povedz, matke, čo ťa trápi.
1: Iba taká malá starosť a veľká radosť zároveň.
0: Čo sú to za hádanky?
1: Nie hádanky, skôr tajomstvo.
0: Aké tajomstvo?
1: To vám zatiaľ nemôžem povedať.
0: Vlastnej matke sa nemôžeš zveriť so svojím tajomstvom? Ale to je hriech.
1: Odpusti, mamička. Ja sama neviem.
0: Tak chytro von s tým. Čo je to za tajomstvo?
1: Mamička, ja som mala zjavenie.
0: Vravíš zjavenie? A kedy to bolo?
1: Bude to už 3 týždne.
0: 3 týždne sa tu trápiš. Chodíš ako námesačná a ja neviem prečo. Tak pekne povedz, matke, aké to bolo zjavenie.
1: Bolo to také dačo, že tomu stále nemôžem ani uveriť.
0: I ja som za mladí mala kadejaké videnia. Tak čo si to videla vo sne?
1: Nespala som. Modlila som sa a v tom...
0: Čo?
1: Tmu preťal jasný lúč a moja komórka bola zrazu plná svetla.
0: A čo ďalej?
1: Pretrela som si oči a uvidela, že predo mnou stojí akási nebeská bytosť. Aniel alebo čo?
0: A čo ti povedal?
1: Uklonil sa...
0: Tebe? Obyčajnej dievke?
1: A povedal...
2: Zdravá buď, Mária. Milosti plná. Pán s tebou.
1: O pane, čo znamená to oslovenie?
2: Neboj sa, Mária. Našla si zaľúbenie u Boha. Hľa, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad rodom Jakubovým a jeho kráľovstvu nebude konca.
1: Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám.
2: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A to dieťa, čo sa z teba narodí, bude sa volať synom Božím. Hľa, aj Alžbeta, tvoja príbuzná, tá, ktorú nazývajú neplodná, v starobe počala syna a je už v 6. mesiaci. Lebo Bohu nič nie je nemožné.
1: Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
0: A čo bolo ďalej, vrav?
1: Ďalej už nič. Aniel odišiel a moja komórka sa opäť ponorila do tmy.
0: Také veci. A čo, ak sa ti to len snívalo?
1: Nesnívalo, mamička. Videla som toho aniela pred sebou skutočného, ako teraz vidím vás.
0: No, ale ak je to pravda, ak sa to proroctvo vyplní, vieš, čo ťa čaká?
1: Na to teraz nemyslím.
0: Odsúdia ťa, vylúčia zo synagógy, alebo ukameňujú ako pobehlicu.
1: Spolieham sa na pána. Všetci sme v jeho rukách. Nech sa teda stane jeho vôľa.
0: A čo povie Jozef, tvoj zasnúbený muž? Na to si nepomyslela.
1: Ak je spravodlivý, uverí mi. Ak nie, tak...
0: No, zatiaľ mu nič nehovor. Možno to predsa bol iba taký sen.
1: Ako si želáte, mamička.
0: Oh, čo nás to len čaká?
1: Tak ja idem napojiť osly.
0: Pane Bože, neopúšťaj nás. A buď s nami v tejto ťažkej skúške.

0: Doma ste, matka Anna?
1: Len poď ďalej, Jozef. Čo si nám priniesol?
0: Na trhu som stretol kupca so soľou, ktorý sa vypytoval na dom Joachima a Anny. Nuž som ho priviedol k vám.
1: Povedz mu, že máme soli dosť.
0: Ale on vám nepriniesol soľ.
1: Čo teda?
0: Nech vám sám povie.
2: Nech pán požehná pani tohto domu. Volám sa Rafajn.
1: Odkiaľ prichádzaš?
2: Som kupec z mesta Ein Gedi pri Soľnom jazere. Rozvážam soľ po Judsku, ale najmä po týchto odľahlých galilejských krajoch.
1: A čo ťa priviedlo k nám, kupec?
2: Keď som prechádzal s oslami mestečkom Ein Karem medzi Hebronom a Jeruzalémom, oslovila ma istá Alžbeta, manželka kňaza Zachariáša.
1: Veď to je dcéra mojej nebohej sestry Izmerie. A čo chcela od teba?
2: Či by som, keď pôjdem cez Nazaret, nevyhľadal dom Anny a nebohého kňaza Joachima.
1: Vďaka ti, dobrý človek, že si zaklopal na naše dvere. Sem si sadni a oddychni si.
2: Ďakujem, gazdina. Už 10 dní sme so synom Sárafom na cestách. Prespávame pod holým nebom alebo v špinavých útulkoch.
1: Vypí si zahrnček mlieka a zahryzni si kozieho syra.
2: Ďakujem.
0: Mária nie je doma?
1: Išla napojiť osla a kozy.
0: Idem jej pomôcť.
1: Len choď, Jozef, a potež ju. Tak vravte, dobrý človek. Ako tam žije moja príbuzná Alžbeta? A čo mi odkazuje?
2: No, že je zdravá.
1: Buď Bohu chvála.
2: A ešte vám odkazuje, že čaká dieťa.
1: Čože? Dieťa? V jej veku? A nemýlite sa?
2: A nie. Tak mi povedala. Odovzdajte mojej tete Anne radostnú zvesť, že ak mi bude Boh milostivý, o 3 mesiace porodím dieťa.
1: Doniesla sa mi už taká správa, ale aj tak tomu nemôžem uveriť. Keď si to tak porátam, moja sestra Alžbeta bude mať na sviatok Purim... Koľkože to bude mať rokov? 2 či 3 roky... Jej budú chýbať do 50-ky.
2: Len som vás ešte chcel poprosiť, či by ste neprijali pod svoju strechu nás a naše osly. Sú unavené, treba z nich zložiť náklad. A vrecia so soľou nemôžem nechať cez noc na ulici.
1: Ale radi vás prichýlime.
2: Zavčas ráno sa vydáme na cestu Gakko, Týru a Sidonu.
1: A kedy sa budete vracať?
2: To bude najskôr o 2 týždne.
1: No, tak si choďte opatriť osly. Moja dcéra Mária a Jozef vám povedia čo a ako.
2: Ďakujem.
0: Matka Anna, vy ste tých cudzích ľudí prijali do domu? Veď ani nevieme, čo sú zač.
1: Neboj sa, Jozef, zaťko môj. Ten kúpec vyzerá na statočného človeka. A navyše je aj dobrý posol. Priniesol nám pozdrav z Ein Karemu od Zachariáša a Alžbety. Vraj sa tam dejú neuveriteľné veci.
0: Čo také?
1: Predstav si, moja príbuzná Alžbeta sa chystá porodiť dieťa.
0: A koľkože už má rokov?
1: No, narodila sa v Hebrone mojej staršej sestre Izmerii, keď mi bolo 7. Teraz mi ide na 56. No tak si to vyrátaj.
0: Nož, to už má 48. A v takomto veku chce priviesť na svet dieťa? Tomu ťažko uveriť.
1: Ani mne sa to nevidí.
0: Možno sa jej to len tak zazdalo. Koľko žien sa dá takto pomýliť, že už je v požehnanom stave, ale v jeden deň bublina splasne a je po veľkých nádejach.
1: Lenže Alžbeta je už v 6. mesiaci. A to už nie je žiadna bublina ani výmysel. V takom čase sa už má decko v matkinom lone pekne k životu.
0: Teda poviem vám, matka Anna, na svete sa dejú dnes veci.
1: A či som si ja nevymodlila Máriu takmer v 40-ke?
0: Vymodlila? Ako sa to stalo?
1: Už, ľudia sa mi posmievali a ukazovali na mňa prstom. To je tá Anna, Joachimova žena, čo nemá dieťa, lebo je neplodná.
0: No, aké kruté.
1: A na Joachima zasa pokrikovali, to je Matanov syn, Joachim, od ktorého sa Boh tak odvrátil, že mu nepožehnal ani jediného potomka.
0: Neuveriteľné, koľko zloby je v ľuďoch.
1: Tak touto zlobou zlomený Joachim odišiel z domu do kraja zvaného Krajina krvi a tam, utiahnutý v samote, sa modlil a postil. Keď som sa už bála, že je mŕtvý, padla som na kolená a prosila, o Bože, zľutuj sa, veď v tvojich očiach ani toľko neznamenám ako nebeskí vtáci, lebo oni majú mláďatá.
0: Čo bolo ďalej s otcom Joachimom?
1: Raz vo sne som mala také videnie. Zjavil sa mi Boží duch a povedal, Anna, pán vypočul tvoje náreky. Porodíš dieťa, o ktorom budú hovoriť všetci ľudia na tejto zemi. Hľa, Joachim sa k tebe vracia so svojím stádom. A naozaj, môj muž Joachim sa vrátil, priniesol do chrámu obetné dary a veľkňaz ich prijal. A v určený čas, 8. dňa mesiaca Sivan, sa nám narodilo dievčatko a dali sme mu meno Miriam Mária.
0: Nech je Bohu vďaka za tú milosť.
1: No, a teraz choď, Jozef. Čo nám umrel otec Joachim, ty si tu gazdom. Ukáž hostom, kde majú uložiť tovar a kde postaviť osly.
0: Vrecia so soľou uložte sem pod striežku a osly odvedte do maštale k nášmu statku.
2: Ďakujeme vám, hospodár.
0: Z druhej strany maštale nájdete prístrešok na krm. Tam môžete v sene prenocovať.
2: Nebudeme vám tu dlho zavádzať. Zavčas ráno sa vydáme na cestu.
0: Kam máte namierené?
2: Do horných galilejských krajov. Ramahu, Gišali, Kadeša. A poputujeme ešte ďalej, pokiaľ nerozpredáme všetku soľ.
0: A potom čo?
2: No, nakúpime jemného oleja v Kadeši a úrodných krajoch pri Jordáne.
0: Tam u vás olivy nerastú?
2: Vajngedy pri Solnom mori, odkiaľ pochádzame, narastú iba také ošmrtky, polosuché, chore a červavé. Oleja je v nich málo a ešte je hustý, horký a trpký ako smola. Za to tu, na severe, kde je dosť vody, z prešu vyteká olej ľahký a priesvitný ako staré víno. Dá sa s ním variť, smažiť i svietiť. O taký sa ľudia na trhu v Jeruzaleme a Chebróne idú pobiť. No,
0: kedy sa hodláte vracať?
2: Ak nám pôjdu dobré obchody, tak o 10, 14 dní.
1: Počula si, Mária, tú neslýchanú novinu? Tvoja sesternica Alžbeta sa chystá poviť dieťa.
3: Áno, počula som to už pred 3 týždňami.
0: Kde? A od koho si to počula?
1: Nepýtaj sa, Jozef, možno sa to Alžbete iba zazdalo alebo prisnilo.
0: No povedz, Mária, čakal by niekto také dačo?
3: Ak je to Božia vôľa, všetko je možné.
0: Ale v jej veku? S tvojou matkou sme vyrátali, že je už pred 50.
3: Bohu nič nie je nemožné.
1: Chudera. Keby sme sa neboli usadili tak ďaleko od Jeruzalema, pomohla by som jej v tej ťažkej chvíli.
0: Vo vašom veku? Vary nemá dosť služobníc.
1: A, či sa môžeš vo všetkom spoľahnúť na cudzie služky?
0: Ja som v dielni neraz skúsil. Sluhovská robota horšia než pokuta.
1: Pamätám sa, ako dobehla sem do Nazaretu, keď som mala zľahnúť s Máriou. Mesiac sa tu o mňa starala ako o bábetko.
3: Ona je už taká. Celá by sa rozdala pre iných. Keď som bola v Jeruzalemskej chrámovej škole, denne bola pri mne, ale sa ustavične vypitovala, či mi dačo nechýba.
1: A tak som premýšľala, keď už ja nevládzem, či by si jej ty, Mária, nešla pomôcť v tej ťažkej chvíli. No čo povieš, dievča?
3: Ja urobím tak, ako vy poviete, mamička.
0: Čo to vravíte, matka? Veď Mária nie je ešte dosť silná ani skúsená, aby sa sama vydala na takú dlhú cestu. Do Ain Karemu treba putovať po cestách, necestách 3 aj 5 dní. Kto ju na nich ochráni pred zlodejmi, tulákmi a lúpežníkmi? Iba ak by som ju ja sám tam odviedol.
1: Či ty môžeš na 10 viac dní len tak zavrieť dielňu?
3: Nedávno si spomínal, že máš roboty vyše hlavy. A ani matku tu nemôžeme nechať samotnú. Vidíš, aká je slabá. Kto jej pomôže okolo domu? S ostatkom? Kto prinesie z prameňa vodu?
1: No, bola by tu ešte jedna možnosť.
0: Aká možnosť, matka Anna?
1: O týždeň sa tade bude vracať ten kupec, Rafaín. Ak ho poprosíme, aby sa ujal Márie, iste by ju odviedol aj do Ain Karemu k Alžbete.
0: Chcete ju zveriť do rúk cudziemu človeku?
1: Ten kupec vyzerá byť statočný a aj vďačný. Čo ty povieš, Mária?
3: Ak bude treba, pôjdem s ním. A Boh bude so mnou.
0: Tak si sa predsa rozhodla, že odídeš, Mária?
3: Matka tak rozhodla.
0: Ak je tak, osedlám osla a odvediem ťa k Alžbete do Ain Karemu.
3: Nie, Jozef, to by nebolo dobré.
0: Prečo?
3: Lebo na tvojej hlave je teraz celé naše gazdovstvo. A ani chorľavú matku nemôžeme len tak nechať na pospas cudzím ľuďom. Stále viac polihuje. Musíš ma tu zastúpiť, dohľadnúť na dom i na ňu.
0: Veď by to nebolo viac ako 10 dní.
3: A navyše, ty sa musíš v pokoji pripraviť, lebo ťa teraz čaká veľká skúška.
0: Aká skúška?
3: Skúška tvojej dôvery a stálosti v sľube, ktorý sme si dali.
0: Pochybuješ o mojom slove?
3: Ja nie, ale ty budeš čoskoro vo veľkej pochybnosti.
0: Čo to vravíš, Mária? Nie som už malý chlapec, ani neskúsený mládenček. Na moje slovo sa môžeš v každej chvíli spoľahnúť.
3: Verím ti, Jozef, ale tá pochybnosť bude veľká. Modli sa, aby si jej nepodľahol.
0: Mária, nech by sa stalo čokoľvek. Ja budem vždy s tebou.
3: Dôverujem ti, Jozef, syn Helio.
0: Ako dlho hodláš zostať a opatrovať šestonedielku?
3: Kým neporodí dieťa.
0: To je koľko?
3: 3 mesiace. Prosím ťa, opatruj za ten čas moju matku Annu.
0: Spoľahni sa. Okrem céry, jej nič nebude chýbať.
3: Budem sa za vás modliť, aby ste tu dobre a v zdraví nažívali.
0: Kedy sa chceš vydať na cestu?
3: Len čo príde kupec Rafaín.
1: Máš všetko prichystané na cestu, Mária?
3: Všetko mám, mamička.
1: Dávaj si na seba dobrý pozor. Po cestách sa dnes potulujú kadejakí ľudia.
3: Či sme raz putovali do Jeruzalema?
1: Veď hej. Ale tu som bola pri tebe ja a tvoj otec.
3: Nie som už malé dieťa. Čo skoro bude mať 17.
1: Aj sa o teba bojím. Aj som rada, že ideš.
3: I ja sa teším, že môžem poslúžiť sesternici Alžbete.
1: A čo na to Jozef?
3: Bude vám pomáhať a starať sa o dom i ostatok.
1: Nebolo by predsa len lepšie, keby šiel s tebou?
3: Nie, mamička. Potrebuje čas, aby sa pripravil na veľkú skúšku. Veď viete, čo ho čaká.
1: Veľa som premýšľala o tom tvojom zjavení.
3: Veľmi vás to trápi?
1: Nie. Povedala som si, ak je taká Božia vôľa, ja budem v každej chvíli stáť pri tebe.
3: Ďakujem vám, mamička.
1: A ak by sa ukázalo, že to bol iba taký sen, dievčenské videnie, bude lepšie, ak tu nebudeš, kým sa to všetko vyjaví.
3: Mamička, ja som o tom Božom zvestovaní ani na okamih nezapochybovala.
1: Nuž tak sa vychystaj na cestu. Kupci sú už vraj v meste.
4: Dáš si za dúšok vody, Mária? Je výborná, len tak od nej zuby trpnú.
3: Bodaj by nebola dobrá, keď je z Jakobovej studne.
4: Už si z nej pila?
3: Za každým sa tu zastavíme na ceste do Jeruzalema.
4: Často chodíš do mesta?
3: Nie, iba raz. Niekedy dvakrát do roka.
4: Na trh?
3: Do chrámu.
4: Tak sa ti tam páči?
3: Tebe varí nie?
4: No, raz som tam bol, ale nevyskakoval som od radosti.
3: Prečo?
4: Lebo sa tam len modlilo, dymilo a obetovalo. Za to vonku, na trhu si môžeš kúpiť, čo ti duša zažiada.
3: Čo si telo zažiada? Dušu chodíme nakrmiť do chrámu. Tvoj otec tam nechodí?
4: Nie, on má rád iba trhy, jarmoky a dobré obchody.
3: A ty?
4: Ja som ako otec.
3: Myslíš iba na brucho. Daj mi z tej vody.
4: Len pí, Mária. Studňa je plná. Kto vie, prečo sa volá Jákobova?
3: Ty si nikdy nepočul o Jákobovi?
4: A kto to bol? Nejaký vojak alebo kráľ?
3: Nie, patriarcha. Podobne ako Abraham. Ty si sa neučil v synagóge zákon?
4: Nie.
3: Ani doma ste nečítali z písma?
4: My doma iba počítame peniaze, a vy?
3: Každý večer si s matkou čítame z Mojžiša a z prorokov. Čítať vieš?
4: Neviem, ale otec ma naučil rátať do 12.
3: Prečo do 12?
4: No, aby som vedel porátať naše osly.
3: Tvojho otca okrem kúpeckých počtov nič nezaujíma?
4: Rád putuje od Ejlatu v Akabe až po Golan, Ture a Sidon. Keď trochu viac zbohatneme, kúpime si ťavy a pôjdeme aj do Egypta.
3: Budem sa modliť, aby ti Boh poslal do cesty človeka, ktorý obráti tvoj záujem na iné, duchovné veci.
4: Ale ja sa už tak teším na tie ťavy.
5: Čo sa?
3: Ale prečo?
4: No, vieš, ťava odnesie nielen náklad, ale aj mňa. To musí byť paráda dívať sa na svet z jej hrba. Ty by si sa nechcela nosiť na ťave?
3: Nie. Mne stačí náš osol pekách.
4: Až raz k vám prídem na ťave, to sa budeš dívať.
3: Počuj, Sáraf, čo skoro bude poludnie? Prečo tu sedíme a neputujeme ďalej?
4: Prišiel akýsi samárijský kupec zo Sicharu, že by kúpil polovicu nášho oleja. Ale ponúkal nízku cenu, tak sa teraz s otcom jednajú.
3: Ste bohatí?
4: Ja neviem, ale otec povedal, že ak nám pôjdu dobré obchody, kúpime si pár dunamov pri Soľnom mori a budeme si sami z vody vyrábať soľ.
3: Hľa, otec práve prichádza.
4: Ako ste sa zjednali, otec?
6: Vlkovi treba preraziť krk a nie sa s nimi jednať. Ten úskočný samarijský kúpec ma chcel podviesť. Mňa, Rafajna, mňa, rozumieš to?
4: Čo si vymyslel?
6: Že vraj mi vyplatí za tovar polovicu dnes a druhú polovicu o mesiac. A kde už ten bude o mesiac?
4: Môžeš ho hľadať.
6: Tak som ho poslal do horúcich pekiel.
4: A teraz čo, otec?
6: Čo by bolo, no? Osedlaj osly. No už tovara ideme.
4: Dobre.
3: Ak treba, môžem vám pomôcť viesť jedného osla.
6: Dokázala by si to, Mária?
3: Doma vodím nášho pekaha každý deň.
6: Aha, to je dobre. Pôjdeme pomaly. Osly sú ťažko naložené.
4: Hotovo! Tovar je na osloch.
6: Tak teda poďme. Berte sa, potvory ušaté. Poďme!
7: Vezmi si to, Mária, a jedz.
3: Čo je to?
7: Posúv s kúskami pečenej mladej kozľaciny.
3: Nie, ďakujem, nie som hladná.
7: No len jedz. Dobre sme predali. Ben Eliach kúpil 4 vrecia oleja po 10 šekelov za mieru. Ako dobre, že sme nenaleteli tomu samarijskému zbojníkovi zo Sicharu.
3: Dajte to radšej synovi Sárafovi. Ten si viac zaslúži.
7: No. Či si statočne neviedla osla? A Sáraf? Pozri, už dojedá 3. koláč. Celú tvár má polepenú od medu.
3: Teší vás takto stále trhovať, Rafaín?
7: Veľmi, Mária, veľmi. Obchod je celý môj život. Nič na svete ma tak neteší, ako kupovať a predávať so ziskom. Ja by som kvôli obchodu ani nespal.
3: Ale prečo?
7: Keď si predstavím, koľko by som utržil, kým takto po darovnici drýchmem.
3: Aj vôľ sa unaví, ak si neoddýchne.
7: Ja si najlepšie oddýchnem, keď mi dobre idú obchody.
3: A čo sabat? Sviatočný deň?
7: Na také veci ja nemám čas. Veď vidíš, sme stále na cestách. Predávame, kupujeme a musíme byť v ustavičnom strehu, aby nás neokradli, neuzbíjali.
3: Ale čo z takého bohatstva, ak ho nepožehná pán?
7: Prečo by ho nepožehnal?
3: No keď nečítate písmo, nedržíte sa Božích zákonov

0: Mária, si to naozaj ty?
1: Ja, Alžbeta.
0: Ako si len narástla, čo som ťa posledný raz videla.
2: Gazdina, dovolíš, aby sme v tvojom dvore prenocovali?
0: Oh, pravdaže. Postavte osly pod striežku a dobre ich nakrmte.
2: Ďakujeme, ďakujem.
0: Ja vám ďakujem, že ste mi priniedli takéto potešenie. Poď, Mária, zmiz zo seba prach cesty. Ja ti nachystám dačo na večeru.
1: A kde je otec Zachariáš?
0: Celý deň neraz až do tmy sa tmolí po záhrade. Tá je teraz jeho najväčším potešením. Pošlem slúžku, aby ho zavolala.
1: Že vraj celkom stratil reč a onemel. Čo sa mu stalo?
0: To vie iba Boh. Z toho, čo mi načrtol rídlom na tabličku, som vyrozumela, že raz stojac na pravej strane oltára kadidlovej obety, uvidel aniela a ten mu povedal.
3: Neboj sa, Zachariáš, Boh vypočul tvoju modlitbu. A tak tvoja žena Alžbeta porodí syna, ktorému dáš meno Ján. Budeš sa radovať a plesať, lebo jeho narodenie bude radosťou pre mnohých. On bude veľký pred Pánom. Nebude piť víno, ani iný opojný nápoj, ale ešte v lone svojej matky bude naplnený Duchom Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Bohu a pripraví cestu Pánu.
4: Kto si vlastne? Nejaké zjavenie či Duch Boží?
3: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom. On ma poslal prehovoriť k tebe a odovzdať ti toto Božie posolstvo.
4: Tak rád by som uveril tej radostnej zvesti. Ale ja som už starec a moja Alžbeta je žena v pokročilom veku.
3: Za to, že si neuveril mojim slovám, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, kým sa to všetko nevyplní.
0: Po týchto slovách som počala, ale skrývala som to pred ľuďmi celých 5 mesiacov a vrúcne ďakovala Pánovi, že ma zbavil hanby neplodnosti.
1: A otec Zachariáš to ako prijal?
0: Keď uvidel na vlastné oči moje tehotenstvo, kajal sa a ďakoval Bohu za veľké milosrdenstvo. No a ja som pokorne prijala ťažký údel jeho onemenia. Napokon som sa naučila sa s ním dohovárať prostredníctvom rídla a tabličky.
1: Netráp sa, moja drahá teta Alžbeta, ale dúfaj v Božie milosrdenstvo, ktoré nakoniec všetko na dobre obráti.
0: A káže som ti, ja teta. Veď moja matka Izméria a tvoja matka Anna boli rodné sestry. Takže napriek veľkému rozdielu vo veku, my dve, Mária, sme sesternice. No ukáž, nech sa na teba lepšie pozriem. O Bože, čo ti to vidím v očiach?
1: Čo už tam môžeš vidieť?
0: Mária, veď ty si v požehnanom stave.
1: Áno, som.
0: O Bože, tak predsa len to nebol sen. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod tvojho života.
1: O akom sne to hovoríš, milá Alžbeta?
0: Ako si ja zaslúžim, že ma prišla navštíviť matka môjho pána. Lebo hľa, len čo mi zaznel v ušiach tvoj hlas, s plesaním sa zachvelo nemluvniatko v mojom lone. O Bože, aká to nesmierna milosť.
1: Odkiaľ vieš o mne tie veci?
0: Boh mi zjavil vo sne, že čistá panna počne a porodí Božieho syna. A tej veľkej milosti sa dostalo tebe, Mária. Kto ti zvestoval tú úžasnú vec?
1: Anjel, Boží posol z neba.
0: Blažení, čo kráčajú bez poškvrny po cestách, ktoré im určil Pán.
1: Som jeho pokorná služobnica.
0: O šťastná žena. O šťastná doba, keď naše oči uzrú dávno predpovedaného a túžobne očakávaného Mesiáša. A čo ty? Ako sa cítiš? Čo prežívaš v duši?
1: Skláňam sa pred Božou velebou a bez prestania spievam chválospev na jeho slávu.

0: Moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi. Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, rozpamätajúc sa na svoje milosrdenstvo. Ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
1: Ach, aký úžasný magnifikát. To sám Boh ti vložil do úst, tieto sväté slová.
0: Hľa, prichádza Pán domu.
1: No, konečne, že ideš.
0: Pozdrav vás, Pán Boh, otec Zachariáš.
1: Pozri, otec, koho nám Boh poslal. Tu máš rydlo a tabličku. Čo si to napísal? Prečítaj, Mária.
0: Nech je požehnaný tvoj príchod do tvoj, teda do nášho domu. No, ďakujem, stričko Zachariáš.
1: A teraz vrav, Mária, ako je tam u vás v Galilei?
0: Ďakovať Bohu, sme zdraví. Iba matka za vše polihuje.
1: Veď už má aj svoj vek. 5 rokov minulo na sviatok Jom Kipur, čo moja matka a jej staršia sestra Izméria odišla pred Pánovu tvár. Musíme sa zmieriť s Božím zákonom, že vietor a čas nezastavíš.
0: A tak sa veľmi matka začudovala. Nechcela veriť, že jej príbuzná Alžbeta v takomto veku bude ešte povíjať dieťa.
1: Nie je jediná. Mnohí ľudia tu od nás, či z Jeruzalema, tomu nemôžu uveriť. A keď im ukážem brúško, iba krútia hlavami.
0: Vyprosila si si to dieťa?
1: Áno. Dlho sa mi ľudia posmievali, že som neplodná. Ale ja som sa úprimne modlila. Obetovala. A Pán vypočul moju modlitbu. Boží duch sa mi zjavil vo sne a povedal: Alžbeta, našla si milosť u Boha. Porodíš syna, ktorý pripraví cestu Pánovi a dáš mu meno Jochanan, Ján.
0: Aká to úžasná Božia milosť.
1: Keď som to ráno zvestovala Zachariášovi, zaradoval sa. Ale hneď sa vzoprel, že v našom rode prvorodený syn vždy dostal meno po otcovi a že preto sa bude volať Zachariáš. Ach, tak vidíš, ako hanebne sa môj muž a kňaz vzpriečil Božej vôli.
0: A ďalej?
1: Tak to bolo, otec. Čo som už aj stará na prvorodičku. Obetujem všetko, aby sa môj syn narodil zdravý a naplnil Božiu vôľu.
0: Preto ma sem matka poslala, aby som vám pomohla.
1: Aká škoda, že bývame tak ďaleko od seba.
0: Prečo sa naši usadili až v galilejskom Nazarete?
1: Matka ti o tom nerozprávala?
0: Ona nerada rozpráva o sebe.
1: Ach, tak. Nuž, stalo sa to tak. Náš starý otec Zakar bol kňazom v Betleheme, keď sa mu narodila druhá dcéra Anna, tvoja matka. Prišla na svet 12 rokov po staršej sestre, keď už ani veľmi nedúfali. No, o to viac sa z nej tešili a pestovali ju ako Boží kvietok. Čoskoro sa rodina odsťahovala do neďalekého Hebronu, kde sa staršia dcéra Izméria vydala a kde som sa jej narodila ja. Čoskoro však otca Akara povolali za kňaza do Jeruzalemského chrámu. Nuž sa tam odsťahoval s manželkou i s dcérou Annou, tvojou matkou, a bývali v domčeku pri ovčej bráne.
0: Prečo potom odtiaľ odišli do Nazareta?
1: Keď náš starý otec, kňaz Akar, začal chorľavieť, rozhodol sa vzdať služby v chráme a odísť na oddych do galilejského Nazaretu, kde mal po rodičoch dom. Tvoja matka Anna sa medzi tým vydala za Joachima z bohatého Matanovho domu. No ale nechcela opustiť chorľavých rodičov. Nuž tak s nimi odišla aj s Joachimom do Nazaretu.
2: Matka mi často rozprávala, ako tam žili i ako si ma v slzách vyprosila a vymodlila od nebeského pána.
1: Och, ty moje bohom požehnané dieťa. Veru sa tá natrápila a naplakala, kým si ťa vyprosila. No poď, teraz zažneme lampu a spoločne vzdáme Bohu vďaky za ten veľký dar tvojho príchodu.

0: Dávno som nevidela takú krásnu záhradu. Všetko to tu vysadil stričko Zachariáš.
1: Táto záhrada je teraz jeho boží chrám. Celý život túžil po pokojnom živote na vidieku. A tak, keď ho zbavili služby v chráme, odsťahovali sme sa sem do vrchov. V mestečku Ain Karem, ktoré tu najší ľudia volajú aj Judach, židovské mesto, sme si postavili skromný domček a k nemu prikúpili aj túto veľkú záhradu. Zachariáš v nej vysadil olivy, figovníky, vinnú révu, ale aj negevské kosace, narcisy, rôzne kaktusy a zeleninu. Cítime sa tu naozaj ako v rajskej záhrade.
0: V Jeruzaleme sa vám nepáčilo?
1: Komu by sa nepáčilo bývať vedľa chrámu a denne v ňom slúžiť? Mali sme domček po rodičoch pri ovčej bráne. A môj Zachariáš bol kňazom v 8. stupni.
2: Nikdy nezabudnem, ako pri mne stál v bielej ľanovej tunike s azúrovým a purpurovým pásom, keď ma rodičia poslali do chrámovej školy. A keď mi bolo zavše ťažko v učení.
1: No veď ty si prišla z domu dobre vyučená v čítaní i v písme.
2: Áno. Otec mi každý deň čítal z Mojžišovho zákona aj z knihy múdrosti a z prorokov. Naučil ma narábať s rydlom i tabličkou, ale keď v chrámovej škole prišli narad počty a rôzne prírodné vedy, neraz mi musel v učení pomáhať otec Zachariáš.
1: Veď to bola aj jeho povinnosť, nie? Svoje deti sme nemali, nuž sme si ťa pestovali ako vlastnú.
2: Stričko Zachariáš mal v chráme svoje pevné miesto i vážnosť. Prečo teda odišiel z mesta?
1: Áno, zažil v chráme veľké uznanie i slávu. Ale v poslednom čase aj veľa utrpenia.
2: Prečo?
1: Pre naše bezdetné manželstvo.
2: Plodnosť manželstva je predsa v Božích rukách.
1: Múdro, vravíš, Mária. Ale istý veľkňaz menom Háran bezdetné manželstvo považoval za Boží trest. Za znak, že Boh ho takého manželstva úplne odvrátil svoju tvár.
2: Boh nie je taký. Iba nás niekedy skúša z našej dôvery v jeho milosť.
1: Viem. Iný nehodný veľkňaz si zasa myslel, že my sa vyhýbame prijať do manželstva dieťa len preto, aby sme si mohli ľachtikársky užívať život. A tak v deň Veľkého sviatku, keď Zachariáš niesol v chráme obetný dar, veľkňaz Háran mu prehradil cestu k oltáru a pred všetkými surovým hlasom povedal: Tebe nepatrí právo prinášať obetné dary, lebo nemáš v Izraeli potomstvo. Všetci v chráme zdúpnili. A Háran pokračoval. Ja som dal Izrael 5 levitov, túto hľa Azariáš 4, a ty Zachariáš si mu nedal ani tú poslednú chrámovú slúžku.
2: O Bože, koľká neprávosť od Jahvého kňaza.
1: Môjho muža Zachariáša sa ten nespravodlivý súd veľmi hlboko dotkol, až ho napokon zlomil. Odišiel z chrámu i z Jeruzalema a útočisko pred zlobou sveta našiel tu medzi horami, v Ain Kareme.
2: Blažený nevinný, čo trpia pre cudzie hriechy.
1: Ale je najvyšší čas, aby sme zašli na trh a porozmýšľali, čo dáme do hrnca.
2: Ty oddychuj, Alžbeta. Len mi povedz, čo potrebuješ, ja všetko nakúpim.
1: Vari ťa matka naučila.
2: Ako by nie? Veď ma už od času chystá na vydaj.
1: Hej? A kto je ten šťastný muž?
2: Volá sa Jozef. Človek ako kus chleba. A majster nad majstrov. Vie urobiť všetko, čo vezme do ruky.
1: A čo spraví, keď zistí, že pod srdcom nosíš dieťa?
2: Celá som sa odovzdala do Božej vôle. Ako Boh rozhodne, tak bude.
3: Mária! Hej, Mária!
2: To si ty, Sára. Čože tu robíš v Ain Kareme?
3: Som na ceste do Jeruzalema. A čo ty? Nechystáš sa domov?
2: Ešte nie. Musím byť pri Alžbete, kým nepovie syna.
3: A kedy to bude?
2: No, už čoskoro.
3: Spomínaš si, ako sme sa rozprávali pri Jákobovej studni?
2: Pravda, že ťa nezaujíma nič, iba obchod?
3: I to, ako si mi povedala, že sa budeš modliť, aby mi Boh poslal do cesty človeka, ktorý obráti môj život k duchovným veciam.
2: Nepochybujem o tom, že si ho už stretol.
3: Áno, stretol.
2: Ako sa volá?
3: Ráchel. Je krásna. a milá ako ty, Mária.
0: Kde si ju stretol?
3: V Jeruzaleme na trhu. Kupovala si od nás soľ.
0: A zo soľou si kúpila aj tvoje srdce.
3: Tak nejako. Ráchel celkom zmenila moje záujmy i môj život.
0: Už ťa nezaujímajú obchody?
3: To hej, ale nie na prvom mieste.
0: Na čo teda?
3: Ráchel je múdre a zbožné dievča. Vzala ma do chrámu.
0: Páčilo sa ti tam?
3: Cítil som sa tam ako v nebi. A potom na prechádzke po Olivovej hore mi rozprávala kadejaké príbehy z písma. O Mojžišovi, o Dávidovi a Goliášovi, o Agar i o odvážnej Ester.
0: Ktorý sa ti najviac páči?
3: No, ten príbeh o Tobiášovi.
0: Takže sa chceš ženiť. A čo na to otec?
3: Krútil sa a durdil ako líška v klepci.
0: A nakoniec?
3: Súhlasil. Kúpil mi malý obchod v Jeruzaleme pri Damašskej bráne, kde budeme z Ráchel predávať jeho tovar.
0: A k tomu bude vodiť osly.
3: Najal si dvoch osliarov.
0: Boh ťa má rád, Sáraf.
3: Áno.
0: Nezabúdaj na to.
3: Až pôjdeš do Jeruzalema, zastav sa pri Damašskej bráne. Ukážem ti moju Ráchel.
0: Už sa teším. A že ju pozdravujem.
3: Aká si dobrá, Mária.
0: Budem sa modliť, aby Boh požehnal vaše manželstvo. Čo je s tebou, Alžbeta?
4: Neviem. Zrazu ma rozbolelo celé telo.
0: Uvarím ti čajík z tamarišky.
4: Tu žiadny čajík nepomôže, dievčatko. Zajdi po babicu Dinách. Tak sa mi vidí, že to už na mňa prichádza.
0: Áno, už idem.
4: A Zachariášovi povedz, aby rozložil oheň a zohrial za kotol vody.
0: Áno, poviem mu. Ešte dačo?
4: Plienky a ostatné veci už mám nachystané. Tak len bež, Mária. Bež a nikde sa už nezastav.
0: Áno, už bežím. Bežím, Alžbeta.

0: No pozrite, aké je to krásne decko. A navyše chlapec.
1: Je naozaj krásny. Vďaka Bohu za tú milosť.
0: Už dávno som nezažila taký ľahký pôrod. A ešte v tvojom veku, Alžbeta.
1: Vidíš, Dina, aké zázraky s nami robí Boh.
0: A aké meno ste vybrali pre malého?
2: Bude sa volať Jochanan. Ján sa bude volať.
1: Pane Bože, ľudia, počuli ste? On prehovoril.
0: Och, neuveriteľné.
1: Povedz to ešte raz, Zachariáš. Či som dobre počula?
2: Bude sa volať Ján.
1: No pravda, že Ján. Akože inak.
3: Úžasné. Stričko, to je zázrak.
0: Naozajstný zázrak. Ako sa to mohlo stať?
3: Boh nás jednou rukou napomína a druhou žehná.
1: Také požehnanie. Zachariáš, veď ty si kňaz. Pokľakni a vzdaj Bohu chválu i vďaku.
2: Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo zhliadol na svoj ľud, ako prisľúbil ústami svojich prorokov. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou pripraviť mu cesty, aby zažiaril tým, čo žijú v tme a v tieni smrti, a obrátil naše kroky na cestu pokoja.
4: Tak sa ti skončila služba v Ein Karem, Mária?
5: Áno. Vďaka Bohu sa všetko dobre skončilo.
4: Nejako dlho si tu bola.
5: Celé 3 mesiace. Ale je už na čase vrátiť sa. Mám doma chorú matku.
4: Ako badám. Aj ty už máš najvyšší čas. Čo skoro budeš sama povíjať.
5: Mm-hmm. A čo váš Sáraf?
4: Ale vypovedal mi službu.
5: Zunovalo sa mu ustavične putovať za obchodom?
4: Putovanie je osud kupca. Nikto mu sám neprinesie šekely do domu.
5: Sára vie z iného cesta.
4: Hej, je tvárovi povahou po matke. Má príliš mäkké srdce. Nikdy z neho nebude dobrý kupec.
5: Vy máte svoju cestu. A on tiež.
4: Od istého času už vidí len tú, svoju Ráchel.
5: Je to pekné a múdre dievča.
4: Veru, až sa mi staré srdce poteší, keď vidím, akí sú tí mladí šťastní. Ako malé deti.
5: Požehnajte im. A oni vás čoskoro obsypú krdlom vnukov.
4: No, je to šťastie. Nájsť v kope pliev také dobré, zdravé zrnko. Mm-hmm. Lebo tá Ráchel nie je len pekná, ale aj dobrá gazdina. Po príbuzných zdedila malý dom pri starom rinku a mala by si vidieť, čo z neho urobila. Kráľovské hniezdo.
5: A vy stále na cestách.
4: No, tak už je môj údel putovať. Až kým ma nezlomí slabosť, alebo nezabijú lúpežníci.
5: Nezastavíme sa niekde?
4: Ak si ustala, posadím ťa na osla.
5: Nie, netreba. Ešte vládzem.
4: Ak pridáme do kroku, do večera budeme v Nazrete.
6: Ach, Mária, dieťa moje, aká som šťastná, že si sa mi vrátila živá a zdravá.
5: Čo je s vami, mamička? Vyzeráte tak zúbožene. Nie ste chorá?
6: Ale, roky sú moja choroba. A ako tam Alžbeta?
5: Porodila krásneho zdravého syna a dala mu meno Ján.
6: Ďaká Bohu. A čo na to Zachariáš?
5: Zachvátila ho taká radosť, že prehovoril.
6: Akože prehovoril, veď nebol nemý.
5: A veru bol.
6: Akože? Varí som sa raz s ním rozprávala.
5: No, stalo sa to tak, že keď mu Alžbeta oznámila, že čaká dieťa, od prekvapenia onemel.
6: A keď šťastne porodila?
5: Prehovoril.
6: Ach, Bože, aké zázraky s nami robíš. A čo ty, dievča?
5: Ja? Nič, cítim sa dobre.
6: Keď sa tak na teba pozerám, predsa to nebol sen. Ani planá vidina.
5: Aký sen, mamička? Božie zjavenie to bolo.
6: Už sa to nedá zatajiť. Aj slepý by to na tebe videl.
5: Nesiem to znamenie nového života pokorne, Jardo.
6: Aj len čo povie Jozef, keď ťa uvidí.
5: To nie je moja, ale jeho skúška.
7: Vítaj, Mária.
5: Pán Boh ťa pozdrav, Jozef.
7: Mária, pozerám na teba a nemôžem uveriť vlastným očiam.
5: Čo také na mne vidíš?
7: Povedz mi, Mária, čo má toto znamenať?
5: O čom to hovoríš, snúbenec môj?
7: Predsa o tom, čo na tebe vidí každý. Mária, ty si tehotná.
5: Kto ti to povedal?
7: Moje oči. Vary, vidím, nie?
5: Áno, Jozef. Čakám dieťa.
7: A s kým? So mnou určite nie.
5: Nie. Ty nie si jeho otec.
7: He? To znamená, že si mi bola neverná. Že si nečistá.
5: Dávam ti slovo, že som sa ničím nepoškvrnila. A že som pred Bohom i pred tebou čistá.
7: Akože čistá, keď čakáš dieťa? Čo mi to chceš nahovoriť?
5: Nič ti nechcem nahovárať.
7: S kým si spáchala ten hriech? A kde? Tu či tam, Vajnkáreme?
5: Upokoj sa, Jozef. Nespáchala som žiaden hriech.
7: To sa nedá zaprieť ani skryť. Každý v meste to uvidí.
5: No a čo? Vary, nemôžem mať dieťa, ak mám snúbenca?
7: Ale my dvaja zatiaľ spolu nebývame. A kňaz nás ešte nepožehnal.
5: Takže ako sa rozhodneš, Jozef?
7: Ak by to bola naozaj pravda, musel by som vziať späť svoje slovo a prepustiť ťa.
5: Porad sa so svojim svedomím a urob, ako ti Boh povie.
7: Ja som ti veril, Mária. Mal som ťa ráda. A ty si mi urobila toto.
5: Povedal si, že mi dôveruješ. Alebo to už neplatí?
7: Áno. Ale ty si smrteľne zranila moju dôveru.
5: Upokoj sa, Jozef. Je to iba skúška, o ktorej som ti vravela pred odchodom z domu.
7: Aká skúška? Veď mi ponúkaš rukolapný dôkaz svojej nevery.
5: Ponúkam ti pred Bohom svoju nevinnosť a čistotu.
7: Ako ti môžem veriť? Nechceš mi dačo vysvetliť, objasniť?
5: Čo raz v tvojom srdci stroskotá, to moje slovo nerozhreší.
7: Mária, bola si prosté, milé dievča. A zrazu si taká čudná a premúdrela, že ťa ani nepoznávam.
5: Netráp sa, Jozef. Ja dôverujem Bohu. Všetci sme v jeho rukách. Choď v pokoji. Ak si spravodlivý, vrátiš sa.
7: Ak nie?
5: Nech ťa Boh súdi. A nech je k tebe milostivý.

0: Tak vidíš, ako si pochodila. Teraz, aby si sa bála ukázať na ulicu.
1: Mamička, ani vy mi neveríte.
0: Verím, neverím. Čože už ja? Ale čo povedia ľudia? Čo rábi a synagóga?
1: Všetci sme v Božích rukách. Čoho sa bojíte? Nakoniec bude všetko tak, ako on rozhodne.
0: Keby sme mali aspoň otca.
1: Ale ja mám otca. Na nebesiach.
0: Boh je ďaleko. A ľudská zloba tu všade navôkol.
1: Dala som Bohu slovo a toho sa držím. Nech by sa stalo čokoľvek.
0: Keby sa aspoň Jozef od teba neodvrátil.
1: Môže sa slobodne rozhodnúť.
0: Každý iný muž v meste by ťa potom všetkom zavrhol.
1: Ale Jozef je spravodlivý.
0: Je to pre ňo ťažká skúška.
1: Musí ju pretrpieť, ak chce zostať spravodlivý.

0: Mária.
1: Čo je s tebou, Jozef? Vyzeráš hrozne.
0: Celú noc som nespal.
1: Ani ja. Modlila som sa, a ty?
0: Skúmal som teba i seba.
1: A k čomu si dospel?
0: Rozhodol som sa, že bude lepšie, ak ťa tajne prepustím a zruším svoje slovo. Ale v tom...
1: Čo?
0: Objavilo sa svetlo a ja som počul hlas z neba.
2: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať svoju manželku Máriu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. On oslobodí ľud od hriechov.
1: Jozef, ten istý hlas z neba som počula aj ja.
0: Aj ty? A čo?
1: Prijala som Božie poslanie, ktoré je oveľa ťažšie ako tvoje.
0: Prečo si mi to nepovedala?
1: Aby som ťa podrobila tejto ťažkej skúške.
0: Hanbím sa, že som v nej hanebne zlyhal.
1: Nie, Jozef. S pomocou Božou si v nej nakoniec obstál.
0: Ak mi Boh dá silu a milosť, už nikdy nezapochybujem o tvojej čistote a vernosti. Sľubujem ti, Mária, že budem verným pestúnom a opatrovníkom tvojho Božieho syna.
1: Blahoslávený si, Jozef, syn Dávidov, lebo tieto úprimné slová ti nevnúklo telo ani rozum, ale Boží duch. A ja, tvoja verná snúbenica a Božia služobnica, môžem spievať Bohu vrúcny chválospev.

Velebí moja duša Pána a zaplesal môj duch v Bohu, mojom spasiteľovi. Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa, odteraz blahoslavenou ma budú nazývať všetky pokolenia. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo s nami z pokolenia na pokolenie.

Skončil sa dramatický fragment zo života Panny Márie a príbeh o narodení svätého Jána Krstiteľa, ktorý pod názvom Magnificat pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Počuli ste v ňom hercov slovenských divadiel a dramatickej skupiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Mária, Silvia Donová, Jozef, Jozef Novotný, Anna, Zlatica Gilová, Alžbeta, Alena Sušilová, Zachariáš, Štefan Šmihla, Kupec Rafain, Ján Haruštiak, Sáraf, jeho syn, Michal Vosko, Archaniel Gabriel, Daniel Výrostek, Babica Dinach, Jana Ťažárová. Na realizácii hry sa podielali majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alojz Čobej.

0: Štatistický úrad zverejnil výsledky demografického vývoja za rok 2025. Sú plné negatívnych čísel. Počet narodených detí klesol na úroveň, akú sme v našich dejinách nezaznamenali viac ako 100 rokov. Ani v časoch hlbokej hospodárskej krízy či svetových vojen sa v našej vlasti nerodilo tak málo detí ako dnes. Rekordný počet detí, ktoré prichádzajú na svet, sa navyše rodí mimo manželského zväzku a mladí ľudia čoraz častejšie odkladajú uzavretie manželstva na neskorší vek alebo sa preň nerozhodnú vôbec. Aké sú dôvody týchto trendov a čo znamenajú pre našu budúcnosť? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii Zaostrené. Vitajte. Hostiami dnešnej relácie budú demograf Boris Vaňo a predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška. Hudbu doplní Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ako som už povedala v úvode, tak podľa aktuálnych čísel štatistického úradu je pôrodnosť na Slovensku najnižšia za posledných 100 rokov. Minulý rok sa konkrétne na Slovensku narodilo iba niečo viac ako 42 tisíc detí. Demograf a prognostika Borisa Vaňa som sa preto pýtala, či tieto čísla môžeme označiť za šokujúce, alebo ide o niečo, čo očakával.
1: Šokujúci určite nie je, pretože naozaj tak, jak hovoríte, pokles porodnosti je už dlhodobý trend, ale označil by som ho predsa len za neočakávaný, pretože s tak intenzívnym poklesom počtu narodených, ako evidujeme v posledných rokoch, sa nepočítalo. Keď som si pozeral staršie prognozy, demografické prognozy z minulosti, tak takýto počet narodených podľa týchto prognóz sa očakával až niekedy po roku 2050. Takže ten pokles počtu narodených sa po roku 2020 výrazne zrýchlil. To je neočakávaný trend.
2: Čo sa teda také udialo, s čím možno sa nerátalo, že to vlastne nabralo taký rýchly spád?
1: No ten dlhodobý trend, ten je známy a príčiny sú tiež známe. Je to súčasný životný štýl, ktorý nie je až tak naklonený väčšiemu počtu detí v rodinách. A potom ten druhý čiste demografický faktor, že veková štruktúra na Slovensku v súčasnosti je taká, že počet obyvateľov v reprodukčnom veku sa znižuje a bude sa naďalej znižovať a tým sa znižuje vlastne potenciál pre rodičov aj v súčasnosti a teda aj v blízkej budúcnosti. Čiže to je to, čo sme vedeli, očakávali. Čo sa zmenilo, tak to bola vlastne tá situácia vonkajšia okolo nás. Ten výrazný pokles porodnosti po roku 2020 je reakciou na rôzne politické, bezpečnostné, ekonomické, zdravotné, klimatické zmeny, hrozby, rizika, ktoré prinášajú pre spoločnosť aj pre rodiny neistotu. Veci sa menia, vyvíjajú tak, ako sa neočakávalo. A tam, kde je v tom prostredí neistota, tak jedna z prvých reakcií je zmena reprodukčného správania a možno na prvom mieste zvažovanie počtu detí alebo vyššieho počtu detí. Ale treba povedať, že ten posledný trend sa tých posledných 5-6 rokov nie je špecifikom Slovenska, ale sledujeme výrazný pokles porodnosti aj v iných, prakticky vo všetkých európskych krajinách. Takže tá reakcia na tú okolitú situáciu je taká dosť univerzálna.
2: Vieme, že na Slovensku je tá pôrodnosť sa líšila od regiónu k regiónu. Platí to aj teraz, že ešte stále máme niektoré teda časti Slovenska, ktoré by sme možno mohli nazvať tzv. Ostrovy nádeje, alebo ten prepad je celoplošný?
1: Situácia nie je na Slovensku ani dnes rovnaká. Máme stále regióny, kde je pôrodnosť vyššia a kde je teda už aj veľmi nízka. Ale nemáme na Slovensku žiadny región, kde by sa pôrodnosť neznižovala. Takže z tohoto hľadiska je napriek tomu, že teda ten pokles je diferencovaný, nie je vo všetkých regiónoch rovnaký, tak by som ho nazval skôr celoplošný.
2: V rámci toho výskumu teda sa ukázalo, že z detí, ktoré sa narodili, tak bolo opäť viac takých, ktoré sa narodili mimo manželstva. Tak existuje možno aj nejaká priama úmera medzi práve poklesom sobášnosti a celkovým tým demografickým prepadom?
1: Tak je pravda, že manželské páry majú v priemere viac detí ako kohabitujúce páry. To je dlhodobý fakt. Ale fakt je aj to, že rozdiel medzi tou pôrodnosťou a plodnosťou v manželstve a mimo manželstva sa znižuje. Dnes už je pomerne malá a ukazujú to mnohé prieskumy, výskumy a aj medzinárodné porovnania, že ten pokles sobášnosti a naopak nárast spolužití bez sobáša má mnoho dopadov najrôznejších, ale demografický vývoj zásadnejšie neovplyvňuje. Takže aj keby tá sobášnosť bola vyššia, ako v súčasnosti je, tak nie je pravdepodobné, že by sme sa dočkali nejakého zásadného zvýšenia pôrodnosti.
2: Štatistiky na druhej strane hovoria aj o úmrtnosti, to na úrovni 53 500 ľudí. Tak môžeme povedať, že teda sme oficiálne krajinou, ktorá vymiera?
1: O vymieraní by som ešte v tejto fáze nehovoril. Sme krajinou, v ktorej sa počet obyvateľov znižuje a obyvateľstvo intenzívne stárne. A tento trend bude s veľkou pravdepodobnosťou pokračovať aj v najbližších 10 ročiach. Druhá vec je, že ak ľudstvo bude sa naďalej správať tak nezodpovedne, ako vidíme v súčasnosti, tak pravdepodobne dospieme do štádia, keď budeme hovoriť aj o vymieraní alebo možno dokonca aj o zániku, ale to bude závisieť teda ešte od mnohých faktorov, ako sa situácia vyvinie v najbližších 10 ročiach. A zatiaľ by som zostal pri tom, že predovšetkým intenzívne stárneme a počet obyvateľov sa znižuje.
2: Ako môže mať tento prepad, ako sa môže prejaviť v praxi? Budeme musieť možno masovo zatvárať materské školy a základné školy, prípadne aký to bude mať vplyv na vývoj pracovného trhu, respektíve na dôchodkový systém?
1: To, čo sa deje okolo nás a to, čo aj vy tak naznačujete, že teda raz máme, potrebujeme chýbať na materské školy, potom máme ich prebytok a potrebovali by sme niečo iné, tak to je nevýhoda veľmi nerovnomernej vekovej štruktúry obyvateľov, ktorú na Slovensku máme. Je početné vekové ročníky, ktoré sa pohybujú v tom vekovom spektre, sú potom v krátkom čase nahradzované oveľa menej početnými generáciami a tým vznikajú tieto problémy. A v takomto prípade je asi najlepšia stratégia určitá flexibilita, ktorá musí byť ale založená na tom, že o týchto v skutočnostiach vieme a počítame s ním. A všetky zámery a služby, aj všetko to, čo tá spoločnosť plánuje, musí plánovať tak, alebo stavať tak, aby sa dali plynule prispôsobovať meniacej sa situácii. Slovensko je veľmi dobrý príklad. Pred možno 40 rokmi sme boli veľmi mladá krajina, pretože sme tie generácie početné mali v nízkom veku. Potrebovali sme niečo iné ako dnes, keď sa tie veľmi početné generácie presunuli do seniorského veku. No a ešte ste naznačovali tie problémy pre pracovný trh.
2: Áno.
1: A dôchodkový systém, tie budú zásadné a budú to asi také najviditeľnejšie oblasti, kde sa ten demografický vývoj prejaví a predovšetkým teda stárnutie. Trh práce bude čeliť výraznému nedostatku pracovnej sily. Do roku 2050 nám ubudne viac ako 700 tisíc obyvateľov v produktívnom veku, čiže tým sa zníži potenciál pracovnej sily a zároveň s týmto poklesom nám pribudne zhruba 500 000 obyvateľov veku 65 rokov a viac. A vlastne tým pádom sa výrazne zvýši počet poberateľov sociálneho poistenia, zniží sa počet poskytovateľov a tým sa vytvorí veľký tlak na sociálnu poisťovňu a v nej predovšetkým na dôchodkový systém.
2: Dá sa toto celé nejakým spôsobom zvrátiť, alebo už je to teda nezvratné, lebo nás čakajú tie slabšie ročníky matiek, aj tá situácia vo svete je veľmi nestabilná, takže aký vy očakávate ďalší vývoj?
1: No, stárnutie je určite nezvratné v horizonte 3, 4, 10 ročí. Uvažovať o zastavení stárnutia možno až potom, keď tie najsilné populačné ročníky, ktoré sa narodili v druhej polovici 20. storočia, vymrú a prestanú ovplyvňovať vekovú štruktúru obyvateľstva na Slovensku. Tam nie je vôbec reálne uvažovať o zastavení stárnutia, pretože stárnutie je možné zastaviť len prostredníctvom, alebo prakticky len prostredníctvom pôrodnosti, migrácia má na ňo malý vplyv a nie sú reálne také vysoké hodnoty narodených, aby zastavili proces stárnutia. Čím bude pôrodnosť vyššia, týmto stárnutie bude menej intenzívne. A čo sa týka počtu obyvateľov, tam je úbytok veľmi pravdepodobný, zmierniť by ho mohla len migrácia, to znamená príchod väčšieho počtu cudzincov na Slovensku, a tam dnes uvažovať o migrácii je veľmi neisté, pretože všetky tie spomínané krízy a problémy, ktoré vo svete sú, môže sa tá situácia vyvinúť ešte veľmi rôzne. Takže je to jednak málo pravdepodobné a veľmi neisté uvažovať dnes, že by na Slovensko prišiel väčší počet cudzincov, ktorý by mohol ovplyvniť alebo teda výrazne pribrzdiť úbytok počtu obyvateľov. A na druhej strane je tu aj taká dlhodobá neochota na strane Slovenska prijímať cudzincov, takže skôr očakávam, že ten úbytok obyvateľstva naozaj nastane.
2: Ak by sme teda uvažovali o nejakej podpore pôrodnosti, vieme, že za minulej vlády boli prijaté rôzne také prorodinné opatrenia. Môže toto ovplyvniť tú pôrodnosť, alebo ako by mal štát na to reagovať a snažiť sa teda podporovať tie rodiny, aby deti mali?
1: Všetky tieto opatrenia na podporu pôrodnosti majú jedného spoločného menovateľa, a to je relatívne nízka účinnosť, pretože ľudia majú svoje predstavy o reprodukčnom správaní a tie nie je možné nejakým zásadnejším spôsobom meniť. Sú tu nástroje určite, ktoré nejakým spôsobom môžu mierne tú pôrodnosť zvýšiť. Dôležité sú dve veci. V prvom rade dávať si reálne ciele, čo sa týka tej propopulačnej politiky. A to je dnes mladí ľudia majú menej detí, ako deklarujú, že by chceli mať. A tam je, myslím, ten priestor na to vytvoriť tým rodinám také podmienky, aby mali naozaj toľko detí, koľko by si želali. A neuvažovať nad tým, že sa budú zmeniť nejaké priority pre mladú generáciu, tam to reálne nie je. Ale určitý priestor teda tu je a tie známe a veľakrát opakované veci, čo sa týka týchto opatrení, musí to byť komplexný systém, ktorý je dlhodobo stabilný, ktorý je predvídateľný, zameraný na prakticky celú populáciu, pretože jednotlivé skupiny obyvateľov tie deti nemajú alebo majú v obmedzenom počte z rôznych dôvodov. Sú také tri hlavné skupiny opatrení, keby som ich mal zopakovať. Je to oblasť bývania, je to oblasť zladenia práce a rodiny a je to oblasť kompenzácie stratených príležitostí, ktoré pre tie rodiny vznikajú tým, že majú viac detí a tie sa týkajú financií a voľného času. Čiže pokiaľ by sme toto dokázali nejako komplexne preniesť do spoločnosti, tak by sa nám možno podarilo mierne zvýšiť pôrodnosť na takú úroveň, ako by tie rodiny si predstavovali. Ale som tu trošku pesimista, pretože už dlho sa o tom hovorí a zatiaľ sme dosť ďaleko od nejakého komplexného systému opatrení. To by musela byť naozaj politická aj spoločenská priorita a zatiaľ sa tak nedieje.

0: Počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu Zaostrené dnes o demografickom vývoji na Slovensku za uplynulý rok. Ešte som vám dlžná informácie o našich kontaktoch, pretože samozrejme, tak ako vždy, sa môžete do našej diskusie zapojiť aj vy, milí poslucháči. Ak máte otázky alebo pripomienky k tejto téme, môžete nám ich poslať na SMS číslo 0911 913 933. No a my sa v tejto chvíli už spájame s predsedom Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrikom Daniškom. Pekný deň vám prajem.
1: Dobrý deň prajem.
0: Pán Daniška, tak vraťme sa možno ešte k tomu, čo sme spomínali už pred pesničkou, teda že máme najnižšiu pôrodnosť na Slovensku za 100 rokov a k tomu viac detí sa stále rodí mimo manželstva a tiež sa zvyšuje aj počet slobodných ľudí po 30-ke. Tak ako vy hodnotíte tieto čísla? Prekvapili vás?
1: V niečom ma prekvapili, v niečom ma neprekvapili, pretože Ten zhoršujúci stav, hlavne čo sa týka pôrodnosti, vidíme už štvrtý rok po sebe. Čiže z tohto hľadiska ma to neprekvapilo, že to nastalo, lebo je to už určitý trend. Ale čo ma prekvapuje, sú práve tie 4 roky. Lebo my sme mali pomerne stabilnú pôrodnosť pred 4 rokmi. Bolo to niekde okolo 56-57 tisíc detí sa rodilo za rok. A zrazu prišiel pokles. A každý rok klesá a ten pokles je výrazný a nedá sa celkom vysvetliť len takými dlhodobými trendami alebo niečím podobným. Čiže niečo sa deje za posledné 4 roky, čo nevieme, čo to je. Nemáme to zistené. A je to dlhodobý trend. Nie je to len nejaký výkyv krátkodobý jedného, dvoch rokov, ale už sú to 4 roky po sebe. Vlastne, aby sme si to lepšie uvedomili, tak za posledné 4 roky klesla pôrodnosť na Slovensku o viac ako štvrtinu. Že o 25% aj nejaké desatinky. Čiže je to obrovský pokles pôrodnosti, ktorý sa nedá vysvetliť len nejakými dlhodobými trendami a výmenou generácií a podobne. Tie samozrejme vplývajú, ale nedokážu ovplyvniť ten prudký pokles takýmto spôsobom.
0: A čo teda sú tie dôvody z vášho pohľadu tohto stavu? Čo sa teda za tie ostatné roky také výrazne zmenilo, že ten pokles je taký výrazný?
1: No práve to je to, že neviem. A asi nikto to nevie. Respektíve, určite na takéto zmeny môže vplývať viacero vecí. A mnohé z nich sa spomínajú, že je to nejaká neistota, alebo je to, ja neviem, výmena tých generácií, kedy odchádza silná, populačne silná generácia, nastupuje populačne slabšia generácia a tak ďalej. Ale okrem toho ešte niečo tu je, nejaký faktor, ktorý do toho celého vnáša ešte výraznejšie zmeny. A ja som teda zachytil nejaké údaje, ktoré sa týkali očkovania, respektíve covidu a nejakého správania, ktoré môže súvisieť práve s touto situáciou. Napríklad české dáta, český ÚZIŠ zverejnil nejaké informácie, že vedel rozdeliť matky, ktoré boli zaočkované a tie, ktoré neboli zaočkované, a zistilo sa podľa toho, že taký prudkejší pokles pôrodnosti nastal u tých matiek, ktoré očkované boli. Ale nie je to nejaká, by som povedal, odborná štúdia. Hej? To boli také skôr jednoduchšie dáta a zišlo by sa to podrobnejšie preskúmať, ale nejak som nevidel, že by boli nejaké odborné články na túto tematiku, či už u nás alebo v zahraničí. Tým nechcem povedať, že to nie je dôležitá téma, môže za tým niečo byť, ale nejak to nie je dostatočne preskúmané a viem si predstaviť, že sú aj ľudia, ktorí by to aj chceli skúmať, ale nie sú takéto nejaké dáta. Čiže to môže byť jeden z takých faktorov, lebo je to presne 4 roky, čo u nás takto prudko klesá pôrodnosť a aj v iných krajinách. Čiže nedá sa to celkom vysvetliť ani, povedzme, že blízkosťou vojny na Ukrajine, pretože, dobre, my sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou a možno je tu viacej nejakého stresu alebo neistoty s tým súvisiacej, ale sú aj krajiny inde v Európe, ktoré takýto pokles zaznamenávajú, alebo Spojené štáty americké tiež plus minus tie 4 roky a tam ten vplyv psychologický vojny na Ukrajine zďaleka nie je taký výrazný ako u nás. Čiže všetky tie faktory, na nich niečo je a zrejme to sumár viacerých faktorov, ale ešte stále nám v tom niečo chýba.
0: Tak poďme teraz možno na tie riešenia tohto stavu, aj keď úplne nevieme presne pomenovať tie dôvody, aj keď teda sú široké, tak možno pozrime sa na tú finančnú motiváciu. Vieme, že štát v posledných rokoch masívne navýšil rodinné prídavky alebo daňový bonus, no pôrodnosť napriek tomu klesá. Tak stačí takáto finančná motivácia na záchranu demografie alebo naopak nie?
1: Ja si myslím, že nestačí a to vidno aj z tých čísel. A možno ešte viac do histórie, alebo také krátkodobé histórie, keď načrieme, tak Maďarsko je typické tým, že má pomerne štedrú prorodinnú politiku, čo sa týka rôznych dávok, pôžičiek a tak ďalej. A tiež na tom Maďarsku sa ukazuje, že hoci možno v niektorých ukazovateľoch si polepšili alebo sa im darilo, tak to nebol až taký zázrak, čo sa týka počtu detí. Že situácia v Maďarsku bola plus minus podobná ako v iných okolitých krajinách porovnateľných, to znamená Česko, Slovensko, Polsko. A tam sa ukazuje, že cez peniaze, že ľudia nie sú motivovaní mať deti kvôli peniazom, že to neplatí. Možno čo platí je, že keď majú zlú životnú situáciu, napríklad majú problém nájsť si bývanie alebo niečo podobné, alebo to bývanie je strašne drahé, tak toto môže čiastočne vplývať v zmysle, že odradí tú rodinu od založenia, teda tých od vstupu do manželstva alebo od prijatia dieťaťa. Ale myslím si, že neplatí, že by sme cez peniazy vedeli motivovať ľudí, aby deti mali. Čiže sú tu oveľa silnejšie faktory kultúrne. Ja poviem osobný príklad, že my máme 5 detí teraz, ale keď sme mali tretie dieťa, tak nám niektorí ľudia povedali, že aká veľká rodina. A pritom 3 deti bolo úplne normálne pred, ja neviem, 40 rokmi bolo úplne normálne mať 3 deti, to bol nejaký štandard. Dnes sa za ten štandard považuje oveľa nižšie číslo, možno 1 alebo 2 deti je časť ľudí, ktorí nechcú mať deti vôbec. Čiže tá kultúrna, ten kultúrny mainstream alebo to povedomie kultúrne je nejaká politika jedného alebo politika dvoch detí, ktorá nie je daná štátom, ale je nejak v mysliach ľudí, ktorí prijali, že je normálne mať 1-2 deti. A toto podľa mňa je strašne silný faktor. Ešte by sa k tomu dalo pridať aj to, že sa odkladá vstup do manželstva. Jednak menej ľudí vstupuje do manželstva a odkladá sa vstupovanie do manželstva. Tým pádom sa z veľkej časti odkladá aj založenie si rodiny, mať deti. A to znamená, že sa plodenie detí vytláča do vyššieho veku. Čo je veľký problém. Pretože žena je najplodnejšia vo veku, keď je 20-tnička. A keď sa zakladá rodina po 30-tke, tak je to už v období, keď už tá plodnosť klesá

0: Tak to spojenie by už malo byť lepšie, takže opäť pozdravujem Patrika Danišku, predsedu Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Hovorili sme teda o tom nastavení nejakom kultúrnom spoločnosti a o tom, čo sa vníma dnes ako veľká alebo väčšia rodina. Práve to tretie a štvrté dieťa v rodine, to je naozaj to niečo, čo zachraňuje tú demografiu. Tak z vašej strany máme, teda podľa vás máme dostatočnú podporu pre takéto rodiny, ktoré sa neboja mať viac detí?
1: Ja by som možno ešte pokračoval v tej kultúrnej rovine. A síce teraz nedávno som sa stretol s pánom, ktorý nám bol robiť plyn. A my máme 5 detí. A on hovorí, veľmi jednoducho povedal, že vy ste tiež veriaci, keď máte toľko detí. Čiže on veľmi rýchlo pochopil, že som veriaci človek na základe toho, že máme 5 detí. A on hovorí, že ja som tiež veriaci, ja mám 7. A toto je niečo, čo sa ukazuje aj zo štatistik. U nás sa tieto štatistiky nerobia, hoci sme sa o to snažili opakovane, aby sa zisťovalo religiozita ľudí. Teraz nie, že či sú katolíci, evanjelici a podobne, ale ako často chodia do kostola. A ukazuje sa, že ľudia, ktorí chodia pravidelne do kostola aspoň raz týždenne, prípadne častejšie, tak sa inak správajú demograficky ako ľudia, ktorí chodia do kostola menej často, prípadne vôbec. A pekne to bolo vidieť teraz, zrovna nedávno vyšla taká štúdia v Amerike, kedy porovnali jednotlivé americké štáty a zistili, že naozaj platí, že čím je v štáte viacej ľudí, ktorí pravidelne chodia do kostola, to je jedno, či sú katolíci, evanjelici alebo pravoslavní a podobne, tak tým je tam väčšia šanca, že v tom štáte sa aj rodí viacej detí. A odhadli to, že približne podľa tých dát, ktoré mali, približne 57% je ten faktor práve tej religiozity, ktorý vplýva na množstvo detí, ktoré sa v danom štáte rodia. A ďalší silný faktor im vyšiel práve dostupnosť bývania, to bolo niekde na úrovni 25%. Čiže nejaké ekonomické faktory. Takže ten hodnotový, kultúrny faktor je strašne silný a je dominantný. A aj u nás v našej spoločnosti sú ľudia, ktorí majú viac detí. A buď sú to Romovia, ktorí žijú, by som povedal, oni sú trošku alternatívni, čo sa týka kultúry, že oni nepreberajú všetky tie kultúrne vzorce tej väčšinovej kultúry. A potom sú to veriaci ľudia, ktorí poctivo ako keby žijú vieru, dodržiavajú desatoro, nepoužívajú antikoncepciu a podobne, a tí majú opäť viacej detí, ako je bežný priemer. A toto sa ukazuje aj na iných štátoch, v iných krajinách. Takže existujú ostrovčeky pozitívnej deviácie a tie sú založené na tom, že majú určité nejaké vnútorné nastavenie alebo nejakú schopnosť byť iný ako tá väčšina. Veriaci to majú zo svojho vierovyznania a povedzme Romovia to majú zo svojej vlastnej kultúry, ktorá je trošku odlišná.
0: A čo teda s tými ostatnými?
1: No a tí ostatní sú problém, pretože oni sú dosť vystavení tomu, čo pozerajú, čo počúvajú, čo čítajú a nemajú veľmi alternatívne zdroje, aby našli nejakú vnútornú silu tomu odporovať a preberajú tie kultúrne vzorce. Oni ich preberajú aj veriaci samozrejme, ale okrem toho sú schopní aj určitej rezistencie voči negatívnym kultúrnym vplyvom.

0: Tak ja si myslím, že čo by bolo naozaj veľmi dôležité na Slovensku, ale aj inde, je, keď by som to prirovnal k environmentálnej problematike, tak my sa nesnažíme robiť trebárs zberné koše, prezentovať tak, že vy, ktorí by ste chceli náhodou separovať zber, tak tu môžete do tohto hádzať plasty, do tohto papier. Pristupuje sa k tomu úplne inak. A síce je dobré separovať odpad, lebo to chráni prírodu, vie sa to zužičkovať, tak to robte. A tu máte koše, do ktorých to budete hádzať. Hej, čiže vychádza sa z toho, štát vychádza to, z toho aj celá spoločnosť, že to separovanie odpadu je dobrá vec a preto učí deti od škôlky, školy, aj inde, aj dospelých ľudí, vplýva na to, aby separovali. A toto isté potrebujeme robiť aj v rodinnej politike. My nemáme pripravovať politiku tak, ak by niekto chcel mať deti, tak aby sa mu dobre žilo, ale mali by sme ľudí aktívne pozbudzovať k tomu, aby deti mali, aby ich mali viac, aby vstupovali do manželstva, aby do manželstva vstupovali skôr, nie až po 30-ke, ideálne rani 20-tnici, pretože tam tá plodnosť je najlepšia. Čiže určitá politika štátu, ale aj celej spoločnosti, ktorá by ovplyvňovala práve to, ten kultúrny vzorec.
1: Viete možno povedať aj nejaké konkrétne teda body, ktoré by mala obsahovať takáto kultúrna politika, aby teda tých ľudí motivovala, keď sú teda nie sú to tie financie?
0: No, myslím si, že by to mali byť kampane vysvetľujúce. Jednak aj pozitívne informácie, ale aj určité negatívne informácie. Napríklad tie negatívne informácie sú, že keď sa zakladá rodina po 30-ke, tak je, myslím, menej ako 50% na pravdepodobnosť, že tá rodina bude mať deti. Lebo sa už ten najdôležitejší vek v podstate prešiel z pohľadu tej ženy. Ale pozitívne sú, že ľudia sú šťastnejší, keď sú zosobášení a majú deti. Teraz sa veľmi propaguje to, aby ľudia študovali, cestovali, užili si, zarobili si a tak ďalej. Čiže všetko ako keby na takú mysleť na seba, na svoju zábavu, vyžitie, kariérne a neviem aké. Ale to nie je niečo, čo by človeka robilo šťastným. Človeka, dospelého človeka, naplňa to, keď sa môže dávať. A práve to tá originálny spôsob darovania sa je v rodine. Že sa daruje manžel manželke, manželka manželovi a že sa darujú svojim deťom. A to naplňa tých ľudí viac ako cestovanie a nekonečná zábava. A to sa ukazuje aj na štatistikách. Lebo ľudia, ktorí majú rodiny, sú zosobášení, majú deti, hoci aj mladí dospelí, povedzme 20-tnici, tak vykazujú vyššiu mieru šťastia ako ľudia, ktorí sú nezosobašení alebo ktorí deti nemajú. Čiže aj takto pozitívne sa dá vplývať, že vysvetľovať, že ak chcete mať naplnený šťastný život, tak treba si založiť rodinu a mať deti.
1: Bude na to zameraný možno práve aj Národný pochod za život, ktorý bude opäť v septembri na Slovensku. Je toto jeden z cieľov?
0: Tak Národný pochod za život sa venuje hlavne tej tematike ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Čiže tá nosná téma je potreba chrániť život, čiže nejaká otázka spravodlivosti spoločenskej, že nechceme tu mať skupiny ľudí, ktoré vyčleníme spod ochrany zákona. To sú konkrétne nenarodené deti. Nechceme tu mať ľudí, ktorých budeme sa k ním správať ako k druhoradým nejakým. To sú rôzni starí ľudia, chorí ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc, aby skutočne ich dôstojnosť bola rešpektovaná, aby sa úctivo k ním pristupovalo. Čiže toto je ten hlavný motív, ktorý pochod zdôrazňuje. Aj tento rok to tak bude, čiže tie témy sú ochrana života od počatia, či už sú to téma potratov alebo umelé oplodnenie a podobne. Potom je to téma surogácie, ktorá podarilo sa prijať celkom veľmi dobrú novelu ústavy minulý rok, ale stále sú tam tri oblasti, ktoré nie sú ešte pretavené dostatočne do zákonov. Takže na toto chceme tiež upozorniť. Jednou z nich je aj surogácia, druhá vec je právo rodičov vo výchove v školách na informovaný súhlas a tretia oblasť je to, že máme iba dve pohlavia, ktoré sú dané biologicky. To znamená najmä potreba zrušiť tzv. Prepisy pohlavia. Ale čo sa týka rodiny, tak rodina v širšom zmysle samozrejme je dôležitá téma aj z pohľadu pochodu za život. Vždycky to tak bolo, pretože tieto témy život a rodina spolu úzko súvisia. Pretože tam, kde funguje rodina, sa aj rodí život a je chránený. A tam, kde rodina nefunguje, tak sa buď život nerodí, alebo je ohrozený. Čo sa týka hlavne nenarodených detí. Ale aj keď rodina nefunguje, tak aj starí ľudia sú ohrození, lebo sa o nich nemá kto postarať a podobne.
1: Keď už spomínate teda tie nenarodené deti, aj to je jedna z oblastí, ktorej sa venovali štatistici. A síce teda prezentovali, že o umelých potrat, ich počet, počet umelých potratov klesol, čo je tiež v podstate dlhodobý trend. Tak je to z vášho pohľadu dobrá správa, že teda mamičky sa rozhodujú pre život, alebo to možno môže skôr súvisieť práve s nižším počtom narodených detí, prípadne aj s lepšou dostupnosťou antikoncepcie?
0: Asi by som rozdielil dlhodobý trend a také krátkodobé. Ten krátkodobý neviem celkom posúdiť tento rok, lebo to sú zatiaľ iba údaje zo štatistického úradu, ale také podrobnejšie údaje výjdu od Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré trošičku inak pracujú s tými dátami a z nich sa dá lepšie vyčítať tie odpovede na tie otázky, ktoré sa pýtate, že či sa zlepšujú, či tie mamičky viacej chráňa život, alebo to je len dôsledok toho, že celkovo pokleslo množstvo detí, ktoré sa počali. Myslím si, že obidva faktory to môžu byť. Dlhodobo sú to obidva faktory. Keď si vezmeme od pádu komunizmu, tak sa aj rodí menej detí, celkovo je menej detí, počne sa menej detí, čiže aj z dôsledku toho klesajú potraty, ale tiež sa zlepšuje ten pomer, že koľko detí sa podarí zachrániť. Alebo teda koľko detí prežije, že nejde tá matka na umelý potrat. Spontánne potraty sú relatívne stabilizované číslo, ale tie umelé potraty sa menia a tá štatistika sa zlepšuje. Čiže aj tá schopnosť spoločnosti alebo tých konkrétnych mamičiek neísť na potrat sa zlepšuje. Kým v tých najhorších rokoch, koncom 80. rokov, to bola každá štvrtá matka šla na potrat, umelý, tak teraz je to okolo 10% tehotných mamičiek.
1: Ja keď sa rozprávam s viacerými pro-lifermi, tak často hovoria o tom, teda tí, ktorí pracujú so ženami, ktoré uvažovali nad potratom, tak hovoria, že najčastejšie uvádzajú ako dôvod umelého potratu ekonomickú situáciu. Máte aj vy rovnakú skúsenosť?
0: U nás sa to nezisťuje, ale čo som študoval veci, kde sa na tieto veci pýtajú, zisťujú, ono môže byť trošku rozdiel nejaké samohodnotenie a také skutočné dôvody, lebo nevždy človek úplne presne popíše tú situáciu, ale v zásade sa uvádzajú dva základné faktory. Ten najsilnejší je, že tá mamička nemá oporu svojho okolia. To znamená, že buď na ňu niekto tlačí, aby išla na potrat, najčastejšie partner alebo manžel, prípadne rodičia. A keď takto je sama na to, alebo je ten partner povie, to je tvoj problém, ty si ho vyrieš, tak ona vlastne necíti oporu a vtedy je veľmi akože zvýšené riziko, že na potrat pôjde. Čiže to je asi najsilnejší faktor. A druhý faktor je ten ekonomický. Ale aj tu treba povedať, že ten ekonomický faktor je trošku taký relatívny, lebo keď si vezmeme, že sú regióny, ktoré sú chudobnejšie, sú regióny, ktoré sú bohatšie, napríklad na Slovensku, tak tie chudobnejšie regióny na severe a východe majú oveľa nižšiu potratovosť ako bohaté regióny na juhu a západe. A aj celosvetovo, keď sa pozrieme na krajiny, ktoré sú vyspelé, tak je tam častokrát oveľa vyššia miera potratovosti ako v krajinách, ktoré sú zaostalé, napríklad v Afrike. Čiže to bohatstvo je také relatívne. Možno to, ako to človek konkrétny vníma, že či má dosť alebo nemá dosť, že to môže vplývať, ale nie je samotné bohatstvo. Práve naopak, aj keď si vezmeme aj ďalší uhol pohľadu, že v minulosti sa na Slovensku žilo ťažšie, potratov bolo menej, ja neviem, 100 rokov dozadu ako teraz. Ja si myslím, že to veľmi ovplyvňuje práve kultúra, sexuálna revolúcia, ktorá prebehla, vlastne zmenila nazeranie na túto problematiku. Tehotenstvo sa vníma ako problém a nie ako požehnanie. Celkovo sexualita sa vníma ako nejaká forma zábavy a nie niečo, čo je dôležitou súčasťou manželstva a vzájomného sa darovania. Takže toto všetko sú také silné faktory, ktoré vplývajú na to, ako uvažujeme o deťoch, o tehotenstve. A to sa nedá zmeniť zo dňa na deň.
1: Tak pomohlo by možno v tomto smere to, že by viac sme sa zamerali na podporu tých matiek po narodení ich dieťatka, alebo práve sprísnenie zákona potratového?
0: Ja si myslím, že sú dôležité obidve tieto veci. A to preto, že tá tématika zákazu potratov, teda zavedenia ochrany života nenarodených detí, je v prvom rade otázkou ľudskoprávnou, ktorá je tak trošku nezávislá od toho, že koľko ľudí zomiera alebo trpí na nejakú formu nespravodlivosti. Poviem príklad, aj keby sme mali, keby sme mali zákon, ktorý umožňuje zabiť černocha, pretože pre jeho farbu pleti a bolo by tu tých úmrtí málo alebo by klesali, tak aj tak by sme hovorili, že ale to nemôžeme mať taký zákon, lebo je nespravodlivý. Ten zákon musíme zrušiť a musíme zaviesť rovnoprávnu ochranu pre každého človeka. Čiže z tohto hľadiska aj tá tematika potratov je veľmi podobná, že z principiálnych dôvodov my potrebujeme zaviesť ochranu života nenarodených detí, pretože sú to ľudia s rovnakou dôstojnosťou a právami ako každý iný človek. Čiže je to nejaká otázka spravodlivosti, ktorá potom následne vplýva aj na to, ako ľudia o tejto tematike uvažujú. Ja sa napríklad stretám s tým, keď chodím na školy a poviem im, že zabitie dieťaťa a potrat je nespravodlivosť, tak oni sa tak, tí mladí ľudia sa tak zháčia, ale však je to dovolené, tak asi to nebude také zlé. A tam vidieť tú formačnú silu zákona, že keďže je to dovolené, tak oni tak automaticky predpokladajú, že to asi nemôže byť zlé, lebo keby to bolo zlé, však ten štát by to teda mal zakázať. A napríklad aj na Poľsku sa ukázalo v 90. rokoch, keď zaviedli takú lepšiu ochranu života nenarodených detí, že verejná mienka sa stále viac z roka na rok prikláňala k potrebe ochrany života nenarodených detí.
1: A poďme ešte teda na jednu oblasť, ktorú tiež štatistici zverejnili, ktorú som spomínala, a to je stúpajúci počet detí narodených mimo manželstva. Tie štatistiky hovoria teda, že vyše 40% detí sa aktuálne rodí slobodným matkám, často v neformálnych zväzkoch. Tak ešte povedzme k tomuto možno, aké sú riziká tohto trendu?
0: Opäť, tu sme mali dlhšiu dobu relatívne stabilizované to číslo, niekde cez 40%. Posledný rok sa to zhoršilo o nejaké asi 3%, sme zo 42 na 45,8, keď som si to prepočítaval, čiže 3,8%. Tento výkyv ma trošku prekvapil, lebo neviem, s čím súvisí, je to úplne nové číslo, ťažko povedať. Počet uzavretých sobášov klesol, ale zase nie je tak úplne dramatický. A neviem celkom, že čo je za týmto výkyvom, že prečo to takto je. Niekedy to môže byť tak, že sa ľuďom oplatí nebyť zosobášený a niekedy naozaj, povedzme, že je slobodná mamička, takže nečakanie otehotnela, nemá partnera a podobne. Ale najčastejšie je to, že sa nezosobášia, lebo nevidia zmysel toho sobáša, alebo sa im z nejakého dôvodu, častokrát ekonomického, oplatí sa nezosobášiť. Majú napríklad dlhšiu matersku alebo niečo podobné. Teraz sa ukazuje, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by chcelo pomáhať tým tzv. Jednorodičovským alebo jednorodičom, čo je pojem, ktorý je trošku absurdný, lebo každé dieťa má dvoch rodičov. Ale vyšlo to asi z takého, že jednorodičovská domácnosť. Tak možno z toho to vzniklo, ale nie je to pravda, deti majú dvoch rodičov. Ale nejaká taká priama podpora finančná práve rodín, ktoré sú neúplné, môže niekoho podnetiť k tomu, aby špekuloval a nezosobášil sa, aby mal z toho nejaké finančné výhody.
1: Čiže privítali by ste väčšiu podporu rodín, možno aj viacdetných, pred práve podporou jednorodičovských?
0: No asi by som rozdelil dve také témy. Jedna je, že čo by mala byť naša rodinná politika, a jedna je, že čo by mala byť sociálna politika. Rodinná politika by mala byť niečo, čo pozbudzuje ľudí k tomu, aby sa sobášili dostatočne skoro, mali deti, starali sa o deti a o svojich starých rodičov. To by mala byť rodinná politika. A potom je tu ešte sociálna politika. Keď toto zlyhá, keď rodina zlyhá a ľudia sú izolovaní, osamelí, tak potrebujú pomoc štátu. alebo z nejakých iných dôvodov sociálne trpia, tak potrebujú pomoc štátu, ekonomickú alebo nejakú starostlivosť a podobne. Ale to už je niečo, čo je ako keby hasenie problému. Kým tá rodinná politika je investovanie, aby problémy nevznikali, aby ich rodiny fungovali a vedeli sa postarať o svojich členov, tak sociálna politika má ako keby hasiť tie problémy, ktoré vznikajú. Obidve tieto politiky sú dôležité. Ale myslím si, že by to nemalo byť tak, že tá sociálna politika sa robí, ale nerobí sa rodinná politika. A určite by to nemalo byť tak, že sociálna politika sa robí na úkor tej rodinej. Že niektoré tie benefity alebo výdobytky alebo niečo podobné sú tak štedré, že sa ľuďom oplatí špekulovať, aby si treba nezakladali rodiny a je im to výhodnejšie, keď žijú bez manželstva alebo nemajú nejakú motiváciu vstupovať do manželstva. Takže toto by bolo negatívne. A myslím si, že práve tá rodinná politika je niečo, čo treba robiť, ale na Slovensku sa žiaľ Bohu nerobí. Dlhodobo sa už nerobí na Slovensku táto rodinná politika a nezmenilo sa to ani teraz v posledných rokoch.
1: Hovorí predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a zaujímavé podnety. Všetko dobré a do počutia.
0: Ďakujem aj ja, do počutia.
1: Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Majte sa pekne, do počutia.

0: Pekný večer vám prajeme z Banskobystrického vysielacieho štúdia Rádia Lumen. Vitajte pri počúvaní dnešnej relácie Odborník na linke. Dnes sa spoločne ponoríme do sveta vôní a prírody, ale pozrieme sa naň aj kritickým okom vedy. V poslednom čase sme svedkami obrovského rozmachu prírodnej kozmetiky a presvedčenia, že čo je z prírody, je automaticky lepšie. Je to však skutočne tak? Dnes budeme hľadať odpovede na to, kde končia marketingové mýty a kde začína poctivá remeselná výroba. Mojím dnešným hosťom je Katarína Slaninová. Vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný večer prajem.
0: Dnešnú hodinu s vami strávim aj ja, Adriana Borgulová. Od technického pultu na všetko dohliada náš zvukový technik Peter Ondrejka. A ak vás zaujíma, čo skutočne obsahuje napríklad vaša obľúbená kozmetika a ako sa nenechať oklamať nápismi na obaloch, zostaňte s nami.